0: Sifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe
1: Utupe
0: leo
1: leo
0: chakula
1: chakula chetu cha kila
0: chetu
1: siku,
0: siku.
1: utusamee makosa yetu
0: Kama
1: kama tunavyosamee
0: tunavyosamee
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu. Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu milele.
1: milele.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo
1: mwanzo
0: na
1: na sasa
0: sasa na
1: na siku
0: siku
1: zote
0: zote
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: tukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele.
0: milele.
1: Upeleke
0: Upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: kwanza
0: kwanza
1: la
0: la
1: utukufu,
0: utukufu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipofufuka
0: alipofufuka
1: katika
0: katika
1: wafu.
0: wafu.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: uthabiti
0: uthabiti
1: wa
0: wa
1: imani
0: imani
1: katika
0: katika
1: Yesu
0: Yesu
1: Kristu.
0: Kristu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: yafanywe
0: yafanywe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamee
0: tunavyosamee
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,

0: uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yunawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu: tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yunawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa we kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu
0: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako,
0: mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kumba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: maisha yetu. Na katika ibada misa hii takatifu, tunajiunga na sala ya Mama Celine, anayeomba kwa ajili ya marehemu Kanyere Bernadette, Clarisse Mwera, Gilin Chihandra, Gelor Chihandra, Bruno Singwitre, Denis Singwitre, Micheline Kamabu, Deokar Singwitre, Gabriele Chihandra, Noela Chihandra, Katungu Elene, Nyamwami Muswaga na marehemu wote wa jamaa.
1: Papa Kambale Wange Mutungi anaombea roho ya baba yake Albert Mandiki apumzike kwa amani. Mungu asihesabu dhambi zake ila matendo mazuri aliyotenda hapa duniani. Anaombea marehemu Papa Albert Mandiki Vula, Papa Stariko Luka Kwe, Papa Kambale Masivi Valeri, Mama Stefani Katembo Mutuki, Kakule Mutuki, Muhindo Mutuki, Famie Mutaka, Sokulu Willy na Tate Anatali, Famie Kafundi na Leoni, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Kavira Vumilia wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wote, wanaombea na muti wa kizazi chao. Wanaombea marehemu Mumbere Bahwere, Kavira Mukalangua Angela, Kitamburi Amani, Charlotte Kitamburi, Mathieu, Marise Wanzaluendro na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mama Françoise Wafuru Vihia inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwao. Jamaa inaomba misa kwa ajili ya marehemu Paluku Shaipuma anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Paluku Jean-Pierre, couple Murovo na Jekla, couple Ngali ya Vuira na Mutangi. Naombea Jean-Marie Matiasi na marehemu wote wa jamaa ya Mama Françoise.
0: Jamaa ya Paluku Meleki wa Kitulu wanaomba misa kwa ajili ya mama yao Katembo Rosali, ambaye alifariki siku 8 mwezi wa 8 mwezi mwaka tunao. Kesho anaeneza siku 40. Pia wanaombea marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kakule Kinzanzu Musanga inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwao, na wanaombea misa kwa ajili ya marehemu Muhindo Mandiki Albert anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu Lukakwe Muti Katiwa, Nguru Pilipili Jake, Paluk Abel Moise, Muhindo Songo Floribert, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Famie Sahani Godefroy na Madu Hangi wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu wafuatao: Papa Fabie Masindra na mke wake Mama Simafroze Kalemeko, Papa Andre Sahani na mke wake Mama Donasiene Chokwe, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Muhindo Dalmo inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba kwa ajili ya pumziko la baba yao Paluk Emmanuel, ambaye anafaa miaka 36 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pumziko la milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Tate Bernadette Manase, Thomas Lamek, Mokelo Lambert, Kakimwa Dawidi, Jacques Marie Jose, na wote walio watangulia katika jamaa lao, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Leopold inaombea marehemu Makuta Siba kwa ina. Jamaa ya Leopold Makuta Siba Bekwa inaomba misa kwa ajili ya Papa Leopold. Ni misa kuzaliwa kwake mbinguni, anafaa miaka 7, na kwa wengine wote waliofariki katika jamaa. Wanaombea pia kahendo musuvaho Leonike, kanyere sekurihitia, kambale Fabie Makuta, Michele Kabuyaya, Valere, Berta, Domina, na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kanyere Teresa inashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslas Kaveho na mke wake, Paulo Mwengesiali na mke wake, Petro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Irmani Murotswa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa la Kanyerete Tereze. Mwanga wa milele uwape e Bwana. Mwanga wa milele uwape e Bwana.
0: Jamaa ya Richard Mukwinyi na Kabuo Furaha wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu na maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka jamaani. Wanaombea marehemu Fidel Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Like Kavira, Dolphine Kaswera, Marie Goretti Kavira, Musa Gala Janine, couple Athanase na Julien Chabu, na marehemu wote wa ukoo wa Richard Mukwinyi na Kabuo Furaha na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Michele Musumba na Andwanete Waselile Musai numero 62 wanaomba misa kwa ajili ya marehemu, hasa mtoto wao Grace aliangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu amurumie zambi zake, ampokee katika ufalme wake. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kambale Leonard, Kanyere Micheline, Leandre Tas, Cyprie Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine, pia na marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon, Richard, Leon, Libori na wote wa jamaa zote, na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Jamaa Kambale Matina inaombea mtoto wao Kakule Mukweka Masia anayemaliza siku 40 tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka huu tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee na amsamehe zambi zake zote. Wanashukuru watu walio fika kufariji jamaa, wasichoke kutenda mema. Mungu azidi kubariki kazi za mikono yao. Jamaa inaombea marehemu Kasereka Mukweka Pierre, Masika Mwasi Muke Stella, Masika Matina Honorina, Kahindo Matina Pascal, Kavira Matina Josephine, Kavira Njala Mwamini, Paluku Ikalo, pia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Matina.
0: Complexe Scolaire Behamba, Seja Marie Viane, inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefe, wa inspecteur wote, marehemu Kiripi Jean Marie, Mutoka Mbali, Capitaine Emmanuel Mbongo, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kitana, Sinzanzu, Luanga, Duawe, Diodone, Kombi, Kiabali, Kimetia, Gradi, Elda Kabwe, na marehemu wote walio tohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Pembeni Ngambi Senge inaendelea kushukuru Mungu na watu ambao waliwasaidia kwa kazi, mchango mbalimbali na kwa sala. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Joachim Pembeni, Javake Flora, Stanlas Pembeni, Bertanya Tele, Telesfor Pembeni, Gaston Pembeni Ndakitwa, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, pia na marehemu wote wa jamaa ya Pembeni Ngambisenge na wasiokuwa na waombezi.
0: Baba Mbusa Katrondo na mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukurani kwa Mungu aliyewajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 20, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukurani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwogewe Mirembe Bamusunge, Katondro Shasuma, Kahendro Tembo, Masi Kamba Fumoja, Mumbere Katondro, Katondro Mumetia, Kahendro Musaburi, Katundra Musochi, Kahambu Kasoki, Kabuo Mutuba, Kabira Sibamupende, na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaochukua katika mawazo na maneno mioyoni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Jamaa ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuu na maajabu yote anayowatendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Wanaombea marehemu wafuatao: Mingo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Heri Kakule, Kasoki Valeria, Couple Apolline Piero, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lute na Josephine, Mbusa na Makuta Daniel, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine wote waliofariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita na malali ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu Mueni Kirogo Kihorogo, Marie Therese Muganda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda Nzuki David, Stella Valerie, Equateur na wote wa jamaa.
1: Masika Beatrice anaomba misa ya marehemu na nashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu hawa: baba mzazi Muhindo Singi Etienne, aliye watangulia le 18 mwezi wa kwanza 2025. Anaombea pia Kavuo Singi, Kavuo Neema, Belmere Kavuo Emilia, Soper Muhindo Marta, Claudine Merveille, na wote wa jamaa wapumuzike kwa amani.
0: Jamaa Nzuba Kihandra Jabosko wanamshukuru Mungu kwa mema yake anayoendelea kuwatendea, na wanaombea pumziko la amani kwa marehemu Soki Kamabu Micheline ambaye anamaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Muhonja Edgar na Mupira Willy, Kapiteni na Kambale, Safari Jonase na Kabira Chehanda, Teria Awete na Litembo Mafika, Gelor Guilin na Jean Didier, dada Anwarite na Nicole, mama Clarisse na Chachimwa, Mumbere na Jile Letakamba, Muhendro Chihanda Gabriele, na marehemu wote wa jamaa ya Nzuba Chihanda Jean Bosco wa Burundi.
1: Le professeur ressortissant de l'Institut Monseigneur Harry Pirard rend grâce au Seigneur pour les merveilles dont il sont bénéficiaire. Il prie pour le repos de leur professeur Kasereka Kaisavire.
0: Couple ya Maulu Remakle wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea na katika maisha yao. Wanaomba ajalie juhudi ya ibada na hekima, na ajalie kumuogopa katika maisha yao, awafungue na vifungo mbalimbali na pia muti wa kizazi, na kuwakinga pia na anasa za adui, na kubariki pia watoto wao. Na wanaombea marehemu wafuatao: marehemu wote wa jamaa na marafiki wote, Mungu awaangazie katika mwanga wake wa milele.
1: Mama Adolphine Kamundo anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abbé Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claudie, couple Damien Kamundu na Ida, couple Kasimien na Léonie, couple Gabriel na Livina, Shangazi Mbaendavyo na Kavira, frère Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovit Kakule, Monique Kahindo, na marehemu wote wa jamaa lake na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Couple Kakule Banzwa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote na wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui, wanaomba pia hekima na baraka. Wanaombea marehemu Ngarwe Bernard na Michelle Poipo, Masika Hariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalondero, Kaswera Samiele na Biasi, William Nganza na Erma Nganza, Muti wa kizazi cha couple Mishu Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Couple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole Waviso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Mama Marilu Senge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalimire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalimire Sadiki.
0: Jamaa ya Mama Marie Rose na Papa Andre Mupitanzila wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Andre Mupitanzia, Andwani Mupitanzila, Bodue Nzamba, Tumaini Nzamba, Claude Nzamba, Juliet Tsongo, Kabira Anna, Yvonne Kakima, Papa Kisune, Ngandi Ejile, Lusenge Christian, Ja Ekalala, Ekalaba na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa Iber Kazuva na Semafroze Muzo Pipa Veni Butembo wanashukuru Mungu kwa mema na kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka kumi ya baba yao Paluku Kazuva Iber. Pia wanaombea marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, couple Tsope Michel na Rose Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kaindo Zawadi, Mumber Biefe, Domi Kasuva Scholastica, Edmond Kakinga, Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Papa Alphonse Marie na Mama Kavira Melanie wanaomba misa ya pumziko la amani na la milele kwa waheshimiwa wa masomo wafuatao: Messeigneur Kataleko, Mboa, Sokoni, Nzuundu, Mavondu na Mupenda Watu, Inspecteur Kioma, Musia Nene, Kayou, Kanrondro, Kevamuri, Eli, Tsongo na Tsavara, Provede na Suprovede, Kinya Musitru, Kahulumwendro, Boboto, Abe Kahumba, Père Jérôme, Père Kambale Siper, Abe Kakule Alphonse, Abe Kahuruti, Abe Malumalu, Muvere, Mbega Mbega, Makumiavere, Sikumbili, Abe Wachanakazi.
1: Jama ya Papa Jile na Jacqueline wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Kaswera Baziliane, Domina Jemima, Kakule Yakolbi, Muhamedi, Shekina, Emanuele, Moise, Jean-Louis, Denise, na marehemu wote wa jamaa lao.
0: Couple Emeka Tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa wanamuombea huruma. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu, mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote. Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Michel, Juste Kakule, Adigar Kakule, Roger Kambale, Bibian Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau, tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mke wake André Lusenge, Kakule Kikwaya Lopol na mke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Songo Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Merveille, Bambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele wangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutanja ibada takatifu tukiimba.

0: Eritolere ni byalika ikenerio wene kandi ni mulamo tatamubuyirire itweri kusima biro byosi ne hosi hosi omo muwala wa umwanzu wa Yesu Kristu chinywa chawo ejo wanjika mwe byosi iye yo watulebeka mu musabuli na mupinja Mwaba no mubiri woko mutima mubuyirire mwabutwa na Maria mubikira okwibererere sondali yabuno kwikusungire chitunga chibuyirire mwasanza maboko woko musalaba atokereho lololo nerikanganya eriluka chiamareka hauma na bamalaika na babuyirire bosi Itwa endi ngulu yobusike bwa utuki bwo mu mulenge mu matote mubuyirire takatifu Mungu wa ulimwengu
1: ndio na dunia zimejaa sifa yako hosana juu mbinguni mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana hosana juu mbinguni
0: mwami kwenene ulimubuyirire nunga yobuwenge yobuyirire bosi Kwesi tuka kusaba ira ebehembo vino mubibu irire uka chimiriako omutima wawo. Vetu vere muvere na musasi uo mwami wetu Yesu Kristu. Iye eria ulibawa neringiga eria galwa mwimi mukati mwakenyulawo inyane mukusima nero mwaha wabalembia vewe akavuate. Mwimaye nero Murie kuwo inywe bosi onowo mubere wage owahererwe busana nenyu. Kuchia babere babiria mwimi lutehi mwahalwa balimbia bewe akabuate. Mwimaye Nerio mupolaye kulo inywe bosi lunolo lutehi lo musase wawe owe chihango chihya na chitabahwa uwaka ndutika busana nenyi na busana na banji okumalusho wa malolo mushebya mukakola mutya mukandengekania Lisikire erichinga eriwichiriria.
1: Tukai na yengulu yololo lwao mkama Yesu. Tukasika yeri lukukari yao. Tukari ndereletero kasha sao mungusike.
0: Nerio tukivuka oluholo neridubukariwe mwami. Tukakuherera omukati wobuyingo. Nolute hilo mulamu. Tuka kusima kunde muwa tuha eritolera irima nembere siku wawo nere kukorera. Nerio tuka kusaba nere kulakira tuti. Tubye omo buguma omo mutima mubuyirire. Tuka sangira okomubere noko musasi wa Kristu. Mwami webuke eklesia yawo eyibuhene chiwo chosi. Uyire yomo mbuyirire omolwanzo hauma na papa wetu leo hauma na shikofu wetu Melkisedeki na shikofu kataka ni chitunga chosi chabakara mwami

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, metimu saa moja pita dakika 31. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama ya Kanzodi Bialuba ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Mbusa Musai inayopatikana Pakabasha. Habari ni kwa Mamo Matu na Muhindo Misisa pa Beni Butili, ifikie Gustave pa Oicha Pakanza na jamaa ya Liboma Gustave mali popote inapatikana. Habari fikie wote wanaofahamu papa Muhindo Musai Kamil, ifikie wote wanaofahamu Wivine Kanzodi wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana siku ya pili pa Kaondo Vuovi, kisha ibada ambayo ilisomwa kunako baraza Setoma ya Malera. Kilio kinaendeshwa kwa papa Kamili Muisa pa Malera. Ni jamaa ya Kanzodi Vialuba iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Na jamaa ya Mumbere Katembo Kimbe, chauffeur wa agence Jodi Express, ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba wao Kakulisha Uswa Falcon Kibakose. Kifo kilitokea pa Beni siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 10 kuna hospitali general ya Beni. Maziko ilifanyika pa Beni siku ya Mungu tarehe 4 Oktoba mwaka huu. Jamaa inajulisha kwamba itaomba misa siku ya 5 tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka huu asubuhi palubika mihake. Na kilio samahani jamaa itaendelea kufarijiana nyumbani pa mihake kwa Kimbe chauffeur. Kwa niaba ya jamaa Mumbere Katembo Kimbe aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha baba wao Kakule Shauswa Falcon Kibakose. Na jamaa kapakasi Kambale inatangazia na usuni kubwa habari kifo cha baba tena sukulu wao Kambale Kapakasi Pierre. Kifo kilitokea pa Nairobi Kenya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 1 asubuhi. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Kalendi, jamaa ya Kasombe Muyali pa Mangoreji Palenda. Habari ni kwa jamaa ya papa Mukakana Muyali na jamaa yote pa Butuhe Mbolu. Habari fikie jamaa Lutrongo pa Mangina Sumikar. Ifikie wakaaji wote wakiwata Mulali, jamaa Ngemulo Kalimuli mali popote ilipo. Habari ni kwa jamaa na marafiki wote pa Butembo, pa Beni na mahali pengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa mzee pa Quartier Mutiri Selile Kiabuiri na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paluku Muyali Patroba pamoja na Adelare Muyali waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kambale Kapakasi Pierre hayuko tena duniani. Na jamaa ya Karumia Mayani ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sukulu wao Paluku Kanyere Olivier au Katamba. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Ari Mutsekele Pamihake. Habari ni kwa wakazi wote wa Mukondo wanaomfahamu Katamba wajue kwamba hayuko tena duniani. Habari ni kwa jamaa yote Pagoma, Pabeni na Pabunia. Ifikie pia wote waliomfahamu baba Paluku Kanyere Olivier Katamba wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Kiangike Chikwangwa kwa Nyaba 2. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itasoma parukiani Kitatumba na saa 5. Wanasema kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 6:30 na baadaye maziko itafanyika Pakitatumba Braza. Kwa niaba ya jamaa Kambale Masia aliweka sahihi na alikuwa akiwa

6 Oktoba mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya papa Semu Valambaye inayopatikana pa Maheru. Habari ni kwa papa Meshake pa Katwa Ngambo. Ifikie papa Kawa anayepatikana pa Malira na mama Lose anayepatikana pa Nzia Panda. Ifikie mama Milka anayepatikana pa Kiondo Mukuku. Ifikie papa Marcel pa Kitulu na jamaa ya Uria pa Beni. Ifikie jamaa ya papa Naron inayopatikana pa Beni, jamaa ya Marata inayopatikana pa Kasisi, na ndugu na marafiki wakwe na wanane wote wa jamaa mahali popote wanapatikana. Ifikie wote waliomfahamu mama yake Akimwa Musike Priscilla, mke wa Ati Valambaye, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba makisha itendeshwa nyumbani pakatwa leo siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu. Kesho siku ya 4 maziko itafanyika pakiondo Mukoku. Misa itasomwa kesho asubuhi kunako kanisa la ESC Katwa, yani ni ibada ambayo itasomwa kunako kanisa la ESC Katwa, na baadaye maziko itafanyika pakiondo Mukoku. Kwa niaba ya jama Paluku Valambaye Jean-Pierre na papa Meshake Valambaye waliweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha mama Kiakimwa Musike Priscilla, mke wa hayati Paul Valambaye. Tangazo ilitumwa na papa Sindani Armstrong toka Bureau de Liaison ya Katwa. Na jamaa ya Silwa Muguma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Paluku Kiahinda Ushindi. Kifo kilitokea Pamutiri jana siku ya 2 tarehe 6 Oktoba mwaka huu na 2:30 asubuhi baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Silwa Muguma, pa Butembo, pa Mageria na pa Masereka. Ifikie jamaa ya Kadone Lirima mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa Kiahinda pa Kisangani, pa Goma, Bunia na pa Lubumbashi. Ifikie jamaa ya Kababara Utrobo Paluotu, jamaa ya Ngolo Chabagesi inayopatikana pakatwa, jamaa yote ya Mulisha Pambingi. Ifikie wananwe na wako wote wa jamaa Silwa Muguma mahali popote wanapatikana. Ibada mafariji itasoma kunako CBK Mutiri kesho siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tangu saa 3 hadi saa 5:30, na maziko itafanyika kisha ibada pakinyati kunako shamba la jama na saa 7 kesho siku ya 4. Kwa niaba ya jama Katembo Silwa Muma Kabwaru na Ikambale Silwa Muma Origene waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Paluku Kiahinda Ushindi hayuko tena duniani. Na jama ya Kimuha Nzanzu Malambo Adelar, médecin chef de zone wa Buovi, inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Marie Antoinette Kimuha, mwalimu wa Epengwati Anglican. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Kimuha Pamulu Kalambi. Habari ni kwa jamaa ya makumi abiri inayopatikana Palubero na Pabutembo. Ifikie jamaa Kiripi Pamulo na Paluotu. Ifikie pia jamaa ya Mutabangwa Sikuli inayopatikana Pabeni. Habari ni kwa mama Maska Kimuha pa Musienene. Ifikie vile papa Muhindo Kimuha anayepatikana pa Musienene. Habari ni kwa marafiki wote jamaa ya Meso Musenda, jamaa Meso pa Musenda. Ifikie pia jamaa ya Paipai pa Kiwanja na wote waliomfahamu mama Marie Antoinette Kimuha aliyekuwa mwalimu pa Epengwati Anglican, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Saa 3 hadi saa 3:30 kesho siku ya 4 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 4 hadi saa 5:30 ibada itasomwa kunako sekteur Kitulu. Saa 6 itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako shamba la jama pa Bunyuka Butondi. Saa 9 ni kurudi nyumbani pa Kitulu
kwa ajili ya kufarijiana. Ni chama ya Kimuha na chama ya Nzanzu Malambo Adilar, Medecin Chef de Zone Bisante Wavuvi,

waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Marie Antoinette Kimuha aliyekuwa mwalimu pa Epe Ngwati. Tangazo ilitumwa na Papa Pao toka Bureau de Liaison ya Katwa. Na jamaa ya Matambo inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena ndugu wao Paluku Masamba Claude. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu kuna kwa Hôpital Adventiste ya Mutiri. Habari hii huzuni fikie kanisa la Adventiste la Malira. Habari ni kwa Papa Nzanzu Achille Aspul Pabeni, ifikie Papa Mwenge Masamba Bernard pa commune Bulamba, ifikie jamaa yote ya Matambo Pabeni pa Itendi pa Mangina pa Kianzaba na pa Byambwe. Habari ni kwa jamaa yote pa Kituta, jamaa ya Soifa na jamaa Mbahinga na pa Butembo, ifikie jamaa ya Papa Kanambere na Papa Innocent mahali popote walipo, jamaa Kakoko pa Selule Salongo, jamaa Mandolani mahali popote walipo, na wote walimfahamu baba Paluku Masamba Claude wajue kwamba hayuko tena duniani. Makesha iliendeshwa kunako makao yake pa Malira jana siku ya pili, na leo siku ya tatu maziko itafanyika kunako shamba la jamaa Babinjo Wirire Ruth Mangorejipa. Itakuwa kisha ibada mafariji ambayo itasoma kunako kanisa la Adventiste ya Malira na saa 2 asubuhi. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Malira. Kwa niaba ya jamaa Matambo Marcel, Mwenge Masamba Bernard na Nzanzu Achille waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Paluku Masamba Claude. Na jamaa ya Papa Emmanuel Baini Kasirika inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Baini Kasirika. Wanatangazia programu ya mazishi ifuatayo. Jana siku ya pili makesha iliendeshwa nyumbani, na leo siku ya tatu tangu saa 2 hadi saa 3 ibada ya mafariji itasomwa nyumbani pa quartier Kimbulu Selule Kalengere, ni pembeni ya lupango ya mapadre. Tangu saa 3:30 hadi saa 4 mwili wa marehemu utaondoshwa kunako morgue ya Hôpital Adventiste ya Mutiri, na saa 4:30 itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kunako shamba la jamaa pa Kiondo Mbolu Vikuku. Saa 9:30 ni kurudi nyumbani pa quartier Kimbulu kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Papa Emmanuel Baini iliweka sahihi wakiwatangazia kwamba baba Emmanuel Baini atazikwa leo siku ya 3 tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka huu pa Kiondo Mbolu, kisha ibada ya mafariji ambayo itasomwa nyumbani pa quartier Kimbulu Kalengere tangu saa 2 hadi saa 3 asubuhi. Na jamaa ya Papa Saiba Joseph inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba wamepatwa na msiba wa kifo cha mama mkwe wao aliyefariki pa Kalemi. Kwa hiyo jamaa itaomba misa ya maombolezo asubuhi ya leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao, na saa 3 kamili kunako baraza malikia wa mitume pa Major Potopoto. Habari fikie jamaa ya Mukohe, jamaa Mukohe pa Bulamba. Habari ni kwa jamaa ya Paluku Gabriel pa Bunyuka Kasinga na jamaa Bordeaux Saiba pa Bruxelles Musienene. Ifikie jamaa ya Antoinette Saiba inopatikana pa Katrolo Musienene. Habari ni kwa mama Mwasi anayepatikana pa Butembo na wa professeur wote wa Itave. Ifikie wote wanaofahamu Papa Saiba Joseph na mama Kibizi Constance wajue kwamba wamempoteza mama mkwe wao. Jamaa itaomba misa leo na saa 3, na baada ya misa ndugu na marafiki wote watakusanyika kwa Papa Saiba Joseph pa Selule Major Potopoto namba 38. Jamaa ya Papa Saiba Joseph iliweka sahihi.

Na jamaa ya Muse kwa Pascal ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Baeni Emmanuel, alijulikana sana kwa jina la Mutaalam. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Caritas Mukuna baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa mshumba Filipo pa Molongo. Ifikie shemegi Albert Buneko anayepatikana pa Chibate. Habari ni kwa shemegi Venase Mwislamu pa Kiondo. Ifikie mkwe Kasero mume wa Kabuo pa Molongo na Paluku Kauma mahali popote anapatikana. Habari ni kwa jamaa, ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na wanaopatikana pa Apende Ituri. Ifikie wote waliomfahamu ndugu Kasereka Vayeni Emmanuel Mutaalam, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba kifo kilitokea kuna hospitali Caritas Mukuna na kilio kinaendeshwa nyumbani pa quartier Kimbulu, selule Kalengere, karibu na couvent ya mapadre pa Kimbulu. Maziko itafanyika pa Kiondo, itakuwa leo kisha ibada ambayo itasomwa nyumbani pa Kimbulu Kalengere. Ni jamaa ya Muse kwa Pascal iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba tena ndugu Kasereka Vareni Emmanuel aliyeshulikana kwa jina la Mutaalamu. Na jamaa ya Kisirani pamoja na jamaa ya Mihinji Molo wanatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Mihinji Molo Ange. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote inayopatikana pa Witere. Habari fikie jamaa yote pa Musimba, pa Kiambo, pa Lusando na pa Buyinga, jamaa yote pa Butsundo na Bisogo. Ifikie jamaa yote pa Durbo, pa Durba na pa Muku. Ifikie ndugu na marafiki wanaomfahamu Kahambu Mihinji Molo Ange, wajue ya kwamba amefariki, alizaliwa na kufariki papo hapo. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, tangu saa tatu hadi saa nne, wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa tano hadi saa sita, ibada ya mafariji itasoma kunako parokia Musimba. Saa sita hadi saa nane itakuwa safari ya kuelekeza mwili kwa mazishi pa Witere. Saa tisa ni kurudi nyumbani pa Bikuku kwa papa Kisirani kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Kisirani na jamaa ya Mihinji Molo waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahambu Mihinji Molo Ange aliyezaliwa na kufariki papo hapo. Tangazo ilitumwa na papa Selvan.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kakwenzegere inatangazia bara kifo cha baba Muhindo Kakwenzegere Paul ambaye alifariki pa Butembo kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu. Makisha iliendeshwa nyumbani jana siku ya pili. Leo siku ya tatu mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda na saa moja. Mwili umeondoshwa kwenye morgue na saa moja. Saa mbili itakuwa ibada ya mafariji kunako parukia Baze. Saa nne hadi saa saba itakuwa maziko kunako shamba la jamaa Pakishabeba ni ngambo ya Ketsombiro. Saa nane na nusu ni kurudi nyumbani pa Butembo kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Kakwenzeere iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Muhindo Kakwenzeere Paul. Na jamaa ya Mapendano ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Emmanuel Katsuba Muserume. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 12/8 mwezi wa 9 mwaka huu mjini Kinshasa kunako kliniki Kinwaz baada ya ugonjwa wa siku tano. Habari hii ya huzuni samahani, habari ya huzuni ifikie jamaa ya Siva Nzire na jamaa ya Mule Yesania mali popote wanapatikana. Habari fikie baba directeur Kataliko Siva Nzire Palusando Butembo. Ifikie baba Yoshua Katende anayepatikana pa Masereka. Ifikie baba Mule Sania Yoshua pa Butembo. Baba Gervais Sibanzire pa Lubirisha. Ifikie belle famille ya Ayati, yani Shama Chibete
Kiabeyeria, pa Butembo selule Mahero. Ifikie jama Ngulirio, mali popote wanapatikana pa Masereka na pa Butembo, jama ya papa Siali ya Kula, pa Butembo Mitoya. Ifikie mapadri wote, ifikie mapadri wote, ndugu za Abeka Tembo Mapendano Ja Ed, mali popote walipo, ndugu na marafiki wote wa jama Siba Nzire, na marafiki wote wa assistant Paluku Mapendano, pa ISP Mwangi na Wakambale Mapendano. Maziko itafanyika mjini Kinshasa leo siku ya tatu, tarehe 7 Oktoba mwaka huu. Pa Butembo, jama inakusanyika nyumbani kwa assistant Paluku Mapendano, pa quartier Bigole, selule Ngolwe. Wanasema kwamba leo siku ya tatu jama itaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu, itasoma kunako parokia Bigole na saa 4 kamili, yani 10h. Kisha misa, watu watafarijiana nyumbani kwa assistant Mapendano Paluku pa quartier Biole selule Ngolwe. Kwa niaba ya jama, assistant Paluku Mapendano, Kambale Mapendano na Beka Tembo Mapendano Jean Ede waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Emmanuel Katsuba Muserume. Na jama Muhindo Martin Kapambu pa Butembo Mondo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Maska Kapambu La Joie. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka huko kwenye hospitali ya Matanda. Habari fikie jama ya Bahira Pakasi Nzwe, jama Kapambu Pabeni, jama Kisu Pamageria na wengine wote wanaofahamu Maska Kapambu La Joie wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya tatu Pavoli Mira, kisha misa ambayo itasoma kunako sekteur Bunyoli. Baada ya maziko, watu watarudi nyumbani kwa papa Martin Pamundo kuendelea kufaridiana. Ni jama ya Muhindo Martin Kapambu iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Maska Kapambu La Joie. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puecom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jama ya Kambale Kasinziro Cyril ina uzuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Kahambu Nzaramo Flora. Wanatangazia kwamba ni mama mzazi Kahambu Nzaramo Flora. Habari hii ya uzuni fikie jama ya Yalo Pamalende. Habari ni kwa jama ya Musa Kirwa Pachitabiro. Ifikie jama Petere pa Kiondo Buswaga, jama ya Mupolisha Valeri inopatikana pa Mangina Mununzi, na jama Musai Chihangabale pa Malende na pa Butembo. Wanasema kwamba mama alifariki kwenye hospitali ya Horizon tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 12:30 magharibi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Kilio kinaendeshwa kwa papa Kasinziro Cyril pa Selile Busenzira Katulu. Programme imepangwa kama ifuatavyo. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu tunao pa Malende, baada ya misa mafariji ambayo itasoma kunako sekteur catholique ya Busenzira na saa 4 kamili asubuhi. Wataondoa mwili kwenye morgue ya Horizon kesho siku ya 4 na saa 3 kamili. Kwa niaba ya jama Jano Musai na Kasinziro Cyril waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao mzazi Kahambu Nzaramo Flora. Na jama ya Paluku samahani, ni jama Kakwenzeere ambayo inaendelea kutangazia bara ya kifo cha baba wao Muhindo Kakwenzeere Paul ambaye alifariki kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Ni jama ya Kakwenzeere iliweka sahihi.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. Société de Gardiennage Nesmara inatangazia wakaaji wote wa Butembo ya kwamba wamemkosa mfanyakazi Mumbere Landry ambaye amepungukiwa akili. Wanasi yule ambaye atamuona arifu Société Nesmara kupitia namba hii 09 90 30 27 09 09 90 30 27 09. Kama una mafasirio kuhusu mahali yanapatikana, unaweza julisha tena kupitia radio inayotangaza. Ni waongozi wa Société de Gardiennage Nesmara waliweka sahihi. Jama Paluku Meleki inatoa shukrani kwa Mungu na wanatoa shukrani kwa wote ambao waliwasaidia wakati wa kifo cha mama Katungu Rosali Nzobi aliyefariki tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Wanasema shukrani ni kwa mapadre wote wa Bulima, kwa waimbaji wote wa sekteur Kitulu, kwa jamaa na marafiki mali popote wanapatikana. Muzidi kutenda mema. Kwa niaba ya jamaa Paluku Meleki na Katembo Charles Musangania na Gaston Kuna Himbire waliweka sahihi. Etablissement La Grâce inatangazia wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba ina block Simon Zabei kwa uwingi ndani ya concession ya Itave Butembo, nyuma ya paroisse universitaire, pembeni ya resto cafe La Passerelle. Wanaalika wakaaji wote ambao wanahitaji kuuza block Simon ya kwamba wanakuwa na block Simon kwenye concession ya Itave muje wengi. Kwa mafasirio zaidi mwite 09 94 05 42 54, 09 94 05 42 54 na 089 17 22 432, 089 17 22 432. Kiongozi wa Etablissement La Grâce Kabuo Ndungo aliweka sahihi. Mama Domina Kinyalondo anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amemkosa mjukuu wake tangu asubuhi ya tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka hutunao. Wanasema kwamba jina lake ni Kahindo Mutu wa Pascaline, alikuwa na va pantalon na blouse ya rouge, ni mwanafunzi pa masomo ya Limboro. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea mtoto Kahindo Mutu wa Pascaline wa miaka 9 ajulishe kupitia radio inayo tangaza. Anaweza ita familia kupitia 0977 12 68 01, 0977 12 68 01, ama anajulisha kupitia radio Moto Butembo Beni. Ni mama Domina Kinyalondo aliweka sahihi. Kuna kijana wa miaka 14 ambaye alipatikana ni mgeni pa Butembo, alitoka KPC. Alikuja na ndugu Katembo Kiabu Joviale na kaka ni Claude. Anamtafuta mama Faraja, mama yake, ama mama yake Eliane Pakitatumba. Alipatikana pa Gra Route ku RST Asie Poste. Kama unamfahamu huyo Katembo Kiabu Joviale, ufike kuna Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio kamili, kwani amepatikana pa Butembo. Anasema ya kwamba anamtafuta mama yake Faraja. Tunomba mama Faraja kufika kunako Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Wasikilizaji wapendwa, muda umeyoma, matangazo ambayo imebaki mutayafuata baadaye. Ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir.
2: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa wangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
3: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
2: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
3: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
4: Ni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila bereritu lo mumusasi omobisalo omonyunza omumatambe omumaswa kuto wandi maitse woshi wangalo mumubiri wa mundu kute nyama eya bere hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno halie homa omuntu ereluma olusalo erehara neriluwa mumusasi okuyika kiriana rika kirechanda cha uko bukoni buno buna beka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yuwabiri holano bukoni buno butiri yiteya semulesho nyama shomoli kutashira sungikisha bari yihorera wamalangiro yule na bemenyikalo bibukoni obwe Ebola duwa sonokiria luba echilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe Ebola wamabitunjwa luba bukana lama okuyikakiria nerika kiria behamba byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwano bukoni buno okuyikakiria ritanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwano bukoni bwe Ebola ononi mulage owe chisomo cha Anglikani mochi wote Kongo omobu wa tichabo chitongo.

0: Jambo wasikilizaji wetu, ni kipindi chetu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Mkongo nikishindikizwa na
1: Moisa Thierry.
0: Asante. Siku zilizopita tulikuwa tukiongea juu ya historia ya Copeco Defi. Tuliona namna gani ilianzishwa, c'était le 19 septembre 1981. Na tuliona kama wakati Copeco Defi ilianzishwa, ilijipatia kazi kubwa sana ama mission. Na hiyo mission inasema ilikuwa kuendelesha kazi za wafanyabiashara wadogo wadogo za kifamilia na kuboresha maisha ya wanamemba wake. Hiyo njo misio ya Copeco Defi, kuendelesha kazi za kibiashara, kazi mbalimbali za kijamii za wafanyabiashara wadogo wadogo na wa moyen, na kuboresha maisha ya wanamemba wake, na kusema Copeco Defi nayo ikue kituo kenye kudumu. Halo, tunaona kama Copeco Defi ilikumbuka sana wanamemba wake, ndio maana ilitia hiyo misio pale. Na njoo sasa kwa leo tunasema juu ya shurti za kuwa mwanamemba. Sababu mtu haezi kuya anasema na mie niko katika Copeco Defi, niko na mie mwanamemba wa Copeco Defi, kama hakuna shurti fulani fulani zenye alieneza. Donge tutaparle juu ya shurti za kufungua kontu bie ma condition d'adhesion kwenye Copeco Defi. Hizo condition d'adhesion zinafatana, ziko mbalimbali selogisi mtu iko person fizike ama mtu binafsi, wala selogisi iko person morale vituo. Na njoma condition ziko pale, kuko zenye ziko zimwelelea na kunakuwa mautafauti selo person fizike na person morale. Njoo hivi tutaanzia kwanza kuma condition d'adhesion za person physique, za mtu binafsi. Namna gani utaingia kwenye Copeco Defi, utaramblire ma condition za namna gani? Hivi tutakuwa tunasoma moya moya tukifasiria. Utusomee.
1: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema tutaongelea juu ya masharti ya namna gani mtu anaweza kuwa mwanamemba kwenye Copeco Defi. Na tutaanzia kwa zile sharti za mtu binafsi, donc les conditions d'adhesion pour la personne physique. Premièrement, avoir son domicile, sa résidence et son siège d'activité ou de travail habituel dans les ressorts de la coopérative.
0: OK, tutakuwa na fasilia ile moya moya. Anasema avoir son domicile, sa résidence et son siège d'activité ou de travail habituel dans les ressorts de la coopérative. Tusema kama reo d'action ya Copeco Defi iko province yetu ya Nord Kivu. Njo hapa tumesikia gisi kusudi ukwe mwanamemba ndani ya Copeco Defi, inaomba unaikala unaikala mwa ile reo d'action. Donge unakuwa pale na nyumba residence yako, wala kazi yako siege yake ikuwe mwa hii reo d'action yetu ya Copeco Defi. Siege sociale ni pale kwenye kazi yako kwenye unatumikia. Naomba kazi yako ipatikane ndani ya province yetu ya Nord Kivu, sababu njo reo d'action ya Copeco Defi, na wewe unakuwa pale na nyumba, makao yako inapatikana katika hiyo nini reo d'action ya Copeco Defi. Ile njo ya kwanza.
1: Ya pili, être honnête, jouir d'une moralité sociale considérable et n'avoir jamais abusé ou démérité dans une formation coopérative du pays.
0: Hapa banasema juu ya mwenendo. Inaomba tukue batu benye biko na mwenendo ya mzuri. Wakati unasema unakia fungula konte kwenye Copeco Defi, usikue na tabia mbaya. Banasema tukue honnête. Mtu mwenye honnête njo ukweli. Donge unakuwa mtu mwenye au semake bongo, uko na comportement mzuri, usikue mwizi wa kusema tu bongo, kusema vitu vyenye havina maana. Naomba unakuwa na tabia nzuri, moralite yako, moralite banasema moralite social, ukue mtu mwoko na tabia mzuri, usikue mtu wa kupigana, wa kuleta vita, mtu mwataleta makofli kwenye iko. ile iko kitu ya lazima sana juu tunakuwa pale iko societe tunakuwa fasi moya. Alors, sasa tunaishi pamoja, hayombe ukue na ma comportement za mubaya zenye ziko conflictuel ou bien unakuwa sababu kopeko defi iko cooperative d'épargne et de crédit yenye inaweka nini pesa za ba mambre yake. Sasa ukakuwa na tabia yako ya mbaya ya bwizi, yeah, ya kusema bongo, ya kuchukiza watu, pale utaacha kazi inaendeka mbaya. Na njoba anasema ifo ukue na mwenendo ya mzuri, comportement mzuri. Na usikue ushakaribisha makooperative zengine ndani ya inji yetu ya Kongo. Kuko wale watu benye bali tumika makooperative mbalimbali, bana aribisha, banaacha makooperative zinafunga milango. Bale batu wavile, kama tu unajulikana kwa bale batu, hawezi kuwa mwanamemba ndani ya Kopeko Defi sababu na unataka leta tabia zako za mbaya ndani. Na njo maana wanasema, juu ya mwenendo ya mwanamemba, ile njo ya pili.
1: Ya tatu tunasema, accepte les statuts et règlements intérieurs.
0: Wanasema accepte statuts ya Kodefi na règlements intérieurs. Stati njo katiba, iko katiba, iko matekste zenye zinaongoza Kodefi. Ukasoma ile stati na waka tu pale kusekretari, unasema munipatie nisome stati. Utaona gisi mule muko, maandiko yenye inasema kama Kopeko Defi, tunapashwa, inapashwa ongozewa namna gani. Na njo maana, we mwana memba, inomba unazijua. Na njo kama unatafungula konte, inombo nanja enda zisoma, juu, usikiaga semu seme, mi nilingiaga mwai kitu na sijue hivi. Dongi naomba unaanja soma ile stati, unaona kama bienyebi naandikua ndani iko bia mzuri na unabitika. Kama haubikubali, okay, unasema pana sita ingia ndani ya hii kooperative emu. Dongi wanasema inombu naitika vile bienyebi naandikua mule, ile katiba yetu, ile njo lua, iko lua yetu pale, na reglement interiere na weko pale. Bile vyote inombu unabisoma, unabisikia, kusudi uingie ndani ya Kopek Kodefi.
1: 4. Souscrire et libérer au moins une part sociale.
0: Nasema inomba una souscrire na una libérer au moins une part sociale. Part sociale iko tunyasema iko aporo yako donge na weko participation yako ku capital sociale ya Kodefi. Kodefi wakati ilianzishwa batu balikuwa kanaleta, kila mtu analeta ile yenyewe anaita pale social, iko pesa zenye unaleta juu kitu kiweze kuanzishwa fond propre. Alo, wakati unakuwa membre, inaomba na wewe unaleta na wewe pare yako kuile fond propre ya Kodefi. Inaomba una participe kwayo. Cho maana wanasema unapashwa libere na wewe omwe in par social. Hiyo par social iko na valeur. Iko 10 dollars. Banasema kila mtu wakati unaingia ndani ya Kodefi inaomba unalipa 10 dollars. Hiyo 10 dollars iko na kazi kubwa sana sababu njoo inakufanya kuwa mwanamemba. Inakupa kalite donge ya kuwa membre na inakupa vile pouvoir ya kuagir ndani ya cooperative. Iko 10 dollars kubenye balifungulaka makonte zamani ilikuwa ka 2 dollars. Sasa mu assemblée générale ya 2014 mukatoka ka resolution ama mpango ya kusema kila mtu aeneze itoke mu 2 dollars ikue 10 dollars. Njo batu balikuyaka bakaongeza ikakuwa 10 dollars. Sasa kule kuko batu benye habaya pitaka kusudi nabo baeneze ile 10 dollars. Kama haweneze 10 dollars unakuwa hauko tena kubale ba membre effectif, unakusha kuwa ku auxiliaire. Njo na hauna tena pouvoir ya kuajire ndani ya cooperative, donge unakuwa tu pale saha huko ndani ya nini, unakuwa tu pale hauna pouvoir fulani. Na njo mimi naomba bale watu benye habaya enezaka ile 10 dollars bapite hata pale uko Defi kuona kama biko namna gani juu bawaelezee. Na kama mtu hajue kama pari sociale yake ni ngapi, anapashwa pita tu pale ku secretariat unauliza mimi napenda nijue kama pari sociale yangu ni ngapi. Kisha nabata kuongoza kusudi one kama ushaeneza ile 10 dollars. Naomba tunapita pale na tuko tunaona. Na pale benye banakuya kukua ba mambre nabo banapashwa leta ile 10 dollars. Kama uko na ulizo, unaandika message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Tunasema juu ya liberation ya part sociale. Ile part sociale iko kitu ya muhimu sana, inakupatia mamlaka. Wakati ushapana ile 10 dolari yako, unapaswa kuwa kiongozi wa kopei kodefi. Unapashwa pana wazo ndani ya mkutano mkuu ya wanamemba ama ndani ya assemblée générale. Uko na droit ya kusema, ya kupana wazo juu ya ile 10 dolari. Kusema tunapashwa siye bote, hawezi kuwa mwanamemba kama hawezi alipaka ile 10 dolari ya part sociale. Ni participation yako ku capital sociale ya COPEC CODEFI. Tuendelee.
1: OK. Après que vous ayez souscrit et libéré une part sociale, vous devez maintenant acheter vos fournitures, les fournitures que vous utiliserez.
0: OK. Wakati umefungula ile konti yako, donge umelipa ile 10 dollars, kuna vile vikartasi vye vinatumikishiwa wakati biko na kufungulia konti. Kuko karne, kuna kwa carte de membre, ile mafurniture nayo inaendeaka valeur ya 5 dollars. Nikusema wakati unakia fungula konte, inaombu unakia na 15 dolari, sababu 10 dolari itakuwa par sociale, na 5 dolari itakuwa ya ile furniture yenye balitumikisha ama vikartasi. Tuendele.
1: Voilà, si je m'en signe une demande d'adhésion, sauf le cas de membre fondateur.
0: Ok. Wakati unafungula konte, kuna kuwaka kikartasi kinatoka, kinaandikiwa kwa demand d'adhesion. Ile wakati unafungula konte, bana kuferi sinye ile donge pale na wena umekuwa mwanamemba. Unasinye ile demand d'adhesion. Bana sema soft le card fondateur. Bali wa fondateur hapo njoba alianzishaka, habata omba tena adhesion. Njoba ana bana sema vile donge. Siye venye tunakuya, tunakuya ingia ndani apre kreasyo, siye njo tunawaka na sinyele mademand d'adhesion. Ni vile. Iko kitu ya lazima sababu inaingia ndani ya dosye yako, na njoba nasema, wakati tukakua nasema, minsi nilisinyaka demand d'adhesion, bana kuonesho, nasema ndiyo njo hii hapa. Iko ya lazima sana.
1: 7. Être admis par le conseil d'administration ou son délégué en rapport avec les critères de statut des statuts de la COPEC.
0: COPEC nini conseil d'administration inapashwa kukubalia donge kukua mwanamemba. Na njo maana ku ile demand d'adhesion yako conseil d'administration nayo inapashwa sinye pale juu banaitika ke unakuwa membre wa COPEC CODEFI. Tuendele.
1: Voilà, 8. Fournir deux photos passeport et une copie de la pièce d'identité.
0: Tio unapashwa leta nini photo passeport mbili na unakuwa vile na copie na nini na pièce d'identité yako copie yake tunapashwa itia ndani ya dossier. Hiyo pièce d'identité iko pale juu ya kuidadisha tujue kama unatokea wapi, unakaa wapi sababu photo unajua kule balisema inaomba unakuwa na residence yako ndani ya Rio d'Action ya COPEC CODEFI. Naomba tunajua kama unatokea wapi, tujue kwako sababu tunaenda kutafuta, inaomba tunakupata. Ndio maana banasema ulete pièce d'identité yako. Na kuna ingine ya kusema unapashwa kuya vile na mupare. Wakati unakia fungula konte. Ule mupare naye iko mumambre mwenyiko na konte kwenye COPEC CODEFI mwenye alikuelezea juu ya COPEC CODEFI, anakusasibilize. Anajua mwenendo wako. Tulisema kama balisparle huku kukomportema mwenendo ya mwanamemba. Ule mutu ye anakujua. Nikusema wakati wanaomba mupare, nikusema tusilete ba mwizi. Sasa unasasibilize mtu, ulete mtu mwenyiko na moralite ya mzuri, mtu mwenye atasaidia kumaendeleo ya COPEC CODEFI. Zile njo makondisyo d'adhesion ku person fizike. Tuende sasa ku makondisyo za person moral.
1: Asante kunipatia tena neno mama Chantal. Tunasema kwa zile mashorti sasa kwa kundi. Donc une personne morale. La personne morale doit adresser une demande d'adhésion au gérant de la COPEC CODEFI.
0: Ile vikundi ma institution sanitaire scolaire ma entreprise bale banapashwa andika demande d'adhesion na banaandikia gérant banaomba abafungulie compte juu bakwe na fanya nabo maoperasio zabo pale baweke pesa zabo kama ni kukamata mkopo banapashwa andika baruha banayadrese kwa gérant. Tuendelee.
1: Ya kuongeza kidogo tu pale, tunasema wakati kundi inaandika barua, ile barua itakuwa demande d'adhesion, na ndani ya ile barua panapashwa precise sasa jina za watu wenye watakuwa kana weza kufanya operation kwa zile, kwa ile konte yabo ya kundi.
0: Asante.
1: Ya pili tunasema la personne morale doit fournir un procès verbal de la réunion des décisions d'ouverture de compte et la liste des participants signés.
0: Ok, banasema ile ma personne morale ama vituo mbalimbali, kama unataka fungula konte munapashwa leta procès verbal ya réunion, donge ya kikao yenye mulikalaka siku mulisemaka mutafungula konte kwenye Kopeko Defi, sababu vituo viko jere mbalimbali. Hautajere kituo sawa mutu binafsi. Jamani, naomba batu yote wanakubali kusema tuende fungula konte kwenye Kopeko Defi. Mukisha ikala munaandika na batu batasinye, banasinye. Ile yote iko juu ya kuepuka maprobleme mbalimbali ya gestion, mapigano yenyine yanayotokana na ile decision yenye munakamata. Ndio maana banaomba hii proces verbale tunapashwa isoma kuona kama ndani yake muliandika kama ke munafungula konte ku Copec ku Defi. Asante.
1: La personne morale doit fournir aussi une liste des signataires autorisés.
0: Donc hapa kunapashwa kuwa bale benye batakuwa basinyatero konte. Gisi alisema pale benye batakuwa na jere konte, banapashwa pana majina yabo. Juu haiko kila mtu njo atakuya anasema tuko na konte hapa, na ukiuliza situation ya konte, batu banapashwa kuwa na benye bataongoza benye biko na jere ile konte. Okay.
1: Asante. Elle doit aussi fournir une copie des statuts et règlements intérieurs notariés ainsi que l'arrêté d'autorisation d'exercice d'activité.
0: Wakati vituo vinakia fungula konte, banapashwa leta ile madokima zenye zinaonesha kama muko autorize kutumika. Munapashwa leta kwanza kopi ya statut yenye iko notarie, munaleta reglement interiere yenu nayo iko notarie. Kama muko na arete yenye inawapatia nini autorisation ya fonctionnement, ile arete munapashwa ileta. Donge ni kuleta vibaruha vyote vye vinaonesha kama muko autorize kutumika, sababu Kopeko Defi iko gere par la loi, inapashwa tumika na vituo vyenye vinajulikana kiserikali vyenye biko na autorisation. Hapana batu vyenye banatumika mclandestinite juu basikie leta maproblem.
1: Asante. La personne morale doit aussi fournir deux photos, passeport et une copie de la pièce d'identité de chaque signataire autorisé.
0: Okay. Nikusema bale benye balisema batakuwa ba signataire au compte, kila mutu anapashwa tayarisha de photo passeport. Anatayarisha vile na kopi ya pièce d'identité yake ama carte de lecteur yake. Ile njo makondisyon za kufungula compte ku ba persone morale. Tunasema kama uko na ulizo, unaandika message na unatuma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Hapa tuko tunaongea juu ya makondisio d'adhesion kwenye Kopeko Defi. Kopeko Defi inapatikana pale ku Rikishasa numero 14, chini ya barabara yenye inaenda Ruenda, muvile yetu ya Butembo. Pale njo Kopeko Defi inapatikana, na tumesikia kama kuko makondisio kusudi ukue mwanamemba. Awezi lamuka unasema mi naenda kwenye Kopeko Defi, mi naenda fanya maoperasio pale, kama hauya kuwaka mwanamemba. Manjo tumeona gisi, banamemba bikuwa mo batu mbili, kuko ba person fizike, ama batu binafsi. Kuna kuwa ma person morale, ma person morale ni vikundi mbalimbali. Na tunaona kama makondisyo zinapishana seloke mtu iko person fizike ama seloke iko person morale. Kama kuna ulizo unatuma ku 09 94 61 60 30. Na tumesikia pale namna gani mtu binafsi anaweza fungula konte. Tunasema kama inaomba anakaa ndani ya Reo d'Action ya Copec Codefi. Tusemaka Reo d'Action ya Copec Codefi ni province yetu ya Nord Kivu. Naomba unakuwa na makao katika hiyo province yetu. Na kazi yako, siege sociale yake inapatikana hapo. Kusema benye biko na makazi hapa, kama kuna kazi inaomba inakuwa mu Reo d'Action ya Copec Codefi. Hapa bana parle vile juu ya mwenendo ya mwanamemba. Copec Codefi inafanya kazi yenye iko sensible, yenye haipende watu ba ovyo ovyo. Donge inaomba tunakuwa na mwenendo safi wakati mtu ameingia kwenye Copec Codefi. Unakuya na

0: inafungula vile juu ya batoto badogo. Sababu mtu unenia sema mina fungulia mtoto wangu konti, juu atakuwaka, minda kuwa na muwekea kofranga kidogo kidogo yenye tamusaidiaka wakati atakomaa. Pale we mama yake, ubie we mzazi wake, we njo unapashwa, enda musimamia. Sababu ye iko mtoto mdogo haezi poze maakte juridiki. Donge we mzazi wake njo unakuna abifanyi. E, kama unaweka, unaweka. Kama utatosha kidogo, unatosha. Mena ulifungula juu ya kumwekea pale pesa. Banasema inaomba unaheshimu katiba ya COPEC CODEFI. COPEC CODEFI iko na statu. Statu na hivi vyote tuko na visoma ndani ya statu. E, inaomba ile statu unaiaccepte. Hivi kama una ya kusema uendeleshe tena useme ili tuelewe zaidi.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema tumefata vizuri zile sharti kwa kuweza kufungula konti kwa mtu binafsi na kwa kundi. Ila tunasema mtu binafsi vile wakati tumefungula konti kule ku kundi tulikuwa nasema signataire na vile kwa mtu binafsi anapaswa tayarisha ule mandataire. Donc mtu mwenye atakuwa anafanya operation ku konti yake ni plus souvent ni operation ya retrait. Kila mtu anaweza deposit ku compte lakini kila mtu haweza retirer ku compte. Ndio maana tunasema wakati unakia fungula compte ifo una prévoir déjà mandataire mwenye atakuwa nakuya fanya operation ya retrait. Na vile vile atakuya na photo passeport mbili za rangi na ataleta vile vile carte d'identité yake. Na vile kwa person morale, tetre wana memba wa kusikia, ili tulisema par sociali na vile ya fourniture, tunasema ni ile meme chose ke ya person morale. Unalibere ile $10, wei mwana memba, plito wei mtu binafsi, na kundi na itaribere tu ile $10. Na vile zile fedha za kuuza vifaa, yani carnet d'épargne, carte de membre, ni ile $5 tu.
0: Asanti. Ile nye anasema juu ya kutia mandate.
1: $10. Na vile zile fedha za kuuza vifaa, yani carnet d'épargne, carte de membre, ni ile $5 tu.
0: Asanti. Ile nye anasema juu ya kutia mandate kama tu ushamuleta. Iyo inasaidia, batu mingi banafikaka pale, banasema unaona anatuma mutu, alisha gonji kwa hospitali, tunakuya retire kufranga. Tunasema za mbona hamuko pa mandatere muta retire na muna gani. Aloro inakuwa saa inaleta shida, njo maana wakati unafungula konti gisa alisema, ifuna refleshire vile kumandatere. Habaseme ukie naye ile siku. Unaweza enda tu kuna refleshire pole, unangalia mutu. Ifuwa nakuwa mutu mweko serieze juu, iko mutu mwenye, ana iko na uwezo ya kutosha franga kukonde yako. Sasa kama naye iko na mwenendo ya mbaya, anenia iba pesa zako na atazimalizaka na haujue. Njo maana inaomba naanza angalia kwanza comportement yake, kama iko mtu mwenyiko honnête, iko sage, haiko bandi, pale unamuleta. Hivi tuko tu tunasema juu ya makondisyon d'adhesion na tunasema kama uko na ulizo unatuma message ku 0994 60 honnête iko sage haiko bandi pale unamuleta. Hivi tuko tu tunasema juu ya makondisyon d'adhesion na tunasema kama uko na ulizo unatuma message ku 0994 60 zamani tunasema ilikuwa ka $10. Alors kama unajua hauyafikishaka yako mudi dollar inaomba unapita kwenye COPEC CODEFI kusudi ueneze ile $10 na weye ukue sawa bengine wa mambre ukue na pouvoir ya kuajir. Ile njoo tuko nasema juu ya pari sosiali. Pa sababu ile njoo inatupatia kalite ya kukua mambre. Sababu nasie tumeparticipe kunini kukapitale sosiale ya COPEC CODEFI. Donge naomba kila mtu anapita pale na iko nauliza kama pari sosiali yake iko namna gani kama naeneza ile $10. Na hii ma person morale tunasema ifo munatayarisha proses verbale ya renio ile iko ya lazima sana junje yenye inaoneshaka gisi mulikalaka na mkapanga juu ya kufungula konte mtu wezi kituo.

0: pakezi fungula konte kama hii proses verbale haiko pale. Na ile proses verbale inakuwa kakompanyi na liste ya ba, ya bale ba mambre ya ile kituo. Banapashwa sinye juba na itika gisi bali deside kuenda fungula konte kukopeki kudefi. Hivi tunafika mwisho ya kipindi ketu. Tunawashukuru nyinyi wote munao tufata. Mimi ni Chantale Wikongo nikishindikizwa na
1: Muisa Thierry.
0: Asante.

0: Asante sana, asante sana. Si tunafurahia kwa wale ambao wana respect kwa wakati sa kodifi. Pale tunafurahi sana na ile ni ordre na tunaona ke mambo inaendelea vizuri pale kodifi tupafike kwa kuwa hakuna shida. Tuweze tukafata kipindi kitu kingine, ni kipindi gani? Sisi ambao tumeona inomba tunajelekeza u katedrale ya Butembo Beni. Tuki musalimu kire pale wa katedrale na tuki salimu mkubwa wa pale paida tunaona vitu yuko mzuri na niveje tuweze tukafata tuki musalimu padri Moise Kanduki. Ni nini mtakatifu wa siku ni kipindi ketu kia leo na ni Notre Dame di Rosaire. Tuweze tukafata sasa na tunasalimu wote wa Ecole di Rosaire. Voilà, twende.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wa sokulu, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo mpendwa msikilizaji, tuko siku saba mwezi huu Oktoba, mwezi wa kumi. Kwa namna ya pekee tutashinda pamoja na mama Bikira Maria, tukikumbuka Bikira Maria mama yetu wa Rosari. Notre Dame du Rosaire, mpendo wa msikilizaji, ni jambo ambalo tutashinda tunachunguza mchana wa leo. Shapuli, kuhusu shapuli, Rosario ni shapuli, mpendo wa msikilizaji. Wanasema siku kuu hii ya leo ni siku kuu katika Eklesia. Iliwekwa na Papa Pio wa tano, na ilikuwa kuambia watu wakumbuke, wafanye ukumbusho wakati wa Kristo walishinda Waislamu kwenye vita ya pale Lepanto, mpendwa msikilizaji, waliwashinda Waislamu. Ilikuwa tarehe saba mwezi wa kumi mwaka 1571. Na tunajua wakati ule Europa kulikuwa vile vita, watu waliwatafuta Wakristo kuwaubu, kusema wanawapiga wawaue uwe. Sasa Papa Pio wa tano akawaambia Wakristo wasali Rosari, anasema wasali shapuli ili waweze kushinda vita. Na kweli kwa neema ya Mungu, kwa msaada wa Mungu, kupitia sala ya shapuli Wakristo wakashinda vita. Basi wakashinda na ikawa furaha. Hivi kwa kumshukuru Mama Maria, Papa akaanzisha akaweka siku kuu ya leo Bikira Maria mama yetu wa ushindi. Na ni hiyo mama yetu wa ushindi itageuka kuwa mama yetu wa Rosario. Mpendwa wa msikilizaji, tunajua katika sala ya shapuli tunaweza kusema ni nini sala ya shapuli, ni nini? Katika sala ya shapuli tunaona injili, iko injili fupi. Tukirudia shapuli matendo tunaona injili fupi. Nikusema kwanza tunamsalimia Bikira Maria, lakini zaidi tunafikiri juu ya injili. Wakati tunasoma shapuli tunaona Yesu alipofika duniani hapa alifanya mambo fulani fulani, tunarudilia mambo yale Yesu alifanya. Na Wakristo walianza kusali shapuli katika karne ya 12 zamani, na ilikuwa kweli hajakuwa na gisi tunaijua leo lakini Wakristo mapadri, kwa namna pekee mapadri wa chama cha Mtakatifu Dominiko, ni wao walioshughulika sana kueneza ibada ya shapuli Rosario. Na kisha ibada ya misa, kulikuwa ingine sala ya muhimu ni shapuli. Gardiri mapapa wameonesha, wamefundisha, kisha kusoma misa takatifu tunaweza kusoma tu shapuli. Ni sala kubwa, inatusaidia sana, na tunasema inaonekana kama maua kwa Mama Bikira Maria, kwani Rosario inakuwa na shapuli ine. Rosario ina shapuli ine. Shapuli hizi tunakuwa matendo ya furaha, le mystère joyeux, kuna kwa matendo ya mwanga, le mystère lumineux, kuna kwa matendo ya uchungu, wanataja mystère douloureux, kuna kwa matendo ya utukufu, le mystère glorieux. Utukufu mpenda msikilizaji. Ni chapuli ine ambazo tunasoma katika rosari. Rosario ni sala. Sala ambamo tunajua sema sala baba yetu, tunarudia sala baba yetu. Na tunasali atukuzwe baba, sifa kwa baba na kwa mwana na kwa roho mtakatifu. Tunajua jinsi tunarudia maamkio ya malaika wakati alitokea mama bikira Maria. Anasema na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Mpendwa msikilizaji, tunarudia ile sala mara 116 hivi. Kwa sala ya Rosario, tunajua gisi waumini wanafundishwa gisi ya kumheshimu mkombozi wetu Yesu Kristu, tukirudia maisha yake hapa duniani na maisha ya mama yake Bikira Maria wakati walimupasha habari. Kwa hiyo Rosari ni injili kwa ufupi. Tena ni historia ya maisha ya Yesu Kristu. Rosario ni historia ya maisha ya Yesu Kristu. Katika ibada ya Rosari, tunakuwa na lengo kubwa kwa kutafakari matendo ya Yesu. Tunamurudisha Mungu sifa, tunamurudisha Mungu shukrani, kutokana na matendo ya Yesu Kristu hapa duniani. Na matendo ya Yesu, tunaona gisi ni hayo ambayo inaacha tunajua kweli kweli Yesu ni nani, tukirudilia matendo alifanya hapa duniani, tunarudilia katika shapuli, katika rosari yote. Basi mpendwa msikilizaji, na shapuli kwa sala ambayo inasalika kwepesi na kila mtu anaweza kusali rosari. Tunasema ni kutoka mwaka 1572 papa aliwaamuru waumini waitukuze kila mwaka siku kuu ya Bikira Maria mama wetu mshindi. Ilikuwa kumomba Mungu huruma yake kwanza kwa kanisa na kwa ajili ya waumini wote, na ilikuwa kwa kumshukuru kwa ulinzi wake, hasa kadiri nilikwambia wakati Mungu aliokoa kanisa kutoka katika mikono ya Waturuki Waislamu waliotaka kuliangamiza. Na ushindi huo katika vita vya baharini vilivyopiganwa huko Lepanto. Lepanto ni Ugiriki, mpendwa msikilizaji. Ulionekana ushindi huo kuwa umepatikana kutokana na sala au maandamano ya vyama vya rosari tuo katika mji Roma. Vilifanywa wakati wa mapigano hayo ya kule Lepanto. Watu walikuwa nafanya sala ya shapuli rosario, na watu wa Kristo wakashinda vita. Basi tutamomba mama Bikira Maria kwa mfano wake, yeye ambaye kwa namna ya pekee alihusika na alizala Yesu, akamsindikiza maishani mwake mote wakati wa mateso na kufa kwake mpaka kufufuka. Bikira Maria alikuwa pale pembeni ya mtoto wake aliye mwana wa Mungu, akamsindikiza. Nasi pia tutaendelea kusali shapuli ili mama Maria atuombee kwa mwanae Yesu, Yesu aliye mwana wa Mungu tena mwana wa Maria. Maria atuombee kwake ili tupate amani, tuweze kushinda vita. Ndiyo maana tunawashukuru wa mama, wa baba, watoto wetu wanaofanya shapuli wa rosari ya rosari huko na huko katika maparokia zetu. Tunasema kuraje, waendelee mbele, waendelee kumulilia Bikira Maria kwa ajili ya amani katika inji yetu. Hatutachoka kumulilia Mungu, tunajua gisi siku moja tapangusa machozi yetu na tutapata amani, kwani hakuna kile ambacho hakipiti. Basi tutamshukuru Mungu atusaidie, tukimuomba atupatie amani. Tunasema gisi rosari ina matendo ine. Kunakuwa matendo ya furaha wakati malaika anampasha Maria habari, ni tendo la kwanza la furaha. Maria anamtembelea Elizabeti, tendo la pili la furaha. Yesu anazaliwa, tendo la tatu. Yesu anatolewa hekaluni, la ine. La tano, Yesu anakutwa hekaluni. Matendo ya mwanga, Yesu anabatizwa. Ya pili, Yesu anafunua utukufu wake pakana. Ya tatu, Yesu anatangaza ufalme wa mbingu. Ya ine, Yesu anageuka sura. Tendo la tano, Yesu anasimika Ukaristia takatifu. Matendo ya uchungu, Yesu anatoa jasho la damu. Yesu anapigwa mijeledi. Tendo la pili, la tatu, Yesu anatiwa taji la miiba. Yesu anabeba msalaba na kupanda Kalvario. Yesu anasulubiwa na kufa msalabani. Matendo ya utukufu, Yesu anafufuka. Tendo la kwanza. La pili, Yesu anapanda mbinguni. Ya tatu, Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Ya ine, Maria anapandishwa mbinguni. Ya tano, Maria anawekwa taji la malkia. Na tunajua ya kwamba siku ya kwanza na siku ya sita ni siku hizi tunasoma matendo ya furaha. Na siku ya ine tunasoma matendo ya mwanga. Siku ya pili na siku ya tano tunasoma matendo ya uchungu. Na siku ya tatu na siku ya Mungu tunasoma matendo ya utukufu. Tutamwomba Mama Bikira Maria mchana wa leo atusindikize kwa sala zake. Tutarudia vile shapuli, kila mmoja kati yetu asilale bila kusali shapuli, ili Mama Maria atuombee amani katika mji wetu wa Butembo Beni, katika jimbo letu la Butembo Beni, katika mji wetu wa Kongo. Niapo tunamalizia kipindi chetu, basi mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa Rosario, na watakia mchana wa amani, na muomba Mungu mchana wa ushindi, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

Nakande, echo ngande babwira. Amakulere woshi aliyo mo plascone. Niti amakulere woshi aliyo mo plascone. Mo wangaro ndiye kulere yere yetu etu kande kuhayo. Kandiyo mo bei, AUN area hesi. Bei ya. Na erendi yetu tukapa neka evo tembo. Aha kuhine salotake. Wamabi hika aha kuhine salotake. Eresamarerana ne oasis. Yani omo katikati kemezo ye haujou. Eyo ko ohondata na hikwa. Aho. Narutuwe etuwa vyo kolonde luhande. Olwe nyumba yirikuwa chihande kochi nene chandi kira kochi tivoda kome. Eye nyumba eyo tureko. Neroho ukalu wala ngira na matiyo eni anatenke ene hehihia. Neroho ngira muwaburuti. Eske munomo mubakana baka mwira ebi emiati ye radio ambu. Muwita munomo ko plaskone. Ukandi tuwe yamu, ukandi yamu abasiku, ukandi yamu abaluanu, ukandi ya abandubo shima nemo naru. Kabisa bakandi uleba kupoke na asira. Ukaronda chibaba. Tukuwa tika yetote. Naru ewa suka. Niyati yikuwana. Etuwa kutureri ya mbeno. Tukita kuwa katu mbitute. Tabia unamo luhukira. Wabebu gare luhuka. Narugwe esayo unamo samarera. Esho ranji kundishusiremo. Naruwa butinu njenga ronda iranji. Eye mwese. Eye rieri ya ngebibakuri. Eyeriria sasa ngabe ndo yaritakerere rakwisho sahani ya kusukula sama sahani rangi nyewe etwa kuhayo ewe hirayo mo nyumba ware byuti omwimamanga mukachafuka unakamata hemai unatia muna hiyo mo hidogo unasukula nyumba e nyumba yabye inangarira yitwe. No yu kandela ba yisiri ni watu kuna wabatrahi. Obo rechiro abu kuu abi nyinyumbe yi. Baka haka kwe ranji kutse. Eyene ranji ya kera. Eyuwe hirako kera na kera. E ranji yetu siri ziuka. Ye kabuge miaka ne miaka. Kande tunawute mwetu mono kwa hika ulamo. Ehe akai matika kamabi yuko luhimbo. E ranji siye ndishetra luako. Mpaka Yezu Kristu. Akande shasa, iranji ya yu, inu kunyumba. Uta, ngata shasha nje o modele wu kunyumba yae. Niselo mapendo ya wu. Kama uko mama, kama uko baba, weye tu gisi utapenda. Netitukaba nekevo trembo, haku ine salo taki. Yani omokati, erirebaniane oazise. Aho hoture. Nyumba mwenye niti ya nikireko eche handekochi nene eche Vodacom. Nerukalu wengera umo. Bas. Ama tiyo niti ya kabi nene hihia. Ama kive na wakabi nene mwenyumba mwemwese. Ebe ndubi nene ebe nemo. Yani ebe ndubi obuhi mbebe ni umo. Wamabi hikamo. Ukandia ya kabisa. Ukalu ama umbe no uri ata. Wamarundi ebe ndubi obuhi mbebe. Ewe ngera umo tukae kuhabio. Nitika ndiyo mobee UN kutsa watu vereki rako. Oko 09 no 94 DC. Veset 04. 09 no 94 DC. Veset 04. 09 no 94 DC. Veset 04. Au 04 23. 023. 23 56 0 83 23 56 0 83. Aya anoni kiona maberekira hina shingwa kata alo bas kuyo mabidie e message tukasomayo meme après mission tutuka kwa manana bandu esho ni numero na mabaha esho shino ku WhatsApp oko WhatsApp 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56. Ahuwa matu sunga 09 94 DC Veset 04. Vana betu irisha utuka himba
okokwe nene kwene ni wanzire nyumba ya weyeye kwe ranji. Yu wanzire nyumba ya esura eyu wene.

0: mwana wetu. Lekei uli abe nene. Ewe wase tukande kuha ebendo ebye plaskone ebi kandi kutsemesha na ewe toke rishima abane neba kashima ewe wakabu ateno batai chomuli ane korera nechindwe chuwene tuwa batu chikobe nebeite umubiri wetu jo kazi yetu yani e plaskone wamabi ute watu mikisho kobendo ya plaskone esahe yosuri wako la chindu savedire ke enyumba ya uichine shandie. Yani unatorere basi manake sore wabuge nyumba ye. Bamabye mo bakutenga yuyo mobiringa birangi mo ya hivi. Hai tunaitokotesheka. Habi tu irangi yehu kwa ngabondo. Deja sulangrengo kuwa bribi ya frape babari kuhukira rebo mba. Ambu ni rangi baba. Obunga. Mero ukasage meroko luhimbo de jam oluchimba loshi lunafata fanana e. Neruka induka isori ukabutu mombure. Abu leshi ranjina. Neru wagendu kabu. Ah, batra ye. E ranji ye plaskone. Aha, ewa wakobe ende. E ranji ye plaskone. Ye ranji yutu wa sheno. Wa masungo mundu akakubuhiriro ko matu ewe luwa butino acha fujo mena tafuta tu plaskone net watu yote banashikazaka ho na siye tuko sawa plaskone ho na siye tunatengenezaka ya sawa plaskone ho na tutwa mabere te iso shire ya plaskone munaleta ya kufanana ya plaskone lakini haiko plaskone eryo muno wire kwebo baba. Voma makuti kwe. Muna shingo kotu na wite noko ranji. Eji kaha kawomochumba. Amaterinite wa wayu wa haka omochumba cha ubaba. Umustike shanga shingramu. Eyo si ni ranji ni sekrenga kuhayo. Tuna wite kuyo koko plaskone. Kabye kahuka sika nga shingiromo. Bebyebe roko bikalu bya tebeta. Ibebwa bituku wenyu koko. Erenge yo yiyene yene yikashio kipene hetorotoro herenge yo. Ni ranji yinyo mubei ayuwene. 4 litre, 20 litre. Uka menyote. Bo, chumba chage nechinga handu kanga heka 20 litre. Atunakupa. Omo chumba chavana mbinuka ndi utibo. Chumba chavana chino kabisa. Unashaba nabaka isukula. Hanena banaba teanzere yesuika. Neruwa ho ukalu wa menyo tebo ngalu na hakomo chumba chabu mwiranji eye antimustiki. Tuka ulumu antimoso. Pakala. Pakala. Pakala goshe druate. Ukawabe pakala yomo. Ukeshe hikoko chika. Cheri himble nyumi. Lize siri melevu. Njenga kubira. Niti echumba cha uchi kandi shebi si chengeshe hikuamo na hehoka. Ngata soma mamesaje kwanza unashi. Hanamu vya baka handeka na baka irabate sinashi. Aksante kaka mie ungeliniambia kama uko na ya kumaliza na ma. Anya ha ngakubura neti yabe huko gwa na wareta yo bendi finale master vedirkwa aksande sana kwa kipindi taula kwanza ya yabe huko no ikelu ya bwe mistike mu nyumba ape huko byo shikimbia ikelu bya huamo kabisa sebere shingero mo chumba echo haneno yukaluni bwa tibu yo akaluni hira yo mo chumba we chapana ne donga no mosalu waluwe ye nunya paka leyo mu nyumba iwe yoshi bas. Ukandishe yo moyo, mobeho katiro chai. Na kwene nembe nukande yisukula, ukande wetserebu tire mustike, kunda hane, ave mibire iri allergiki. Okuma mistikere. Yani yeshanga yisuko yo yehe. ame yiswe ka ukalua sunga muberini ya bimba bimba habia bende bende uka mubere na rio basi shanga wetzero moyo na royo kabisa esolisyo ya brebaneka na abandeba ukanabia no mosalo uka kwa mamache ewaluamo emistike ya brebu gare lumangabana kutse na wemu kulukulu ya bre kuria kabisa na manono gushi chekareke na kuburane treno uwa mairu muisa warene kwama uwa maire bahati eyare sangano murenge ono ne murenge wokovu neteno e plaskone yena witu kuranji eyikahira wa omochumba nero chumba echatsimesha echuwana kandi eranji munyesi babwira mbone ya muso hemusa kutseni ya nuare kutseni ya blenyesa selongo kwa ukandi anza inemwe makulere goshi e andi mustiki yani ngoko ukandi nzo butubo chumba chibwa nanzire mwa desine cho muti nanzire cha yamwe erange yire yeta tukia tuwe kuhe andimustike yo ukande sombole kulere yo tukande kuha okwe kwa mana no modele owo wanzire baba kutse mama ebyo sibya bere oko plaskone me esu wabu tina ryo ha basi ngeire nderira mopaka na ryo basi yesu wakandesha kolebe ende mistike tutukande saberayo yikandesha oyu wakuburebio nende indi yesu yuwa na nebo vanari ya bumbe mistike mwenye vanashi koseriri ya berebwa yekalu mangabandu tu neru utita yikakiria ukande vya shamba la mistike na yose ya ndeluha eria yikakulu manga chonganza kumbe mwamenyacho chomutia plaskone make ye babandu abakatu kumbuka okoburekiro oburekiro nerwa lakini sina nzire erilwa munone titra hapa ekindo chiuma chikabaneka oko chikabaneka oko omwetu ko plaskone tunawito kuranji yikaya oko manzanza yika ulamu roof paint roof paint ni ranji donge yikaya inikema oko manzanza wa manzambe nwe nyumba ya uyabia yomulima wanzire wa yirayo mbeno yomokulere yere yete tunawito konuare twa hiro kovere twa hiro kuble yani oko makulere wushayo ukande sombole ranji yuka butubo. Ngata shahendulera enyumba yiranji yage yonetia. Tunawete kuyo. Ukande hakai oko manzanza wawu. Amanzanza wawu enye shika. Akai ire nguvu kandine ira maisha mare. Roof paint. Wero yuri holo tambio kuti. Asku shaka sikia hii maneno. Na kamu likuwa kanushaka sikia. Jua nini hauyaka niambia. Mubulaye, usana chingwa bishari atakubwira, roof paint ngoko yine, oko plaskone, eyi kabendula manzanza, omodele nyetashu wane wabutu, kuna watahe, asike munomonomu, yene nyumba ya chindi ya ateka, ya matasha yesosa, munomonomu amabonzo kabiso yutu wabietu washi. E nyumba ya biri badirika, nyumba isha shanche. Yani abandu bakabuka nyumba sha kamata ingine rangi amba abarebe ndula kandi amanzanza enyumba yisetwa byetwe sheyiri kwa kwa manzanza umulima abarebya weble aba abandu basweka unasha abandu banzire erikania batu banapenda kuongea beloba loba ni mingi washangaze tu roof paint vendula yonyesa utasikia gisi watu banaongea kaita lukako birihira kwa wande manzanza. Vandropa kwa toaletra. Vakaye troka wabutu. Kuna huyu ni mubuhire muhandaji. Achi erufu pende kasere ula na franga nyinga. Na uta ula yota utaye hira yoko mwagu. Tukabele tera ya vanduboshi. Na manzanza wa wamabi ni abrebya nguakalu ha. Abrebya nguakatsuka eritobongoka. Itamariza ile shida. Amanzanza kakala kala. Enye shika inakuwa ngufu. Rufpende. Eyo niranji eya manzanza. Yekasa inikema puru amanzanza. Funa wete omweto moko yende e yikahula omo dams. E dams ya no nayo. Kaka imate kasasa. Ako kunyumba. Yani enubu yo ukotsukeri hira yo okoluhimbo. Emberibo uhire kwiranji e yo wanziri. Kutso modele ago ukandianza. Kaka imateka ako kunyumba. Nengabe nababwira. Je vous ai dit, je vous ai annoncé ça. Naroka imateka kanubwe wa hirako modelo wanziri. Nete mupaka Yesu Kristo akesha celebrate. Nga yendaba reho na babra hola, nga sombrabe lubula. Pas! Emu tuwa menya tuti, aka imateka, kachinyoko nyumba. Oyogo mwiso. E plaskone ni mo, donge, go mwiso. Me, banuba echonge babwira. Banuba nemu batrebe yu. Ho, nasia tu shaleta plaskone. Ho, tu shaleta resama na masungo ndi babiri mufrapeyi. Ha? Shaste trahe erangi ya usiono na ngwete kuende tahambe foto wata nikanjayo. Abera nikanjayo iyo tatae. Netebu hasha. Omwana wabe ne babiri mufrape. Na mamu wire ndeno trahe babere kutrenga. E plaskone eribwa utuwa mahakikisha. Eregula e plaskone harisi. E plaskone ukweli. Nete wase haku ine salo taki. Full stop. Wamasunga yohande ebyo nebe danda. Enjenga kubwira. Eryo ni njenga kubwira. Njeni hamuliru eribwira e plaskone. Bo, omundwa mabu atinga bisha pas. Eroesa hayo ukata keribia frape me e plaskone. Ewe buoko bende tunawetra momoko vendu benene akahula momanda kota vendu benene tunabiri wakaniria oyu wabiriro muisa werio wa abirio wa oyu te watiro muisa werio wa na ama profite omochiro eche munabwire tut e watu berekirako oko 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04 Kutse 083 023 2356 083 023 2356 ama nimero ayo aneno ku WhatsApp ukana tuandikire watwae karekete kawo butino batai nena nzira chino na chino na tuka kuatika sa problem niko mbali basi mimi napenda munisaidie tunakutilia kugari kama kwenye huko kunaenda gari au kama kunaenda moto tunatia vitu vinakufika salama salamini yani e plus kone make yereho gusana no buri mundu woshi wabute wotseme obu himbe wawu e terminezo ya kubu uhire yoko e wasa tu e walaba oko plus kono obuteno wata iranji muniro ndera yeyo e ikakulotire e nyumba yai unashi e terminezo ya yekabu wa muate momusemwa kabisa ukasungambu kuya wase washa sulinyambu baze yeyo bande bakana hula yeyi mobaze ate baze ya gehindi na kusilteyo wotsere baze yo baze ayo momosemu ayunga hula batrahe bana betu plaskone batrahe yere mobendo benene kutsebu kande kutsebu alakini sinendebula erevabwira ngoko okwinywe mukahimba kabisa Ishurangi shenyu, shenewa maweta gade, awe shurangi, eshika yehia. Yerangi, embula yewe, omwe siakole, bebye pete. Erangi eno, yoyikabi mbanabyo, joe kue kare, eyebi mbanabyo. Kama vulita nyesha sawa ya noa, ayo haicho mane. Yekare ndakanditue chiro omwe siakande shakola, tu eye niya hosere taikokola. kutsiri ranji eikandi hirwa okoluhimbo truwa mwaka tremwa neruwa sunga iya na yena eyalagala eyalagala ngomo yeye owali umumafika. Bana betru eplaskone aksante sana kwa kipindi mundu wage ile ni kweli plaskone lakini bei njo unipe kaka. Sawa mundu wage tukekania. Aksante sana kwa kipindi kaka. Niambie bei ya ile ya kusukula sawa vitu. S'il vous plaît, velitre, ningapi. Merci sana. Tukande kubwira tukalwa muno. Bei sere hurera wa aharenga hano. Kario kabakulu kakale bawa. Bando babe segera. Onuati ati aksante sana kwa kipindi. Siku mingi baba. Tuneyo bas. Akatambini katambi okuredio. Bas. Njenga pekura tare chende nga isinga mo bievnisha stika tabari. Omu wala wenyu. Niba shikiri ya kutsebu kandi niba nzire kundu. Aba kriya boshi. Abarine niya ayare takarisha ule plaskone na mababura nitikaribo. Ababere ulayo na mababura nitikaribo kande. Abanzira ritasha ula nitimwase banji. Plaskone riobu sana nini. Bas, nyamu hanga tsumulobule mundu sinataso mama mesaje woshi. Gande shabu girirango chende chiro nyamu hanga batsumule uchai.
1: Dinner italiano stuko.
2: Iha ishi kokolaki kukuta.
1: Tuna weto kuhanda kota erangi ya magets. No yikiriba wange bibakuri.
3: Mezo plaskone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga.
4: Wasinja, wasinja. Avanzire bushi avanzo aba bivenishaste atemwase mwika mbali emyazi nuwene ole mundu owali abye ngaka hamba cho angana toka erebya nyana muliacho akere habolo alors plaskomi ama bihwa secret de la santé yono bama bingera de ro kabisa tukeme nyanga waketu burabo kuchi kwa manane vyo fama sana vyo dada habari kwa hii wakati umetuletea vitu gani
5: kwa hii wakati tumewaletea makafe zishafika msupermarché na ni ma arrivage ni ma kafe ziko na jina moya meziko tellement différent nao ni kafe crown
4: kafe crown alors kafe crown rose mesikia kama itakuwa namna gani shast
0: Ya na remba kau umane na levye ili kutia kutia kwa bo. Na gina vitro merako na minyende bo. Yonu kana kafe.
4: Erunye ushi muhiko kwa mezo. Mezo alfa ebi ushi mineo.
0: Miza hii kutse niji.
5: Ni kafe.
0: Ni kafe. Ni kafe. Na mungu wakaku kutu kabira yako kutu kabira yako kutu kabira
5: yako. Ufate misyo tunako explike.
4: Asante sana. So endi.

0: Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati muhimu kwenu kwa kufata kipindi Le Secret de la Santé. Gizi tu papa lisema, kipindi Le Secret de la Santé inalete waka na wafanya kazi wa Maison Alpha. Njo tutawaomba muongeze kumavolume za radio na mkwe makini sana. Na kama kuko mwae, munakamata papie na bik, muweze kuandika nini ambakyo supermarché Alpha iliwaletea kwa siku ya leo. Pena msikilizaji, kwa majina uniite Esther Mbongi, niko na idada tajitambulisha.
1: Nadine Kavira.
0: Aksante. Tema yetu ya leo ni Café Crown, yani ni café enishafika msupermarché Alpha. Ni café ya bien sana na ni arrivage, ni café enye iko tellement différent parce que moi ile café muko za mingi sana. Mpena msikilizaji, kipindi yetu ya leo itakuwa na quelques étapes. Étape ya kwanza, tutawa rappeler nini ambacho tulisemaka la fois passée. Na ya pili, tutawaonesha ma différents cafés zenye zishafika msupermarché Alpha, zile za mu Café Crown. Na après tutawapatia ma avantage za ile kafe. Kisha tutawaonesha namna gani unapaswa kutumia ile kafe. Na kwa mwisho tutawapatia ma numero zetu jumuweze kutuita na adresse jumuweze kutupata facilement. Napenda msikilizaji, la fois passée tulikuwa kaumu, tulizungumuziaka juu ya siro ribena. Tulisemaka siro ribena ya muzuri sana kwa watu wenye viko na probleme ya anemi. Ile siro tulisemaka inaanzaka kuwa dilie ava mtu aikunye. Njoma tulisemaka wazazi huko kule, huko na mtoto anakuwa na probleme ya anemi ama huko na mgonjwa, anemi sha msumbua. Anemi yani ni kupunguza damu, ukosefu wa damu. Kama huko na mtu mwenye huko na ile probleme, usikuwa nangaika tena kuma opito, ufike tu ku supermarché Alpha, upuye beba siro ribena. Na ile siro ribena itamsaidia sana kwa ile probleme ya upungufu wa damu ama ukosefu wa damu, na atarekipere directement tena ikwa kwa raisi. Na apara ile siro ribena, tuko si na ji ribena. Iji ribena ayo iko deja pre être consommé. Yani iji ayo mtu hawezi ichanga mai. Donc ukaona ke siro ribena ni mirefu kwanda ichanga mai hautaweza. Unauza tu ji ribena. Ile ji ribena ayo teza ikunya pale pale. Itausaidia tu ku probleme ya anemi na itatrete vraiment zingine magonjwa mbali mbali. Na tulisemaka hii siro ribena ama ji ribena ni ya kukunya tu 250 ml par jour. Ile njo quelques rappels de tulikuwa na njo kusiana hivi tulisemaka la fois passée. Ngisi tulisema leo teme tu ya leo iko Café Crown Il Cœur. Hii Café Crown ni café ya bien sana na inatengenezi waka Turki. Na hii café muko masorte za mingi na diferansi niko maizi makafe iko tu gu, kuna kwa na makomposition, kuna kwa na ma ingredient mbalimbali. Ile njo diferansi enye iko mwa hii kafe. Mwa hii kafe Crown muna kuwa kafe Crown enye haina mo sikre. Na ile kafe inakuwa kama muka sashe kama jifu. Hii kafe ayo haina mo sikre, ziko na ma ingredient suivant. Bana itengenezaka na kafeine, muna kuwa kreme. Zile njo ma ingredients za mu i kafe yetu Crown enye haina kafeine. Na kwaka muka sachet enye nya 11 grammes na muna kwaka 24 pièces. Na apare ile kafe Crown ya mu sachet ya majifu, tunakwa si na ingine kafe, tunakwa na kafe Crown iko mu sachet ya couleur ya kafe. Na wani kafe niko tellement mousse. Ni kafe inatengenezwa waka na kafeini, munakuwa kreme, munakuwa maziwa, munakuwa na grain de ganil, munakuwa usi na chokola, na mule wanangeza kamo na sikre. Hii kafe nao iko musashe ya kafe. Maike ni makafe za mingi, mutatusaidia, munatukomprendre vile. Ayo inakuwaka ya 25 grame na muko 20 pièce. Na kuna kwa usi engine kafe ni Café Crown 3 in class. Maki Café Crown, utuza hita tena Café Crown klasiki. Hii Cafe Crown inakuwaka ambalaje ya rouge orange. Yani iko ambalaje hayo kwa deta kunakuwa rouge orange. Na hii cafe iko tellement doux na wababa wanaipendaka sana. Hii cafe iko na ma ingredients suivants. Munakuwa cafe instantané, munakuwa crème, munakuwa blanchisseur de café aussi na banautia kamo sucre izile njo ma ingredients za mu café I café crown classique iko tellement délicieux na watu biko na ifurahia sana ayo ni 17.5 gram na musache ayo munakuwa ka hipiese hi 24 apare le café tunakuwa na café crown au chocolat chaud I café crown iko musache ya rouge, rouge na café. Yani emballage yayo ni ya rouge café. Iko na deta. I café hamuna caféine. Kwa batu benye wanapendaka wakunye café ni haina mu caféine. Mwa I café haina mu vraiment caféine. Uteza ikunya kama haupendi caféine. Na iko na ma ingredients suivant. Munakuwa cacao. Wanatia kamo na maziwa. Wanaongeza mo na sucre. Na wanatia mo chocolat. Ile njo ma ingredients za I café. Tunasema ni café crown au chocolat chaud. I café haina caféine. Na iko vraiment très sucré na iko tellement délicieux. I café iko mon sachet ya 18.5 grammes na munakuwa ka 24 pièces. Na aparezi ile kuna kwa aussi ingine café, café crown light. Hii kafe inakuwa ka musashe ya couleur ya beige. Na kafe inye iko telma letie maake hii kafe. Kaoni muko maziwa ya mingi sana. Maju kapenda ukunye kafe inye kama maziwa sana. Unafika tu musipeo mashe alfa usio nalaga ku kafe crown ya sashe ya beige. Hii kafe unakuwa maziwa ya mingi sana. Na wanatiamo sikre na zengine ma ingredients mbalimbali. Sile njo ma ingredients za I café crown ya sachet ya beige. Na I café inakuwaka na gu ya maziwa sana paske inatengenezwaka maziwa ya mingi. Na I café iko ambalage ya 17 grammes na munakuwaka 24 pièces. Na kwa mwisho tunakuwa na cafe natlet. Hii cafe au sasa iko ambale mukabwati ka karton ka bleu cafe. Ayo haiko musashe iko ambale mukarton ya bleu cafe. Ile njo couleur ya karton ya hii cafe. Crown natlet. Hii cafe crown inatengenezewaka na ma ingredients zifatavyo. Kunakuwa caféine instantané. Kunakuwa maziwa. Wanatiamo maziwa aromatize, kunakuwa zingine ma noisette, wanatia mosi na zingine ma ingredients artificiels. Na hii kafe ayo iko na gu ya noix de noisette. Ile njo gu ya hii kafe yetu, crown ya mkarton ka bleu maziwa. Na hii kafe iko muile kato ayo ni ya 21.5 grammes na munakuwaka si piesi. Zile njo ma kafe zetu kunazo mwa hii kafe yetu crown ni ma kafe sita. Ziko na jina moya me ziko telma diferan. Mufike msiper mashe alfa mutajonia zile ma kafe. Alors izi ma kafe zote ziko na ma avantage zi moya. Dada dandino tatupatia ma avantage za izi ma kafe zetu.
1: Merci da Esther kunipatia paroli. Gizi tumesikia makafe zenye ziko na jina moya mezi na kwa difera kuma ingredia. Meziko na mavantaje zi moya. Alors, hii kafe gizi tunajua kafe inasaidiaka kuameliore vigilance. Manake sa utakunya kuizi kafe zetu, utakuwa tre vigilant na utakuwa uko naongeza kukosandrasio. Manake sa utakunya utaweza jikosandre mukazi. Enye uko nayo hawezi pata usingizi usingizi sa ulikunya kwa hii kafe. Mezo si inaenda saidia ku servo. Maake sa utakunya hii kafe. Sirtu sana hii walituambia ke hii kwa base ya chokola. Hii crown ya chokolate. ili itakusaidia ku cerveau inenda sukula cerveau bien parce que mulisikia ku ingredients ke muko kakao na kakao inasaidia sana ku cerveau. Alors sa utakunya ku café itakusaidia ku cerveau inenda calmer aussi na maner itakusaidia na kulite ku ma fatigue manake sa uko na ikunya hawezi sikia unachoka choka itakuongezea energie. Utaweza jikosandre, unakuwa vigila, mezosi inakupatia na energi, unaweza kutumika kazi yako mzuri. Mezosi inawaka niko na brile kumakalori, yani zile mamovese grese mudamu na mumwili. Make so takunya hii kafe, ukisha maiza kukunya unafatu ka aktivite, utakuwa kuna brile kuzile makalori na utakuwa na umejisaidia kupunguza kumagrese za mbaya mumwili. Mezosi inasaidiaka kusukula maini. Mage sota ikunya itenda saidia osi kusandea maini yako. Yani fwa haezi kusumbua tena. Inenda osi niko nalite ku mauvimbe. Maake zile maeflamasyon. Sa utakunya hii kafe. Hawezi kwa na otako bile bivimba bivimba. Hawezi kwa na probleme ya ile mauvimbe. Ile njo mabiefe na mavantaje zetuko nazo mwa hizi kafe zetu.
0: Asante, nadhani tumesikia maavantage za hizi kafe zetu Crown. Vraiment ni maavantage za bien sana na ukaitumia hii kafe ya namna bien utona kia hii kafe takusaidia sana. Na ndana nadini yaba tuliko na juliza hii kafe mutateza ikunya namna gani? Tuza tuambia.
1: Merci tena kuparole. Gisi ya kukunya hii kafe inakunyiwaka tu saa zengine makafe. Utakamata tu maji, unaichamusha bien. Ikisha chamuka, unaitia mutase ya 200 ml. Epi, unakamata tu sachet moya kuile kafe nye uliuza. Unaitia maile tase. Uneza tia mwata sukari, swate maziwa tena ukapenda. Haina shida, uneza ongeza mu maziwa, swate sukari. Swate kama haukunye sukari ku ile nye walisema ke hamuna sikre. Na itakusaidia tu unakunya kasasheka moya asubuhi na gisi ya kuikunya uneza kunya 3 tasses par jour. Manake usidepase ma tasse zitatu mujourne. Na mama ba mimba na ba kunyonyesha na bobiko tu apele kuikunya. Me abo baneza ikunya avec modération. Hatafata kunya mara moya. Ile 3 tasses par jour, ya aneza kunya ta tasse moya, itamsaidia. Ile njo mode d'emploi ya hii kafe yetu.
0: Merci beaucoup. Nawaza tumesikia mode d'emploi ya kafe yetu Crown. Mpena msikilizaji kisi tunazwa kusema, nifo nakuwa nasikiliza bie mode d'emploi ya maprodui yetu. Kuko bengine watu wanafika msupermarché unamwelezea gizi anapasha kutumikisha produi. Mesa anafika nayo kunyumba anenda itumikisha gizi anapenda kisha ile produi inamletea ma problem. Naleta zingine ma consequence nefast anasema no msupermarché alpha munakuwa na vitu vya mbaya munakuwa na vitu vyenye habitretake. Akumbe nani ye njo hakufata gizi tulisema gizi anapasha kutumikisha produi yetu. Jomana tunasema hii kafe yetu Crown kuitumikisha iko tellement facile. Unachamusha tu mai, ushachamusha mai, unajirasireke mai yako imetokota. Unaikamata, unaitia mutase ya 150 ml ama ya 180 ml. Yani tu hile hikopo hetu na kunyaka mu chai. So unaitia mule mai, unakamata kasasheka moya. Kaya kafe unaitia ndani. Unaikamata, unaitia mutase ya 150 ml ama ya 180 ml. Yani tu hile hikopo hetu na kunyaka mu chai. So unaitia mule mai, unakamata kasasheka moya. Kaya kafe unaitia ndani. Ongeza mo sikre ama unaongeza mo ingine maziwa. Na swate unaitia mo asali kama haukunyake sikre. So unaitia vile unaigeuza kisha unaikunya. Make iko telma fasile kuitumikisha. So unaikunya usidepase 3 tasse par jour. Yani usidepase 400 grame ya kafe par jour. Kama ulikunya kakatase kamoya asubuhi. Mchana utaweza kunya kingine kamoya, pokikusaidie na magharibi unakunya ingine tase. Yani usipitize 3 tase par jour. Kuko batu wenye wanapenda kutumikisha maproduit annexe, anapenda kunya tase 5 fois par jour ili takwa deja na imekuwa na maprobleme za mingi. Ile njo mode d'emploi ya hii kafe yetu. Na kuna masema siye kuko kinakuwa kitu kinakuwa kupwe positive na kuko na mapwe negative. Njo maana tunawapatia ma contre-indication na ma désavantage za hizi kafe zetu. Wanasema excès ya hii kafe yetu itaweza favoriser la prise de poids na inakozie ma palpitation na ma insomnie. Yani ukakunya hii kafe sana, ukakunya par exemple 5 tasses par jour, unakuwa na izoea kuwa na ikunya. Utaona ke ofira mizuri kuna kunya ile kafe ya mingi, utakuwa na kosa busingizi busiku na mkitanda unakuwa na macho uko wazi, hautapata busingizi. Unashangaa tu unaanza nenepa nenepa na unakuwa na kuwa na maprobleme ya mapalpitasyo, yani roho inakuwa napiga mbio mbio. Ndio maana wanasema hii kafe ilifo kuikunya avec modération, gisi tulisema 3 tasse par jour ile inasifire. Kakunya mingi utakuwa na maprobleme.

0: probleme ya kunenepa, unakuwa usi na mapalpitation, roho itapiga mbio mbio, unakuwa kwa nakosa usingizi usiku. Na wanasema hii kafe iko dekoseye kwa watu wenye viko allergique ku maziwa na ku kafe. Yani kama haukunyake maziwa ama kama haukunyake kafe, haupashwe kukunya hizi makafe zetu Crown. Na wanasema kwa mama wa mimba ama kwa mama wenye viko ananyonyesha, abo wanapashwa kukunya hii kafe avec modération. Anasema mama wa mimba anapaswa kukunya katase kamoya par jour. Yani kama uko na mimba usikunye hii kafe de a 3 fois par jour. Unakunya tu tase moya par jour na ile itakusaidia sana. Na hii kafe iko interdit kwa watoto wenye viko na miaka ya chini ya 12. Yani kama uko na mtoto mwenye iko na moins de 12, usimupatie hizi kafe zetu. Hata kama tunasema no, mnakuwa shukula, mnakuwa maziwa, inakuwa butamu, meku mtoto wa mdeduza, usumpatie hizi kafe zetu. Na wanasema kuwa diabetike, hapapashwa kutumia hizi kafe zetu. Hata kama tulisema kuko kafe enye haina mosikre, me ile kafe mdiabetike hapashwa kuitumia. Kama anapenda kutumia ile kafe, ataanza uliza munganga wake, njosa munganga ndio atamwambia kama anapaswa kuitumia ubi hapana. Kumujabetike hii kafe yetu ni haina musikre, haupaswi kuitumia. Na kama kuna besoin kutumia kafe, unakuya uza kafe ile ya bila sikre, unaipelekea munganga. Munganga njoo atakwambia kama unapaswa kuikunya ama hapana. Zile njo ma contre indication za hizi produits zetu kafe Crown. Na kama unapenda uzijue na unapenda uzione, wefika tu ku supermarché Alpha, utapata hizi ma kafe Crown kwa bei rahisi sana. Na apare ile kafe Crown, tuko na zingine ma kafe mu supermarché Alpha. Dada Nadine utapatia kelke kafe zetu konazo mu supermarché Alpha.
1: Merci tena da Esther ku parole. Mule msipea marché Alpha, tu kama una vitu vya mingi sana. Tunakoa na makafe de kafeine, manake kafe nya ina kafeine. Ukakua unakunya kafe na kuletea palpitation, kuko kafe de kafeine enye uneza kunya haezi kusumbua. Mezosi munakuwa na makafe likide, mavinit kafe ziko pale zenye ziko deja pre a etre kosome. Maake unayuza tu na unafika kunyumba, unaikunya ata na hawanze itia kumoto. Kunakuwa osi na vitu vya mingi, kunakuwa na mashokola pudre. Kubale wenye wakunyake kafe, kuko mashokola pudre zenye waneza kwa nakunya na zitawasaidia. Mezosi kunakuwa na vitu vingine vya mingi sana, kunakuwa ma produits za sportif. Kubale wanapenda waongeze ma miskle, tuko pale na vitu vya mingi sana. Ukafika ku supermarché Alpha tutakuonesha nazo. Wale walikuwa wanatafuta C4 iko deja disponible. Wale walikuwa wanatafuta creatine ziko deja disponible. Kunakuwa na whey protein ziko deja disponible. Na wale walikuwa wanatafuta kafe cappuccino iko deja disponible ku Mezo Alpha. Ukafika utaikutana. Mezo si tunakuwa pale na ma thé thérapeutique, yani machai dawa. Uko kule na probleme ya estoma, ukafika ku Mezo Alpha tunakuwa na machai za kusaidia probleme ya estoma. Unakuwa na probleme ya macho, tuko na chai ya itakusaidia ku macho. Unakuwa na probleme ya mishipa, tunakuwa pale na marimatisme zitakusaidia kuile probleme ya mamishipa. Unakuwa na probleme ya tension ya kupanda, tuko pale na chai ya hypertension na glisemi, yenye itakusaidia. Tunakuwa na chai ya mangusta inenda saidia kusukula damu, damu na sirkile mumwili vizuri. Tunakuwa na chai ya menopause kuwa mama. Tunakuwa na chai ya kusaidia calcium ya mifupa. Tunakuwa na chai ya kusaidia wenye wanakuwa na probleme ya uvimbe. Tunakuwa na chai ya kusaidia kusukula macho. Tuko pale na machai za mingi sana. Mukafika ku Mezo Alpha tutabaonesha nazo. Mezo si tunakuwa na masereale, kubale we wanapenda baongeze pwa. Uko kule usha gonda sana, unapenda uongeze kupwa. Pwa yako yendane na miaka yako, tuko pale na masereale milke. tunakuwa na oat, tunakuwa na Weetabix, zile ni masereale zenye zitakusaidia kuongeza poa na unakuwa na poa yenye iko normali. Mezo sina kubale wenye viko na sirpoa, tuko pali na machai za kupunguza poa. Tunakuwa na te katerine ile inasaidiaka kwenda punguza poa, unakuwa na tae yenye iko normali. Tunakuwa na maslimming zile ni za kusaidia tunazo kupunguza poa. Wale washane nepa sana maslimming ziko disponible kumezo alfa. Mezo si kunakuwa na ya komprime ya kamtras. Kama upate wakati ya kupiga chai, tuko pale na ya komprime. Enye uneza kunya fasilma inakusaidia kuperdre poa. Unakuwa na poa yenye iko normale. Mezo siku wema napenda wakwe na vendre pla, tuko pale na ma slimming patch, ayo ni ya kubandika tuku tumbu, itakusaidia ukwe na tumbu yenye iko pla, haitaguza kumwili yako fazi yengine, itaguza tu pale kutumbu, na utakuwa na vendre pla, na unakuwa na forme ya mzuri. Tunakuwa osi na ma detox zile za migulu, ninaenda sukula mwili yote, unabandika tu chini ya migulu, inakusaidia kukokota poazo. Paske kuko mapoazo zenye tuna akimila kama machakula mbali mbali. Sao umechanga chakula ovyo ovyo, unenda jikuta, umekuwa na poazo. Tuko pale na mapash, zenye zinenda saidia kukokota ile mchafu mwili. Na inasukula mwili, inakuwa mzuri. Mezo si, inawaka niko na sulaje, migulu wale wanakana migulu za kuvimba vimba. Zile zinawasaidiaka. Tuko osi na makreme za kupakala kubale wanasikia maartikulasyo zinaluma. Ziko deja disponible kumezo alfa. Utakamata tu ile kreme unapakala kule kwenye maartikulasyo. Na hazita kusumbua tena. Ataka mungu na problemi ya mishipa. Uneza kamata tu unapakala na mishipa haita kusumbua tena. Antuka vitu ni vya mingi, mufike ku supermarché Alpha, tutabaonesha navyo.
0: Asante, supermarché Alpha, vitu ni vya mingi sana. Tukasema tunavita vyote, ya riske tunalala na umu mustidio. Kama uko na besoin ya kitu, sha kikosa kule muvile, wefika tu ku supermarché Alpha. Na kama uko na magonjwa sha kusumbua, ushindi angaika dena, supermarché Alpha isha leta solution. Na ushaka usi na vingine vitu venye haiko tu vya chakula. Kama kuna besoin ya sipa ya madra ya vibakuli ya zingine mamashine mbali mbali, tuko nazo mu supermarché Alpha. Na tunaambia wale ba sportif tushaleta deja ma mashine za kufanya sport ziko mu supermarché Alpha. Tunakuwa na ile tapis roulant, tunakuwa na zingine mamashine mbali mbali za ba sportif. Mukwe ziuza kwa wingi ziko mu supermarché Alpha. Na patisserie Alpha iko pale kama uko na fete, uko na besoin ya gâteau, ufai tu commande ku patisserie Alpha, utapata gâteau yako. Cash point Alpha iko pale kama uko na besoin ya kufanya transaction ama kama uko na besoin ya kufanya retrait. Cash point Alpha iko pale ko disponible na makuta tu ziko disponible. Na uko na wewe si supermarché Alpha inapatikana wapi? Supermarché Alpha inapatikana Butembo ku Avenue de l'Église karibu na Rompwe Bayoli. Ushafika pale utapata supermarché Alpha. Na aussi pale ku Avenue de l'Église tuko na alimentation Alpha iko pale, na ku Avenue Ngulo tunakuwa na alimentation Alpha. Ukafika peni tuko na supermarché Alpha pale ku rue présidentielle, tunakuwa aussi na hotel Alpha. Tunakuwa na restaurant Alpha. Bunya Kisangani tuko pale na ma alimentation c'est Dieu qui partage. Kama uko na besoin ya kurangura vitu na uko Bunya, utafute tu alimentation Alpha, utapata mo vitu kwa bei rahisi sana. Tuko nazo en gros et en détail. Ndio maana tunasema msi angaike tena, mfike tu ku maison Alpha. Mutapata vitu vya bien sana na mutabipata kwa bei rahisi sana. Na kama uko na besoin utukontakte na unapenda utupate facilement, tuko kwa easy numero 09 73 49 54 54. 09 73 49 54 54. Ile njo numero yetu ya WhatsApp. Ama tena unatuita ku 082 20 49 377. 0 82 20 49 377. Zile njo ma numero zetu, na kama unatumikishaka TikTok, tuko kule ku TikTok, unatafuta tu Supermarché Alpha Butembo, utatupata kule na utapata ma video na ma photo za ma produit zetu. Na kama uko ku Facebook, tunakwaka suivile na ku Facebook, tafute tu Supermarché Alpha Butembo, tuko na ku Facebook. Kama uko na message, utaweza tuandikia ku message normal, ama kama ni ku WhatsApp, utaweza tutumia ta voice yetu, tutakurepondre bila probleme. Mpena msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu, na tunawaambia karibu sana ku Supermarché Alpha, msihangaike. Kipindi ya leo ililetewa na Esther Mbongi na Hindanda
1: Nadine Kavira.
0: Asante, tunawatakia mchana mwema na karibu sana kwetu ku Supermarché Alpha.

0: Chers amis auditeurs, tout le monde a fait à Bipindi quoi Radio Moto Boutemoubeni, tout le monde a tout à fait à Bipindi à Secret de la Santé, ça, tout le monde a fait à Bipindi Kinkine, un peu qui n'a zoumouza, je suis à santé, au niveau provincial, et alors tout le monde a tout à Kankalia, à Namunagani, et même pour une année, quand vous en passez à santé.
1: Wasikilizaji wapenzi wa radio hii tunasema jambo na karibu katika kipindi hiki, kipindi ambacho kimeundwa katika mradi wa kupiganisha malaria ya virusi vya Ebola katika zone de santé za Butembo, Tatwa, Beni, Kalunguta na Kiundo. Ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kipesa wa UNICEF. Anayepeperusha hiki kipindi kwa siku ya leo ni mimi Faida Ndundi Rose.
2: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
3: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
4: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
3: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC mujimbo ya Kivu.

0: Tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora kwa kipindi hikyo. Kwa leo tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanaendelea kutoka katika centre de traitement wa Ebola za mji wa Butembo na watu wanapona kabisa ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi hiki mtaweza kuwasikiliza watu wawili, mkiwepo baba na mama mmoja ambao waliweza kutoshwa kwa mara ya kwanza kwenye centre de traitement Ebola CTE ya Matanda. Na ni hao kabisa ambao wameweza kufungua mlango ya wale ambao wamepona kabisa kwa ugonjwa wa Ebola. Na gisi mnajua CTE ya Matanda ilifunguliwa hakuna siku nyingi, na Mungu asante, kwani watu ambao waliweza kupata matibabu katika centre hiyo wameweza kupona, na ni jambo la kushukuria sana. Nawashukuru kwa kuwa mko wengi kuweza kufata kipindi chetu. Niliweza kusema ni kipindi ambacho kimeandaliwa na CREC na msaada kifedha wa UNICEF. Na mbele ya kufata wale ambao wameweza kupona na Ebola, mutamfata kwanza yule ambaye ni daktari Papi Mafuta, akiwa daktari mkubwa wa hospitali ya Katwa. Alifika kule kunako centre de traitement Ebola akiwakilisha medecin chef de zone wa zone de santé ya Katwa. Alizungumuza maneno yafuatayo, tuweze kumsikiliza.
1: Wakubwa wako pale wa Katwa, wafadhili wako na nye jamaa mnakuyaona na muna gani, wandugu wetu wawili papa iko hapa na mama iko pale, walikuwa na gonjo na walifika mbele wakati na wanganga waliwapokea wakawashurulikia na walipata matibabu. Sasa leo wanataka rudia kunyumba kwa kuwa wamefanya nini? Wamepona. Haiko maneno yao ambua ambua pana. Sasa tutapoteza muda mingi sana kwa kuwa wako wanawachunga kunyumba. Deja baende changele bugali kidogo yenye basha batarishia kule juu walikuwa basha bakosa sana. Inga ndio maana bila kuponda pile tutapatia mkubwa wa zone de santé yetu ya Katwa ataweza kuendelesha programme ya kuautorize wenzetu mama yetu na papa yetu waweze kurudia mu communauté kisha kupata matibabu hapa kukituo kia afya kia CTE Matanda. Karibu sana papa daktari.
2: Asante. Ndi. Tunashukuru kwanza Mungu. Kwani wandugu zetu waligonjwa na leo wamepona. Tukakumbuka ya kwamba muzon de santé yetu ya Katwa kaya kwanza ilikuwa notifié le 18 mai 2026. Ndio ilikuwa kaa ya kwanza muzon de santé ya Katwa. Alors leo kumadoneza jana tulikuwa na 571 cas, mwa ile 571 cas kuko 386 décès qui nous donne un cumul de taux de décès ya 66,6% taux de létalité. Mais vile vile depuis tulianza kuko aussi na watu wengine wamepona. Tuko déjà na 115 guéris mu zone de santé ya Katwa. Ça veut dire yeye anakuwa wa 114 na yeye anakuwa wa 115 guéris. Tunapasha jipigia mikono kwa ile jambo. Hospitali mbele ya wakati. Juu iko na mafaze zake gisi magonjwa zingine zote unasikia sasa iko mu phase aiguë, mu phase chronique, na hii Ebola nao c'est la même chose. Iko na deux phases. Phase ya kwanza ni ile phase tunaita phase sèche. Wakati yenyewe mtu angali nasikia kichwa inaluma, anasikia hana appetit, anasikia mamiscles inaluma, anasikia kuchoka. Na ile wakati mtu akishasikia vile mubaya inaomba mara moja akuje hospitali mbele ya wakati. Me akafika mufaze yenyewe tunaita imide. Pale deja alishaanza diare, alishaanza tapika damu, damu inatoka kwa mapua, mais aussi na sie vanganga kumurekipere mwa ile periode iko ngufu. Alors tuendelee kufanya sensibilisation mu communauté ya kusema kama wakati mtu anasikia fasi kuna luma anakuja mbele ya wakati kwa hospitali pour que wanganga nabo waone gisi watamutunza na mgonjwa apone aende fanya témoignage mu communauté. Na bandugu tutawapatia neno wakati watasema juu ya témoignage vitu yenye tunasikiaka mu communauté na réalité yenye bali vivre huko ku CTE. Alors ma certificat tumezitayarisha. Wakati yenye watarudia mukominote, hii sertifika ni kuonesha kama alikuwa mugonjwa, mena amerudia mukominote, atakuwa sawa sisi bengine venye tuko mukominote, bila kuwa stigmatize. Alo, na hii sertifika vile vile ni kitu yenye napashwa kujistifie absence yake kule kukazi.

0: chapona deja. Watatusaidia muizi kazi tutapapatia nasi kama wakapenda tu. Watatumika huku kuona koma kutusaidia kuprise en charge, kuona koma kutusaidia kusensibilize wagonjwa, kuwatosha mkominote, kuwaleta huku kwa hospitali. Basi, tunawashukuru. Kwa majina ni Dr. Papi Mafuta, nikiwa médecin directeur à l'hôpital général de référence ya Katwa, mais aussi tuko niko président wa prise en charge mu Ebola dans la zone de santé de Katwa.
1: Tishape vigelegele. Asante sana Dr. Masero hapa kwetu Matanda. Ataweza kuremetre hiyo certificat de charge kwa ndugu wetu. Na tanzia kwanza kwa mama pale. Mama, karibu sana upokee ile certificat. Ikala tu pale Masana na kupatia. Utaweza simama. Simama basi upokee. Ndio, tia telefone pale. Karibu sana. Masana anampatia ile certificat ya kusema basi umepona. Wende kunyumba, bamekutunza hapo. Basi.
2: Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa kuwa dada yetu na mama yetu amepona. Jina lake ni Kahambu Mayele Elda.
1: Tupigie vigelegele kaka na kupokea certificate yake.
2: Ndio.
1: Na kaka naye pia anataka pokee.
2: Ndio, na kaka naitwa Muhindo Malilisa. Tunashukuru Mungu.
1: Kaka amepokea certificate yake. Vigelegele. Sasa photo, msimame pale masere pale katikati. Muoneshe certificat. Daktari anatakuwa hapa hivi. Bado kwanza. Photo kwanza na certificat daktari. Photo kwanza na certificat. Na tutaita wakubwa nao wakuja hapa, daktari akuja hapa. Na Dr. Robert atakuwa hapa pia representative. Mkuwe pale. Ndio. Ndio. Foto pale. Foto pale na wazee. Aksanti sana. Foto dada mbio. Sawa. Aksanti wazee warudie.
3: Kisha kumsikiliza daktari msimamizi wa hospitali ya Katwa, tunaweza sasa kuwasikiliza moja kwa moja wale ambao waliweza kupona kwa ugonjwa wa Ebola kunako centre de traitement Ebola, yani CTE ya Matanda.
4: Tunashukuru sana.
1: Ndi.
4: Tunashukuru tushapona, wametutunza bien.
1: Ndi.
4: Ndiyo.
5: Unajisikia namna gani hapo kwa CTE?
4: Nilikuwa bien.
6: Unaweza tufasiria matunzo ilipitana namna gani tangu walipoleta pa kusetea matanda?
4: Bana tunza kabie.
6: Namna gani tufasiria jinsi ya tukukua hapo, tufasiria tu kidogo ndio lazima tuelewe.
4: Bana tunza kabie. Niko hapana dawa kwa wakati, vyote ni sawa kabisa.
5: Umemaliza siku ngapi hapa?
4: Nimefasa ni shule.
6: Na baadhi ya sehemu ulikuwa na presenti masini gani na gani zimekutua, wanasema inawezekana ni Ebola, ngo niende kusepa
4: kichwa
6: na nini nyingine
4: na moto
6: moto kupanda.
4: Ndio nisha sikia bia. Ndio.
6: Sasa mseji kani mtoa mkominote wagonjwa wenye wanaweza kuwa na maalama za ugonjwa wa Ebola lakini wanakataa kujitunza kwenye sete,
4: wasiogope, wanakuya tu mbele ya wakati watapo.
7: Bon, mimi nashukuru Mungu kwanza. Pia nashukuru wanganga. Alifaa bie kututunja tushapona kabisa.
5: Umemaliza siku.
7: Bon, nimefaa semana. Ikiana kichwa nishaloma. Imoto nishapanda. Na articulation nazishaloma sana. Bon, kwa neema ya Mungu. Na maeforo za waganga, bo, tushapona.
5: Unaweza ambia nini wale wenye kunaendelea kubakia nyumbani wanaogopa kushirikiza kwenye sekta?
7: Bo, wale wenye kunabakia nyumbani, ifo wanajikaza kabisa, wanakuya hospitali. Juu, osilo ndake huko nabakia kunyumba, huko nagumandesha siyako ya kukofa.
5: Nasema ufike kwa nini na hiko kusukulia?
7: Kichwa na moto kupanda na maartikulasyo kuluma.
5: Walikupokea vizuri?
7: Ndiyo kabisa.
5: Unakwasha kuwa na mesaji kwa wanganga?
7: Bo, naambia tu wanganga na vangurajee waendelee vile. Na wafelisite tu. Ndiyo. Asante.
3: Na wale ambao walikuwepo wakiwachunga wagonjwa hao, wakiwa wamoja wa jamaa zao, waliweza kufurahi kisha kuona ya

0: kama wenzao wamepona ugonjwa wa Ebola. Tuweze kumsikiliza hapa dada mmoja ambayo alikuwa mmoja ya wale ambao walikuwa wakiwachunga na kuwalea wagonjwa hawa kunako Centre de Traitement Ebola ya Matanda.
1: Grand Seria kina Elda.
2: Okay, kwa Grand Seria kina Elda.
1: Ndiyo.
2: Nika tuambia wajisikia na muna gani visi Elda na pona.
1: Mina furahi sana, mina shukuru Mungu na mina shukuru wanganga kukazi nyebasha fanya.
2: Ndiyo. Kwa matunzo wajipata hapa, walikuwa nuna nilindika na muna gani?
1: Gisi nilikuwa naona kabisa, nilishukuru sana. Na binye nilikuwa nasikia, nilikuta kie ni kontreri ya binye niliona. Wanganga biko wa suivre wagonjwa bie. Eh,
2: kwa leo anatoka unaweza kuwa na message gani kwa community wale wanasemaka sete wanafanyaka vitu haiku haiwezekani kumganga biazi kumgonjwa unaweza kuwa na message gani?
1: Bo mimi naambia watu wasiogope bakuye tu watu nziwe wanganga biko nafuata watu bien na watu biko napona. Tunashukuru tu sana kwa kazi yenye mshafaa. Ndiyo. Mimi nabashukuru sana baendelee tu vile kutusaidia. Ndiyo, tumeona vitu vya bibi wanatupatia. Tumesikia kina chakula na kuya nyuma yetu.
0: Mwingine naye aliweza kuzungumza kama alikuwa hajui ya kama ugonjwa wa Ebola unapona, lakini anafurahi kuwaona wagonjwa wameweza kupona. Anashukuru wanganga na wale ambao waliweza kuintervenir katika matunzo ya wagonjwa wale. Naye vile tuweze kumsikiliza.
3: Ndiambuku kuna patikanaka vemarto na ikumbrime. Wanapatia watu njo bakufe bana batobola na mashindani za chuvi njo basitoke. Basi tunashukuru Mungu na tunashukuru vile wanganga walijitolea. Tulikuwa naona vile biko natumika biko natunza, na mtu akagonjwa kule asijachie hiyo, anakuya mbio kusudi naye apate uponyaji. Tunashukuru. Na mie nimekia simamia mtu alikuwa amemaliza hapa insemene. Ndio tulikuwa na oga ya mingi, tulikuwa siri na sisi tunakia pata kwa marto. Basi tunabambia kwesi tusikuwa kanaongea na hatu yaona.
4: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
5: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
6: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
5: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja, shika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
7: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola.
6: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Kisha kuwafata wagonjwa ambao waliweza kupona na Ebola kunako centre de traitement. Sasa kumsikiliza mheshimiwa madama Priska Kamala Luanda, alikuwa akimpokea yule dada ambaye aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini mama Priska Kamala.

0: za pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala aliweza pia kugombolewa kwenye centre de traitement ya Ebola ya Katwa, naye vile vile aliweza kupona kwa maladi ya Ebola. Tuweze tukamsikiliza kwa makini. Mama Prisca Kamala
1: puisque on ne demande pas aller commencer à faire ce qu'on appelle une propagande, mais néanmoins on vous demande d'aller vers le vôtre d'abord. D'abord commencez par votre propre famille et petit à petit dans une association où vous faites partie, vous faites passer le message pour que les gens comprennent que la maladie existe. Est-ce que vous ne savez pas que la maladie existe? Mais si vous dites à votre frère qui est à côté de vous que la maladie existe, vous faites déjà les relais communautaires. Et celui-là va aussi transmettre le même message à celui qui est près de lui, jusqu'à ce que la situation sera décantée. Voilà pourquoi nous disons que nous tous ici, journalistes, policiers, militaires, que nous puissions faire cette communication auprès des membres de notre société pour que la maladie puisse prendre fin dans un temps record.
0: Asante sana wasikilizaji wapendwa, ninyi wote ambao mliweza kuitegea sikio radio hii na mlikuwa mkikifuata kipindi ambacho kimeandaliwa na wapasha habari wa mji wa Butembo kwenye redio mbalimbali. Na kwa leo uliweza kumsikiliza mkubwa wa kituo cha afya cha Katwa ambaye alifika kuwakilisha yule mkuu Medecin Chef de Zone wa Katwa, na mliweza vile vile kumsikiliza mea wa jiji kwa mwisho akiwashauria kushika

0: kanuni za kuweza kujikinga na malaria ya Ebola. Kwa utangazaji, ilikuwa ni mimi Faida Ndundi Rose, ni washukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa heri ya kuonana.
1: Ujumbe kwa jamii yote, tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
2: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
1: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
2: Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ebola.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari kwa kifupi mchana leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026. Habari zenyewe ni kuwa kumefunguliwa leo hii kazi za mwaka wa masomo 2026-2027 kunako kituo cha kipastorali katika simu na liturujia CDPSL ya jimbo la Butembo Beni. Leo siku ya 3 mwaka huu kuna watu 69 ambao waliandikwa wakija kujifunza ili wawe wa katekista siku zijazo. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliyesema misa takatifu ya kufungua mwaka huu wa masomo alialika hawa wanaojiteua kuwa wa katekista kutumika vizuri ili waende kusaidia parukia zilizowatuma, kiwaomba waige mfano wa mama Bikira Maria aliyewekea matumaini yake Mungu. Dani Mweusi anatuambia mengi.
1: Kwa majira asubuhi, mwasha mbaba askofu wa jimbo la Butembo Beni siku lipaluku Melkisedek alianja misa takatifu kukweko wa Kristu wa Seve Bakaza ya hapa Londo. Katika umelia yake, alionesha kwamba mabikira Maria wa Rosario takatifu ni mtu wa kuiga katika maisha ya kila Mkristu ambaye alisema ndio kwa mwito wa Mungu na ambaye alionesha imani kwake kwa Kristu. Ndipo aliita Wakristu hawa ambao watakuwa watumishi wa Mungu kama wakatekista wa animateur kuna kituo cha CDPSL waweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristu na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana kwani wametumwa na maparukia zao.
2: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale wanaojitolea kuwa wa animateur, animatrice, katechiste. Ndugu na dada wapenzi, tunaomba leo kumfuata Kristu kwa uaminifu sawa Bikira Maria mamaye. Ninyi wa animateur mnaombwa kuwa kwanza wafuasi wa Yesu Kristu, siyo tu kwa maneno bali zaidi kwa mifano ya maisha. Ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa ili muweze kufunzwa.
1: Mkuu wa kituo cha CDPSL alikuwa na kusema Padri Jadedeka Vikariro Makasi ambaye alishukuru akijudilia pia shauri ambazo akina baskofu alitoa kwa wanafunzi wa CDPSL ambao watamaliza mwaka hapa.
3: Tunapenda ya kwanza tumshangilie akina baba askofu aliyejikuta kupia kufungua mwaka. Mwaka wa masomo imerudiwa na hii misa. Ameongeza namna gani sisi tuko hapa kwani tulichaguliwa katika maparokia zetu. Diosezi yetu nzima iko hapa katika wajumbe au katika wanafunzi waliotumwa. Munaitika mwito wa Kristu, muendelee bila kurudi nyuma. Akina baba ameongeza, musikilize inayosema hapa juu yenu. Kwani mnakuja mnafika hapa kufunzwa.
1: Tujulisha kwamba parokia nyingi za jimbo la Butembo Beni mapande zote walituma wanafunzi ambao wanakuja kuwa wa animateur catechist kwa mwaka huu 2026-2027 kuna kituo cha CDPSL.
0: Na zingine habari ni shule la kiprimari la Bikanzul linalopatikana Kirindera kwenye tabaka la Kalonge Sheferiani Bashu ambalo hesabu wanafunzi 1525. Habari zilitolewa na viongozi wa shule hili wakiendelea kualika wazazi kuwatuma watoto shuleni. Na ujumbe wa umoja wa inji za bara la Afrika Union Africaine uliotumwa Pagoma kwenda kukutana na viongozi wa AFC-M23 umemaliza kazi yake tangu jana siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka 2026. Ujumbe huu kiongozwa naye Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa inji ya Kenya, ulikuja kufuatilia mipangilio ya kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kukutana na Corneille Nangaa na wengine wanaoongoza AFC-M23 Pagoma. Ujumbe huu ulielekea Nyiragongo ambako ulikutana na wale ambao ni wakimbizi kujihusisha na hali ambayo wanapitia tokana na hali ya vita. Habari hizi na zingine kwa urefu mtazipata itakapo timu saa 7:30. Tuwatakia ufuasi bora kwa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: 04
1: AMA 081 506 74 85.
0: Skygo
1: et Pichipichi Abikalani.
2: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Butembo ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
3: Okoba finalista bushi, aba diploma bushi, noko buli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omomilala eyoboleme, eyobotunge, nerilanda ko bitutimbireko, ICAVF Butembo yamabitsungule milango busana nini.
2: En licence, agronomie générale, agrovétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
3: Abakabwira karasika bukoko ICAVF bakatumika omomilala mberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobuleme nerilanda uko bitutimbireko kutya ibatumika omuma ONG nomomilala mberere mberere nga yobukake nikubambo amaendeleo kutsi omundu angananza inakoko tumubiri uwe yuwene wene.
4: Baba, mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
3: ICAVF tukasungika omomwe wa Butembo momo komina e chimemi omo quartier Biondi omo selil veterinaire oko numero 76 oroba kandikisa ya abakoloboshi eritsuka omo chiro chirimbere eri yarindira omo chiro echenato omo chiro chirimbere erihika omo chiro chakatano wakaandikisa ya eritsuka oko saibiri nechitswe eri yarindira oko saikumi omo chiro chendatu wakaandikisa ya eritsuka oko saibiri nechitswe eri yarindira oko saamunana.
2: Pour des renseignements et inscriptions, contactez-le +243 997 879 819 ou le +243 837 896 007. L'adresse mail est icavfbutembo@gmail.com.
4: ICAVF Butembo,
5: préparez aujourd'hui les compétences qui construiront l'avenir de demain.
6: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
7: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
8: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
6: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
9: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
10: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
11: Kumbuka Kesho.
12: PSG 3ème étoile, Real ou Barça? Et la Cannes en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
0: kota wanama kwa meproklamasyo kwe
11: Sario ya magenda yete
0: Omogu mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
13: Ehe
14: hey. Esafo mamba
15: Yo ya mala
16: Safo mamba
0: Esafo unye ikawula kutibo koshi
11: E ya mandubo shiba katu mikisaya
16: Safo mamba
11: Enyi kata katisaya bendone shonjimbo
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango
14: e, Na yukua na pofu zaidi
0: Tena haisheke mbi
11: Wataye safo mamba Tini mamba
14: E mbe kunose kulie sabuni E yehe kireku uyo
16: Safo mamba
0: Jikako kotime wane etablisema MV
11: Chile kiria vya original
14: Kandi ni kalite superior
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
11: Weta mika isuri mama kioske na mama duka usi mwenu
14: Sii nasuri ano mokuroze maye rida mbiase ne avenichi ombwe
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
14: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese
11: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyon
14: Tuwa mahikeche roma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza
0: Baka nyabayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac
14: Kwa mahike chibirizi, iu kandia ya yohoa papa Elia
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy
14: Namba zetu za simu 0-81-09-06-668
0: Ama 0-90-38-32-68
14: Wakaaji wa hapa mchini na kandro kandro
11: Tununuwe na kutumia so

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac. Pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa. Pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8. Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku Quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.

na uko na kimbii, pale utakuwa mwili unaipatia nini? Kanuni ya pili. Kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzuri yenyewe inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa, kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu, ile maji. Kanuni ya nne wanaita sunlight. Sunlight inamaanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua kila mtu wote anastahili ile jua. Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili sie wote. Na ndio yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukua natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula juu usibe ile chakula pan. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula mpaka usibe sana pan. Unakula chakula inyewa naita bakia na hamu. Wali yavya yavike isu utravyo. Eche nchindu ya chucha avreleka, avando kwa diabete, evalama. Iyo kitu imewacha batu wenye, walikuwa na diabete, wamingi walisha kufanya nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita bakia na hamu. Wadake vyari, uchenezi lereria, hamu yichine. Echa vili wati chabanduwa nene, lama, akovule ribu diabetes. Tena mreki wala ngila wanduwa kika hoa wetu wahu. Mnu ya tinavrila me diabetes, nahele me diabetes, nahele me diabetes. Akasiri tuwa kabwani umwachendu echo, obo talamu. Ela ngila ndo omundu, kumbi isha liye vyari, akutavyo. Kandi unatolere, Eriya kwa pole chalia. Wanewa nene katu, babri nyanyi ya biali ya fulani. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Mbusana ngati ya biali ya fulani. Ha? Yeah. Uliye biali. Adilisi utabi. Nero kendi ya setu wakua habula. Tuwakua hekosei. Tuwakua elangirende. Wanganari ya biali ya benu. Wabili wakondambi yenu. Nabili wakondambi yenu. Ama shauri. Narokende langera, diabeti ya vare yenda, tashio ya vare yenda. Makone chiti ya chiti ya wakalakalire na watakalire, hivyo sivya yenda. Wakifatana, kutuli ya kukosowa. Na kwenye na bandu, vanemuli yacho, hawe langere nda bandu, vanele mire, hawe chenduwecho. Na butenga luwa hanu, nga hika loko chitu mbinga warenda, hawa kendia wanaote katambi. Nerumasa mpimisa ye. Tulangire mviri ye nyunga reyeti. Tuwabila ngiranga reyeti. Tulangire solusyo. Tulangire shodawo si tukawa reya. Mangato kerewi emu kalama.
Tumeenda kwa kanuni A6. Bona kani ulete promotion ni siku ngapi dokta? E promotion sio ndevu ayole no tunemwa ticha bandu. Tunawara tukie tuta twabana. Oyu bakabambu oyu bali babire muleko mu nyumba. Babire mu mpimo mu malupiteli. Babire muleko mu nyumba. Ambo basi atayahorereka. Kitu twalekayo. Necha kande. Tukia tuwa vilangira wanduwa vivienga wakari ya waki. Tutahalu heka yika wanduwa linga makumi tanu. Haa no hale mwika makumi haveri. Kukuna fika makumi mbili. Wala kumi. Lazima watu wameanja punguka. Sasa pale nzo promosyo. Tunapasha. Sema imiisha. Na mtu kama tungili kukatia $50. Inakuwa na nihile hile sengandi tu. Kama ni vesengi na kwa ni na hile hile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati, ni sengandi, sengandi. Unalipa sengandi, tunakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sata angalia watu wamepunguka. Sasa pali tunapasha ya fasema tubo. Sasa promosyo imeishi. Na wakati ya nyutu tunangalia watu wachangali na zunguruka wa mingi, gizi viko na kui. Hapana hatuwezi imaliza. Kwa zivi ngine, takuwa na tumekata karemi, na hapa tapata ile promosyo. Na wache ngali naipenda. Njo maana tunasema, ile promosyo, tuendelea nayo mpaka, tuangalie, gizi batu, waka punguka, njo tunamaliza amu promosyo. Mtu nalepa, saprusa, gizi vinastahili. Bo zile machuma zenyeni nataye ndeye batu wanapasha, yenda kwazu, kuko za $5, kuko za $10, kuko za $5, vitu vya vile. Meo naenda angalia, zile machuma nzuri njeba nafatiliaka, fasi za kigeni, ikuwe Thailand, ikuwe Rope, Magadaska, vitu vya vile. Me kwa hii wakati tukunasaidia watu. Chuma chanyo ngilifimisha kule, mumasa dolari, madisa dolari, au tokambia $5, unapita mwacho. Solusyo yenye nyingi onekana kule nje za kigeni na inaonekana hapa hapa kwetu. Nzovu taalamu wenyewe tunasema unapasha kuja unajiangalia. Niangalia niangalie mwili yangu wala niangalie makosa kazi jinsi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalie chakula gani yenye nastahili kuwa na kula. Na chenye sistahili kukula chenye hatipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa, hauteli kuwa nakula nyama. Me nyama yo nyama, utaendelesha nyama kila siku, kila siku, kila siku. Na unapata probleme, ulikuwa nakifanya na ukijuzi. Lakini ukakuja, kwa zipimisha, lazima, napasha ya leo, mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. Unangalia na uponyazi, umefika kwa haraka. Ndiyo maana nasema watu musikale mumiji bila kukuja kuzipimisi. Mkuja muzipimisi. Fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu watakuambia razelita. Wanakuambia unastahili ichi. Unastahili ichi. Unastahili ichi. Haustahili ichi. Haustahili ichi. Haustahili ichi. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na mienda kusawa. Bo venye matataka uliza, muulize. Onwate. Papa dokta, ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasa nde pangolwe. Bo. Kasa nde. Merisi sana.
Merci sana. Ila tu chenye ndakuzibia bo banganga gizi tuku masomo ikue dawa ikue nini siku sema tunapasa yenda yenda tuende Ngolwe tuende Kamirichi tuende Burusi cha vinyonge hapana. Sasa ile tunakuwa pale wenye wanapasa tuitazi wanapasha afika kwenye tuko Butembo kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People na wanaanza soma pale pale. Mimi kusema masomo tunapasha itoshe hapa tena tuipeleke kule wapi wapi wapi? Ah pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema ha niko Moringa wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace waende wapi waende wapi waende hapana ile system hatuna hiyo. Mtu anatufuatilia kwenye tuko tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huko ule unjua ni Moringa Ngonde na nakudemba sikawezekana ule ule unampasha mkamata mufi natuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu. Na pale pale tunamfunga kwa zuba tuliko na makola kwa franga za mingi. Kwa zuba tu wanyewe wanasikia jina ya Moringa, mtu anafika kule anasema niko Moringa. Ah, tumepona. Wanamwanga frank. Watu wanamweka pale. Mimi kumbe na haiko Moringa. Siye tuko pale pale. Ngizi tulisomaka utagalamu. Wakinganga walituambiaka munganga haistahili kuenda enda obunganga bumwisaho obosebo bayoka binyalia kutaba na watu wante kobunganga bumwisaho ngende enda na hikafosi fulani eshodawa shahe nukwisitinach oyo iseyo itwe tukabye tune oho wetu watu ngakagala keria soho wetu. Na Mungu na wile tukandu lamu. Na kwa nina walamu. Me rienda yenda kasa ande wetu. Mutu tatunge na yeme yu. Kwa yu wanziri. Ewa soho wetu. Kande chikana loba nevya. Niribu indibo. Wanganavya. Ule wahari. Kupala. Wamasa. Kende kupokere. Tukwa hirikisi. Tukwa echereri. Hau kende buwira kalasi. Nituruwa semeni. Goma buwaku wa suwayu. Haba ni mulo masereka. Haba ni masa. Tuna mpokeravu. Haba kalwe mageri. Haba kalwe hai. Haba ni muhik. Nariyo. Se cheribu indi. Tuanga hati sayuye. Kunduka wabari ya kalasi yako. Nawe atukolere tukatukolere eyo uliye eyo ndirwasanga anatu abiri college etu abiri watikanya omwamere ngwe eyo nari ningende binde abana betru umase woyo amabye ani ukata shebula ya naye ni abuli toto kuri college aramusubamo anande jambo papa mie na koyolaka mukoyo ya vere. Bo, niwe ndi ya huu. Eri ulo wase. Ulo wase, uye yetu wangalangi renga tumakupi matute. Eri ya huu. Ewe ndo vikata ndekere. Eri vyanga vika sova. Ahu ulo wase. Tulangirenga katuma kwa latutu. Mwabe sobalo mkoyo we ver. Mwabe sobalo mkoyo we ruzi. Ahove kabye mwabe sandu. Nere wase. Tulangalangira. Eji tulangakolanga anecha hai. Eni ngindi bindi. Haria mbuna mabirika kwa kanuni.

0: nebwende omase woyo nga kutuna muenda ininga bwende alone lwembo mama wetu Rose Muhando kati hiralu mama wa eme bwire yalo abana wetu tunamuendeleya elangirende amakoni na muenda kande abandu banamutukirilamu nakwenene pomade kanusa twabaleetayo mwabungi elangirinde abandu abangatokerera ngura ukashaula hemile ukashaula hesengsa ukashaula hemio uli wabwiranda eryasa na wangatokerie mia bandi keto kulya ukubeiyerera ngura kandi wehikawo tingashara ngura tukuli kubeiyerera ngura ukarangura himile ukarangura hesa ukarangira hemio hidimio eyosi ukande hebana pomade kanusa. Pomade kanusa inamoricha kwa makoni awakabia elabru munindo kuyelabru mamuveri ni wambu kanusa ya tajikalika waketumu kanusa kwa viwabi nusia narika tunza makoni mbrere mbrere hanemo mundu kuko mutu mwenye anapasha agonjwa yenye wanaita migraine, yani kichwa kabambi. Una nusa kwa ile pomade kanusa na unasikia kwa usawa. Kuko mtu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine. Mtu akiwa anasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Huko wenyewe wanasikiaka yenye wanaita tiroide. Mushingo huko nasikia vinya haviendeki. Unameza unasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule wala kenye kanaguza kuchakula. Ile nzo yenyewe wanaita tiroide. Unakunywa kwa ile dawa unanusa kwa ile dawa pomade kanusa unasikia mzuri sana. Kuko yenye wanaita epistaxis wala imorazi. Mtu mwenye iko na imorazi ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko batoto wenye wanasahawaka. Mtoto anasahawaka wala mkalasi. Angelikuwa wa kwanza atakuwa wa makumi ine na walikuwa watoto makumi ine mukalasi. Ule mtoto anakuwa nanusa kupomade kanusa na ile anapata solution kwa haraka. Ile pomade kanusa kuko watoto venye wanapasha mtuma limet yetaenda leta mai. Ule akakuwa anatumizia ile pomade kanusa na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko naenda nunua kitu fulani yatabadilisha. Ulimtuma kitu fulani yeye analeta mkingine. Wala katumizia pomade kanusa lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ulimtuma kitu fulani lazima ataleta kitu fulani kile kile tu. Wa baba ile pomade kanusa inasaidia sana mwenye alishaka apoteza hario momondo ayiwabire hario bwenge wangana mtu mechi kenya collection wa mtu mechi nya collection nario baba babu akana kolese pomade kanusa nario masha mtu mechendo enya kole echaona lya mtu ma. Mama na yakana tutumae ni watu tata na utaendo maso kusita kola uti, toko la uti. Na mwini ya kole chendu. Kwa kama kola cha. Chikama isa endu nubu wengere her. Nariyo pomade kanusa. Obo wenge wabere her ikawusu ula ya. Nariyo obo wenge obo iwa vya kofu sawa. Hababiriko lise pomade kanusa. Mabere menya ebinga buwebio. Venyeba lise ka timizia hapo made kanusa mlishakajua ile nyenye niko nasema. Mimi nasema ukakuwa baba ulishakapoteza ufahamu, lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Watoto wenye wanasawasawa ile pomade kanusa inabasaidia, lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far, lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa mtu akikuwa na beriberi, lazima anatumizia ile pomade kanusa anakuwa kwa usawa.
1: Carte sportive ni kipindi ambacho tuna wapitizia ile ambayo mlifuata iko rediffusion kampuni Moringa. Juste là qui on peut canitil.
2: Endelea kufuata Radio Moto Butembo Beni.

idumbo, huyo anakuwa katikati. Huyo anakuwa katikati. Ni wale ambao wanakuja, kocha yeye mwenyewe ataweza kujua kama ataweza kuwatenga namna gani ili waweze kusaidia timu ya DRC. Kwani kuna kwa wengine ambao pengine wataweza kufanya hiyo ambao wanaita retreat, wakina Arthur Maswaku, Chassel Mbemba, hata Cedric Bakambu, wamekomaa, wamekuwa na miaka mengi. Maanake wamekuwa na age ambao inakuwa avancé. Inabidi sasa waweze kuwakomboa na wale vijana ambao wanakuwa na nguvu, ambao wanakuwa na miaka sijui miaka 20, maanake 22, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Hao wakina Bakambu wamekuwa ma 35 ans. Maanake inabidi kuwatayarisha wale wengine wataweza kuendelea katika timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine zinahusu sasa hiyo timu ya DRC ambayo inatayarisha mechi ya ambayo inatayarisha kombi ya Afrika ya wale vijana wa chini ya miaka 23, moins de 23 ans. Ni kwamba kuliendeshwa hiyo siku ya pili mechi kati ya DRC pamoja na timu ya Mauritani. Mechi yenyewe iliweza kuendeshwa wapi? Mechi yenyewe iliweza kuendeshwa Lubumbashi kwenye uwanja wa Tupisa Mazembe. Kwa mechi ya kwanza, maanake awamu ya kwanza, fase ale, ni kwamba DRC ilizaka kushindwa au Mauritania, au vijana wa Mauritania walizaka kupiga hiyo DRC kwa goli moja kwa zero. Lakini hiyo siku ya pili DRC imeweza kufanya hiyo revanche huko Lubumbashi, goli mbili kwa zero, msikilizaji, goli mbili kwa zero, na DRC imeweza kama kuwa kalifie. Wataweza kuendelea na hiyo competition ili waweze kushiriki kwenye kombe ya Afrika. Na ni kwamba ule ambaye alicharaza goli ya kwanza ilikuwa kwa dakika 18, 18 minutes, ilikuwa mchezaji Philosophe Mabete aliweza kucharaza goli ya kwanza ya DRC, na wa pili ni mchezaji Kandida Mapendo alicharaza goli ya DRC kwa dakika 72. Manake DRC, manake imeweza kufanya vizuri, ikaraverse au vapeur, manake ikageuza mambo, ikaongeza goli. Kwani huko kwao, huko Mauritani waliwezaka kushindwa. DRC iliweza kushindwa, Mauritania iliweza kucharaza goli mbili. Lakini huko Lubumbashi DRC imeweza kucharaza goli mbili na inaendelea na competition vizuri. Tungojelee programu zingine ambazo zitakuja, kama DRC kusema kweli itawezaka kushiriki kwenye hiyo kombe ya Afrika ambayo itaendeshwa huko Egypt. Ni hayo wangu, msikilizaji wa kipindi cha Carte Sportive. Zingine habari zinahusu sasa nini? Zingine habari zinahusu nini? Gisi niweza kuwaelezea, tuweza pia kuwazungumzia kuhusu Linafoot ambayo umeweza kutangaza, Linafoot ambayo umeweza kutangaza habari za competition national ambayo itaweza kuendeshwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wangu msikilizaji, ni kwamba kutaendeshwa competition national. Kumetangazwa, kumewekwa, tuseme hivyo, kumewekwa hadharani hiyo kalendari ya mechi za Linafoot Division M. Mechi zitaweza kuanza, itakuwa tarehe 12 Oktoba, Oktoba 2026. Kutakuwa kwa mfano mechi tano katika kundi A. Sendelo Lupopo itaweza kucheza na New Songer. Sens do Bosco itaweza kucheza na timu ya Malole ya Kananga kwenye uwanja wa Tepe Mazembe. AS Simba ya Kolwezi itaweza kucheza na AS Saint-Luc ya Kananga kwenye uwanja wa Dominique Diouf ya huko Kolwezi.
mechi ya kwanza na mechi ya pili itakuwa kati ya CS Manika ya Kolwezi ambayo itaweza kucheza na Sa Majesté Sangabalende ya Mbujimayi. FC Tanganyika ya Kalemie itaweza kucheza na Blessing ya Kolwezi kwenye uwanja wa Joseph Kabila wa Kalemie. Mechi kati ya TP Mazembe ya Lubumbashi na AS Butras ya Lubumbashi itakuwa itaendeshwa kwa siku ambazo zinakuja, kwani inakuwa reprogramme. Na ni kwamba TP Mazembe inakuwa kwenye competition ya CAF, itaweza kutarisha mechi zake za Ligue des Champions ya CAF. Lakini katika hiyo kalendari kumekuwa surprise. Na pengine mweza kupata habari ni kwamba kunakuwa timu ambazo hazionekane kwenye hiyo list ambazo zilikuwa zikichezea kwenye Ligue 1. Manake kunakuwa surprise. Ni timu ya DSMP. DSMP ambayo haikuweza kufanya vizuri kwenye Ligue 1 mwaka ambao ulipita. Imeweza kurudisha kwenye Ligue, imeonekana kwenye Ligue 2 mara yake ya kwanza. Tepe tuseme DSMP ya huko Kinshasa kwa mara ya kwanza inaonekana kwenye Ligue 2. Kuna timu nyingine, ni timu ya Renaissance nayo inaonekana kwenye Ligue 2. Pengine sitaweza kukazana mwaka ambao inakuja, sitarudi tena kwenye Ligue 1. Inabidi sasa zikombote vizuri zisiweze kupata hizo litige. Timu sasa nyingine ni timu ya Virunga ya Goma. Kwani tunazungumzia Virunga ya Goma? Kwani tangu zamani, msikilizaji, wakati Renaissance iliwezaka kubeba hiyo kombe ya Coupe du Congo ikaweza kujelekeza kwenye Ligue 1. Nyuki ya Butembo nao kwa mwaka wa 2018, wakati Nyuki iliwezaka kuchukua kombe ya Coupe du Congo huko Kolwezi ikaweza kujelekeza kwenye Ligue 1. Lakini hiyo sezon mambo yamebadilika. Manake ilikuwa ni habitude. Manake ilikuwa jurisprudence, wengine wanazungumza hiyo mambo. Lakini wale waongozi wa FECOFA walinafuta, wanasema aseme hakuna text. Hakuna barua ambayo inasema, hakuna law fulani ambayo inasema timu ikibeba Coupe du Congo, ikibeba kombe ya Coupe du Congo itaweza kujielekeza kwenye Ligue 1. Manake hiyo tabia ya zamani kwa leo mambo imebadilika. Na chukua maana Virunga hata kama inakuwa kwenye Coupe ya Confederation, iliweza kubeba Coupe du Congo mwaka ambao umepita, inaenda kwenye Coupe de la Confederation, hata imevuka kwenye kiwango cha pili, kwenye kipindi cha pili, deuxième étape ya Confederation huko kwenye Afrika, haitatoka huko kusudi iweze kucheza Ligue 1. Itarudi kwenye championnat gani au atatangaza kama itakuwa kwenye Ligue 2, kama itakuwa kwenye championnat local ya huko Goma, kwani Virunga ni ya Goma. Wenyewe wale ambao wanafanya mambo, wanapangilia mambo ya michezo, waongozi wa michezo wa DRC wataweza kutuambia kama Virunga itarudi kwenye Ligue 2. Lakini kwenye Ligue 2, kwa nini Virunga haina bahati ya kurudi hata kwenye Ligue 2? Kwani wakati iliweza kucheza Ligue 2, iliweza kuchukua nafasi ya mwisho, karibu ya nafasi ya mwisho, avant dernière place. Na wakati kulikuwa kumetangazwa na hata na list ya matimu ambazo zitaweza kucheza Ligue 2, Virunga haikuweza kuonekana. Manake Virunga pengine itarudi tena kwenye championnat local ya huko Goma ili uweze kukazana, uweze kufika tena kwenye Ligue 2. Pengine itaweza kujiregistre tena kwenye championnat sasa ya Coupe du Congo. Tena uweze kuonekana kwenye Coupe du Congo kama itaweza tena kuchukua hiyo kombe. Manake ni hayo, kumekuwa hiyo rigere ya wale wakubwa wa FECOFA ambao hawawezi tena kufata hiyo mambo ya zamani, kusema kwani timu ilikuwa ya kwanza kwenye Coupe du Congo itaweza kuelekea kwenye Ligue 1. Ni hayo mambo ambayo tuweza kuhatarisha katika kipindi cha Carte Sportive. Na kupitia hiyo mada ndipo tunafika mwisho wa kipindi, tukiwashukuru kwani mlikuwa wengi wa kutufuata. Tunasema asante kwake DMRC Kioma ambaye anakuwa kwenye ufundi. Jisena Kiombwe ni mimi, tunasema asante sana.

Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza kufuata kabisa rediffusion hapa, ni kipindi ambacho kipita jana usiku hapa kwa Radio Moto Butembo. Mimi na Jisle Kiombwe. Sasa tunajua wanawake inaomba kuwapatia makazi, na kuwapatia makazi unawati aweza kajiri mambo yake, kwa kuwa wakati haiko yenje kuna jiri anazuia tu kulialia. Na leo tuwajiji sasa kujesio yao. Chameleone alitumbiaka dada yake iliaka sana, kwa kuwa unajua maisha kosi ilimpigaka. Na wakati inakupiga alo kama msikizani na kakako, utaenda wapi? Na tunapenda upendo ule ukue, eh? Unajikuta ke basi ndambia nani, niambia abujua ni na ule uligombana kanaye, jua ni uligombana na kakako, mbona mwambie kakako njoma pashwa resoudre le problème. Alo Chameleone, twende Rodriguez.

0: maisha upeke hapa Butembo na mahali penginepo mgrano iko tu fimbo, alors maisha inakuwa magumu, lakini ukifa kazi vyote itaenda vizuri, na mkikuwa na sikilizana, mkikuwa na mapendo gisi tunapendana na Mwenge Joelle jambo.
1: Si jambo.
0: Kwa wakati huu ni wewe unaachiwa neno.
2: Asante.
0: Asante.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo, itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari mchana ya leo, siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kumefunguliwa mwaka wa mafunzo mwaka 2026-2027 kwenye kituo cha kipastorali katika simu na liturujia CDPSL ya Butembo Beni leo siku ya 3. Huko kuna watu 69 waliojiandikisha wakitaka kuwa wakatekista. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliyesoma misa ya kufungua mwaka wa masomo aliwaalika kuweza kufuata mfano wa Mama Bikira Maria aliyekubali kutimiza kazi ya Mungu, na liwaita kujitahidi kujifunza kama vilivyo wakiepuka mambo ambayo yanaweza kuwapoteza. Na mji wa Butembo haupishi usiku pasipo kisa cha ukosefu wa usalama. Mara tena kuna shambulio mpya la mabandia ambalo ripotika usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya 3 manispani Kimemi mjini Butembo. Ni dola karibia 1,030 za Umarekani na simu 4 ambayo ilichukuliwa kwenye nyumba ya mkaaji mmoja eneo la Butete Misabu. Wahusika walifyatua hasa risasi kabla ya kumenya mbio, gisi habari zinatolewa na Renadel, moja ya shirika za kiraia katika mji wa Butembo. Na kazi ya ujumbe wa muungano wa nchi za bara la Afrika Union African zimeweza kumalizika katika mji wa Goma, ambako ujumbe huu ulikuja kukutana na viongozi wa AFC-M23. Ujumbe huo ulielekea pia Nyiragongo kabla ya kuelekea Rwanda kwa ajili ya kwenda kujihusisha na hali ya wahami vita eneo hilo la Nyiragongo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mungebaluahi Joel. Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibuu vya anga, tukiangazia kwanza zinazoambatana na Ecclesia. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba kumefunguliwa kirasmi leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026 mwaka wa mafunzo kunako kituo cha kipastorali katika simu na liturujia CDPSL Butembo Beni. Kwa mwaka huu ni watu 69 ambao waliandikwa wakitaka kuwa wakatekista, wanimater katekista. Ni askofu mwenyewe Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki aliyesoma misa takatifu ya kufungua mwaka huo wa masomo, hapo akialika wanafunzi wapya hawa wa kazi za katekisimu wakitarajia kuwa wakatekista, kujiandaa na kufuata mafunzo kama vilivyo wakiga mfano wa Mama Bikira Maria aliyekubali uito wa Mungu. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
5: Kwa majira asubuhi, mwasha mbaba askofu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedeki alianza misa takatifu kuweko wa Kristo wa CV Bakaza ya hapa Londo. Katika homilia yake alionyesha kwamba Mabikira Maria wa Rosario takatifu ni mtu wa kuiga katika maisha ya kila Mkristo ambaye alisema ndio kwa mwito wa Mungu na ambaye alionyesha imani kwake kwa Kristo. Ndipo aliita Wakristo hawa ambao watakuwa watumishi wa Mungu kama wakatekista wa animateur kuna kituo cha CDPSL waweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristo na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana, kwani wametumwa na maparukia zao.
6: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale wanaojitolea kuwa waanimateur, animatrice, katechiste. Ndugu na dada wapenzi, tunaomba leo kumfuata Kristo kwa uaminifu sawa Bikira Maria mamaye. Ninyi wa animateur mnaombwa kuwa kwanza wafuasi wa Yesu Kristo, siyo tu kwa maneno bali zaidi kwa mifano ya maisha. Ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa ili muweze kufunzwa.
5: Mkuu wa kituo cha SDPSL alikuwa na kusema Padri Jean Dedeka Vikariro Makasi, ambaye alishukuru akirudia pia shauri ambazo akina baskofu alitoa kwa wanafunzi wa SDPSL ambao watamaliza mwaka hapa.
1: Tunapenda ya kwanza tumshangilie akina baba askofu aliyejikita kupia kufungua mwaka. Mwaka wa masomo imerudiwa na hii misa. Ameongeza namna gani sisi tuko hapa, kwani tulichaguliwa katika maparokia zetu. Diosezi yetu nzima iko hapa katika wajumbe au katika wanafunzi waliotumwa. Munaitika mwito wa Kristo, muendelee bila kurudi nyuma. Akina baba ameongeza, musikilize inayosema hapa juu yenu, kwani unakuya mnafika hapa kufunzwa.
5: Tujulisha kwamba parokia nyingi za jimbo la Butembo Beni mapande zote walituma wanafunzi ambao wanakuja kuwa wa animateur catechist kwa mwaka huu 2026-2027 kuna kituo cha SDPSL.
2: Zingine habari ni za afya na za sema kwamba kuzofika kwa ubongo ni moja ya sababu kubwa za ulemavu kwa watoto. Habari zilitolewa na viongozi wa kituo cha kuwatibu watu wanaokuwa na ulemavu Sandre Purandika Peshi Maletu la Butembo. Radio Moto Butembo Beni likutana na kituo hiki siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana, sambamba na azimisho ya siku ulimwenguni kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa kuzofika kwa ubongo. Yule ambaye ni mganga wa kinesitherapi kunako Centre Purandika Peshi Heshima Letu, mganga Kiba Ndama David anazungumza hapa namna gani ugonjwa huu unaanza na ni nini dalili zake kwa watoto.
7: Ni mambo ya zaidi yenye inatumaka ile paralysis cerebrale mara mingi ni wakati ya kuzala. Wakati ya kuzala mama akitaka zala kwa nguvu, siko ile wanaita accouchement dystocique, inatuma mtoto anakosewa na pumuzi kwa muda mfupi. Na ile kukosewa pumuzi mara moja inaenda inagusa ubongo wake, na ubongo inapata matatizo. Na tunayua ubongo kishapata matatizo haikudi yake, ile matatizo kishakuwa na itakuwa maisha yote. Nyingine inatuma ile ni mama kupata mainfection, mama anagonjwa sana wakati iko na mimba. Na nyingine cause tezi kuwa mtoto apre kuzaliwa, mtoto anakuzaliwa ile siku tuza kitoto kuzaliwa anapata malali, na ile malali vinagusa ubongo wake. Mara mingi yenye watu wanaona kwa macho sana ni ile mtoto kutotembea, mtoto kutoikala, mtoto kutoweza kubana kichwa, shingo ikamati. Ile ndio masini mingi wazazi wanaona sana.
2: Kwa huyu mganga wa kituo cha watu wenye kuwa na ulemavu katika mji wa Butembo, inabidi watu wafahamu kwamba kuna matibabu ya kutibu ugonjwa huo wa kuzofika kwa ubongo hata kama dalili haziishi. Alisema afuatayo:
7: lakini dawa tu yenye iko pale baki yote banaingia kama matunzo, haiko tu kinesterapi. Lakini sisi tuongelea ngambo ya kinesterapi. Kinesterapi inasaidia sana paske ubongo kiko na uwezo ya kuweza tena kutumika kisha ilikuwa natumika malgré ishapata matatizo, na ile inawezekana grasi ya kinesterapi. Pisi kinesterapi anakuya wanapata matunzo ya kinesterapi hapa, na ataweza tena kuweza kufanya mabitu fulani fulani katika maisha yake ya kila siku. Lakini kinesterapi itaweza kugusa ubongo lipata shida, lakini itapunguza bile shida isikuwe na matokeo mingi katika maisha ya mtoto.
2: Kwa huyo mganga na shauri wazazi hasa wanawake wajawazito kuwa na heshima kalenda ya kuenda kupimisha kufuatilia mimba inaendeleaje, Na baada ya kuzaa mtoto, wale waganga wanaoongoza kuzaliwa kwa watoto inabidi watazame wakiona dalili fulani fulani za kuzofika kwa ubongo, paralisi cerebral, wao wakiwaongoza kwenye vituo vinavyostahili kwa kuwatibu. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa hakuna usiku kwa sasa unaopita mjini Butembo pasipo kuripoti kisa cha ukosefu wa usalama. Mara tena usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya tatu tarehe 7 Oktoba, hakuna mabandia ambao walifanya kazi kwenye maskani yake Kasereka akatula mumapendo kuna kukata butete chembe chembe Misabu manispani Kimemi. Ilikuwa majira saa saba kumurazi za usiku wa kuamkia hii leo. Habari imeripotiwa naye Joel Ngunza, coordinator wa ofisi ya shirika la kiraia Renadel, na huyo anasema kuwa mabandia walikuwa na silaha na walichukua simu 4 pamoja na kiasi cha pesa zinazokadiriwa kuwa 1,013 dola za Umarekani, $30,000. Kwa kumenya mbio, hawa mabandia walifyatua risasi, jambo ambalo lileta oga mioyoni mwa wakaaji. Kuna hata gari ya polisi jeep ambayo iliguswa na risasi hiyo, ila hakuna mtu ambaye aliyapoteza maisha. Renadel inakasifu kurudi tena kwa ukosefu wa usalama katika mji wa Butembo nyakati za usiku, na linaomba viongozi kujitahidi kuzidisha hasa duria za usiku na kujua wahusika na huo ukosefu wa usalama. Na kazi za kijamii pia kiuchumi zilianza tangu magharibi ya siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana, eneo ya Lubero Centre.

0: duka zilibaki zikifunga milango, kazi za shule hazikuendeshwa na kazi zingine za kijamii pia kiuchumi. Kwa kipindi cha mwezi moja tu, shirika la raia la Lubero lasema kuwa limehesabu visa 5 vya ukosefu wa usalama, hasa kufyatua risasi, na kati ya visa hivyo watu 4 wamefariki. Ndio maana shirika la raia liandamana kwenye mitaa ya Lubero kuelekea kwenye ofisi ya wilaya ya Lubero ambako waraka ilisomwa, shirika la raia likiomba kuondoshwa kwa wanajeshi kati ya raia manispani Lubero. Wale ambao ni wake za wanajeshi inabidi waende kukaa kwenye kambi pamoja na waume zao, kwani kutokuelewana kati yao na wakaaji ndio sababu ya kulia mara na mara kwa risasi eneo za Lubero. Habari hizi zasema kuwa licha ya maandamano yaliyoandaliwa huko Lubero, kuna pia bibi wa mwanajeshi mmoja ambaye hakuelewa namna mwanajeshi aliweza kujifyatulia risasi baada ya kumuua raia, na huyo alijaribu kumjeruhi raia mmoja kwa chombo cha kutisha. Ndio maana kiongozi wa shirika la raia la Lubero aliweza kualika wakaaji kutokuwa nakubali kukaa pamoja na wanawake wa wanajeshi kwenye nyumba za kupangia. Na pia habari hizi ziliweza kushindiliwa na kamanda wa jeshi la Congo FARDC eneo la kusini mwa wilaya ya Lubero, ambaye aliomba wanajeshi kurudi kwenye ngome zao za operesheni kuliko kukaa kwenye raia, kwani wanapotembea na silaha inakuwa tatizo kwenye jamii. Tukirudi mjini Butembo, wasikilizaji wapendwa, kila tarehe 6 mwezi Oktoba kuna sherekewa siku kwa ajili ya makao, Journée Internationale de l'Habitat. Sambamba na kuadhimisha siku hii, Radio Moto Butembo Beni ilikutana na wizara ya makao katika mji wa Butembo, na yule aliyepokea Radio Moto ni Masi Kaka Mwira Ibertine, ambaye ni mshimamizi wa wafanyakazi kwenye wizara hii. Alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni alisema kuwa wale wanaokaa kwenye nyumba za kupangia inabidi mkataba wanaosaini pamoja na wanaowapangisha ufahamike kiserikali, na hii itaweza kuwakinga. Masi Kaka Mwira Ibertine alisema afuatayo:
1: sisi tuna kazi kubwa 3. Ya kwanza, tuna enregistrer ma contrat de bail kati ya locataire na bailleur. Wakati yenyewe kuna kwa mikokotana mizozo kati ya locataire na bailleur, hapa ku service ya habitat njo kwenye banapashwa kuya kusudi wapate solution. Ni kusema sie tuko ba intermediaire kati ya locataire na bailleur. Na ingine kazi ambayo tunafanya, wakati unanunua parcelle wala nyumba fulani, kunakuwa malipo moja yenye wanaitaka kotite. Ile kotite ni ya saa muhako kwa kuleta, iko 2.5% wakati unanunua parcelle, inapashwa lipiwa hapa ku service ya habitat. Na ingine kazi yenye tunafanyaka ni ku enregistrer na ku agréer ba technicien en bâtiment.
0: Akifahamu kwamba wakati wa kupangia manyumba kunaweza kuwa kutokuelewana kati ya wapangaji na wanaowapangisha, yule ambaye ni Kamwira Ibertine aliweza kualika wapangai na wanaowapangisha kuwa naandika vizuri makubaliano yao wakifuatanishwa na wizara ya makao, service de l'habitat. Tumfuate.
1: Binafikaka iko mambo yenye kunakuwa nakuwa resa hapa mwingine ya Butembo, lakini ni mambo ya kuepuka, kwa sababu wakati mnasikilizana na mtu ile mapatano hayombe kuikata mbele ya wakati. Naomba mnafikisha mapatano yenu kumwisho. Kama mtu alilipa mpaka mwezi wa 12, unapashwa chunga ile mwezi ya 12 ifike njo umtoshe mnyumba yako. Kama ushakaleta kontra yenu huku, tunapashwa kusaidia bila kulipa ta zaire moya. Lakini wakati yenye unaleta dosia yako huku na hawia kuyaka ja registre, ile wakati tunakulipisha mapenalite, tunakulipisha valeur ya mwezi moya plus frais d'enregistrement, na unaongeza kwa zile franga sezine ya dosie. Gisi unakia tu sezire na ile dosie nayo tunakulipisha, iko ma pourcentage, tuko na nomenclature ya arrêté interministériel ambayo

0: inaturuhusu kulipisha zile frank.
1: Zingine habari wasikilizaji wapendwa, nyumba kadhaa zilipoteza paa mkiwemo mashule wakati wa mvua wenye kushindikizwa na mpepo uliojitokeza nyuma ya midi ya siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana manispani Mangina. Tunapatikana magharibi mwa wilaya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kuna madhara makubwa yaliyoripotika. Kati ya manyumba yaliyopoteza paa kuna kuwa shule la kiprimari Linzo ambayo paa yote ilichukuliwa kwenye madarasa mkiwemo pia ofisa ya hilo shule. Mvua ulikuwa ukishindikizwa na mpepo mkali uliweza kuchukua yote kwa njia yake. Wakaaji wengi wamepoteza paa za nyumba zao. Wanafunzi pia hawajui watasoma katika mazingira gani. Ndio maana kiongozi wa shule la kiprimari Linzo anaita watu wa mapenzi mema kusaidia shule lake kwa kukarabati hiyo shule, watoto waendelee kufuata masomo kama vilivyo. Na maiti yaliweza kugundulika asubuhi mapema siku ya pili hapo jana eneo ya Lekesa, kijiji kinachokuwa magharibi mwa Kamba Umbunia, tabakani Bapakombe, sekta ya Bapere, wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maiti haya yalionekana kuwa ni ya Kabira Kahumba Astride wa karibia miaka 15 ambaye ni mama wa watoto 9. Duru zetu toka Kamba uza sema kuwa mama huyu alikuwa shambani mwake na inawezekana alitumia pombe na akafariki baadaye. Aligunduliwa akiwa amefariki shambani mwake. Utafiti uliendeshwa na polisi na baada ya hapo kwa oda ya wakili mwili wake uliondoshwa mahali aligundulika ili kuelekezwa kwenye familia yake. Yule ambaye ni kiongozi wa tabaka la Bapakombe Kanyamlamba Akasaho Boniface alihakikisha habari hii akialika wakaaji wa eneo analoliongoza kuwa makini wanapotumia pombe wasije wakatumia kwa kiasi kikubwa. Na shule la kiprimari Bikanzu eneo la Kirindera kwenye tabaka la Masiki Kalonge Sheferiani Bashu linaendelea vizuri kwa mwaka huu 2026-2027 lihesabu watoto 1522 ambao wanaendelea na masomo mwaka huu. Habari zilitolewa na kiongozi wa shule hilo Kasereka Kikopo George. Endelea vizuri kwa mwaka huu 2026-2027 lihesabu watoto 1522 ambao wanaendelea na masomo mwaka huu. Habari zilitolewa na kiongozi wa shule hilo Kasereka Kikopo George. Endelea vizuri kwa mwaka huu 2026-2027 lihesabu watoto 1522 ambao wanaendelea na masomo mwaka huu. Habari zilitolewa na kiongozi wa shule hilo Kasereka Kikopo George. Endelea vizuri kwa mwaka huu 2026-2027 lihesabu watoto 1522 ambao wanaendelea na masomo mwaka huu. Habari zilitolewa na kiongozi wa shule hilo Kasereka Kikopo George.
2: Tunaona mkila chumba mnakuwa wanafunzi karibu 16 hadi 17. Tunaambia wazazi tuendelee kulea hawa watoto vizuri sana, wasije wakitoroka kwenye masomo, kwani masomo siku hizi ni ya maana sana kwa kila mtoto.
3: Katika eneo hili walimu ambao wanaonekana katika darasa za kwanza wana kazi kubwa ya kufanya, sababu baadhi ya watoto hawajui hata kuzungumza Kiswahili.
4: Naitwa Kasereka Mserebe, nafunza somo la kwanza C. Tunapoanza tunaona wanafunzi wanakuja kutoka sehemu mbalimbali, sehemu nyingine wanapotoka vijijini hawaelewi kila kitu, zaidi sana lugha ya Kiswahili. Kuwafunza inakuwa vigumu juu inakuwa kama kila kitu hapa wanaiga. Trimestre ya kwanza watoto deja wamekuwa apte.
5: Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kamra Musiru Princess. Et toi, comment t'appelles-tu?
6: Je m'appelle Kahama Hembe Christevi. Qui est-ce?
5: C'est papa, c'est maman. Ici, c'est mon frère. Ah, bah, là, c'est ma soeur, ça. Voici ma handoula, mon ami. Valentia Fakemo.
3: La vie est belle. Shule hili linaonekana katika mji wa Kirindera, tabakani Masiki Kalonge, usulutani wa Bashu katika mtaa wa Beni, kitengo kidogo cha elimu cha Kiondo.
1: Tukibaki kwenye divisheni ndogo la elimu la Kiondo, wakiwa wamechoka na kungoja ahadi zilizotolewa na government ya Kongo zisizotimizwa, walimu wanaolipiwa na serikali na wale wasiolipiwa, wengi wameanza kuacha wana

0: wanafunzi shuleni kuelekea kwenye jimbo la zamani la Oriental kwa kutafuta maisha. Viongozi wa masomo hawajui kipi cha kufanya wanapobaki shuleni na watoto. Mara tena mwenzetu Bakwana Ma Joseph.
1: Habari hizi zilikuwa zikizunguka katika jamii mjini Kiondo kuwa baadhi ya walimu wameanza kukimbia sababu ya kutopewa kitu kidogo. Kwa hivi, mripota wako alionana na mwenyekiti wa shirika la utetezi wa haki za walimu Sieko Kiondo, jina lake ni Kasirika Bagenikas, aliyejibu akisema:
2: ni kweli walimu wametoroka ndani ya service yetu ya kialimu, wakazani kule ambao wanaenda watapata zaidi maisha, kwani wanapotumika ndani ya kialimu kisha mwezi hawapokee kila kitu, hata kama ni kitu fulani inakuwa kidogo kufatana na shughuli zetu za maisha. Ni preoccupation yetu kubwa. Tuna le mois de juin wanatosha manimero fulani fulani ambao watarepa, lakini mpaka leo hakuna hata nanimero moja ambao wamerepa. Sasa ile nakuwa za walimu.
0: Tukinena kimoja kwa habari za siasa, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ujumbe uliotumwa na umoja wa inchi za bara la Afrika Union Africaine kwa kuja kujadiliana na viongozi wa AFC M23 umemaliza kazi yake katika mji wa Goma baada ya kukutana na Corneille Nangaa, kiongozi kisiasa wa AFC M23 na wengine namna wanaongoza kundi hili. Ujumbe huu ukiongozwa naye rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, yale waliozungumzia hayakutolewa kwa waandishi wa habari, ila baada ya ujumbe huu kukutana na viongozi wa AFC M23 pa Goma walielekea eneo la Nyiragongo ambako walienda kujihusisha na hali ya wakimbizi kwenye kambi mbali namna habari zetu zinafahamisha. Kimoja kwa habari za michezo, timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wachezaji wa miaka chini ya 23 liliweza kushinda timu la Mauritania la wachezaji wa miaka hiyo hiyo tu ya chini ya 23 2-0. Ilikuwa mchezo ulioendeshwa kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana. Ni Filozefe Mabete ambaye alipisha gola ya kwanza ya DRC, ya pili kapishwa naye Kandida Mafuru. Ilikuwa mchezo ulioendeshwa kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana. Ni Filozefe Mabete ambaye alipisha gola ya kwanza ya DRC, ya pili kapishwa naye Kandida Mfuru. Ilikuwa mchezo ulioendeshwa kwenye uwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana. Ni Filozefe Mabete ambaye alipisha gola ya kwanza ya DRC, ya pili kapishwa naye Kandida. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinjasa leo siku ya tatu yamezungumzia namna diplomasia inaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mipangilio mbalimbali ya kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Le Potentiel linasema kuwa waziri anayehusika na urafiki kati ya nchi ya Kongo na nchi zingine, Floribert Anzuluni, anaendelea na mzunguko wake wa kidiplomasia ambao alitumwa na serikali ya Kinshasa kikutana na watu maalum katika ukanda wa maziwa makuu barani Afrika kuhusu mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo Floribert Anzuluni alipokelewa siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba eneo la Entebbe na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Mjumbe wa Felix Antoine Tshisekedi alikuwa na ujumbe wa kipekee wa rais wa Kongo. Gizi gazeti Le Potentiel linavyosema, mazungumzo yaliyoendeshwa kwa siri kati yao wawili yalizungumzia nguvu zinazowekwa kwa ajili ya kutafuta amani yenye kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Actualite.cd nayo pia inazungumzia jambo hili na nasema kuwa mjumbe wa kipekee wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kutoa mpango wa maalum ambao umewekwa kwa ajili ya kutafuta amani, hasa mwezekano wa kujisalimisha kwa wa FDLR namna ilisainishwa kwenye mkataba wa Asia ya Kongo. Aliweza kutoa mpango wa maalum ambao umewekwa kwa ajili ya kutafuta amani, hasa mwezekano wa kujisalimisha kwa wa FDLR namna ilisainishwa kwenye mkataba Asia ya Kongo. Aliweza kutoa mpango wa maalum ambao umewekwa kwa ajili ya kutafuta

Amani hasa mwezekano wa kujisalimisha kwa wa FDLR namna ilisainishwa kwenye mkataba Asia ya Kongo aliweza kutoa mpango wa maalum ambao umewekwa kwa ajili ya kutafuta amani hasa mwezekano wa kujisalimisha kwa wa FDLR namna ilisainishwa kwenye mkataba wa inavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ngazi ya usalama. Kwa pande la gazeti Le Phare imeweza kuzungumzia mazungumzo ya kidiplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kikao cha 153 cha umoja wa mabunge wa ulimwengu, kikao kilichoendelea huko Arusha nchini Tanzania, ambako mbele ya zaidi ya wajumbe 1,500 rais wa chumba cha maseneta, presidenti wa chumba cha maseneta nchini Kongo Jean-Michel Sama Lukonde alionyesha kuwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio sharti na ni ya muhimu kwa siku hizi. Aliweza kusema kuwa inabidi vikosi vya jeshi la Rwanda viondoke kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda iachie hapo kufadhili AFC M23. Kwake Jean-Michel Sama Lukonde, kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani mashariki ndio jambo muhimu, iliandika gazeti Africa News. Gazeti hili liliendelea likizungumzia mazungumzo pia ambayo waziri anayehusika na mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani mashariki ndio jambo muhimu, iliandika gazeti Africa News. Gazeti hili liliendelea likizungumzia mazungumzo pia ambayo waziri anayehusika na mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani mashariki ndio jambo muhimu, iliandika gazeti Africa News. Gazeti hili liliendelea likizungumzia mazungumzo pia ambayo waziri anayehusika na mambo ya nje sasa aliandika kwa siku ya leo. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwahi Joele ni mimi niliyewasomea hizi habari. Nashukuru waandishi wote wa Radio Moto waliokusanya na kufanyikisha hizi habari. Asante kwake Rodriguez Lubalenda aliyetuweka angani. Tuwatakia ufuasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni zinazoendelea.

0: Asante sana, tumeweza kutambua gisi inaomba kusikiliza mambo ili uweze kujitayarisha namna gani utatembea numejua yale ambayo umepita. Donc hii deja après-midi uweze kuangalia nimesikia hiki na hiki. Bon, sasa ni kamate position kama usiku na itafika na nimesikia tena nini. Merci beaucoup kwa fidélité yenu kwa vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mambo George ni mimi Rodriguez anatushikilia ufundi. Tufati sasa kusema sema erebu wa boko bono masanduku wa hiyo.
1: LDK, l'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Na hovata mama saba na wa trauma vi simba kandi kuchinemba chomoto chombo ne beni amachende chato chera bwa bwa kwa wano na iri bwa kubita kule vili

Sema busana mwachende chino chikalu chenjera imwe mabiyo wa vere na vete mwela pela tarifa ya bari mwenge baloha watutuka musima vale vale vana vandia waka soa soa na ya nare kumakumeshungu lweshi iye arsene kapitsa na butamwile wa na George Makeo watu nga bakeba na mtu landa landako o mstidio mohano tulioko chende echele wabu hukobu no kuradio ya mukara wa ikali mbelia ayo tukasi matetete kundia kabini na muangaika nare isongolomeka akaganiria chero kuchiro Haribia obu nyagasa kutse obu taikiriru iradio yetu ebone. Muna burene chiro cha kasatu, chiro koshusaha muna nesho tukatuka vera ribu wako, ribu habu wakopono, niribu wako bitakule vile kutibia utashiko. Watu nga nechehende chevoya kande na chanzu wa kutibotibu. Wabu sana omamo ulu tuyo machehende cheno, nechindu chuwana kutibotibu, haribu wangana yuliulia, nechehende chikawa nzoma mtu wa womondo, iche shechi miroma mtu ma womondo, na uka ipeze. Ukarevia hali ya ongo yere yetu mtu mawengo kayo ni raya okonde ngwa kayo ni raya no kova li chenyu kwa tiji chekale ka abandu bosi amachende cheno akanyimba ko kakibye ka ya Dublin na mabiba dedie esho salamu siku waye eshe mwese sho mtu makundi nyina shiko mukato kwa manda kendeke elimbere mbere babandu abakabi baniomo byege ko byeshonda chimo huku na huku abandu babo kumkanjwa lukanga abu sina mara mchabo Nangara mukayeri na kwarin mondo kwa mondo aba ebe transforme eye mondre musienene niba wa mama Frasina wakamula mu metre Osama ko mana kambidi naonde wakamula mo mulimbi mulimbi na makulangero kwa transforme kwaho inyawa engana musungwa masoko wakamula mo hangi diane na trezoro Terezo nyo shina mabakeria na bo mama bo kalibenyu ye Kristia ye nani ye mama Kristia ko mana fineste na mama fo na mama tuse mama tuse muka fineste ngabakira yanda kende ke kunde mukumbuke ndo yo twabya ko hali sa mutraskome arunga mama mulu na bamenyande kende kinyubushi na kande ene ngabakira yali tyanda kende ke busana abantu bakaba kaganira ngo mukaherera ishonda mishimisho monzera mukaterere kwa molekini Achibuye choma kola mwari nde mulia muka hambe pichipichi yomuli chetwe ya leka uwe yendere kubunyumbe buwa huamo muka kola bebo yave na nene kandi noko nde musiba mave hambe ndi ya lugutu ni wambune nyusibu wa mbu muka tele kwa manzara mabole Muharamu kwa baka kuhula batia umusha kulu wae kwa traskome kwa umusie nene mwumere royo uliba wa mama Miriel Mariana Anduka tukabara mukayo machende cha tuche cha rebo habo kwa bono ne ribu wa kwa yobandu batashiko cheboa ne grupe ya uyosimo wakanye mbwa kwa kwanza emu tunjero mo teme ya munagwira mo ndakenda ke etune mu ba tunamu batemera kutsebutse

wa sinja ba hurikiri ba evanzwa muna bure boka chana mati wa shira na wonda ba tunga mule ba yomo ya sobio mule mweyo masereka omo etwe lukanga ni wabete olenga lo lo wabri ango lukata shatuka sana tukata nga he familia ya Pascal yo yembombo ko mane chanda cha mele oho bupolishe lukange yo ni babo apa losi nga baha mbombo na chanda cha tawerema kwa mane chanda cha mama wetu yuko mjiometre wa lukanga ama lutumwe yu inyubo shukunde mbieno mniomo visobe bebebe mune muzika abu kuitwe tukabu watiba lobo lo kwa hoba tungi inyubo sio lo holone lo umerera lo holo saa tukabu watutena kufa kuzuri si wambote neta hola uli ato kaluko chitumbi kutu uli hole sota luali ye kufa kuzuri ne chindwe chikabu wacheteno kombe wa hola unawete ebyo bakasha kule bodrako wa hulikiribe tubanzo cheye chotuwa vya tukabu watuteno bakasha kubu wako chahe ukashe utulu wako wahe ukashe wa loma moveriono kutu saa unemuishiri ukashe utulu wako wahe abantu bane bakana tsinduka nayo kwa kisomo cyo moyo bakayasaba ne ya kufa kuzuri abantu bane bakana tsinduka ya mo isapuli bakabwa kufa kuzuri kufa kuzuri siriri wa mboso wangatabwa mu muhamba kutsiwangali ya karoha kutse siwangatu mu avyo kutse sibanga kutaba mwe bakutwa kwa mtu ye abuli kifo ni kifo kizuri lakini kifo kizuri wa matendo mazuri awe linyuma ako maisha wawa kunache huo wawe wa echita mbeche no echo tuliko kuchicho wawo likiribe tubanzwa nevekangwa venji evyo tuwaba nerela vamo na munawire tukende endelea neribu wako vekangwa umabe uma evekangwa evyo vye viongava wera nyeteno erbo habu hokopu no riyo morunje nyinje nyinje mtu wabuwa hano tute esaha tukaya zekana esaha tukaya enda mama wako ulao mama donge makorteje finevri ya yo tukayazi kabali chetu tukalue pute mbweno mpake masereka tukalue pute mbweno mpake umavende vya swa vikabi ya vendu evi kalekaliri evi ndu evi kalekaliri evi okasunga hapa ndu baba kayenda hapa kayendi rara hapa kayendi tata hapa kayenda ngoseba tomene hapa kayenda basi omonzera nari ubakana ya kolayo na maksida hapa ndu bahola kuna bakanilaba nendi oko chikango chiri mbere mbere muna waburano ntino omundu mwe kwe lukanga niyo ko chilamiro kwe chobo baka ulamo musinga nani majengo riku hamuri ya utuika bandu baka saba kala kangania muna shirisha amu vana mriolo tune mwendi wa mwole ngeu inia chinaye lakira kabu watino batae nandi mwagaluo tu nari echiri okobu hanya ewe mundu unyo koche huo mwana babu rante saa ukabu wa utembeno nama vili atrali hongo kwa yabene kutse nama vichibuna, kutse nama ishi ene chihuri inge, miyate jika kalakala kila mundu wakabini anaute chiri mchikuwe, malaika mlinzi ukuwe, ayaka mulandako nero saa utabia rekone soko mwati wawo wabere kola aho ukabi wa mawe enda pembeni aho ukabi wa mawe enda unde muhanda na omwati yoyo akabini ya mawe kuletera obulengabu hasha na chikali kina wanyitino kumbe wa matu ngeru wa chendu chiri ya kusewa mayemenya utimonga kwa la chendu chirevi wanasha subabu nyuma nyuma uka ya sababu wanyiri kutukwa yelevia echire na chete oma chikango cha kabiribatu nga mwona nabulikiri na hindania awa luke ngeru wa Dr. Kambere Tade Honorable Depute National awa chenzasa muna sholuri muna wire abando kongamba yobunya saba ndeba nemo yegana bandeba kwa mbu kare tabu haka bandeba kwa mbu eno basi kwa penatula vetia na bandeba kwa buangana nario omalore ngolo ukaluwa yelevia emiatsi ya vitabu kalo mamerongo eyo luhunda hunda na yo muna na mtu ikereko na bunda

0: watu ngachika hikirana mukaya twanyira tuherero hekana papagala kutse hiya twika hishinga nyuna meba buranyitino tukaita tuka tuhorekerera hano ho yetata oyo watumira wo mokatike Yamaha ngokwana moye lakera na nga kusomurenge nyuna meibu wacho nti sa ukabya usubabu nyuma nyuma ukayabucha bakuni ukayabucha bali mo bya swabye roho ukayabucha omundu wawo mukalani wa kutse ukabya rekone sautino wata basi sinayelera muko kawa uko na kwati ambombo bolobolo ibinyo byo ni bya lazima sana rebura nambo yoko birobeno tukande horekerera ye Emmanuel nayo ngo kwachena ye lakero moka chingomwa hale chikale kinaba hi numero yo tuliko 0997093608 tukibye to sherwaho etu horekerera ye tata kambere tade honorable député national akatubwira ko ngambo eye obukoni obuna mu lalairia abantu be yinare kabane tuhe ye Emmanuel
1: inje kambale londo nabuta wikibunano namabu ya hakundu umushondo lya wetu yukatulaga iyo mocha anyaka yete hahanu namabibi wahanu homukera muuma omunga ngana munyishu lushutra kombondeka shalia tanyishu lya tunamwenda nako omwito ndeka no mubutungu lya bo mwame mukulu naho ayi omunyake etru eyalola yane nere naberenga bulanga ni munyahara hakuti naho nina shinera biye yikuwe tukikana hikale nere ngasa bo mwame mukulu nyiti amuchimira ye chiri muchiwe mutongolia amutongolaye amobwenge here kundi tukandisha habo bole mundu akachira kikiwewe akachira kengebe mulu tukandisha hikewewe tukaya timba timbo kochitumbi chiwe chogushike tukimba olukengerwa lwewe tukaira tuti ozana ole mwame nario ozana yo yimchimire ayitehe hanu omwati atabanika nishonde mbisishe banika alewe arondekana yakatambiko masindi mikola nasirihwa aho tutita utecherikola Oma memukulu kabenya kina gutachoho na aya yuna munditu shulushutako sitwa ngahayira na kwana hake sira lulubanza kwana hake tukana lolokobe na even ni kwa hotu ya hwamba ndeka nerio uyese uyike hanu baba uri munyake tumuchi wotu uri mundu muguma tuliba na baseti embulane nene iri aya bitumula chihugo yabisendia bandu nerio seti nu makengiro mobwato Nabalia nawewe abiluhanda lechanda cha niseti nare yo notu nayo tulamu kanyerera omotu angabia neriega lordi ngambi tuneho omwame anamwendele yeri tutreya omwame omobwe ngeherebwe no mokala kiwe namwe bwanyitri volo volo kubitungebio na habando nindatu kundikoma bisha itomeka babere abe kubula au ndi chisanga na ndi kubula Nero mwame mkulu, tukakusaba, tukakulembalemba tuti, utuchira na ye. Emeti mayetu ubo ndera yeyo, kukatukani batuti ubo ndera ye ngeti. Kundi, muwa tuanji kutitukandisha enda, are wama mulu, tukango kako, akafya mwati wiriswechi, mwati wakali hile kundu. Omdono loka kolo, muko lanu nyetubu ya isha wandu, nerinya tutanga. Tukailu tuwa yitangali tuwa yivula. Narogutu kanyirira yirichiriria na maha. Kundi, kumbi situwe tuwa maha wa nabaye kubi babereba bituwa maha. Nariyo mwaba huwara mwaba rara mwa tumwa kuboko shenzo kamusha lumangamo. Nariyo mwaha na musa uti hani akumaye chisusikanyo chenzo kane kecho. Na mundu wala mundiri ya mwabe tungerele chisusikanyo cho. Na vulu mulubo hivo novo. Kande wabu rikole chisusikanyo cho musalaba wa umubu yirire. Twa mare tamari ugushayo wendi nasho musalaba yo baba tukakole mbale mba utuchira na ye omobutrochi no mokala kawu kundi oluke ngerwa nilwa uno bushike na bukulu bano bukuwa ubaba na maluna tara mucho mushondo uli akwetu ida miano yono yukanyi tuma murenge wa yo mochanye motukasiba na ye mberosho mukara kwetu yo lebutalabu eru hiyo
0: Waulikiribe tubanzwa, yu ni miisa mkonia ni omo chelamero, haka sabera abandubu sio kuhanje katunda mwame wetu, oku wembiani. Nande mubu utangacho, nyetino muna hinde nirie, ye mshakulu wakambere tadi. Batu nga tulena nzuma yeribu woko berena vete, hazaidi sana saha tuliomobu nyagasa moka, bembereka vyo kotulimoka ano, abantu abandi bakawusanga emyala n'abandi babuwanga n'ebyushye byo bangana buwa tetuhulikiririe omunyakyenza siye kambere tadengo omwabwire tichoko ngambo ye amakoni ao tuna kinyamuhemba kyo tulemo kyeno
2: nje kwanza komena ni walukengerwa Tade Katembo Kambere muuma woko basombolwa tisa abotu uti muteritwari ya Lubero abakatuangamera omumuyi owekyanda kikulu ekishumbuyi ekyekinchasa tomasima ukatuha endambiri labyo murangiono okokwenene okondambiyo tuleko tulio makinya muhemba ekyengendo yeri 17 ekikahula omubukoni bwa Ebola kikata tukaribia ngeki 17 kumbe tuwamenya ekyabi yoko mwaka we 2018 kwa ekyabi ekiri 10 kundi abandi babere bakabwa bataha ewe tuwe no bakatuma yubukoni batabusha bogerere abali asaka okumuyeri owa badef enwe ye yamabi ni 17 nibwa mbwiki 11 12 13 14 15 ne 16 yaliyo mwiki hiko mabende byaso ese ye no ekyokumi kyabya kintu kiri mbere abahimba ni batatu kyowacyo ekyakabera obukoni ne kwenene itwe tukabya nga basombolwa itwe twangana salatu wabyo kwa banga bura bandu bekye kwenene ne kyamabi tukande bura batu tyo ni mabehi lakini oku bukoni ne kwenene kundi obukoni bwetu ko ko 1976 shibu ambo ne bohi aboyi mari obona muendeleya buka hika omwabi aswa mbali mbali webiri kana mabendebe ho omo Sudani, omo Uganda, omo Niger, omo Sierra Leone, omo bihuwo byoshibye Afrika hata omo bihuwo byihia. Nari okochiwa mabu otubana mutu saba mbonga twanga kola chai, rusana neri ikakiryo kubukoni. Ngatatu kiwera bahimbani rete okonda mbiyo to mahika ku munabwire omo Nor Kivu AUC twabiri irabakoni zaidi ya 1500. Tukabitu kwa mwezi wa 8 etule na bakoni 107 lakini umo musimo umane nusu babo ba mabiyo yangendo kabera omo teritwari yetu ya Lubero kundi yonyere mongo musombodo ezon disante ayi ibiri likirika bia na bakoni banene yeye musia nene ya bera la bako 113 aho ya mabiyo ndika hika no mozon disante yetu ya Masereka kundi yonga bienga yonyi keremo ijapo nyere musombolo we teritwari yusi ya Lubero namo bukonibo namo yeberereka tuwa mabiyo yiko 12 na omo teritwari yusi ya Lubero yuti shozon disante 7 ubukunibwa mabihiko mo shozon disante 6 yaani Musienene, Lubero, Masereka, Mangurejipa, Biena ne Limbongo tukishiarire tu ne zon disante nguma anekaena hakishiarire zon disante nguma nyesa yeto yabia mubukoni yeye ya Limbongo nari nibwa mbubukoni bwa mabahambo Lubero lusi edawa yubukoni rie rili wubukoni siria regani wubukoni lakini abandu wa luriba iba matani ya makoni ya sato na baranga ulaumu makoni ya sato tahe mutule wa shongulu leti wubukoni bwe kwanza wubukoni bwe wena wena nubukoni bwa kabere rie regani wubukoni nubukoni bwa kasato rie ribu wa mabe hii wubukoni ayo lurini ibini makoni ya sato kambia ushitu walwa nao erilwana wubukoni kuna abyo kwa biyala yodawa ye kwanza kundiye biyala vyo vikinjira ya voko mbomo mwere mikrobe ye vihiko kwa biyala ulio tuluko mkoni kutio kwa venduvi mkoni kutio kwa chindichindichu shi mwrene musase mwrini nyunza mwrene ne mkoyo mwrini echo shiko chenganelo mwmwiri mkoni chebi ye hiko kwa biyala biyawu na uu injiri hacha echo chichabara chikabia kwanza echo kaluchi alikibu shigare labanga anga kundiba yitu loko bakoni na yeshe yitu lako ebu enjera kutena yini yeshe tulano kwa undi mukoni narini yaenda ka aka tuwalubu koni loko banda echi akabere viri tendi salimiana omabiala chari kiriba wa mtu wana shongo kola wa marebi ngo kola ewa ndetoka rebi ukaha yomondo ewa yukumera kwa vya luo musalimi yomabono echi akasatu kumbe tuwamenya echi abara chikari kubukoni waenda bukava tukaroko banda mutuliwe shongo loo hali hapa alimuhateri hapa kwanza baba nganga hapa kabere bebe tuwe niri hapa kasatu baba liyokobere robyo mundo yuri ya hola nubukoni hapa kane baba takisimene kunde bakahe kabandubu usi akabanda na nubukoni ambutuwe kiri mukoni yonu nari ambu kundi akara ya sana ye hangira yoko nari abi abe yevo hera yoko alibuwa kambisi niya mabe buhubukoni bonde akandibia lueyo iye kwa nanya mabe pokera na ini yatu lubuko nibu mwenyumba yewe nabo
0: wahu likiribe tubanzwa ne vikangove nje vya tunemu ya ndatu kaya somerama mtutia vunyagasa kufatana na vuyonzo vomo vya sovyo tukaishimo na mo nyitita tuliria tade ya ho omo vende vya suka na yehika mo saa wa maze kwa banduba luba yekanza ola na banduba luba travel nga vuyogera virenga vituguta viungo viungo muna vuliria tade tiba na wama bahari hanochi kuntuna mwenda enda tuka tuwa vyo mo chifupi chifupi omo mo tuwa mabihiko kombe voko hano kura diyo yetu tutelesha tuwa tade ngoma tuheri ria hanochi ako chikango cha kavere
2: nga uiroko echo hamashi vichuke ndi vuri uweburi acho Avaluwa na wakaba karengeka nivonga hawa nga hola. Nariyo hakuka songoti ya mutu liwa shongolo. Avaluwa niba bambu yehe. Echi ndakiri yomo sanduku echo tuleba yecho kwanza ngane na ye. Mwanganavi mkato tabeba tulana kucho. Iba yira nabata. Omometie yetu yava yira mutu liwa shongolo. Echi nda sikira sengolera womonzera. Nika chichira. Totola iba kabu ambu. Mwamayame. Akomazeko no mumbula yangawa simuyu ama mukabenda lakini munabira babara bakikano monzara bumutikiri tutalebi njenga bwindiryo ni kihario okome bara yatunge yabayira ekinda seke tsangara wako ekinda kyamabirwe kanwabirirebya siwanga shobutuka yalebera ya omonzera kwanzo mabindi binyiba kandi bambona kuti tukasonde koloko kindaki njenga lingikana yalete omoshonzo mwana nenene shesho hamasha bie kene luwa ngaburi yacho obukoni wama bingiribo mwumato wa kinganga kondikuwa kande na yanyana munga anga shibu ambu ngabu wangu mudepita mosa njine mukanyuko vyo nyowire shibu ambu ulimundu ushi kwa kaba andana ni mikrobe akaku obukoni ende hani ya babri kwa ikikuwa mikrobe ikikuwa ekala ba mahewa itwebo usheri wa toka na bandana na ayo ale wa mbere wawo angananzi ni atokera yeluera utakwiki obukoni echa kabere shibu ambu ushikuwa rio tula oko chendo kwa muhe mikrobe mekana shabiki na wangana tula ahumukunia rio tula mikrobe ya mabi yulu ya mabibu yendambi na ye kahola nari wangana tula ese ikereho echa kasatu hani ya vapata eche kato eche obukoni obu oko 2018 yabiri kangani wake itu ya tuwa pata eche kato choko 2018 chena motolwerako ijapo mikrobe yobukoni obu yeyo bakawula yo mubundi buyo naye embere yebi ni zair no moyanabe yanagabene babere langereka abapate chikato choko okobundi bukoni omuwuloyo banamo bya bamabya emwe bakana sungana ni mikrobe eba bakaya bana wuti amaka awere yelwerako nayo mundishi obu ate abo shim bandumo banatsunga no mukoni na bandi bamamutula ndikona bandi bamayara batene bebo shisebatalwa leye shibwa mbwe boshi bakalu wala ye arewe emikrobe ekakwa manana kagala akomubere wo mundu aweta ndi ekihunzo ki gripe kikana hika no munyumba emunana bakandi ku gripe emwabya no yutendi kwayo ishibwa mushali ta hikirwa ku emikrobe oboserwa bwana tula bokalaba omumuyi ebwa bogana bana nabande basaka ndi kumbitu bushimo twa hwito twa botawa omuwulu obosero sibwa hirana kikato lakini e akanabya abakasaka nerwe echo kumiki bando bamenye ngaluna shira kwa kindi echa bari chikasomo mabya buhari binini bakaba bitu eribe mukabina na obishe ikala koko nerwe he kubukoni bobo bubukoni bwa mabu eribu wa mabu yu kubukoni ha alishindani abara bakayato bolaya abantu kolera umuntu liwe shongulu omunganga naye nganali eni ya holu mubukoni obwaka habande mabya ngaba karuho mbenu arenga bangano abakahulabo ndi abakaru haringa kaha kabande shanga yihako na leri bubukoni obu abanganga banganabi abakatoke ripika bu abando nabu bibe nebene ibe yipika bu kundi abanganga abama wala ni bulu unda unda tukabeto uwe muso muso uwe yeno ene munganga uwe musia nene nariyo echo chikale kime waleti abando to yitakyo kwilua nubukoni tuka kwa maisho turi esho vinyalasa esho banganga bakatu vura mtu kwa merere nabo kobiana eltindi salimiana meltende sata satera oko binda ebya beroho laba bibombo bekabi hola nubukoni kumbitwa liyecho eyo yodawa
0: bauri kiri baye banzwa matse woyo tulio kuboha buho kobono kundikira mundu abirike buachewe kila mundu ni lumo nyumba na chewe muna bora uli muhiko kwa masanda desante wa wange wetu abanga angiba sivira bakoni ba berkozi kwa sanda desante kwa hika mkoni mwoma nuna ibuli ya nyitibu elio bakoni siva liyo mamorongo kutseba nemo nario emiati obo hanyabobo wasinja tuwama ipokere sms ukwe wa otino wadi tujikaze kufata maagizo ya waganga me sino tutaisha abantu bakaba buambo bakabu wako berebere tiane rubo buambo ha mwemerire ariwa po babere mera ermera etermer mera ya beriasa etermer ermera ikashe tuti abantu banene ugo utuka guoko chiruke mera cheria ukabubu utuka kungo kwa cheria mbu merire bauri kiribe tubanzwa nyure nyitakire ina labyo murenge owa honorable tade kunde tukaganiraya tukabulango twango usha abantu ba mashongoma tukabulango twango usha abantu bakatsupa ba akoba ndi ku ebipupa wasongoma ndu ni aye kasa kabuoko mundu eni amufonde kwa miatsi ni aye rat nat ni donge eni aye tuno mona muna yuwe yosi nalyo oko chindwe chere general nga chimwe chobukoni obo bobe obukoni obwabiri komo chocho shibono kunde abape abasikofu abandwa balenga beleta abadepite bomuyirire mwamaha chikale kitu watu kwa ushatu kwa watino nabo kumbe munemo ya merenge ne bakabwa mbuchi kabuli katuo wakakasala ko wa omutwa wakunyeli kuliko ngai nakanaka ngoko kakana hani nyinya wako mundu wangana kwa uticho damiano kusiko damiano kwa kawiro kwa radio moto mbutembo beni inge awasha kuluba kwa wambo echo takole ko kwa uti utushe tuichacho tutebete inge na wamabisulu watahole rukusulu watalo bola ukawa uti yetu nuleyo na bera babura hano ntio mundu ute watahulia ukiyereza kiruko chinde chise kutse eche nyinya Nelutule baya ndake batu nga hitambi kundeha mawe papagala masinja akoba kabi tupa liria baka onyeshango koba netu kwa miro kwa chihende cheno na emwa handake SMS etuwa ma SMS tuketu nalindi lireo ndake ndake na ma SMS ya yoka tuwa tikayere oneka nangu kwa tuneha umane nyu na injenga anga bagera omo vya labia mundu wetu mwa ma akemboka muku muwaye ye kwa yo wa Bikira Maria kundishare talukiro kwa chendo wanga hola, wanga tende hola, wanga hola ndake kumbe eni ya kusabiro kwa mwala wewe na watu kari ya lola oko weropo unatemire kanduwa mabishi oko choche no kwa bebo ya besabes arisene kapisa nga wache ende cheno choko mwaki mboka Bikira Maria teresu mbevolime yako na maurante chao chao.

save vraiment santé ya vijana. Lazima serikali angalie kama afya ya vijana watatumika kwa namna gani. Mimi kusema kabisa tuongeze tena kulima bangi mwai hali yenye tukuamu. Vitu vyenyewe vinapasha kuwa katika nchi zingine. Sasa na sisi tunaviimite tunaveleta huku kwetu. C'est pas normal. Watu wa sande mandala, donc waongeze nini? Waongeze mavitanda na vitanda vitakuwa vya kidogo. Ila bangi itaruhusiwa kulemewa, hata kama hawakusema iliruhusiwa kuvutewa, na watu watavuta tu. Mara itakuwa mu majardin wapi, mu parcelle. Ah, oh là là. Alors, ça c'est contre la watu wakivuta na ni na hawakuprotege article 42 ya constitution. Mes chers amis, nous devons lutter contre ça. Ni vitu kabisa jeunesse serikali selon article 42.

inapasha ikaveye, serikali inapasha ikaveye kusandia jenazi. Wakisema watu walime, walime bangi, hata kama walisema watu wasivute, lakini na watavuta tu. Na wataongezeka sasa zaidi sana. Angi kabisa jenese, hatari kubwa iko pale. Tunaendelea na mada yetu, nini, nini tunahusu kusema nini sante. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Le droit à la santé. Santé ni droit yetu wa ndugu wapenzi. Santé ni droit yetu. Serikali kuna obligation ya kutusaidia kwa afya. Serikali kuna obligation ya kuprotéger population. Wakati wanasema nono, tunatengeneza manani mapubele zikuwe na kuwa, pubele vitu mayadi zikuwe naenda tupua fasi moya, inaweza kaletea malaria, mistiki. Ni obligation ya leta, ni devoir ya serikali. Inatukinga, hapana kukuwa natupa majani kila partout n'importe où. Wakati munatupa majani mumifereji, inaenda funga mai, mai inarudia nyuma, inabomola manyumba. Inabeba hata watu, inabeba vitu. Wakati wanasema vile tulitake water ya virunu, donge ni haki, ni devoir ya serikali. Serikali nasema tupande miti ili tupate hewa nzuri ya kuvaa nini, ya kupumua. Ni droit inalitake water ya nini, sante ya nini, ya population ya raia ya kwake. Mifano ni mingi sana. Le casus examen ni malaria ya Ebola. Magonjwa ishafika. Le droit à la santé. Magonjwa inafika. Serikali kuna devoir ya kututunzisha. Serikali kuna devoir ya kutuprotéger. Serikali kuna devoir ya kutukinga. Ile ni devoir ya serikali. Inapitia katika ministeri mbalimbali. Ministeri ya santé. Ministeri ya santé nasema malaria hatari mengia. Mufanye hivi. Hivi. Mwambie population iki na iki. Population jikinge hivi na hivi. Alor, wakati serikali nasema hivi. Na sisi population tunasikia. Hapana kuleta fujo. Hapana kuleta heka bala. Hakuna serikali yenye naweza penda iuwe population ya kwake. Hakuna serikali yenye naweza penda population yake na iko na kufa. Bila population hakuna serikali. Bila population hakuna inchi. Alor, wakati magonjwa inafika, magonjwa epidemia inafika, maruloje ziko, blido, ziko, njoba nita abur serwe, andri gime, rujole. Nini kukuna wa maepidemia mbali mbali, kama njoba nita nini teknike za banganga, unaona mavaksi zinapita. Vaksi zinapita, vaksi kontre kama rujole ya batoto. Vaksi kontre nini. Vaksi kontre, okay. Bile biote vinafikaka. Alor, wakati Ebola inafika, wanatuambia dawa tunawe tuku mkono. Tusisalimiane. Usiguse kumwengine. C'est très simple. Wakati population inasikia mibeko ya wanganga kupitia serikali na magonjwa yote inapashika disparaître. Bunia wanaja contemplate de 2 semaines na hakuna tena njoo kwenye malali zilianjaka kule Bamungwalu babuni ya kule. Lakini huku kwetu kweli ziko nenda na ziko na shite, mimi na yeye agisi banganga baisha jitahidi, serikali inajitahidi, magonjwa ishe. Lakini resistance ile sikuwe. Wakati watu wanafaa resistance na njoo wanafaa nini? Wanajikokotea tena magonjwa. Alors, serikali kuna devoir ya kuproteger raia kwake. Wakati wanatuambia sisi tunao mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Ça semble. Tia ka desinfectant mkono kama uko na mwaye. Kama hakuna mwaye, ni kunawa tu kwa mkono na sabuni, unanawa tu kwa mkono vyote. Dare tena kunawa na iko bien. Haita kulomba kitu. Hapana kusalimiana. C'est simple. Mtu mwenyesha gonjo simuguse. Kianguvu tena zaidi sana ni wakati watu wanagusa kama maiti ya mtu mwenyesha fariki. Akuwe kama aligonjwa na alikuwa na alifariki na Ebola, hafariki na Ebola. Tujikinge kwanza.
viongozi wa kanisa wametuambia, viongozi wa serikali wametuambia, viongozi wa masomo wametuambia. Sisi wa politisi tuko obligé tuwambie juu tunawapenda, tunapenda population. Wanani njoo watatuchagua kesho? Si ni nyie. Na si tuko obligé tuwambie ritme yenyewe nafika njoi, tunaye tu kumkono sesemble, kunawa bure tu kumkono, ila haiko kitu, haizi kutoshea heshima, haita kupunguzia nini akili, haita kupunguzia nini mali. Wandugu wapenzi, tusikie wakati tutakaposikia mibeko ambayo wametuambia, mibeko ambayo wanganga na viongozi wa serikali wanaturekomande, na utaona vitu yote vitaenda pole pole, vitaenda pepele, vitaenda bie, na malali itaisha. J'ai l'espoir que malali itaisha hapa sasa hivi. Hey, ça c'est une prophétie. Malali itaisha sasa hivi, lakini turespecte ma mesure barriere. Tuzirespecte sana wandugu wapenzi. Sisi wa politisi tunapenda mavua, maelekio wakati zinafika, tunapenda kampanye, tunapenda tuwaone, tunapenda mamitingi, tunapenda watupe parole partout. Me, tutasema na watu gani na hawako? Lazima na sisi tuwaproteje. Na kuwaproteje tu ni kuwasensibilize. Ile tu. Hatuna mwaya kuwaproteje isipokuwa sensibilisation. Mzazi ambie watoto nyumbani, wakati unapofika nyumbani, ni ndio famille enjoy enjoy selile ya education. Education yote inaanza kubaze. Na baze ni wapi? Ni famille. Tuka mtoto akitoka nyumbani, mama anatoka nyumbani, baba anatoka nyumbani, na hiyo deja iko na education. Atafika nje mu société nje, atatokea nje ya parcel, deja na iko na bagage ke il faut na se protéger. Alors sisi wazazi tuko na obligation ya kusensibiliser watoto, tuko na obligation ya kusensibiliser jamaa katika nyumba, ya kwamba tujikinge. L'état iko nafaa tous les moyens possibles. L'état iko na jidemene. Hii masema maneno ambo ambo ambo bo asiye hatutafata vele. Hatuta tunayo tu mkono sasifi. Tunayo tu mkono. Turespecte ma mesure barrière. Tusisalimiane kwa tusisalimiane kwa mkono, tusigusane. Nile tu. Nile tu. Ba le reste bo tutakritika vingine nyuma, malali inashaisha peut-être. Ubishi haina maana mesheri zami. Ubishi haina maana. Fasi nyingine watu walifariki sana juu ya ubishi. Huku kwetu wa Butembo tunsom wa viro autour de 2000 habitants. Chafika autour de 2000 habitants. Kule njo kwenye tuko. Alors watu ni wengi. Watu wakisha kuwa wengi, imaginez-vous mwingine nyiko amo 2000 habitants. Daire Mungu kuna tuchunga sana. Mungu kuna tuchunga sana. Na tuendelee na sisi kuzichunga. Eh? Aide toi le ciel te dera. Mungu anakusaidia, juu naweka meme na wewe alikupa akili usisaidie. Alors wakati unaona serikali, wakati unaona president de la republique, wakati unaona ministre wa santé, wakati unaona gouverneur, wakati unaona maire de la ville, wakati unaona administrateur wa territoire, wakati unaona ba burgomestre, wanasema wandugu wapenzi, tunao mikono tujikinge, tufate sheria, tufate shauri za wanganga, tushike ile. Na sisi tuko obligé kuambia. Sio katiba hayo peke. Kwa article 47 na kwa article 40 inasema pia kwa afya ya nini ya wakazi. Inasema kwa afya kwamba nani le serikali kuna obligation ya kuproteger nini? Ya kuproteger population kwa. Ju bila population l'état hezi existe. Bila population inje hezi ka existe. Wakati wanaambia vijana muache pombe vetololo, muache vetololo. C'est à votre intérêt, c'est à votre faveur. Siku nakuwa meya wa muji, kuko vijana wenye ndakamataka karibu 15. Melaomba autorisation ku tribunal. Jime natoka bana nipatia kwa jamena nda fungia kwa mulupangu. Nina maliza karibu, bana maliza kamule karibu 3 mwa. Haezi vuta, haezi akafanya nini, haezi akakunya pombe. Kisha
après 3 mois anaisha bafungia mule, kumbe asubuhi wanakunya bui yenye kwa melange bui ya ngano, bana melange banatia mihindi, banatia bulezi, banatia nini soja alu. Banakula kisha bakishtakisha tena banakula na mchana, banakula na magharibi après 3 mois. Banashidia mule maje kama watacheza dame kama vitu gani na badistrele mule. Na hili si possible wanafahi kazi mule kama ni bamenizie, kama ni banasuka hetunga, kama wanafahi nini. Na vio wanafahi kazi mule. Après 3 mois, unabarudisha msosiete wala kufamia za kwao. Mse muende angalia kama namna gani. Ni kuantereme sheri za mi wakati wanakataza watu ma vitu lolos vitu savele. Ni kufaida yetu wakati wanatuambia tuache nini. Tuache kusalimiana. Tunawe kumukono. C'est un autre intérêt. L'état hypothèse kitu. Ni sisi majama zetu njoo tuko na poteza. L'état c'est qui? Malali iko hapa kwetu. Iko concentré hapa kwetu mno Kivu na mu province ex province orientale. Ni pale kwetu njoo kwenye malali iko concentré. Ba uko naona inanja isha mu orientale, inanja tena jikoncentré hapa kwetu. Uko sasa kwasa. On se pose la question. La seule solution, ni kunawa. Ni kunawa. Tutaisha leta hawa. Nani leta ni nani? Leta ni nani? Leta nani njua tapoteza? Nisijua tu kuna poteza mwa familia zetu. Hawa watu wenyewe kuna intoxike, watu jua mafose rimere, nina nini. Ile vale hapana. Vale kabisa tunawakataza vale. Musipime faa ile. Ile kucheza, ile mchezo mibaya, ile njua kunacha watu wanaisha. Tufate mbeko ya banganga, tufate mbeko ya serikali, itatusaidia mashari zami, itatusaidia na mutaona gisi malali inaisha. Na niko na imani, nawaambia mimi niko na imani, malali itaisha hapa sasa hivi. Sasa hivi, juu watu wameelewa, watu wamesikia ke iai danje. Alors l'état na iko na obligation vende ya kutuproteje. Iko na obligation ya kufa ya kutia mamwaye kwa wanganga. Eba pedawa watutunze. Ewalipe. Wanganga walipiwe. Watu ambao wako natupiga mriposte walipiwe. Sela obligation de l'état. Walipiwe. Wakwe. Iko wa mumelanji. Bui ya ngano, bana melanje, bana tia mihindi, bana tia bulezi, bana tia nini, soja, alu. Banakula kisha bakishtakisha tena banakula na mchana, banakula na magharibi après 3 mois. Banashidia mule maje kama watacheza dame kama vitu gani na badistrele mule. Na hili si possible wanafahi kazi mule kama ni bamenizie, kama ni banasuka hetunga, kama wanafahi nini. Na vio wanafahi kazi mule après 3 mois, unabarudisha msosiete wala kufamia za kwao. Mse muende angalia kama namna gani. Ni kuantereme sheri za mi wakati wanakataza watu ma vitu lolosu. Ni kufaida yetu wakati wanatuambia tuache nini, tuache kusalimiana.

Asante ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu kipindi kienu kipindi live party show bora. Tumetoka kusema kama siku iliyopita tuliongea kuhusu kufuga na hatukumaliza, tulisema tutaongea kuhusu machakula ya kufuga nini ndogo ndogo, manyama ndogo ndogo. Tusizarau, soko inakuwa magumu, soko inakuwa matata, mboga inakuwa matata, na kitu kinatukulisha mboga sana ni bugari. Na kuko watu wa mingi wenye bana abaweze kukula kukosa kukula bugari. Inakuwa saa kizila, kama ukule bugari magharibi hautakuwa bie. Haiko mzuri, haiko vile. Unaweza fanya juma mzima wewe kulaka bugari, haina ta problem. Ambo tunaoya shida ya bugari, watu wa mingi wamekuwa ba diabetiki, watu wa mingi wamekuwa bimekuwa naleta shida mingi mingi, inakuwa na aside mingi. Hatukule tena bunga inayotengenezewa kwa kawaida. Tutasema bunga ya mzuri ni bunga yenye inarobekwa kama mai. Bunga mzuri haiko ile tu inanada, inakuwa bie, inakokotana au inakuwa kama jone. Lakini bunga mzuri ni bunga ambayo iko ya mai. Tunashukuru sana bote wenye wanatutengenezea kabunga mai. Munakuwa kana mko natuepusha kwa magonjwa mwamoya yenye inatokana na sumu ya muhogo. Iko sawa sombe. Sombe tunasema sombe kuna aside, bungi inakuwa na aside, maharagi inakuwa na aside. Lakini yote ni lazima kwa afya yetu. Inomba tu tunaitumika mzuri kusudi kuwe chakula dawa kwa afya yetu. Maisha inakuwa magumu sana. Maharagi 1200, maharagi 1000 francs, maharagi 900 ya kuhoza 900 yenye hivi yake. Inaweza kumalizia na saki mzima ya saki mzima makala na hauna hayo. Kupata kuni na kwa nguvu, kupata makala na kwa nguvu, kila kitu inakuwa complicated. Na ndio maana tulisema kama huko na kakuku wako kunyumba kachunge mzuri kakuwe na kutagia mayai. Tuseme kwa mfano unagonjwa. Magonjwa haisulizi hata sema huko kuko maisha na muna gani, hapana. Magonjwa kisha kuya nisha kuya. Mutangulizi wangu amesema metre shino anasema tunao tu kwa mikono bila hata kuongea ongea mingi. Wengi kitu kisha fika na ilisha fika, lakini inomba tena kwanza tunasikia. Tunaona gisi ya kujisaidia kwa ile njambo ambayo imetufikia. Tumekuwa mbali ya ile. Nilisemaka siku ile tumekuwa na mamboka mvile. Kuangalia hivi mzuri na hautauza. Kila samaki, nyama, manyama za kuku, nyama ya bie, kuku ya bie, ina njamu 35,000 francs. Kupanda makatreve 1000 francs. Sasa unapokea ka 23,000 francs par mwa. Utakulaka kuku siku gani? Samaki ya mzuri. Samaki nye naitua samaki ya butamu. 30,000 francs kupanda. Hauna. Utafaa nini? Lakini ukatafuta na ya 5,000 francs na ya 3,000 francs iko. Lakini unajiuliza mengi niko nakula ile samaki. Niko nakula pa samaki au niko nakula nini? Makuku ziko mugulu wa kuku 2500. 2500 francs. 5000 unakula migulu mbili ya kuku. Hata 6000, hata 10000. Me haukule kuku ya sawa mwenye alikula kuku ya 30000. Hapana. Zote lakini ni makuku. Lakini nomba kujiulizo na kula kuku nuko na jiuliza. Niko nakula hapa nini? Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 0-82-96-79-775.
79-675. Na yasoma mesaji zinanjafika. Tunashukuru sana mama ya Kristele paka sasa. Na yapenda kukosea kipindi. Siku tunafika kwako tunachinja tuku makuku na madendo. Hii tuko na zungumuzia enye tunaweza kula. Ata ujishake. Fuga tu kuku yako ya kukula na kupokea mgeni yako. Hata kama upendi usaha watasema ninakuwa na ufuga kuku, nimekuwa niko wanamuna gani hapana. Tunasema ufuge tu yenye watoto yako wanaweza kula. Mtoto anakamata munufu anasikia bie. Mama Kristele wakasa sana anasema hivi mama jambo. Ni bie. Merci kufika uko orienté bien, qu'on a orienté bien, mon maïsha, yetu, merci. Nasi, na mimi na shukuru sana. Wakati unatuma message vile, unakuwa na shukuru sana kwa ajili ya wengine wote. Mwenye nasema bonjour, bo. Hakusema kama natoka wapi. Nomba unasema kama uko ufasi gani, unauliza kutokea wapi, tatusaidia sana. Na siku ingine nishaka sema. Mutu afugake kitu kusudi tuwa ujishe. Na siye peki kunyumba tunakosa tumboka. Bila ta kupeleka msoko lakini siye peki tunateseka mafikiri watoto watakula nini. Kisha kwa sai. Kwanza watu wa mingi hapiko nanifata tana sai. Imekua saa kumi, imekua saa kumi na moe, imekua. Mama ba natokaka muvile na saa kumi na saa moja ya busiku jutu ba ujishe wapate kitu gani watoto watakula. Na baba sasa biko naangaika unikopeshe nitakulipa kesho. Na yu hata kama atatosha na franga wapi. Lakini wakati unamuita mtao unasema kama ubarikiwe mimi naona tu ile kuku yenyeko pale tuichinje toe kula mwe de jour. Unaona nafika kunyumba hata mgonga na gari juu ya mafikiri. Watu wa mingi wanawagongaka na magari huku na shtuku gari kuna kwa kufungia kofuru kikuwa na bahati. Ukikuwa na bahati mubaya fuso njio na kubeba. Juu ya nini hautaona tena na gari unarudia kunyumba mafikiri ni ya mingi. Lakini wakati unakuwa na kaufugu wako kidogo. Hata kama kuku ni ya kidogo unaona kia kubarikia utaingia mudeni. Unaita kupale. Sema mere ona ile kakuku kenye kiko pale tukachinji. Au karibata au akalape. Huku habichangi. Hatukupata kitu. Mere na anachinja kabisa kuna imba mzuri asema via mesem. Na watoto wanakuwa naenda fika kumafika maana kipale utawatuma na mai mbio mbio basha leta. Jusi kule watakula kamboka kenye kiko mzuri, kenye mama yeye peke alichinja, ayue kama ana mnake anatengeneza bia na raha yote. Na njoo yenye susi yetu tufanye ufugo yetu kunyumba. Tufuge itu idogo idogo tulisemaka kobaye. Tulisema kuku, kanga, dendo, nini, aha. Ukachinja dendo kwako siku ya fete wageni banakuwe. Watu wa mingi haba kulaka kudendo. Lakini kwako unasema reni ya famiye dendo itatoshi. Hau tena kuangaika kumabusheri, kuuza kumadao, nyama zenya uye kama zilikufa asanga, pinasa gani, nanamuna gani. Tunafika wakati ya kuandika, leo hatutaongea mingi lakini tutaandika tu chakula yenye tunaweza kuwa napatia samu wa makuku. Kufatana na mapato ya kila mtu. Lakini mavolai za mingi zinakula mayani. Zinakula mayani sana. Ukipata shuu unakia nayo unakatakata kidogo kidogo. Sasa tunakataka shuu ya kupiga. Unaipatia niko mubichi. Unaitilia kubase, utaona makuku zitakuya zinakula sana. Hata kama hukupata mihindi na vitu vingine, utaona gisi iko na kula mzuri sana. Unapata sukuma wiki. Tunasemaka sukuma wiki juu basi kutonongeza kandani mabishu shabi na kula. Unapata ile mayani au uko naye kushamba, unakata kidogo kidogo, sagi su tunakataka bishu sha. Unatia kubase, unaizoisha makuku zinakula. Tomate, kuku inakula tomate ya mzuri sana, unapenda na kuku niko nakula tomate. Na kadiru kwa nekurisha vile, unaona inaendelea mzuri na magonjwa inaita gonjwa sana. Juu ya nini utakuwa nipatira kukitu kenye kiko safi, na uko na kontrol, utayua saga niligonjwa na saga ni unaweza ipatia dawa.
juu ufugo tunasema hautaiachilia watu, hautaiachilia watoto. Inaomba wewe sasa unashindikiza watoto kwa kuyua kitu genuko nafaa. Wakati hauko baneza kubaneza saidia, lakini naona kama wewe njoo unaanjaka mbele ya ufugo. Unaoza unaonesha gisi unaishurulikiaka na iko na faida. Ufugo iko na faida ya kukua wepe kuna kuwa bosi. Ikikufa kuna wenye takuuliza. Ishi utapata franga. Hapa tumeingiza watoto kwa masomo. Hatu kama tutawalipia nini. Lakini mtu mwenye iko na ufugo atakamata tu kuku anapeleka kwa masomo, anakamata kuku anapeleka kusoko, watoto wanasoma. Iko na faida ya mingi sana, na ingine sita itaya na watu wanaijua. Mugeni anaweza kuya, hautaangaika. Leo kilo nyama ni ngapi? Oh, niende kubusherio. Kuoni uko unaendea kubusherio, mugeni anasema wakati yangu imeisha, unakia na nyama yako hata ikula na umeingia mudepas. Lakini wakati uko na kuku wako pale unamkamatia za, hivi unataka rudia basi uende kula na watoto fasi moja. Hautaregretejwa nini makuku ziko pale? Kweli makuku zinagonjwaka. Lakini makuku za mingi zinagonjwaka, zinatoshaka magonjwa inje. Zinatosha magonjwa inje wakati ziko naangaika. Inakuwa kaulizo ya mingi sana. Kufatana na maparsele zenye tuko ndani, bengine wanasema hatuna nafasi. Bengine wanasema hatuna malupangu. Hatuna maevila kufa malupangu. Lakini unaweza fa kaji. Kaji kana kuzalia lupangu. Kaji kanaweza kuzalia lupangu. Unaweza zizungurisha kwa tama yani. Bora tuku kusipiti. Unaona. Na siku ile nilionesha hapa shene mwa ya banye wanatengeneza kama mabitu vya kukulia ndani, gisi ya kukulisha makuku. Bonita idea. Wenye vingine basha ipata. Nisiku kami kumugugle kami kuwapi. Lakini ukaitafuta mtelefone yako, utaipata tu. Na muna batu basha keendelea kufatana kose na maisha. Ayombo na ikala ya mina ngoya, guvernema, itakeka tuletia makuku, tunazifuga, kisa tunakuwa nazirudisha. Iko nini ile? Wewe uko banja na kuku moya, inatotola bifaranga 10, umeanja kapital, na umemaliza. Mayai ya kuku leo kumwenye na ujisha ni 1000 francs, mwenye na ujisha ni 1000 sengsa. Huku na kuku inatagaka mayai 10. Kuku kisha anja taga. Inatagaka ta mayai 12. Unapata maramua mbegeti ya mihindi. Na bingine bingine vya kuchanga ndani. Inazalisha na zengine. Unanja kuwa na mayai ya kuku ya lokale ya mzuri. Na inakutupia mayai. Ayo peke mayai inakuwa na kulisha makuku na iko na kukulisha vile vile. Iko tu kitu mwaki ya kurezone sana. Na kujisikia kama unapashwa kuwa na kazi yako binafsi kunyumba. Hapana kusema jeloneri. Manjeloneri zisaka ishi. Tunaweza kamata kartasi na Bic. Mwenyeko na telefone anaweza karegistre. Unaweza kuaregistre wenji utajua. Kama una telefone usikilize tu. Lakini kuku inakula karibu kitu chochote, inakula mayani yote. Ukipata mayani, ukipata mayani ya mugomba unaipatia, unapata maronga unaipatia, mayani ni mayani unaipatia peluzi. Mayani yote volai inaikula na unaona afya ya volai inakuwa bie. Na kila mtu anakuwa anakia kuuliza sema iko na muna gani. Tusaidiane kumaishi. Hapana kusema iliko kazi ya papa, iliko kazi ya mama, hapana. Iliko kazi ya watoto, hapana. Maishi konaendea pabaya. Maishi konaendea pabaya. Magonji ikuye, njale ikuye, maneno mengine ikuye, mafikiri ikuye. Maave sasa hazitatuache. Tusiwazake kama afya sina kuyaka tu siku moja. Inakuyaka kadiri uko na waza. Kadiri uko na regrete, mshipi na katika mkicho. Tunalomba fundi dakika kidogo tu kusudi wasikilizaji wote kila mtu akamate kalamu yake aandike. Tulisema tutaendelesha chakula kwa siku ya leo.

Na muko natafuta vikartasi na tuko nasoma bile wenye wametutumia. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. Uye anasema hivi: merci ku vyote. Sasa kuku ya kizungu yenye mutu alijifugia vile iko tu mubaya kwa afya? Apana, haiko mubaya. Kuku unauza vile, unauza pusia tropo senki muvile. Unendo naifuga mukondisyo zetu za lokale. Utaona tu itakuwa utafauti na kuku yenye ilifungiwa munyumbe na kulishua busiku na mchana. Inafugiwa munyumba haikulake na mayani. Iko tu utafauti. Na wakati utaichinja, utaona gisi iko tu inapishana. Yengine itakuwa na mafuta ya mingi sana, na yengine inakuwa tu ya kawaida sawa zetu. Na kama huko na parcela ya kabambi, unakuwa naipandia peluzu, napanda maua ndani, nakuwa nakulele maua, inapishana kabisa na kuku yenye ilifungiwa. Nadhani utafauti tu njoo ile. Lakini zile makuku nazo tu ni zabie kama unazifuga sawa zetu, na tusipoteze makuku zetu za original. Hapana. Ju mayai yake tu inapishana. Mayai ya kuku ya kizungu ni ya kabambi sana, na mayai ile yetu ya zamani inakuwa kasa ya kidogo kidogo. Me tunangoa, tunapenda ile mayai yetu ya zamani kwa sababu utakuwa umepata makuku za kulali. Za kulali ile mayai ya kuku ya kizungu, na itatotola azo tu bie, unapata makuku tu za mzuri zenye zinakula chakula yenye iko adapte kwa makuku zetu za zamani. Haiko kabisa mbaya. Hata ile madeshere ile yenye anakuwa ka bla bla ile. Watu wa mingi wanaichukia kajua nini, inafaka sama mwezi mbili watu wanaiujisha. Mwezi moya imekuwa na 5 kilo. 5 kilo taenda chinja, inakuwa kweli kuku, me mafuta inakuwa ya kilo sana kupita munofu. Na inomba tunakuwa na tafautisha. Asante kwa ulizo. Unafaa mzuri kuuliza. Mambo watu wa mingi wanasemaka bile vikuku hapana. Ukakiuza unakita kwa mfano huko mujarde, huko umupori. Unakiachilia kinakula mayani sana sana. Na kama uko na peluza kinaimaliza kwa kuonesha gisi inakula kabisa chakula ya inapenda chakula, mapenda mayani. Lakini ukaiuza na iko mukaji, inafaka inakuwa tu na kulia mukaji na kunya mukaji na chakula yote ni mule, utaona tu utafauti wepeki. Lakini kwa tuna mnofu ya mzuri kama inakomala mzuri, inafaa si mwa, inafanya aina nne, inakuwa tu ni kuku tu ya bie sawa makuku zetu. Utafauti tu inaweza kuwa haitalalia saa moya ile vitoto vingine. Huyu anasema hivi, okay sawa, nimefata. Nashukuru, asante. Ni ule wa mbele. Nashukuru nimepata jibu. Asante. Umepata jibu. Ukakulisha tu zile makuku zenye tunauzaka tu msoko. Sasa makuku zetu za zamani haziko kabisa mbaya, na utaona tu utafauti wakati utaichinja. Lakini kuwa makuku zenye tuko nakula zenye hatujue. Hatujue. Asante kwa kipindi mama. Mina maliza mwaka nasia kulaka kuku. Anamaliza mwaka ya kulaka kuku. Basi tufeni. Wewe ufuge tu. Ukifuga utakula kuku yote yenye unapenda. Ile ni ulizo. Tunasema chakula ya makuku. Kama ulifaa kuku inatotola vitoto disi, yetu unaitaka vifaranga. Vikuwe vya dendo, vikuwe vya bata, vikuwe vya kanga, vikuwe vya nini, unabitia kumoto, mukarto. Uneza tia mukarto ka chakula, ka marchandise, uneza tia mukarto ka moto, uneza tia mukarto, uneza kreye na karto. Mbaka tunakuwa na rezone kubia kukireye. Ni haiko vyote njebi ya frank. Ibora tu kukwe tu kifukutu. Unaipatia mu
48 heures, tuseme muda jour, maji ya sukari. Kisha maji ya sukari utasema nilipitia ndani juzi, biko nakunywa tu maji na kifukutu ya tala yetu ya zamani, hapana ya pano. Juu hatuna na kura ya mzuri na pano kumakuku ni kuangazia tu, lakini haiko kushofe makuku. Kura ya mzuri ni anika, anika kwa wakati sana sana nakata. Lakini petrole utaweza kuwa na surveye, unaweza tia reservoir journée mzima magharibi na verifier. Unatia tena ingine petrole, unatia ndani ya ile tala tena unayacha pale, unaona makuku ziko tu muraha, ziko mkakifukutu mwaka mzuri. Après 3 semaines unaweza tia mukaji na zimejifunika tu sasa mvile. Sasa zenye tunakutaka pale mubukafu. Ubie fasi yengine. Tuna tu makuku zinarekipere. Tunapotezaka vifalanga kwa sababu tunaziachaka makuku. Zinaangaika angaika nazo. Mvue na nyesha. Zinaenda kula vitu vyenye siowezekana. Unaona makuku mara moja zinakusha mabao. Au kama ulizifungia, unanja zipatia mara moja mchele. Kama unapenda urekipere vitoto wako ni bidisi. Unakadirisha sema bide vitabikulisha. Na wheat njo yako. Unaangalia kalikili. Hakuna franga zenye zitakia kabila kupoteza zengine. Franga zinaita franga zengine. Sikuwa nasema misi na bahati ya kuku, lakini hao ya pendeka kuelewa kuku au dendo kama nini, au kama inakuwaka na muna gani. Huko na dendo inatupaka tupaka mayai, unakuwa nazia chakule. Kishu nasema hauna bahati ya dendo. Unaona kuku dendo kwenye unaenda atagia mayai, unafatilia. Unaenda tusha mayai, unaitia taku plaketi. Siku italalia, unatafutia fasi ya kulalia, inalalia mayai disi na disi yote natoka ndani. Chakula ya kisha 48 heures. Kisha sukari, kisha ipatia sukari. Unakamata 2 kilo ya mihindi. Unakamata kalanga, 360 gram. Naomba kutafuta bu digitale kama uye kukalikile ile ma 360 gram. Ambo ma... makilo wa digitali na kwa kumaklinike veterinere na wanakuwa kanazo. Na busamaki wa busamaki usambaza. 340 gram. Unabufa. Inafaa karibu demwa na iko na ikula. Ni chakula ya mingi kuku kumi ukaichangia kitu kidogo kidogo. Itafanya masiku na iko na vikula tena utaona kisi makuku. Ziko naendelea. Inomba zikose mai pembeni. Inanja nenepa kisha mwezi mbili. Kisha mwezi mbili unaipatia kilo mo, unaipatia kilo tatu ya mihindi. Unapima kilo tatu ya mihindi. Na kilo moja ya bunga ya muhogo yenye tunasongaka. Na turuto demi kilo. Na damu ya ngombe damu ya ngombe demi kilo. Na tena busamaki unapunguze na kwa kar. Ile tunatafuta kuku inenepe kusudi tuaje tayarisha kuitagisha mayai. Kuitagisha mayai tutaanza tena formule mukatre mwa demi ubie mwa 5 mwa. Atakienda mpaka si mwa itafatana kwa gisi kunekulisha. Mihindi 3 kilo edmi. Tunakamata mutama. Hapa nitataya vitu karibu vitatu. Utakamata tu kenye kitaku kuraisisha. Mutama, bulezi, ngano, mchele. Nakamata kumi vitatu yenye nimetaya hapa vine karibu. Nakamata kimoya e kilo. E kilogram. Nakamata busamaki e kilogram. Nakamata soja demi kilo. Yenye nakalangiwa apana ya mubichi. Nakamata turuto. Turuto e demi kilo. Unakamata damu ya ngombe demi kilo.
demi-kilogramu. Na mifupa ya ngombe, ya masamaki, ya ngombe, unakamata every kill 25. Tuseme presque car. Kisha unakamata lupao moya chuvi, chuvi. Yenye tunakulaka. Yenye tunatiaka ndani ya machakula. Kisha unabichanga, kitu atama kisionekane ndani kama ni nini. Unaonaka tu sura ya mihindi peke. Inaregea bien, usijue kama watajua kama nini. Kisha na legime kidogo pembeni ya ile ma kuku zenyuko natayarisha itage mayai. Au kama hivi vitakushinda, kama hivi vitakushinda, unaweza kamata uko mbali au uko karibu au kuna vitarisha pole pole, hauna nini, unakamata 6 kilogram ya muhindi, ile ni ya kutagisha mayai. 6 kilogram ya muhindi na demi kilo ya mifupa na demi kilo ya KBC au demi kilo ya kofor yenye tutapata, unaitia fasi moya kidogo tu musikilo. Utaona makuku wako juma mbili inaanza tupa mayai. Kama kuna mayai, kama kuna makuku 10, utajua gisi ya ku multiply ma nombre de kilo, na utaona kila siku utakuwa nalogotesha mayai 10 kila siku. Atiko dendo, atiko bata, atiko biote, vinye binarukaka, binaposha kula kwae. Ata malape, biote, unavipatia, kondisio utie pembeni, mai. Na legime sa unapata mashu, mashu fler, ma pastek, unazipatia kwazo. Kuna kula pastek, unabeba mayani, unazikatia katia kidogo kidogo, unakupatia matunda mazuri. Kila mtu kuna lamika bafaso yake. Kenda muso kuna re. Lakini kama tunasiporte kufuga, akosi neza tusaidia tena kidogo kututuliza mafikiri. Ambu batu wa mingi tutapata matasio juu ya kukula. Hali ya maisha, hali ya mazingira inakuwa ngufu. Na wakati kunaona hivi asubuhi unaya sema ndalamushia macho wangu, kudendo wangu, kukuku wangu, unda kuta maneno ingine, iko unatengenea tu ndani ya kichwa pole pole na roho. Mtoto batamrudisha, hautakuwa tena na shida mingi, unasema antuka mimi napeleka iku kumsoko, atanipa $20, mimi napeleka kwanza tu kumasomo. Ambo alire nye iko, watu wa mingi kusomi itakuwa ngufu. Lire nye iko, chakula kwanza ayo peke, iteza acha watu wa mingi awasome masomo. Ayiku sikusema watu wote lakini. Lakini kila mtu kuna nivo yake ya maisha. Nadhani tumeweza kuandika ma message zetu, ma chakula zetu zenye tunaweza patia makuku zetu. Kama ukusikia mzuri, unaweza kanitafutia tu kwa ile namba ambayo nimeleta na vijana kuiandika, wataiandika kusudi tuweze kuonana, tuweze kuongozana. Mboki na kuwa ngufu. Legime na kuwa ngufu. Mboka nje tunaitaka nyama. Legime na kuwa ngufu. Kila kitu na kuwa ngufu. Madesu na kuwa ngufu. Jenye watu wakua nasema madesu wa yombe inatoka, inakosa mnyumba. Sasa nje itakuwa nakosa mnyumba. Kama ulikuwa nauza sani 10, inakuwa 5. Lenga 10,000 francs. Nje utakula lenga. Vishu shanjo useme tena. Ile ni mimaeni na uyatia kitu ndani. Tujisaidie kwa kupata mboka yetu ya mzuri yenye tuko nayo sir. Na yenye itatutuliza na itatutunza vile na kuwa tu chakula dawa kwa afya yetu. Na mnabiku natuambia tu na kumikono tufae nini. Tutimize kwanza yenye biku natuambia. Tusikue na bishana bishana bure. Kuna kumikono kwanza kutangia zamani. Aksanti kwa sababu bato wanajuu. Kitia ubishi sema hao.

38, 38, 45, 15. Kwa vitu vya kukulia, kwa mandege zote, siri ni moya, iku tusa mutu, usafi. Unakuwa nasukula vitu vyenye unakushia kama manyama zako. Mwisho. Iko tu saa mtu, hawezi kuwa nakula bila kusukula mkono, utapata amibe na tifoide, kichwa inakuwa na kugonga saa yote kipenda tobola na matumbutumbu. Na manyama tu ni vile. Wakati uko unachangia mayani, mayani muko ma antibiotike, muko ma vitamine, muko ma vitu vya mingi mingi vyenye viko ndani ya mayani. Na ndio maana wanasema volai yote inaombaka ikuwe tu nakula tu mayani. Na kusudi itunze magonjwa ingine enye na kutaka ndani ya chakula na ndani ya mayi enye inakuwaka na kunyii. Lakini enye inachaka tunapoteza sana ni ukosefu wa usafi kwa manyama zetu. Njua enye natukoseaka. Na tunazaa kama tu inomba tu kuenda uza vitu muvile vya kukulishia mumakuku vya kufanya nini. Na zile mabido zetu zote ni vyetu vya kupatilia mumakuku. Lakini inomba njo tunavitunza njo tu bie. Gisi tunatunzaka masahani zetu, mabegeti zetu za kunawia. Na vya manyama tu ni vile. Lakini ntasema kwa mfano watu wa malape. Sijui kama watu wa malape venye wanakushia kalapiko bien na kurekipere la pe maisha ya mulapiko mzuri, lakini musandre vile kama unakuwa tu nauza tu mayani vya lape kila siku hautie koi makosandre unarisikia kupoteza franga zako bure. Hapo kama unakuwa nauza kwa mfano mayani vya 1000 francs par jour. Donc la pe ayo peke nakula 30,000 francs par mois. Sijui kama utazitosha kandani. Tutachunguzana, tutachunguza tu pole pole ya wapi inaweza tusaidia mbio na wapi inaweza tuzarahisisha kwa kupata mboga ya kupatia watoto na kutusaidia kwa maisha yetu kufatana na hali ya dunia. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapirusha kipindi. Namba yangu tu ni ile, ukanitafuta utanipata. Kanitafutu tanipata, hatupendake batu na viko nakamata tu kumachafu. Siye bote hapa, hatupendake machafu, tutuko nakamata kumachafu saa yote. Mugeni nasema, niko nakuyo nasema, sikuwae. Na huku ata, atakuambia, niko nakuyo kumenasha fika kumulangu, nasema hauko, anakia ingia kunyumba kwezi na huko ndani. Unakia sikia haya. Inomba tunajikaza tu maaya mwama tukwe na zitosha kufatana makazi. Sieba mama tuko na shindia matelefone vyote viko tandani ya matelefone vya mingi sana. Tusikwe na shindia matelefone kwa kutafuta tu franga za bure ndani ya matelefone. Zimeingiza watu ndani ya maproblem. O kuko kikundi kinasema tulete makuta tuwa napata franga za bure na tuko nekala. Bongo Mungu alisema tufanye kazi. Tutakula kwa jasho. Jasho wako ni musalo. Ni mutelefoni. Si mama fanya kazi, na wakati utafanya kazi, takusaidia kumwili yako, utatosha jasho na diabete inakimbia. Na umafikiri ya mingi inakimbia. Nimetoka kusema hapa, wakati mwingine kwa muvile unaita sema, kama ubarikiwe mie nimechinja tu hapa kobayu bie lape moya, kuya tu pole pole, tutakula tu ile mangaribi. Atatoka muvile iko na raha. Hayo kusema atatoka mvile kuna tashisha mfika yule sema watoto watakula nini. Hapana. Itakuwa tu nimekusaidia. Itakuwa mesaidia nyumba mzima. Tushikazia kufuga. Watu wengine washaka jikalia tu kufuga. Lakini siye tungali nasema hatuna kitu. Hakuna makuta bila kupoteza makuta zengine. Unaweza weka sekani dolari yako mposhe. Itafaka mwana mwaka na haya zari yaka mposhi yako. Lakini ukaitumikisha na hakima na hakili itakuwa sa dolari. Ni wenu mama Christine Zawadi ambayo napeshe kipindi. Mwenye ukamata namba yangu anaweza kaikamata ni 09. Kuko mwenye yuko nasema niko nasema mbio mbio. 09 98 38 45 15 09 98 38 45 15 0 82 96 79 775. Tunashukuru sana wote ambao wanatumia ka message
na wakutufata na wenye hatutumiki.

Mesaje wote tunawasalimu pahali pote radio tunafika, tunasema asante. Mungu babariki kila mtu akue na kuku yake aweza kunyumba, tusikue nikala kumanyumba bure bila kitu. Hewa ya maisha na fatala, kama hatujisaidie basi hakuna mwenye atatusaidie. Naomba tujigombanie njia zote, pana kukula bora ushibe hapana, lakini naomba kukula ujitunze vile afya yako kusudi kuwe na nguvu ya kutafuta nyingine. Kwa heri.

Tunasema asante sana kabisa kwa kuwa tuko wengi kutumefata kipindi kietu kimedelevu kia malisho bora. Na umesikia, hakuna tena ya kuongeza. Asante sana Pelosi. Tunasema asante sana kabisa kwa kuwa tuko wengi kutumefata kipindi kietu kimedelevu kia malisho bora. Na umesikia, hakuna tena ya kuongeza. Asante sana Pelosi. Na huu ni wakati ya 30 minutes ambao tunabaki mstudio tukisimulia nanyi wasikilizaji kwa 09 95 69 37 45, 09 95 69 37 45. Hata WhatsApp unatupata 09 95 69 37 45. Kule kote kama unatufata, angalia, ambia na mwenzako, kama unajua mtu fulani asa kuambia radio moto haimfiki yake tena, kama ni Mungwalo, kama ni Goma, kama ni Kasindi, kama ni sijue Mbarara, Kampala, kama ni mnivo ya Mambasa, mwite sahi umulize ae saide, ae saide saide votre radio. Tumana tumesema tuweze tukazunguza nanyi, donc tribune libre, donc telephone. Ah, na mkumbuka mzee wetu Yabrino Batikayo, Batika madame Everine, vraiment pole sana pale, pale kabisa, pole, pole, pole, pole. Alors, tuendele na familia pale Musumba, Musumba, papa Bumba pale poteza Gislain, tunasema pole, pole, pale Kalimiri. Alors, wale wote ambao wametuacha, meretu pale Kahambu pale, Mizilmane pale, Kibisire, mekiliu na kwa kule Malera, tunasema pole pole kwa jamaa yote ya Patanguli. Voilà, jamaa yote ya Patanguli tunasema pole pole. Alors, tuweze tukafata sasa nini? Tufate yale ambayo Kaini ametutarishia, na baadaye tutaweza tukafata muziki moja ambayo itakuwa assez succès. Donc, tuifata nitatufurahisha si wote. Tufate kwanza.

0: Merci. Merci beaucoup, chers amis auditeurs de la RMBB. Vous êtes en train de nous suivre. Je sais que vous êtes tellement nombreux. Aujourd'hui, comme invité de notre plage, invité du jour, là, qui n'est thérapeute. Ah, une journée de la kinésithérapeute cérébrale. C'était hier, comme vous le savez. Alors, vous avez suivi la radio Moto Boutembo Beni, Monsieur David Akiba, qui nous a beaucoup éduqué sur la santé des enfants et par rapport à cette maladie. Voilà, vous pouvez écouter. C'est Monsieur Touliroao qui nous a proposé cette plage. Écoutez.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Ndiyo, Akiba, huko mganga hapa kwenye centre pour handicapé physique, heshima letu Butembo. Na leo ulimwengu unaazimisha siku ya paralysie cérébrale. Bon, c'est tellement ni neno ya français, mais unaweza peut-être kufafanua na Kiswahili ni nini ile ugonjwa.
4: Paralysie cérébrale mu Kiswahili ndio sema ni mojawapo wa malali inagusa ubongo wa mtoto mchanga. Mtoto akiwa bado mdogo, ubongo wake inapata matatizo, na njo hiyo shida njo wanaita paralysie faciale mu Kifaransa.
3: Kisha inatokana na nini?
4: Ile paralysie faciale inatokana na mambo mengi. Lakini mambo ya zaidi inatumaka ile paralysie cérébrale mara mingi ni wakati ya kuzala. Wakati ya kuzala, mama akitaka zala kwa nguvu, siko ile wanaita accouchement dystocique, donc kuzala kwa nguvu inatuma mtoto anakosewa na oksijeni kwa muda mfupi, pumuzi kwa muda mfupi. Na ile kukosewa pumuzi direct mara moja inaenda inagusa ubongo wake, na ubongo inapata matatizo. Na tunayua ubongo kishapata matatizo haikudi yake, ile matatizo kishakuwa na itakuwa maisha yote. Nyingine inatuma ile ni mama kupata ma infection. Mama anagonjwa sana wakati iko na mimba, na ile magonjwa inapasha kuimpacte mtoto naye anapata ile problem. Na nyingine cause tezi kuwa mtoto après kuzaliwa. Mtoto anakuzaliwa ile siku tuza kidogo ya mbele mtoto kuzaliwa, mtoto anapata infection, anapata malali, na ile malali inagusa ubongo wake na itaendelea maisha yote.
3: Consequence hii yenyewe inaonekana vile watu wanaona kusema si huyu ashashikwa na hii magonjwa hii. Ni vitu gani vyenye mtu anaona kwa macho?
4: Mara mingi yenye watu wanaona kwa macho sana ni ile mtoto kutotembea, mtoto kutoikala, mtoto kutoweza kubana kichwa, shingo ikamati. Ile ndio masini mingi wazazi wanaona sana, lakini ziko mingi parapole ile ugonjwa, lakini ile sinye ndio watu wataweza kuona mbio ni ile problem ya mtoto kutotembea, mtoto kutobana kuweza kubana shingo, mtoto kutoweza kuikala. Ile ndio tatizo ya mingi sana yenye watu wataziona. Kuko masini ziko za mingi. Kwa mtoto mwenye ateziweza kutembea me iko na tetemeka. Donc anatetemeka, yengine anajikunja mkono ye peke bila ye peke kupenda, anaikunja na nyorosha. Kuko masini za mingi. Mtoto aweze nyonya. Mtoto aweze nyonya. Ile ni masini mama ateziona mbele ya wakati anaona mtoto anyonye, una kumkukuta maziba. Anakuya directement hapa ku centre na batampatia maelekezo kisi ya kufanya.
3: Alors ça veut dire que ni magonjwa tu ya batoto haiko ya watu wakubwa.
4: Ndio, paralysie cérébrale ni neno inatumikishwa sana ku batoto. Ni neno ya batoto sana. Ndio maana nisema bubongo ya mtoto mchanga juu ni magonjwa ya batoto sana. Ile paralysie cérébrale ni ya batoto sana.
3: Alors est-ce qu'on a dawa?
4: Paralysie cérébrale ngisi nisema mbele, ubongo kishapata shida haiwezake kukujia kubusawa tena. Lakini dawa tu yenye iko pale ni batu yote banaingiaka matunzo, haiko tu kinesterapi. Lakini sie tuongelea ngambo ya kinesterapi. Kinesterapi inasaidia sana paske ubongo iko na uwezo ya kuweza tena kutumika gisi ilikuwa natumika malgre ishapata matatizo. Na ile inawezekana grâce à kinesthérapie. Puis kinesthérapie anakuya wanapata matunzo ya kinesthérapie hapa na ataweza tena kuweza kufanya mabitu fulani fulani katika maisha yake ya kila siku. Lakini kinesthérapie itaweza kugusa ubongo lipata shida, lakini itapunguza ile shida isikuwe na matokeo mingi katika maisha ya mtoto.
3: Ba mama unawaza viko na responsabilité gani mu magonjo ya vile par exemple?
4: Ba mama viko na responsabilité ya mingi parce que ile ba mama wanapasha heshimia ma rendez-vous zabo kwa munganga ile wanaita sepen. Wanapasha heshimia parce que plus unaenda ku sepen plus bataona hali ya mtoto mtumbu na tezi zuia kutia kwa ma facteur test ma ile magonjwa ifiki. Ndio maana ba mama viko na responsabilité kabambi ya kuheshimia rendez-vous zabo kwa banganga kwa hospitali kama viko mimba. Siku una remarque unaona ile shida zenye tulitaya pale kwa mtoto, ni muhimu sana kumuleta na ngali mtoto sana kwa zile siku za mbele mbele. Ukiona ile shida zenye tunataya pale, utaezi muleta pa kusantre na batamuona banganga na batakupatia maelekezo gesi utafanya.
3: Si tuko na simulia me watu wajua eske makaza vile zikwata eske ziko Butembo munazionaka.
4: Ndio batoto wenye biko na paralysis cerebrale biko mingi Butembo na hapa ku centre pour handicapé biko mingi sana. Biko mingi kabisa biko. Ni magonjwa yenye iko kabisa kwa watoto biko mingi sana. Ndio biko nafata matunzo.
3: Eske watu wanaweza ugopa? Wanaweza ugopa ugonjwa yenyewe.
4: Mvo, kugopa ugonjwa ina depend na kila mtu, kila mtu kisi anaikamata ugonjwa na kila kisi mtu ateyona. Lakini ugonjwa ni iko ugonjwa na iko ugonjwa sababu ugonjwa zingine.
3: Ngine kesi uliza mu français aba bote betu tunaona ka huku bale ba pungufu ya akili wenyewe wengine hawajua kutembea wengine biko exactement kisuli sema mtu mkono unakuwa kama unajigunja me bon na akili tuna inapunguka eske tunaweza sema bale wote walikuwa katake na hii paralysis cerebral
4: kila wote mwenye iko na ile shida si pas à dire kama iko na problème ya paralysie cérébrale. Ubongo iko na magonjwa mingi tezi igusa, haiko paralysie cérébrale tu. Kwa magonjwa mingi tezi igusa ubongo, hata mtu akishakuwa mkubwa na atakuwa na manifestation sawa mtoto, lakini akishakuwa mkubwa taita ile paralysie cérébrale, tutaita ingine jina. Lakini wote mtoto mwenye alizaliwa iko na problème ya mkono ya mgulu, haiko tu ni paralysie cérébrale. Koko magonjwa zingine yenye zinagusa ubongo na stage zijimanifeste na ile masinye zingine.
3: Banganga kule kwa hospitali kwenye wamama wetu wanazalia na babibi yetu sike wanaweza juu.
4: Ndio banganga ba ku hospitali ba kuzalisha panayua paske kwa ile shell wanaita shell da pugar yenye inapanaka kama wazo kadogo kuona kwa gisi mtoto iko. Kama mtoto alizaliwa na shida wala kama alipata shida na hapo directement banaonaka na wanaya kama ka shida kiko fulani.
3: Alors message ku population bibi unakufuata ba mama ba baba na watu wote surtout juu ya hii malali ambayo en tout cas watu wengi hawajui.
4: Gisi nilisema kwa mwanzo hii paralysie cerebrale ndio chanzo ya kwanza ya handicap kwa watoto. Hayo natuma watoto wakuwe ba handicap sana. Na mtoto akishakuwa paralysie cerebrale kwa mtoto atakuwa mkubwa atakuwa na paralysie cerebrale. Lakini kumwacha kunyumba itakuwa na masuluhisho. Ifo mlete hapa ku centre poke mbamsaidie avec matunzo mtoto wa recupere mu maisha ya kawaida ya kila siku. Aweze fanya vitu wengine wenye mtu hatezi fanya naye. Njo message ko clé ni kukuya parce que plus unakuya mbio plus récupération itaonekana. Plus unakuya nyuma plus una retarder récupération. Ba mama venye wanakana watoto sana ulizala ukiona signe ya mmoja wapo ya zizi tulitaya ni muhimu sana kuja pa centre pour handicapé ba ku confirmer diagnostic wala ba ikatale. Bakwambia pana mtoto avec miaka sitapita ubi bakwambia mtoto ni mgonjwa anza matunzo.
3: Mganga, merci beaucoup.

0: Asante sana, tumeweza tukamsikia kini zitherapeute wa pale ku centre pour handicapé Chimaletu. Tunashukuru Stanley Muhindo Tulirwao ambaye ametarisha kipindi hiki juu ya journée. Umesikia kabisa watoto kama wana shida gani, namna gani mama tajua aweza kamukibiza pale kubu handicap kizi wanaweza kusema londo. Alors mitakisha kipindiki juu ya journée. Umesikia kabisa watoto kama wana shida gani, namna gani mama tajua aweza kamukibiza pale kubu handicap kizi wanaweza kusema londo. Alors mitakisha kipindiki juu ya journée. Umesikia kabisa watoto kama wana shida gani, namna gani mama tajua aweza kamukibiza pale kubu handicap kizi wanaweza kusema londo. Alors mitakisha kipindiki juu ya journée. Umesikia kabisa watoto kama wana shida gani, namna gani mama tajua aweza kamukibiza pale kubu handicap kizi wanaweza kusema londo. Alors
1: Baba kasuya kana munduko kwata hemo kanacha na nabya ubita matela ne roho mundu akawetserera ebu kaje abiribi tuna ebu aje wabere lwana kozo na romato tongokere
2: ahomu wa buluko mapira te wa mama tela kwa urera go haji
1: manake baba muna tingwa kwene na berengala bu mwa thininga ndinga runda matela bama ni tusomerira ngwa matela wene wayo ne rukuna heka goni tena bere tingwa kwene ni
2: kumbe kwa gore roho wa china ba roho wa china be noka Kaba meka matela uwele
1: Eduka ya chinabairia noka yu hajikwe
2: Omokurazema ya veningulo neri peruzi ni mero katora Aha ya matela uwele original e galaxy classic Awali kwa molirio uwele Ukele ya anua matela awale kono nandi siri sano nandi Awe epesere ye perezi Na matela we sabendi siri sano nandi Awe epesere ye kenzi anejo Na we sabendi siri sano nandi Awe epesere ye vende anejo Ukele ya anua matela we sakarandi siri sano Awe pesere ye vende na matela we saka terefesi sano nand awe pesere ye vende yani wakayo kwa jingurutu kwa

Nanti sirsano nanti awe pesere ye

0: yoboshi na mabaha na mabakeria niko na kufata tanu juu ya tanu mezo ya chenaba papa koko ni yetu ati koko siya tunazoya kuuzia Bunia me niko na kufata niko Butembo tunazoya mwaki mwa Bunia omundu kwa kabugati ati no mwache na bamundi mune Bunia itu tukano twa wolero ho Bunia hakuina wa palos onda mahandre kat mezo ya chinaba ile pomade yenye bana tulete yak enyiko ko foto ya mubaba na mtoto na mumama anduka iko pomade ya mzuri sana munuwire nero una uti duka ya uyeyo una mugulia bendo byeyo nero ewaga ne rikole requisition eri uti na ingata uloko bendo ya mahulu ekambali na ingata yuma chenaba tuwutie duka muri ya mashantio tunawutie depo echumba chine nanga mundi chumba chine no kulenge radio yenu echo chirimwa matela abantu banamu ya ulora woho tuwutie chumba chine chine no kulenge nyumba ya radio yenu omumukulu mwayemu eni chepomade e garlic e washingiro mochinde ebyumba ebene nebenene bata iwuluwe yomu namu mwatabye skala etwa share chinde chumba chikaluche yimwichi mwefarine engano bora e azam etwa share chinde chumba echika bata ye mureto lufranga mwase muhe kyo kuvendro abanda babere menya kulungana iku muduke uti ah munomwa mukana hulu ku radio ha terengera dep muna twalo mu mama yo wa yendo mu amatela ati kweli ati uko muze asha saidia population na banda bana mushendao na banda bana mushende garili na banda bana mushende skala na bandie pambersi eche pambersi bwata ayeye omuto kai tukolu twa te kontenel ngasire eche kontenel pambersi kandi originale itwa tukarete pambersi kandi mubeyi UN busirabe kotokoto byo bongobongo eye tu ye UN itwa to uti ku pambersi yo chinaba umaveni ngulo yo uti ku pambersi kwane na bazazi bakulwambo ayi premier qualité kandi omukatsali akahesi omubeyi yiribie tuko na pambersi mubeyi ya mzuri sana mubeyi nzuri sana bazazi bashaka penda pambersi sie bazazi na mie na niko wako juu na mie niko mzazi omuzazi yo mundo yuka bota kando yuka ulumunyu ambona utirihiga munu wire bahulikiriri abali mushenene abali omulubero abali echambogo abali echondo abali chirindere abali obur mundo yar emaboya abali mukantine kantine mwahike butembu masowa katuba chinaba omwaveni ngulo nero et mwangulo kubendo nero mwatwalere bya bandu beyo nero banyenyeta babe hakabuku hiwuta nero batendera ndeke naba malahike basekera abana betu babo nabere baburane tuna wuti no kubendo byeri luwe wamabutu wanziri woshe luwe kubendo tuwuti okotande etande yiri luwe okuba kire shondwa aba wute na memala fulani fulani kusaba wute shomba nza fulani fulani tuwuti okotande yuwene tuwuti no kubitumbie biwene wamabutu wanzire wa ewa ukiko eso washagura bandu bebetande bere chichachitia etande yetu ayayayaya eyu wene kusema kande tuka kwa yu mbe yu wene tuka watika ya aba kongomani china baka watika ya kongomani haneche nangasha wabu rajo chino ngandi lwe busungu ngasha wabu revenene etande yetu siwa mbutu kande kumbi wabe hekayu kande waleta yu mkabeye eyu nendeke tuka kwa yu mbe yu wene me ukareta yu, kumbe wareta yu, enye nengo kutulia kuhayo. Kunde haneba tetsambu, ena tsango mchendo babe mohacho, bina ya tsanga mchomo chitia chitia, ena nari heki chinu, echi nendeke. Tuwuti okotande, eyeri luwe. Ngaba hii nimero. Tuwuti nukuyu tumbibi yeri luwe. Kunde nibu ambula, mruanga nae refete yuwe yehia, esha, ishishira bantu banomwe babishishira woshira mu ndwa barahol sitwenzira mu ndoka shishira busana netande tunawuto kutande tukakwa uyu mubeye AUN muza kinaba aishi ono mahande kachat ashe tusaidia sana siye bakini chini mwabere byabenda atakunde mwabere tambe menyo murangu wenyu 09 numero ye yo handika 90 97 37 08 09 90 97 37 08 eyindi ni 09 09 70 38 90 11 eyindi ni 09 93 04 15 91 kamata bike kwenye uko ukamate bike uandike hii nimero we mfanya biashara we mwenye uko nafanya biashara kwenye uko e biashara yuwenzire omudi dollar kundi di dollar so ngabula kwa pake e irilenderia neribibia bekana byabe nene neruwa se washara ngoro kupomade neruwa timbo mobore murangu e yiri maize iri abe byatu bakabule ndambiye ryara ngora bande yari ya timba timbe iri abendro neroka ikewe na bari hekire yuta hewe tasa uteri pima mwala Honore Kinshasa. Nino kuradio moto Butembo Beni. Kutia Kinshasa yo. Unamukwama?
1: Alo Honorable.
0: Hey. Enu ya radio moto Butembo Beni. E Kinshasa. Chinoche chende chemezo ya chinaba. Unakwamire? Hey. Oyona kwa mire. Oyona kwa mire.
1: Hey. Niyo. Niyo.
0: Nakwamire sana. Asante mukulu. Endelere kwama. Endelere kwama. Oyona Kinshasa. Aka kwa mire radio kwa internet. Aka kwa mire radio kwa internet na makura mucha mushakolo wambwanga oziase na mara mucha na bandu bushi abekisunga omulabera mbwanga oziase umwira wa bandu banene amulume wa bokake atena kwa mira mabe handika niko nafata emission kwa internet radio moto ish mezo ya chinaba iko na hapa Kinshasa. Oh, akabri ya uraraho. Mezo ya chinaba inauzisha kabitu mbeye ya mzuri sana. Aya, ma message wayo kwa ni mwasa. Onda mahandiko hati hati. Niko na kufata. Na mie siezi kata kitumaini ke mtu ataniko vengre keni sikuwe na uzi ya mule. Mule muna kawuka beye ya mzuri. Nishaka jongoruka maduka zote sa hapa Butembo. Zote ninayua gizi bengine wanauzishaka. Mie ninapenda mule mwakatu bachinaba. Merci. Tia jina. Onda mabe handikati. Presida. Niko nakufata. Eske. Wanakuwaka na miavuli. Yeah. Situ, niitwe na yenene kubo. Situ liulaye miavuli. Tuange mezo ya chinaba, chitu uli ulaye miavuli, tuka ulaye vendro, ebi alimandasyo. Donge, rekizisyo ya tosere kwebio. Tukwiti okuma uta, auwene, awere hakaba. Tukwiti okupamberse. Tukwiti okungano bora. Tukwiti okumatela, matela dawa. Amatela tukwiti ku ni matela dawa. Yaani ya matela wetu kwa kisa ya kuo. Omobili na amabili na ndre loma. Akalwe na la. Ena bala. Ena lama. Longi ya katebe tukuchi hunzo matela tuwete ya kuo. Tuko na matela mzuri sana kabisa. Dodoma. Ni original. Premiere kalite ya matela. Premiere kalite. Ndere tukabwa lemba. Aboshi. Aba kwa mire. Na babere menya, ewa babere menya kuna mukisha nreke, mwale winyushalia sunga matela uwene, ewa namo wira tuotika naye, ngokoche somoche katro wira achete. Tu wanzi muli chenyu na ungo kuu yenziri. Nerutemi unelengiriwa undia na mukisha kuchi matela chere chiti ya cheti. E unesiku wabere ya ulena matela wa hawa chena ba matela dawa. Nerubo wakane riyamu wira temi. Nerubo wakane riyamu wira utinu, chena ba na ujo kumatela, uwene kutsebo. Pata, njena mashimono, ama bihande kati ah miye miye mule ni mwetu depuis 2000 kama kumbie magashi yesisi ati mule machana bani mwabo ibwana huno na weye kwenye huko inaomba ukue sawa huyu mwenye ameandika na weye usikuwe na garagara bure siko na 50 dollars siku kwa mwanjo uko na 100 dollars siku kwa mwanjo anjia mwetu machana. Na tutakufatanisha mu maombi juna sia tunalombaka sana. Tukende kukwa manisho mame sabe, $50 yeyo, ye kendi butabutania. Isho ndabisha nusha mahuwa ma mesaje, ana mwingira. Nero mwibisi eberi, wekasa kumusoko ye, ebiasa, wekana ye butohe, mwuchi hoko chamusha kuluwa ye banandeke. Na mara mwucha banandeke yo chele tareta. No mwamewe basu, eva sukari, abanyabu sukari. Bas, tusha endelere kwa mebehende, eviro ku radio yenyu ye mwanzire radio yetu ye twanzire e radio moto butembo beni engulu ekubwa inga kushima kageni na docteur kapisa bas abantu ba mabe handika walu bana kwa mi radio ya mugwanda alwe wenyu honorable kalambu wa misisa timote o mwana we buhinga notabilité mbolu na makiri abantu bushiba mu notabilité ne masiki bashana omungo mba mweyo omabi uri ngolo ukanyirondia tami ukandi wapanda even tuute kubi mubeyi yuwe aho akatsuba kenaba eyo nyinebe shongombe omurisha kisa ya hesina na udyo ku ngombe omubiri wetu nuni hekalu ya nyamhanga batisho ndambisha mahwa okori na ria tata neri ya muwala neri chiri muchibuyirire amen
2: omokurase maye ave ningulo neri peruzi numero 14 aha ya matela uwe ni original e galaxy classic awaliko molillo uwen ukela ya no matela awali kono nand sir sano nand awe pesere ye res na matela we sa 20 sir sano nand awe pesere ye kenzi anejo na we sa 20 sir sano nand awe pesere ye 20 anejo ukela ya na matela we sa 40 sir sano nand awe pesere ye 20 na matela we sa 40 sir sano nand awe pesere ye 20 yani wakayo ko jingo ka kutumia kare chiliko buturi ha ukanza ukalambira ya ukanza ukata kana moto
3: na chiri shabia na mati.
4: Ha, kamem. Omotonga no kukula leno leno kwa nene kwa nyomoto kwa neriakatu kwa nyomoto. Chota ye badie. Na mabira kwa buji. Na nemu pike keka. Ina nema nyomoto. Omoto babegan. Gita hika ili umuka liyo na tibadi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu.
5: Iwa munuri ya mutuka ya ule moto. Wama sukarela. E unamula muna lunza. Wama siga uhaji. Tarema ya moto mwenyinga wama siga uhaji.
4: Ha. Omoto na mabishi ya umo garage. Omoto abria na riaka.
5: Utichi. Omoto muja muja. Vero nga kuhaneka. Esho frinda singa ha. Esho tula iwa kumu avake. Kami baba.
6: Eno batahe. Ere genda enda butiri bulia. Ni ya homera.
4: Ili cheche kare kena kubwera na agu. Kwere rungo vina obaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto akaro kate no komochenje. Neru watu bulia. Itwe bako nesere bumuvile. Itwa puongoza. Eno batahe badi. Ono ni moto wakasatu. Nane mula mamoto. Mamoto nane munitandia.
7: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi.
8: Itwe batakishimene bakono. Na bakomersa bakono bakulu bakulu. Tutu kwa tuka uloto moto lifane.
9: Moto lifane inapanga milima.
5: Inje nilingo wanitaringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tulabandu bandi. Naru kosungamaru kepi. Epio. Epu. Na kwenye mawaru kono mubangi manavoti. Mukulu mwajabu gabu.
8: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane. Iko na motere ya 125 na 150.
4: Na njomane nafataka panda marambia bukirima. Haikuwa kinashe kushe moto lifane badi. Iko moto ya musuri.
8: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie. Avec le pine lifane.
4: Na kweli le triporter. Tunafataka teko mapine original pine. Inafaka na miaka karibu ine. Swate miaka tanu. Kuku natembia ku triporter. Na hiyaka kwa kopane.
8: Sebo. Avec maison lifane. Tunakwa vile na wheel motor. Ya lifane.
4: Lifane moto original.
10: Nero cheche kareka. Ena mekrani tuwa kwa taksimene
4: boshi na ba commerce boshi bo mufili yebute bone beni na kando kando omo territoire eye lubero kama huyo uza kwa ile moto ushebakilia moto haina shekushe moto ni ya mzuri unabeba kwa bibi yako unakuwa bie lifane moto moto lifane tripotere lifane moto ayayaya mushamaliza bas
6: acha yuwitu kukushe yuwele kabishu kado ndagotia na mamortise alibie regle
9: moto lifane inapanda milima
7: lifane
3: sasa muto katafuta hii moto anaweza ipata wapi
6: kama vile avote ambo ewalua samara mwamo ri president de la republique numero 12 afasa na hotel ya katwangene e believe
5: mufile ya beni tunapatikana matonge muri mbuti ni marokanzi
6: na puni ya tuko vile muaveni kasavubu
4: uka tutafuta ku numero yetu ya telefone iko 0972 inakuwa 11 77 43 tunaita tunakuletia moto lifane unakula rashu unashikia butamu ya moto tripoter karibu kwetu lifane unabrekera kwa ile numero tunakupokea
9: moto lifane inapanda milima
7: lifane
10: Mungu wangu na M-Pesa lo unatudefa nimejikuta tena Tangu niligundua na M-Pesa lo unatudefa epan bila intere imekuisha Mambo ya kart imekuisha Kuepanyo mu M-Pesa lo unatudefa inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka Aiko fura, ni fura Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo unatudefa inaendelea Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2
11: Option 5, bisou
10: Tugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10 au telecharge appli M-Pesa RDC Ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea Weye, uko mwekipu gani?
12: Avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branchés sur la RMI.

0: Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskuti kwa uskuti na wasikilizaji kinacholetwa na uskuti wa Butembo Beni. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu kipindi cha maadhibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uskuti wa gidi wa Luveto na wa Bengali. Kipindi hiki kinasikia kila siku ya tatu toka saa 11:15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia redio moto wa Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi ni Pelika Sirie, ufundi kwa wake JMRC yenu na yote chini ya ulinzi wake Padri Moise, na rejida ndene ni yake Maombi Jean.

0: wasikilizaji na wasikuti wapenzi, tunasema asante sana kwa wingi kadri wa redio zenu kwa kutusikiliza. Tunasema merci beaucoup. Na mbele ya kwanza kipindi chetu, tunapanda kwanza pole kwa jamaa ya Pelika Vigure, Kakwenzegere, waliopoteza kaka yake mkubwa, yani Kakwenzegere Paul. Na tena tunasema pole kwa mtoto wa Kanari Dosile, kwa mtoto wake aliyegongwa akipata ajali. Nasema pole naye mtoto kwa hospitalini. Na hivi tunashukuru wote anaotufuata kila mara, tukiona sawa mzetu wa Degisi unatufuata na mke wake na wengine Jopa na Zerbazi, hata kama uko mbali naye tunawagisi kunatufuata kule aliko. Nasema asante sana. Na hivi Chef Wanyo, kisi huko tunatuelezea juu ya kazi mbalimbali za viongozi, na wazo naweza tukumbusha kama tulisema juu ya nini siku ya tatu iliyopita.
1: Asante sana Chef. Hii siku tuko ku eshelo ya district katika kitabu yetu Gestion des ressources d'adulte dans le scoutisme donc politique nationale. Na tuko kwa eshelo ya district, na kwa eshelo ya district tulishafika hisi kwa tatu iliyopita. Tulisema kazi za commissaire la communication na expansion. Tulisema ye njo anapasha vehikile e formation popote mu magrupe, na ye njo anapasha angurage buskuti popote, ye njo anapasha kree matrupe na magrupe popote kwenye hazia fika, na ilfo anajua kabisa kukomunike na anayua kifranza mzuri, njo ataweza hizi kazi zote. Na kisha pale tulisema ku komisaria o relation publique, tulisema huyu njo representa wa FESCO kabisa kwenye jamii, ye njo anapasha sikilisha buskuti kila mtu kusudi kusikue kufizio mujamii na mumafamii, na ye njo anapasha dekuraje mantivaler zenye vaskuti vanapasha engia amu. Bo, na kwenye vaskuti ye njo tunasema ye njo anashukipe na disposition protocolaire se saya ma manifestation sawa fiking day, tena batu batanja itayarisha sawa hii ya Sefra soda size nyili pita, ye njwa napashwa kama district liye organize, njwa napashwa kuwa shefu wa protokol. Na kuangurashe watu mingi varepe makotizasyo.
0: Na ule wa relasyo publike, liye naye weza kujua kusimulia na watu wengine hata kuhusu chama.
1: Ndiyo.
0: Kuelezea wasio jua chama, kama chama kinaendelea na muna gani. Donge yeye iko tusasa na ule wa communication. Juu wa communication na wa relation publique wanapasha kutumika pamoja. Huyu atafanya hivi na huyu anasema hiki, na tena wanasema neno moja.
1: Ndiyo.
0: Isiwe kusema huyu atakontribute wenyewe mwingine anasema. Ni vile njo inomba wakati yenyewe kunaongoza wanaweka kama unaongoza namna gani na wakati gani. Hiyo Chef endelesha.
1: Na sasa tafakari ya leo tutasema ku komisaria o finance. Hii ni kazi inakuwa kama ni gumu kushindia hizi zingine kwa sababu ni kuchunga makuta. Na wakati unapasha chunga makuta unapasha wewe ndio unapasha yua kukreema entreprise. Ubie kazi fulani fulani zenye zinapasha toka mu makuta unazikree au niveau de l'équipe de district, au niveau du comité, au niveau ya magrupe kusudi ushomere uishe kubaskuti
0: Donge sa wale ule wa finance, japo nito mweka hakiba, ule mweka hazina, yeye franga za district zisiwekewe sawa zenye zina sawa maharage nyina wekewa mumufoko juu inaweza wazea pale. Ule anapashwa juu kutimiza kutumikisha hizi franga ziweze tena kuwa zinazaa na ziko mumekono yake, kama ta juu kusema kwa mfano tunauza namna karibira, tunakuwa nauzisha hii karibira kusudi naiko na zalisha zile franga eh, isikuwe kuziweka mpaka zinakuwa naanikiwa kujua juu zishaka nini juu. Na tena wakati franga ziko fasi moya zinaona ziko na shuka kwa nguvu eh, lakini wakati kuna zitumikisha zinapasha weza kuongezeka. Na ile wakati itakuwa niko naongeza zile franga, atayua kama na kuko na kudebrie namna nyingine kupata zingine munguvu tena ya waskuti. Kama ni kutafuta kazi fulani yenye waskuti watafanya na wanakafanya pamoja, ile wakati watapata tena franga ya kuongeza tena kuzile zenye kunatumikisha. Na akiona hii kazi inashindikana, anatafuta nyingine kazi tu nyingine zaingiza franga juu haiko za kuweka muneni kusema zitakuwa tu fasi moja, zitakuwa fasi moja juu zizi kwa fasi moja haziwezi kuzaa matunda.
1: Ndiyo. Ye njo anapasha elabore bije ya district. Na mubije munakuaka maproje mbalimbali. Kwa mfano kama district iko na elevage ya makururu au ya malape. Ye njo anapasha tafuta bakukua na zikatea na benyeba nafagia mwenyezi iko kusudi zikuweza mingi. Sudi wakati munafika kumanifestasyo ya kabambi sawa fiking day njoi na karibia, watu wasikose hata nyama kukula. Ye njo napacho angalia vele vyote.
0: Ndiyo, wakati ya kutayarisha, we mwenye unaweka, mwenye unaweka kama utatumikisha na muna gani juu, inomba kujua na mabei ya kila kitu. Kwa kuwa wakati mtatafuta mtumie kitu fulani, utakuwa nuko tayari kukitafuta na mnaweza kusema kiko fasi fulani. Kama ni kuenda safari, mnaweza kusema bo siku tutaenda fasi fulani, tutakamata safari yetu tutaanza na saa fulani na hivi, na ile siku tutakuwa na tumisha tayarisha kitu fulani ili wakati eh. Donc haiko kusema muta tafuta mupate makuta kila siku nini makuta, na ile wakati haitakuwa itakuwa sawa kugumu kusema mutafute franga mbele nyuma ya wakati. Nomba wakati siku zinafika na mulisha tafuta kama muta enda na muna gani kutapata makuta na muna gani nonge, inomba wewe unakumbusha watu mbele ya wakati eh? Mbele ya wakati eh? Endelesha chef
1: eh. Na ye njo anapasha tenire ajour le document comptable. Kwenye kuko franga kuna kuwaka bode entrée a caisse na bode sortie de caisse. Ye njo anapasha tenire hii madokima kontable zote. Jo franga zisikwe natoka mukese kama hakuna masinyatiri. Ye njo anapasha tenire hile madokima. Na ye njo anapasha percevoir makotizasyo za bana memba yoyote katika district. Kama kuko district yenyele repa filiasyo, ye njo anapasha leta franga kwa CDD. Kusudi franga zifanye kazi kwa maendeleo ya biro. Ye njo anapasha sensibilize ekipe de district kusudi vapane kotizasyo yao, basikwe na lomba ba mambre na aba na haba arepa. Ye njo anapashwa mukila renio anapresente raporo ya franga, na ile inaomba kukua uwezi. ye njo anapashwa yu wa mabanke kwenye biro iko na makonte. Ye njo anapashwa kuwa anapita pita kule kote kuangalia kama makonte ziko na vimba au ziko naenda namna gani. Sasa shurti yake, mashurti zina anapasha kuwa na umri wa miaka 30, donge 30, na anakuwa membre effectif wa district, asikuwe mugeni, kwa sababu kama uko mugeni mumilie hautajua aktivite yenye takuwa na regene na genere franga mbio mbio. Saa ile unariske kwenda, unaenda fungula kitu yenye havitakuwa na uzama sana juu haujui milie. Huyu chef anasema nini? Ni chef wa Bazuele Buta, nasema niko na bafata senge siri senge. Tunasema merci, ufate kwa makini na uraporte vietu konasema venzetu vevi kukule. Merci chef. Bo, na anapasho kuwa na konesase ya kontabilite. Anapasho kuwa na alisoma masomo ya kontabilite. Na anapasha jua informatique. Na uyu ikonome na komi na CDD wake komandra miaka 3 yenye ko renouvelable in self. Ile njo kwa jumla kazi za commissaire de district au finance. Na ku commissariat de district à la gestion d'adulte, uyu njo zamani tulikuwaka na muita moshefu wa barutie. Ye njo anapasha jere maformasyo zote za baadilte ku nivo ya district. Na ye njo anapasha aplike politike nasional, donge vyenye vyote vyenye viko mu kitabu. Ye njo anapasha yo akuplanifie, anapasha yo akuorganize, anapasha yo kudirije na kusanksione mastage za preparation ya ba chef d'unité na ba chef de groupe. Donge, tuseme kwa jumla ba administrateur. Na ye njo anapasha transmettre besoin ya formation kwa CDD. Ye njo anapasha participer kumarenio zote za ekipe na kuprograme pamoja na dekome kusudi hii bezwe ikuwe sulinye zaidi. Doga kama bashifu dinite njube anapenda bakuwe forme, analeta ile bezwe. Kama ni bashifu de grupe, analeta ile bezwe. Na ile anapashwa reglemente uniforme na por de uniforme fasi yote mu district kubadilte.
0: Na kuangalia alama gani kila mtu anaweza vala.
1: Ndiyo.
0: Juu, watu washakuwa na vala maalama, unaona mtu anavala uniforme yake. Huko Kongomani, unaenda vala esinye ya waskuti ya Amerika. Unakosa kama anaulisha kuwa muskuti wa Amerika, au kama anaulisha kuwa muskuti wa watu. Esinye za ku uniform, kila mtu kila inji iko na uniform yake na kila inji kuna alama nyingine za vala. Kama unaona hauna esini mondiale au esini d'appartenance, usiende kamata isinye ya inji ya watu zenye unakia vala useme naosha kwa huku muskuti. Hapana, kuko zile za Canada, Amerika zina wala zinaandikiwa wako alor haifa njo zenye na unaenda vala mwisinye ya kuvala. Hapana, inomba unajua isinye yako kama unataka vala isinye ya inji yako. Tunagize sinye ya mkongomani fleur de lis iko mu armoire ya Congo. Iko mu armoire ya Congo. Na huyu dong inomba anaweza kujulisha watu vizuri vizuri pamoja na ile wa communication alama gani zinaweza valiwa.
1: Ndio.
0: Alama gani zinaweza valiwa? Juu isikuwa kusema ha asinye ni sinye na mabisu nge sinye gisi watu wanatoshaka zo kuma Vietnam. Bo, na ngandi anga mbaleno. Hapana. Ile haiko kusema Juni esinye yiko futuwa mofleri dilisi. Nisho na mofleri dilisi. Moko na kandege. Bo. Yiko tu esinye yako vala. Apana. Kila esinye yiko na inji yake. Yiko na. Na gisi inapashwa valewa. Na waza mbele ya kuendelea. Tuneza cheza kidogo chef wanyo. Kama kuko namna.
1: Ndiyo.
0: Bo. Metu tacheza tu. Na wenoko naendelea.
1: Nero. Surti zake. Uyu. Je anapasha presente mo kila renio ya ekipe ubiene kama ni conseil de district ele bezwe. Surti sasa zake anapasha kuwa ana kuwa na umri ya miaka ngapi? Ni 35 transenga. Na anapasha kuwa membre effectif wa district na asikuwa wa mopia vile vile. Na napasha kuwa na ilishaka kuwa forme.
0: Bo, ile yafaa tujue kwanza chef. Mtu huwezi kukamata, huwezi kupa cheo kama hauna formasio fulani.
1: Ndiyo.
0: Ile yafaa kujua ile. Na tena, mugeni hawezi patiwa maramua kazi mkundi hata kama anaelewa mingi.
1: Ndiyo.
0: Hawezi pewa kazi juu. Wao mgeni unakuwa na hojui shurti za kila juu kila kundi na waka na mipangilio yake.
1: Ndiyo.
0: Na kila kundi na waka niko na namna yake ya kutumika. Alors wakati yenye unakia kuwa wao mgeni wanasipatia kazi iko kugumu kujua wapi walikuwa wanisha wapi wanatoka na wapi wanaendea.
1: Ndiyo.
0: Me wao mwenyewe kwa mono unaiwa kase bon. Tulikuwa na niveau hii leo tunafika kwa hii niveau. Tulikuwa na niveau hii leo tuko kwa hii niveau na tunataka miradi yetu ni hii.
1: Ndiyo.
0: Na unajua kuendelesha miradi yenye mwenzako aliacha.
1: Ndiyo.
0: Na wakati nyinyi nakuwa wa mpya kuendelesha miradi inokiweka kushinda juu na huyu kwenye anafikia na miradi ya mbele.
1: Ndiyo.
0: Eh.
1: Na mapasha yua kukomunike. Anapasha yua kukomunike na nivo zote. Na huyu iko propose na CDD wake kumandra ya miaka 3 yenye ko renouvelable in self na anapasha kuwa a permanence membre wa ekipe de formateur.
0: Juu we mwenye kuforme na wewe unapasha kuwa unapasha tayarisha mwata kusaidiaka kwa siku zinazokuja.
1: Ndiyo.
0: Juu usiwaze kama wanakupatia kazi inakuwa ni kazi ya kuweka mumfuko sasa na vera hambacho haiko bu president juu ba president wanatafutaka wake na ni mwana kwa maana wanampatia kusombe me kuongoza chama haiko kazi yenye kwa mshahara eh. Na ndio maana wanaulizaka quel avantage materiel en attendez-vous sema hakuna kinyuna ngoya mu maisha yako ya kuongoza chama alors na hiyo namba unaforme mwenye watakugombolaka.
1: Ndiyo.
0: Bila kusema utaprepare mwenye atakugombolaka juu kuko kitu fulani, juu kuko faida fulani. Hapana. Inomba unaforme mwenye atakugombolaka na unajua ke iko kazi yenye haina mshahara, haina ni kujitolea.
1: Ndiyo.
0: Ni kujitolea. Endelesha.
1: Tunafika ku komisaria au programme des jeunes. Uyu iko responsable wa maprogramme zote za district. Ye njo anapasha angalia kama program ilifika kwenye inapasha fika. Na il faut akuwe mtu akuwe uvera, akuwe extraverti. Donc, anakuwa shaveye kudifizio ya programme national ku niveau ya district. Na anaposha propose ku niveau ya district programme yenye enapashwa endre wako. Sawa. Tena njoo tunakaribia mwisho wa mwaka tunafika ku programme ya ma, sawa ya majereo. Yeye njoo anapasha donner ma proposition murenio ya ekipe kama kuna pasha kuwa recollection na ile recollection itapita mu ma condition gani.
0: Na kujua calendrier ya ordo kama ordo inatengewa namuna gani kwa sasa kusiwa katoliki.
1: Ndiyo.
0: Unajua kama ordo inatengewa namuna gani kusudi ujue seme mo majilio itanzaka tarehe fulani na inaisha tarehe fulani. Alor ile sawa unasema muhimu wakati ya majilio recollection inaweza kuwa wakati gani.
1: Ndiyo.
0: Unajua kutenga kusudi usikie tenga recollection sa msiku ya mwisho ya majilio na au siku ya misa ya usiku. Sasa siku nye misa ya makesha itakuwa sasa kwetu tutakuwa na recollection. Mtakuwa na recollection ile sana ile sana na unachelewa.
1: Ndiyo.
0: Haya.
1: Naye bana andika anapasha reglementer pour des uniformes na maesinye adapte a chaque jeune.
0: Mhm.
1: Ni kusema weye chef de troupe. Donc chef d'unité à la troupe. On se va les têtes de loup.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano, njo kusikilisha hichi. Ose confondre ma brache. Donc, kureglemande ni kutia utaratibu moketo.
0: Na unajua, gisi kila patrouille waka na ne de pole yake.
1: Di.
0: Yafaa kujua kila patrouille na rangi ya ne depole yake kama inakuwa na muna gani. Naanza tulitayaka hapa wakati mwivi tulitumaya kusema juu ya ma ne depole ya kila patrui. Usende vala ne depole inye haiku ya patrui fulani. Ile nayo, ile otiko kuma namna reglementasyo ya ile ma namna por del uniform.
1: Ndiyo. Ye njua naposha veye kubele biyote. Kufundisha vato, ichi chinastahili hapa, na ichi hachistahili. Ye njua donc désordre kikuwa mumuvema huyu na hakufanya kazi yake mzuri. Na yeye njo anapashwa leta maweniche zeze na simulia na vijana kubafundi sawa kuima siku tuko mu periode ya epidemie. Yeye njo anapashwa leta va kusema kuvirisa Ebola va kusema kuvei hashi sida na vingine vingine. Yeye njo anapasha leta ba konferensie ba vele kwenye ba jene kusudi mujene akue niko informe.
0: Donge naye inomba nayo kutafuta information na formation.
1: Ndiyo.
0: Juu kuna waka sawa par example gisi hizi siku wakati ya juu ya Ebola kukuna kwa maformasyon mingi mingi ya kuambia waelezea watu juu ya kama ya bole kuna muna gani. Na yele wakati ni wakutafuta siku kuko formasyo fasi fulani, anenda nasikiliza na naweza kupata namna ya kupitizia wa mambre wake, hasa viongozi. Juu, hawezi sema taikala wakuma na pa mambre vote, nikikala kwanza na viongozi wenzake, akisha waelewesha, ndipo nao wataweza kukuelezea sasa wa mambre wao.
1: Ndiyo. Anapasha prezante mu kila renio ile maraporo ya marepertoire ya vyote vyenya alirealize. Kama lipita epe partout mu district kuambia watu mevareyo, mule njo mwenye anapasha leta raporo kusudi watu waone gizi iko nafanya kazi yake.
0: Mm-hmm.
1: Anapasha kuwa nane kupe aji minimum donc 35 miaka 35 na anapasha kuwa membre wa effectif wa district a regle de cotisation. Na anapasha kuwa na experience personnelle mu mouvement asikuwe wa mupya. hata na Biblia inasema moto wa mupya fasi asikue mwongozi.
0: Ni vile utasema vile mbona paratumaka moto wa badiri wa mupya enda kuwa kirefasi fulani eh? Ile haiko kusema ziba nayo, ile iko tofauti na ile ya uongozi wa chama.
1: Ndio.
0: Eh, juu wewe wa mpya paruasi huwezi enda kuwa president wa kosei paruasi yale hapana.
1: Ndio.
0: Eh, au huwezi enda kuwa president wa sekter.
1: Ndio.
0: Na hivi kila mtu anajua kama wanaingia mkijiji au mkundi, anza zoea, anza nini, usikunaona wewe unatafuta kavyo vya makazi.
1: Ndio.
0: Eh, katika kundi ile nayo haiko mzuri. Basi sasa tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Usikute Katolika katika ulimwengu Zarbwaze message.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique. Musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Kamiaka na komu mbaka shashalaka olerio mabiyana. Eyeye sabuni ya kutwa kajamas.
5: Waburuka kubungulaba naba muno bakwiri rebati.
4: Njo mwana ya kashabia sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyele kanaya jefredi.
5: Kuno kunye yuta yere saibu.
6: Kande jinsi ti sabuni jetu tanga anu hepataro yage.
4: Ehe, ende kande chonacho. Mulu musha beri angaya yirondere saibu.
6: Lekine mwananga naburi reyo ya berebia nyinge shesho sena.
4: Njeni nasi yo niye ble. Kure nefote ya chinyunye cheperika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalale ya kote ya shonganga. Kure mistari ya hisa.
7: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menye kalo. Eji kata fauti saya. Echenru chokobend. Kukuma na mabiyo wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure echinyunye cheperika.
8: Saibu. Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya saibu. Sawa na mwenyare pakala mafuta.
9: Saibu!
10: Kwa usafi wa gari.
11: Piki piki na kinga na vyengine.
12: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page.
13: Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.

0: mone neshe la babu irongwa
1: Eri hulagyo mosayibu
2: Nimbungu yimuka
3: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora Yenye iko na konsomasio ya chini tena mweshe Eji rinde vyo

0: Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Habari hizi zinaletwa na
3: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
2: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
4: Saa yangu hapa katika studio inanionyesha kwamba ni saa 12 za jioni. Hujambo wasikilizaji popote mlipo na karibu katika habari zetu.
5: Habari zetu. Ngunza mapasa.
4: Ufundi wa Kiremia Sifataki, na kwanza ni kwa ufupi. Ni siku ya tatu hii leo ndipo kumefunguliwa na mwaka wa masomo kipindi cha 2016 2017 kunako CDPSL Butembo Obeni. Kuna makatekista 69 ambao waliandikisha majina yao. Miss Elsomo na kina baba siku lipaluku Melkisedek, ni onyo gani aliwapatia hawa watarajiwa makatekista hivi karibuni, na kuja na undani wa taarifa kama na hizi. Na pia hali ya ukosefu usalama jijini Butembo imeripotiwa kwamba maeneo ya Vutete, Misavu, Mutani, Kimemi kuna majambazi waliofika upande kama na huo, vitita vya pesa na dola zinazokadiriwa 1,013 za Kimarekani. Simu za mkono ni zilibebwa Renadeli kwa mmoja wapo wa mashirika ya wananchi yalalamikia jambo kama na hili. Na kule Biena kuna waganga watatu ambao wameshuhudiwa kukumbwa na ugonjwa wa Ebola tangu siku ya pili Oktoba 6. Mkuu msimamizi wa hospitali kuu ya mambo wa hasa maeneo ya Biena amesema kwamba ingelikuwa heri watu angalie namna gani kujikinga na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Tuanze na habari hizi za mama kanisa. Kumefunguliwa tangu siku ya tatu hii leo Oktoba 7 mwaka kuna kituo cha kijimbo cha kipastorali katika simu liturujia CDPSL jimbo la Butembo Beni. Kwa hiyo kuna makatekista watarajiwa 69 ambao wamejiandikisha. Misa ilisomwa na kina baba askofu Mwusi Kakule alikuweko na tujuza zaidi.
6: Kwa majira asubuhi mwasha mbaba askofu wa jimbo la Butembo Beni siku lipaluku Melkisedek alianja misa takatifu kuweko wa Kristu wa CV Bakaza ya hapa Londo. Katika homilia yake alionyesha kwamba mabikira Maria wa Rosario takatifu ni mtu wa kuiga katika maisha ya kila Mkristu ambaye alisema ndio kwa mwito wa Mungu na ambaye alionyesha imani kwake kwa Kristu. Ndipo aliita Wakristu hawa ambao watakuwa watumishi wa Mungu kama wakatekista wa animateur kuna kituo cha CDPSL waweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristu na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana kwani wametumwa na maparukia zao.
7: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale wanaojitolea kuwa waanimateur, animatrice, catechiste. Ndugu na dada wapenzi, tunaomba leo kumfuata Kristu kwa uaminifu sawa Bikira Maria mamaye. Ninyi waanimateur mnaombwa kuwa kwanza wafuasi wa Yesu Kristu. Siyo tu kwa maneno, bali zaidi kwa mifano ya maisha. Ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa, ili muweze kufunzwa.
6: Mkuu wa kituo cha CDPSL alikuwa na kusema Padri Jade Deka Vikariro Makasi, ambaye alishukuru akirudia pia shauri ambazo akina baskofu alitoa kwa wanafunzi wa CDPSL ambao watamaliza mwaka hapa.
7: Tunapenda ya kwanza tumshangilie akina baba askofu aliyejikuta kupia kufungua mwaka. Mwaka wa masomo imerudiwa na hii misa. Ameongeza namna gani sisi tuko hapa, kwani tulichaguliwa katika maparokia zetu. Diosezi yetu nzima iko hapa katika wajumbe au katika wanafunzi waliotumwa. Mnaitika mwito wa Kristo, muendelee bila kurudi nyuma. Akina baba ameongeza, msikilize inayosema hapa juu yenu. Kwani mnakuya mnafika hapa kufunzwa.
6: Tujulisha kwamba parokia nyingi za jimbo la Butembo Beni mapande zote walituma wanafunzi ambao wanakuja kuwa animateur catechist kwa mwaka huu wa 2026-2027 kuna kituo cha SDPSL.
4: Wale wanaopanga katika majengo manyumba wanafaidika na ukingo wa serikali ikiwa na mapatano na wale waliowapatia majengo haya. Hicho ndicho licho kiambia Radio Moto Butembo Beni wakati wa siku ya majengo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hasa ni mwingine kote, Radio Moto Butembo Beni ilizungumza siku ya pili Oktoba 6 na Maseka Kamwira.
1: Sisi tuna kazi kubwa tatu. Ya kwanza tuna enregistrer ma contrat de bail kati ya locataire na bailleur. Wakati yenyewe kuna kwa mikokutana mizozo kati ya locataire na bailleur hapa ku service ya habitat njo kwenye banapashwa kuya kusudi wapate solution. Ni kusema sie tuko ba intermediaire kati ya locataire na bailleur. Na ingine kazi ambayo tunafanya wakati unanunua parcelle wala nyumba fulani, kuna kwa malipo moja yenye wanaitaka kotite. Ile kotite ni ya sa muhako kwa kuleta iko 2.5% wakati unanunua parcelle inapashwa lipiwa hapa ku service ya habitat. Na ingine kazi yenye tunafanyaka ni ku enregistrer na ku agréer ba technicien en bâtiment.
4: Ni wapatanishi kati ya serikali na wapangaji. Akina mama Kamwira Ibertine anaonya nini kwa hawa walokater?
1: Binafikaka iko mambo yenye kunakuwa na kuwa resant hapa mwingine ya Butembo, lakini ni mambo ya kuepuka. Kwa sababu wakati munasikilizana na mtu ile mapatano hayombe kuikata mbele ya wakati. Nomba munafikisha mapatano yenu kumwisho. Kama mtu alilipa mpaka mwezi wa 12, unapashwa chunga ile mwezi ya 12 ifike njo umtoshe munyumba yako. Kama ushakaleta kontra yenu huku, tunapashwa kusaidia bila kulipa ta zaire moya. Lakini wakati yenye unaleta dosi yako huku na hawia kuyaka ja registre, ile wakati tunakulipisha mapenalite, tunakulipisha valeur ya mwezi moya plus frais d'enregistrement. Na unaongeza kwa zile franga sezine ya dossier. Gisi unakia tu sezire na ile dossier nayo tunakulipisha. Iko mapourcentage tuko na nomenclature ya arrêté interministériel ambayo inaturuhusu kulipisha zile franga.
4: Na katika lengo la kuweka mambo wazi maridadi na kugawanya umeme katika mji wa Butembo na pembezoni, shirika la Kongo Full Power siku ya tatu leo Oktoba 5 liandaa mkutano na uhandishi wa habari kuna kwa ofisi yao maridadi. Katika mkutano huo Nehemi Mbusa anahusika na mawasiliano kuna kwa Societe Kongo Full Power alamkia kila anachoita kwamba shirika wenza la Energy di Nord Kivu NK limekuwa likienda nyume na taratibu, na sasa kiangazia kwamba kuna wafanyakazi waliotupa ndani. Nehemi Mbusa.
8: Nous devons fixer l'opinion publique sur ce. Ni heri watu wajue kile kinachoendelea katika sekta ya umeme.
9: Kila mara nakumbusha kwamba Congo Full Power inatumika katika mipangilio ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kawaida National ndio ilifanya kazi hiyo, lakini mipangilio ya rais inasukumba hadi mwaka 2030, mtu awe amepata umeme nyumbani kwake. Na kulingana na matatizo haya, ndipo rais serikali iliyeko madarakani iliona ni heri Congo Full Power iweze kusindikiza serikali. Yanabidi ni kitangazie kwamba ikiwa kuna wafanyakazi ambao walitupwa ndani gerezani, ni hiyo NK ambayo ilifanya jambo kama na hili, na si jambo rahisi, kwani tuna mamlaka ya serikali ya Congo.
8: Congo Full Power.
4: Ikimshukumba katika lengo la kushota kidole kwamba unaenda kinyume na taratibu za wakusimamizi wanaohusika na umeme katika maeneo kama na haya, na baada ya kusimamishwa hasa kwa kazi kwa muda wa kuweka umeme mtani Mlengera, uchunguzi wa kiusubiri. Kuna wafanyakazi wawili wa Congo Full Power ambao jijini Butembo walishikwa na polisi DCS siku ya kwanza mapema hiyo Oktoba 5 na kuwekwa huru siku ya pili Oktoba 6 mwaka huu. Taarifa nyinginezo ni kwamba maridadi na kile kinachoendelea maeneo kama na haya hasa ni mavamizi yaliyofanywa mara tena kuamkia siku ya tatu hii leo kwa Bwana Kasereka Katulamo Mapendo kwenye kartie botetese ile misa mtani Kimemi. Taarifa tuzonazo zilizotolewa na Joel Ngunza, mratibu wa Renade, alikuwa mmojawapo wa mashirika yanayofuatilia mambo ya kiraia mjini Butembo, lilieleza kwamba kuna majambazi walikuwa kibeba silaha. Huenda walibeba simu 4 za mkononi na kitita cha dola kinachokadiriwa zaidi ya 1,013 za Kimarekani. Huko imeripotiwa kwamba kulikuwa na ufitranaji risasi. Hicho ndicho kimepelekea Renadel kuomba kuwa somizi wa jiji hili kuangalia kile cha kufanya kulinda raia na mali yake. Na Shifria Basili katika wilaya ya Irumu mkoani Ituri naye alishambuliwa na wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa ADF. Ilikuwa siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili. Kuna wakaji wengi waliojaribu kuvuka mwito Ituri wakiwa katika mtumbwi. Mambo yalienda kubaya tukiamini wasemi ya mashirika ya wananchi, kulingana kwamba wakaji walikuwa wamekuwa wengi katika hiyo merikebu. Matokeo ya mwanzo imetangaza kwamba kuna watu wengi ambao wamezama maji. Moses Mumbere ni mwandishi wetu aliyeko Bunia, anatuhabarisha zaidi.
10: Hayo ni malalamiko ya wakaaji kwenye mto Ituri. Ni katika tarafa la Irumu, wakati ambapo wakaaji wa mkoa wa Basili waliweza kushambuliwa na wanamgambo wa ADF katika siku ya pili tariki 6 Oktoba mwaka huu. Wakijaribu kuepuka kwa mashambulizi hayo, wakaaji wa moja waliingia katika mtumbwi. Baadaye kwa bahati mbaya mtumbwi huo uliweza basi kusambaratika kwenye mto, na hata imeonekana watoto wa moja kuzama. Kodonata wa shirika la raia katika maeneo za Irumu ametueleza hayo hii siku ya tatu asubuhi tariki 7 Oktoba. Mwananchi Auguste Kasereka anena hapa.
11: Wakazi wa Seferia Basili walishambuliwa na waasi wa ADF Nalu huko ngambo ya Ituri, na wakati wakazi walishikwa na oga walikimbia, na kimbia hiyo wamoja wapo walipatwa na bahati mbaya ya mtumbu kuanguka katika mai, na hiyo ilileta oga sana. Ndio maana raia wanaomba amani, na shirika la Societe Civile du Congo ku territoire ya Irumu tunasiwa ku viongozi waongeze idadi ya vikosi vya jeshi katika hiyo eneo ili kuwakimbiza hao wahuni na kuwalinda raia.
10: Kwa sasa hakuna idadi fulani ambayo imeweza kutokelezwa na wakuu viongozi ili kujua wakaji wangapi walikuwa katika mtumbu huo. Tutaendelea kuifuatilia.
4: Asante Moses Imumbere. Tukitoka Bunia tujielekeze kule Chondo kuna walimu wengi ambao wameacha masomo. Hawahudumie tena watoto wanafunzi huku wakipinga ahadi ambazo zinatolewa na serikali ya Kongo. Kinshasa hawalipwi mishahara yao. Wameona ni heri wafunge safari kwenda kule Oriental. Bakunama anatuarifu.
12: Habari hizi zilikuwa zikizunguka katika jamii mjini Kyondo kuwa baadhi ya walimu wameanza kukimbia sababu ya kutopewa kitu kidogo. Kwa hivi, mripota wako walionana na mwenyekiti wa shirika la utetezi wa haki za walimu Sieko Kyondo, jina lake ni Kasirika Bagenikas, aliyejibu akisema:
13: ni kweli walimu wametoroka ndani ya service yetu ya kialimu, wakazani kule ambao wanaenda watapata zaidi maisha, kwani wanapotumika ndani ya kialimu kisha mwezi hawapokee kila kitu, hata kama ni kitu fulani inakuwa kidogo kufatana na shughuli zetu za maisha. Ni preoccupation yetu kubwa. Tuna le mois de juin wanatosha manimero fulani fulani ambao watarepa, lakini mpaka leo hakuna hata nani mero moja ambao wamerepa. Sasa ile inakuwa za walimu, government inakuwa kama natucheza. C'est pourquoi tunaomba government irevenir ku satisfaire ma droit zetu, nasi ndani ya kialimu tutajisikia vizuri.
12: Kati ya wahanga, mkuu wa shule la kisekondari la Kavanda Kambali Mbuiki Apollinaire:
14: tunanunguneka sana juu kama mwalimu anatoka naenda basi, lakini na government itusaidie. Bahati mzuri vingine vashakuya viko naanza fundisha wazazi na sie walimu na watoto, tupime wapatia likuta mwalimu apokee kwanza prime yake kwa masomo, na yende uza nini sabuni, aende uza na kanguo na kakiato kwa mzuri.
12: Kwa hivi uongozi wa Siko katika kitengo kidogo cha elimu cha Kyondo wanasema ingewezekana sana walimu waelewe hali jinsi ilivyo nchini Kongo.
13: Tunawaomba waendelee na kukosandre, azani tutasaidiana sisi kwa sisi, tutaambiana kwamba kialimu ni kazi ambayo tunastahili kufaa vizuri, na kwa hiyo kazio tunaambia autorite wetu lokale inspecteur suprovede watusaidie kufaa tena yenye tunatamu sensibilisation kwa wale walimu ambao hawayaenda, waone namna gani watatumika ili watoto wetu wasiteseke. Inaomba government ione kama na reponde namna gani juu na imagineke ile situation kaendelea, walimu wengi wataacha. Tunawaomba tuendelee na mwaka, tumalize mwaka bila tatizo yote, kwani watoto kwanja ni watoto wetu, na tutaona namna gani tutakuwa na kazana na government.
12: Fahamu kuwa walimu katika eneo la Isale Bulambo watafanya mkutano siku ya Alhamisi tunayotarajia kunako shule la kisekondari Semuliki, lakini wa hapa Kyondo wataungana katika mkutano siku ya Jumapili tunayotarajia katika chumba cha mapokezi Centre des Jeunes 2.
13: Kialimu haiko sacrifice, ni kazi ambayo inastahili mshahara na patro wetu ni government.
4: Na kipi kinaendelea kuna kwa ekole primaire Vikanzo ya Chirindera mwaka huu? Bakona maa ulizungumza na Kasereka Chekopo Jos, unaweza kutujuza zaidi?
12: Ni shule ambalo linaondekana katika mazingira matulivu, watoto wanapata mafunzo yote. Hata wanafundishwa vizuri kupenda taifa lao jinsi wanavyotaka waongozi wa nchi. Akiwa na tabasamu, mkurugenzi wa shule hili anashukuru wazazi ambao wamekubali watoto wao kusomea kunako shule hili la msingi. Kasirika Kikopo George:
15: tuko na furahi kuona wazazi wakikuja na watoto kuja waandikisha kunako masomo yetu yepe Vikanzo, kwani washafika kwa wingi sana. Tuko na hesabu kila chumba, tunaona kila chumba mnakuwa wanafunzi karibu 60 hadi 70. Tunaambia wazazi tuendelee kulea hawa watoto vizuri sana, wasije wakitoroka kwenye masomo, kwani masomo siku hizi ni amana sana kwa kila mtoto.
12: katika eneo hili. Walimu ambao wanaonekana katika darasa za kwanza wana kazi kubwa ya kufanya, sababu baadhi ya watoto hawajui hata kuzungumza Kiswahili.
16: Naitwa Kasereka Mserebe, wanafunzi wa somo la kwanza C. Tunapoanza tunaona wanafunzi wanakuja kutoka sehemu mbalimbali, sehemu nyingine wanapotoka vijijini hawaelewi kila kitu, zaidi sana lugha ya Kiswahili. Kuwafunza inakuwa vigumu juu inakuwa kama kila kitu hapa wanaiga. Trimestre ya kwanza watoto deja wamekuwa apte.
4: Dr. Valente Kamuha amesema kwamba kuna waganga watatu ambao wamekumbwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Ni ripoti zilizotolewa kutoka Zone de Santé ya Biena. RMBB michezo ni pamoja na DR Congo ambayo inapatikana kwenye top current ulimwenguni kulingana na mipangilio iliyotolewa na FIFA au habari zilizotolewa na shirikisho la kandanda ulimwenguni, na huko DR Congo ikiongoza nafasi ya saba kwa ngazi ya bara la Afrika. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kuungana nasi, shukrani kwa kifata kiremi ya selini ongoza kiufundi. Naitwa Javier Ngunza Mpasa, saa tatu za usiku ungana naye Kahindo Joel kwangu mimi. Tukutane kesho asubuhi saa moja kamili panapo na majaliwa. Asante na kwaheri.
2: Eshungulu ino sikale tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek luanzo.
17: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikawanika okobatimo Mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe Bayoli.
17: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
18: Mwasi bireba uri kwanza bachimbe cha moto mtembo bini mukama mabitu hacho msibo usi unagurani chirena kumukera owe chikaho kuchimbe cha byo 23.
19: Enda bia shongolo yeah sikana bibawa na Stanley Mohendo
18: umuntu ni sai 12 na matondi 22. Abutembo hasa kutsibu okwo sikufu munagure wa mabichengule chirimo cha makangiriria kwa bakandisoma obwa ni matere katesheze 39 wababare handekwa musense kuri mukabasa kumbere bwa chingule chirimo ati vege ribwa bati ega ngo kubikira Maria analia tukata shabakani ryango ko akutambo sere buholo mu bwe tremo bino kande aba niyimo bakengera mu komine ikimemi omucherkera icha munagura cheno mu bakayikwa mundu hakuhi bigonye $30,000 nesho kusimu babere hekasha rinadele ikasuru mwati uyu na bakoni babesatu wabe ebola kandoba mabeta shongere kukwende meganzo ya baka mbono bukuni mazone de santé ye biena abusini banganga abakulupiteli lokolo olwe mamboa shonzo mwashesho muniaka uluru tukandi bakanirango ko choche kongoche demokratike chama tashimio mwanya muguma oko klasme ye FIFA chama beche makumiane chama ngiromo top 40 ye mundiale nyati yeye remyesi katula ba mazara shediuma dani musi ya katu kwenira yango kumuna ule wama vichungule chirimo chama kangiriria ekatesheze babere hande kwa bani materia kuhinga 39 apakande somo chirimo echuswire sikufu makimani robo haira wachungula echirimo omonja chanja cha muna wireno omo wolo ekrizia yusi yiria singaya Bikira Maria koyo na mugole wa rozari ulu wirire.
6: Omututu omutatu eno sikofu mwakatu kuhere wirire mosne sikuli palo Melchizedek empere sha bakristu banchi hani na bakristu abesevebe bakanza ayelondo kwenene omumeria ikuwe omulisha uduze kutu kunibidi mkakangira nkoko Bikira Maria uwe rozari mbwirire ni kumbo yiri tolera mubingo buri mu Kristo iwali omwatsi wa nyamuhanga niribyo no gukira ko Kristo imwaka saba abakindi byo bani mater katishiste bano ngo sede pesel babye bimiri ba Yesu Kristo omata ko kuwabo na ba yitwendeke kutichonga chini chi eche ka hesa abani matere okubya basha wetkesho paruki yashikwa bo shire batoma
20: ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale
6: o kuticho chino chirika ngiria aba ni mateka atishist wale na walabu kuweto kwa sababu erikuwa makristu ngako bikira maria ninyo wa Yesu Kristo kwa nene inyonga ba ni mateka atishist musabiru mubye batumwa ba Yesu Kristo na mukanga naye ibindu biwene ku bingo bw'uwenu sana mu matumwa hanune shoparuki ya siku wenu okuya mwasi mukangirirwawe na mumenye ndeke ndeke nko ewu muburi w'uwe no mukuru
20: ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa ili muweze kufunzwa
6: konene omukulu o we sedepesele mukaraja dedika bikaliro makazi imwaka bene risima okumulisodu zubutumu ne benyi akabwachikonene amahano omayebaha ngababani matera bayotorere mo chabo ba yitundikana ende kendeke ko sedepesele ko hano
20: tunapenda jiapata tumshangilie atina baba skufu aliyejikuta kupia kwa mwaka
6: tukangatire sikofu yokobyala wa mashasa banetu akashachingulo maka wa makangiro ko sedepesa le kana katashezi kunene sikofu ma hiraho matse mu manko tore hanu twabirisombolo ni baruki siku wetu na tulimaniri abibatata bitwa ma baseramo okuya tukangana imate ku wende sana towa mabiwo mu rakanya mu ngasi twasubye nyuma omulisha magwanko tuli hano tuli kirere na okubya tukangiri wawe ndekendeke
20: inayosema hapa juru yenu kwani unakuya mnafika hapa kufunzo
6: wese mko shuparu kisi tu sisi bidu mle bene nyinje mushikatuma abakoro okosede pesel abakasara moluhande olombenje no mumuyi obutempo mumuyi so bibeni bakasha bya okumakangira ko hano omunani myanzo ikwabo wachirimo chibenye biruma 23 benye biruma 24 okosede pesel yibute mu libeni
18: basinjara limwe usi aba abalokatere leta yengana wotichabo bamabebe bakatwala omusakano wabo na babayere babo batwalawo okureta binyo byabuwa na koyo masika kamwira libertine ono yo mu yo yikumanira bakakola imibiri yo kwachisengeche kuli chumwe na bote mbochikale baya ya bandu bikere kutse abita omachiru chamuliolo musibo watikiru omachiru susana nililivya ya mikalire ya bandu na ya bikere nga yiriyete wako chisengecha abu chumbiri matulire wate chenatole rekumbe saha umubayere na mblokatere wakali irana omachiru wali irana wabu yu inianda kureta
21: uko birobi ya tutuka tumika uko vahimbani omulu ukapango monyumba ya mundu wamabi ya mpanji wala wamabi ukapangisaya tukawa tukumbe iwa bi unashibwe ni serikali amapatano wenyu imwaletra uko serikali itwa troka erevamenya omulu hakesha bya omukurakurano omukati kenyinywe babere kumbe elete ya bi nashi neleta chochelalo echika wadikaya omulu akabe omukurakurano omukati ko mupanji no mwenye nyumba tunauti abawuma ababiryasa ababirowa omulayo oyo kundikanjikanji amalwa tushali atabola mukatikatika wahimbani oyuka pangisa inyumba noyupangiremo abanene babiryasa
18: yakanira ya abinyama nyumba na bapanji ngabakakurakurana neriwa batino kumbe bangahurikirana ndekendeke niya eyirereta kundakaluha bebe mabeume bebe kandiriranako kandi bebe batandishaketa omuuma embere shawundi
21: kumbe esa muka ukapanga mu nyumba ya mundu amapatano omuli apatana imwe hiche umpaka uko mwiso wa mapatano wenyu weberwa byo muli alanako nerobuka chikabya chubulie omulu omundu ukata kirusho mundu mu nyumba ebero byo muli apatana kusebe byahwa abandu bo mu butembo tukabwa tukumbe base omukatikishi mutu bakangiriraye emiambunga ikabwa itichi omulu kapangisa omundu yo munyumba ikuwao amalipisha neho tunauto ko miambo ikabwa iti kumbe omundu inyapata amalipishi pakawambu omulu wama kolia kolio omuli chenyu kumbe iwa muliha domage d'intérêt kusangwa inyamabikete miambo yumulia holekirana tune muba watiche omulo mndwaka hikeno amabia kwenene ini abirisha yi handikisho ko biro bikuwetu
18: abamkulu abe chitunga chikolo mukongo full power nchuma chikuvitunga vita ireleta muliro mumuyi obona utembo muchikakana yana bakatule shongo lubali asonda ireleta chakakala omumubiri wabo ngowere handa ibipoto byo ya babere habwa ambo bakashaleta omuliro hase bakatsongera enka ngoko yabiri ya handa ina iyo ibipoto bikuwabo bakala bishuna iyo ibipoto bikuwabo bakala bishushinga chanda tokose kuwabo yene hemimbusa unabureka bwire chitunge chikongo full power mwakabwata
0: no devo fixer l'opinion publique sur
9: ce bande banga menya e kongo full power yikatumika omwenge bwe mutabale obureho kwa nesnele yenga kwa mirire mwacho weli vya bandunga banga bana bate omulero owishinga na chichale kwa mkulu wa chihuo ena watino nyunga kongo full power mulibaye echerekola okubya ku mwaka we 2030 kumba buli mundu nabye na mabebya na masenyerezi oho wewe amabi mwaka bya abakuri be mibiri ewe kongo full power abari osomoka treko shiba nda chichi tunga che echeenka mwacho eni wari kwa merara kutsebo kabisa
3: the kongo full power
18: naho ni kwenye na wando babiri ya wekongo full power babo hola wani bina mochiru chambuli walo kundaba magusu wa mungo mo waka tongeru wango kusivata siche mbeko ikasera evokulo echensasi ya wajeti ya wando sivashavye waka wabuha shongo haisho mreiro wazukere lenderera kwanza riba anzari zukere wakatike vitu nga evi ita ire kutane vika kaya umruru singu mumuyi au na utembo ababandi kubana mluri ya mreiro waka kuhuku mumuyi na utembo mutumbiri ya chero saa saba mba kengira wakasereka Katulumo mapendo mukatia kia vuta sisilile ye misavu mukumine ye chimemia ye joele ngunzi uchitunge chikahula wa morena dele akatula watibali wa utakomano evya malua mubaka kesho telefone imi mubaka ekanolo frango lukanza wa mwewenye makumia satu $30,000 mubaka enda wakatibeta na yabali atibeta mwa kabutanga ya masasi ya kuhingerenda wakari batrabati ya chungu ni vya nilisesi murikana ya higa okungurubani ASSO ya wapulisha wakakola epatrulio mbuyono owe na utembo kwa chikecho na Renadel kwela vera ye Joel Ngunza wakasuira obobolo unu kakanganangu kwa vikile wakasava wakulu wakulu wakulu wache huona bumuiva tungera renda kenda ike erita wakari kishunzivu sikengira situ mumuhi isha liambia bandu eva ne namo abikalania abo mogwa me obwe basiri mu territory ye rumu sebeta ye watsona hake na hake kutse sebeta seba nandeke asa kutsibu omo musibo owe chomu eche nyamgire chabia chalavire abanje mu bashishire ezishunziwu isha mabija hiko mu byaswa ngabya nibi yashaba adef sikitayo abandru abato mu basondekeni eriwa abandu bakahuka wakayayi usangu mulisi ulu Ituri ni ubingirele na muka mbele mbele kano kabareka visula mwabandu wa sabana banene muka lwire ikasumira omumagetse nichiro chavya chenje kutse wabandu waka langira banungo kubakalua eva senda iba na langire omuachiono akabe kula wana ugisteka sereka uwe niwele sijete sivirumbia subi ibe irumu akatula ungo kwa sabaliba tokere anza abandu wange eva sendire na hushumbi bado nyenja bade fumbati miriesho na bandu babarete beta bakasaga emi ayo echakata sha savani libya bakulunga bangana wa teacher obutekana libya ibangana suba omobya swa ebyo na bagali mu banje bakalenderera bya ba tabali babere balaganera bama besala baluha banje bura musala bakayo muza ire batanabo bakaya tumikana ho obwelimbu mu bibanoya abakulu bakula bakarase bakasweka mukirani hapa kwa na maa Jeff wa chondo katukwa niraya.
12: Omwati abinye ni mutimbatimba umumuye wa chondo ambaba alimu bane neba vere tudavyo wakabu wabate vere wakabu lano lonia olo banga waticha mwebe handaviku wabu.
13: Se dezola.
12: Chireleka umutu langu lukuwa u enye asungana no muhanganiri OSTEKO omosu divizio eye chondo eri nariwe ni kasirika gras na yumaka suvira ya ate.
13: Kwa nene ama ekole uwekwa wale ekiondo abalimu abawuma babere tuda emikolano batabashya maisha abere yenda chitya chicha na rubaka pima pimere waza ayo bakaya ngubanga na pimere sunga ya maisha omochalimu neri ewo shayo ni makosekase awakasira oku guvernema iko wetu erebye yekate batebo mwalimu ya muweta weta umakena horoko wundi esibanga suvia okumalalamiko mwalimu kundi ule bayi ngoko mwisi uwe sita guvernema ya na matume hini merohe umahe umayeti yekendela hiyo kuwa saba owa saba yu abrelaba owa monani ama laba owa tisa malaba yonu tuliokuwa kumi shitu wa shika nengu pekende irabeti nari umwalimu yu karendere herenge yu nadia katabu katabu wana yu anabu tahakili haba umaba umakuwa jijie batia batibasa toto leko
12: katika babere tengua mulibanga niribe herasi umwanga niriwe stichu kabanda ni kambali mbweki ya poliner
5: lenuwa baprefe nganjewe kabanda nibulie vonene kusangwasa umwalimu uyunelua akabia na bakoromo chomba ama vegenda bukwibwe byebulie bonene kundre inje nginjuwe na ama vegenda ngaba satro bane abakore bakulwa byano yo bure sebende sunga makangirira abakata yehera bukamu abana ne beto twene tutwirikirirebo eri babiri kange kabande neri bangande bahake kabande tukabira kirebozi ehe bazazi okutwa moto bulikira tukasunga bakene chetu wedike mubiri moye kanyange lochera tase cha guvernele wiboto kumukandele ha mutale takulo tunataha mbere abagalimu abaira batre ababera hambere abana betu
12: omwanga nirwisiye ko omosu divizio ye chondo ati
13: ila lakini tukapimere usomurenge wakubachirye karase totipa pimere hambere abana ne betu kusudi omwaka ho tunana na balimu abali yaenda basi tu tuka usomurenge tuti hamari ya mwaye basobole kundi abana go tukanga dre ne betu bakisha tutumikira chiho cho munjaje okwe usomurenge oku guvernema tuti bale baye eri kubateta shubyo kuma bulio au abalimu abalimu abanane ebakendegenda bale bayingu bamatuwa tichafati batukurebule kundi nikazi otukakola ayitolere omushara na okwechunga bundi netu itunga basindikalist tukendi watichabo tulite buku wetu risasibilize abalimu bale kerisha agenda
12: kumbito kubiracho omuchero chisitwe menye chika ya sirayo abakangiriria abe bulambo yisale batulere bashebanika okukarasiki simuliki banawete cherikania abe chondo bakandisha yikumakumero omuchumbe cha sibu mwa centre des jeunes de omumwiwe chondo mohano naho bakandi na shakania ebi bali birie eriko mana na makangiriria wabana
13: kialimu haiko sacrifice ni kazi ambayo inastahili musha na patro wetu ni gouvernement
18: so we banza bulikiriri naho noko karasi kake yake bekanzu ekirindera babere handeka abana ku chonye chuma 1522 omulitere mukulu wa karasi kano kalimo wimaniriwe chisomo cha bahoro ba sebeseya yekasereka chikopo George akasima babuti nyanamu batunorero bahambirira bana bekarasiyo ndekende ke kundukana sungemeya nzo iye natsuka arerero mwakaka yahika katika tukutsaka yahwa abanje ebabere yesunula muko nibandu basatu mabetashalangireka bamabehembikwa nubukuni obwe Ebola omo zone de santé eye biena aluhamabe wangabero hakwinga makumi abere esabale betashasunga mundu oyu lwere ibane omobeka gaverebe abya bakuni ababya aha abasatu bano malangereka abusindi banganga abokochela mero eche mamboa l'hôpital lukulu olwe zone de santé eye biena na ye hôpital général de référence eye mamboa akatula wo mukulu owo bulambo buno obo bunyaga sa Dr. Valente Kamuha Kisampi akabwate chama switcha kundimetsi yushia mabeta shasuba okuhate bakatasha kwamerera emetsi ngekandi koleka yite
7: nako chiro cha munobwire ezon de santé biena babibya na ma na bakuni ama kumyabere na babere aba ma byane bolumbu abu sirtsko hototsukira mpaka munobwire abakuni bahya bahya ne basatu bingira mu munani mu muliolo mu mulube mu muliolo mutaresi te mwezi wa 10 bono ndi mukuni muma nayo mu poso ya laba mutarita tu mwezi wa 10 abyo ni mwer de santé echera ura bakalani ni bambo ebo bandeleri komanane ne hadi yotu kabora otu babe baka bakika kiria kukuni kuna tukana tukatunumbura bakalani tubaka na bakobyala bawato lomkuni ko dawa sipa baka tuloko kumuntu neri yabaka tulatula nako
18: ye Dr. Valente Kamuha akasweka relangira muna gurengoko omobye sobe sobe basunga mu benga boticha na banga ngere yilwerako omulu bakatambira bakuni
7: basi ngabalisha tuwe tikaya au ulule mundu usi usi yuwa ngaira kwa miyachi situ haba ngatu kerituwe tichana ma equipment de protection individuel donge ma IP na hivyo nabifabi usiku mbeba tuwe tichana isho dawa donge dawa na shisi sere kumbeba tuwe tichakusho meusi unashi miyachi yoshi ikaenda nana maezi kumbeba maezine ya nawe na eratu nala ire kwa ndova kandi tuwe tichana etisha raforce ya marizuri distribution wa maezi wa tukunda maezi ni maike nerio na wakana leka uyonzo babiabu uke nerio kumbe abo mabisungika bakatu atika yako miache hiyo itikandibi ya mzuri zaidi
18: ariluo komkero munane zone de santé yibiena yabirwan kama bakudima 10 avere na wape bavere abe ebola eri 10 babiri tusigania rerenda babiri lama ne muuma mwatswa habane renovo bachere omo chilamiro echo che kongwe che democratic ye chama bingiro mobe huo makumi ane everimo kawururo kashikire mo chocho shoche nicha lenone cha 40 omo niveau mondial FIFA ya mabikangania reyanza reno no mo Africa echo che kongo ni chererenda ekete ya mabilwango ko kweshi abakongwa ringa sibange siruko kupi dimonde yabya elavire osana yi Lionel Passi omugola owabakongo Habe shatolere eriesu mchipia, onone mufranza hene hene, kandia eriesu mchipia chevo franza, chavaluana, valere valere, beberimovi kukuma kumi avere, abu kodi kumi narerenda, nerika ho, habe shali ata lua omo nationalite iwe yovo franza yespor, erivi nyangengera omo ye Kongo, nari abanya na yo, FIFA ikatso ngerawe munawire, ne Le Monde kutia ne The New York Times, ngoko FIFA mui tatoka, Eriwa ticha, aba Kongo banesiro ko Coupe du Monde, eba neno mundu, oyu wangari kirenevia, eba lua haforfe, oko mkari, miatia yiro kwa lua reye yobanza paulikiri. Tumabu era homu na buire, tukashalwa lanako mchomunja, chomu kamatu, senjereke. Buholo.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja humo studioni. Ni muda wa kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Burere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Kifo cha mama Mwendeki Mitenyo Jaki. Alikuwa mke wa hayati Kambale Murenge ya Boniface. Kifo kilitokea pa Buhimba Manga. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mchache na alifariki tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao. Wahudhuria mazishi wamefika pa Butembo nyumbani kwake pa Selule Kaluhiche. Na kwa hiyo jamaa inajulisha kwamba siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kunako sekta Kitulu misa ya asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Burere pa Manga na pa Kisumbiro, jamaa yote ya Kiboha Omere pa Musenene, jamaa Muhesi Bernare pa Luberu, jamaa Katambia Musaburi na jamaa ya Mbali pa Kavicheru. Wote wanaofahamu mama Mwendeki Mitenyo Jaki wajua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa, papa Katambia ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Mwendeki Mitenyo Jaki, alikuwa mke wa hayati Kambale Murenge Boniface, na wanajulisha kwamba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao misa ya asubuhi. Tangazo inatumwa na Silva Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Kahindo Buriwo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Monzomboroji. Kifo kilimpata tarehe 6 Oktoba mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku chache kunako hospitali ya Matranda. Habari fikie jamaa yote pa Mutiri Ngulo, jamaa ya Bulambire. Habari fikie jamaa ya Mupenda Panza Panda Mangurijipa, jamaa papa Dido pa Matranda na jamaa papa Fileu pa Mutiri. Kambale pa Pichikoma pa Butuhe na jamaa yote ya Mbahinga pa Butembo. Programu ya mazishi ni siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao pa Buitere Butembo. Kwa niaba ya jamaa, papa Fele Utwa Yahi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Monzombo Roger. Na jamaa ya Kanzodi

vya Luba inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mtoto wake Katia Kanzodi Wivine. Kifo kilitokea tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie Mbusa Musa Ipakabasha. Mama Matuna Muhindo Mrs. Apabeni Butsiri. Habari fikie Gustave pa Oicha pa Kanza. Ifikie Liboma Gustave. Na ifikie wote wanaojua Papa Muhindo Musa Ikamili. Misa itafanyika kunako baraza Setoma Pamarera karibu na kanisa la Waadventiste. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Kamili pale Marera ni nyumbani kwao. Ni chama ya Kanzodi vya Luba imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katia Kanzodi Wivine. Jamaa ya Mumbere Katembo Kimbe, shofer wa Adjust Juhudi Express, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Sauswa Falco Kibakose. Kifo kilimpata tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao pa Beni kunako hospitali kubwa ya Beni. Mazishi ilifanyika pale Beni siku ya Yenga tarehe 4 Oktoba mwaka huu. Jamaa itasoma misa siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao pa Mihake Lubika. Jamaa inaendelea kufarishana pa Mihake kwa Kimbe shofer. Mumbere Katembo Kimbe ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kakule Sauswa Falco Kibakose. Jamaa Kambale Kapakasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao Kambale Kapakasi Pierre. Kifo kilitokea pa Nairobi tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Mangurejipa, jamaa kale indika Sombe Muyari. Habari fikie jamaa yote ya papa Mukakana Muyari. Habari fikie jamaa yote pa Butuhe Mbolu na wakazi wote wa Kiwata Mulari. Pia fikie jamaa ya Ngemulo Karimuri. Kilo kinaendeshwa kwa mzee aliyefariki pa Kartie Mutiri selule Kiabuyiri na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Paluku Muyari Patroba na Adelare Muyari wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kapakasi Pierre. Jamaa ya Kambale Kasinziro Sirile inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mzazi wao Kahambu Mzaramo Flora. Wanajulisha jamaa yote ya Muyayalo pa Marende, jamaa Musakirwa pa Kichaviru, jamaa Petere pa Kiondo Buswaga. Habari fikie jamaa Mustai Kihangabari ikiwa pa Marende na pa Butembu. Kilo kinaendeshwa kwa papa Kasinziro Sirile pa Usinzera Katulu na programu ya mazishi ni siku ya 4 kesho. Mazishi itafanyika pa Marende baada ya misa ya mafariji itakayosoma kunako sekteri Katolika Busenzera na saa 4 kamili. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Orizo na saa 3 asubuhi kesho siku ya 4. Kwa niaba ya Shama, Jano Musai na Kasinziro Sirile wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mzazi wao Kahambu Mzara Muflora. Na wanajulisha ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Jamaa ya Kakwenzegere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Kakwenzegere Paul. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 3 usiku. Habari fikie jamaa yote Pabikara, jamaa yote ya Kakwenzegere Pabingi na jamaa Simo pa Kirumba, jamaa Sangarisa pa Goma, jamaa Sariboko pa Lubero na jamaa Kiani. Pia fikie jamaa ya Kiwede pa Butembo. Kikundi Tuungane pa Lukanga na pa Kimbulu, Yende Domina pa Veniru Churu na papa Baritenge pa Bikara. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pabazi. Ni jamaa ya Kakwenzegere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Muhindo Kakwenzegere Paul. Jamaa Siheria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Siheria Sipiri wa Nzaluwendo. Alikuwa mtoto wa mwami wa Mugi Ngukwe. Habari fikie jamaa Siheria pa Oicha, jamaa yote pa Vayana Kalula
pia ifikie jamaa yote, ifikie jamaa yote ya mama tunaona pa Kahamba. Habari fikie jamaa Kisambo pa Butembo, jamaa ya Celeste Katende pa Kitulu, jamaa ya Muboya pa Ibiri pa Kiondo. Habari fikie jamaa yote ya Ernestine Kahambu Siheria pa Karuruma. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi tafanyika pa Katolu Ngukwe tarehe 9 Oktoba mwaka huu. Tunao misa ya mafariji itasomwa kule Ngukwe. Programu saa 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo, na saa 3:30 misa itasomwa pa Ngukwe, na saa 5:30 mazishi itafanyika huko. Kilo kinaendeshwa pa Makubebe pa Butembo. Ni chama Sihera Vayana imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kakule Sihera Sipiri wa Nzaluwendo. Na jamaa ya Amandus, jamaa Amandus Kitamuriko, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, pia ndugu na mjomba wao Kahindo Mariroja pa Sera. Kifo cha rafla kilitokea asubuhi ya tarehe 6 Oktoba mwaka huu. Tunao habari fikie papa Mariro, papa Kahindo Mariroja pa habari ya kifo cha papa Kahindo Mariroja Pastera ifikie wafuatao: jamaa ya Kitamuriko pa Limbongo, jamaa ya Vaikere pa Goma, wafanyabiashara wa Isiro, papa Kanduki pa Isiro. Pia ifikie jamaa Kasienene Erma pa Butembo Avenue Ruchuru. Habari ifikie pia jamaa yote ya Mayani Mbalula pa Kisheki, na jamaa Kambere Tasi Bodwe pa Mutiri. Ibada itafanyika kesho tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao kunako sekteri Mutiri na saini. Mazishi itafanyika pa Msenene Katwaki hii na saa 6 kamili baada ya kuondosha mwili kwenye morge ya hospitali Wanamahika. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Mariro Janvier na Kakule Mariro Alexi wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba, pia tate wao Kahindo Mariro Jean Pastera. Jamaa ya Mwangu Kabwaru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Paluku Mwangu Iber. Wanatangaza habari ya vifo, kifo cha Paluku Mwangu Iber na mama Kahindo Mitabo Ariete na mtoto wao Muhindo Mwangu Diobon. Jamaa inaandaa kufuatana, jamaa inapanga programu ifuatavyo: siku ya posho tarehe 9, siku ya posho tarehe 10 Oktoba mwaka huu tunao kipindi cha kwanza cha kupanda maua pale Magera, na saa siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu kipindi cha pili cha kupanda maua kwa wale waliochelewa tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 5 kamili. Siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu mapokezi ya wageni nyumbani pa Burengera wayene Kisanga. Na siku ya yenga na saa 9 kamili mpaka saa 10:30 misa takatifu itafanyika kunako sekta Katolika ya Burengera. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Magera na pa Kalunguta, pa Wulichi, pa Beni, pa Mavivi, pa Mabuku na pa Bunyuka. Wote walimjua papa Paluku Mwangu na mke wake Kahindo Mitabo watambua kwamba hawako tena duniani. Mwingine alifariki tarehe 1 Septemba mwaka huu tunao, mwingine tarehe 2 Septemba mwaka huu, na mtoto wao tarehe 14 Septemba mwaka 2026. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kavwaru Gervin Kambale Mwangu MZDA, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya vifo vya wandugu baba Paluku Mwangu Iber, mke wake Kahindo Mitavo Ariete na mtoto wao Muhindo Mwangu Debo. Na wanajulisha kwamba programu ya kupanda maua na misa kwa ajili ya pumziko ya roho zao, programu itaanza siku ya posho na kumalizika siku ya yenga.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Mopsishisme, mtu na mtu wake, kipindi cha Sante Sante Moisa, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Tumefika humu studioni
1: psikolog klinisiene kiakimwa kaoma jidite kutoka ku Centre de Sante Moisa yake papa maneno.
2: Soki Maliro Stefani kutoka ku Yero Butembo.
3: Asika Kisali Rebecca kutoka ku Faculté d'Africaine Bakita.
4: Kabira Sika Via Merveille kutoka ku Faculté d'Africaine Bakita.
5: Kavo Salama Safi kutoka ku EM4.
6: Paluku Mukolo Hikima kutoka ku EM4.
7: Kisa Lingise kutoka ku EM4.
0: Asante sana, na mimi ni Stanley, nasimamia emission kwa siku ya leo.
8: Munganga maneno munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soyegi tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao laomu maneno munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembera tuhule kerere.
0: Alors mkisha fata sauti ya mzee maneno, watu wanakumbuka vizuri. Sasa najua tuko mwezi wa 10 na wengi wamefahamu mwezi huo. Judith, tuanje sema kidogo tu fatana na mwezi huo.
1: Ndio, tumefikia mwezi wa 10 leo kiwa tarehe 7 mwezi huu wa 10 ambao ni mwezi tunasherehekea siku kuu ya magonjwa ya akili, ama ambao tunaita Journée Mondiale de la Santé Mentale. Na siku kuu hii inakuwa kila siku 10 mwezi wa 10 katika dunia nzima, na ni siku ambao tunasherehekea ugonjwa wa akili. Na ugonjwa hii date imetokana na nini? Siku kuu hii, tuende kwanza kwenye historia yake. Siku kuu hii ile di Oktobre ambayo tutasherehe hii samdi inayokuja, ilianzishwa na wataalamu ambao walikuwa wakifuatilia mambo ya akili kwa watu, na walipokaa wakaona hapana, tunapaswa sherehekea siku kuu hii. Na ile ya kwanza kusherehekewa ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 1992, yani le 10 Oktobre 1992. Ni ilikuwa wakati ambayo walitia kando wanapokumbuka kwamba hata pia wagonjwa wa akili waweze kuwa na siku kuu. Leo hii ikiwa tunaweza hesabu miaka, kumeisha karibia miaka 34 tangu siku kuu hii imeanza sherehekewa. Leo sasa tunapofika mwezi huu wa 10 2026, kunakuwa pia mada ambayo imewekwa, namna gani tutaweza tena kutembea na wale ambao wameathirika na magonjwa ya akili kwa mwaka huu wa 2026. Na tutatambua kwamba kila mwaka kunakuwa ile ambayo tunaita nini, theme internationale. Na theme internationale ambayo tunakuwa nayo kwa huu mwaka inasema à l'écoute de l'expérience vécue, natia nukta mbili, des voix authentiques pour un réel changement. Katika Kiswahili wanataka tuambia nini? Kusikiliza uzoefu ulioishiwa, sauti halisi kwa mabadiliko ya kweli. Nini wanataka tuelezea katika haya mada ambayo tutakuwa nayo mwezi huu wote? Tutakuwa tuko tunawaelezea nini wanataka tuelezea katika hiyo teme ulimwenguni. Na wazo kuu ni kwamba nafasi halisi mtu aliyewahi kupitia shida ya afya ya akili ama amepitia magonjwa ya akili siku moja, ili uzoefu wake uchangie katika kupanga tena vitu vizuri, huduma na maamuzi ya afya ya akili, si tu kumusikiliza bali kumuruhusu ashiriki kweli katika mabadiliko yale. Yani mambo fulani fulani yanabadilika katika hali ya mtu ambaye amepitia magonjwa ya akili. Na kusudi tuweze kumuelewa vizuri, sharti asikilizwe, na tunapomusikiliza tutajua nini mabadiliko yale yanaonekana kwake. Tunajua kwamba hii siku kuu itakuwa samdi inayokuja. Na siku kuu hiyo ikiwa tutaisherehekea kama vile tunazoea kusherehekea miaka iliyopita, ni sababu ya hiki kipindupindu ambacho tunaona katika provese yetu ya Nord Kivu na pa Ituri pia tunapoona magonjwa ya Ebola. Na sharti tukinge pia wagonjwa wa akili kwa magonjwa yale. Ni watu ambao hawajikontrole kuvitu vyengi, na tukaona hata tunaweza waita tusome hapa pamoja haitakuwa vizuri. Ndio maana mtatusikiliza mwezi mzima tunapotoa yale mada ambayo yamewekwa ulimwenguni mote kuhusu magonjwa ya akili. Namna gani tena tunaweza angalia tuweze kusaidia wagonjwa namna gani. Na mutatambua kwamba objektife za journée mondiale ya santé mentale ni mingi, lakini tutawapatia kabambi kabambi mbili. Ni journée ambayo imewekwa pale juu tuhimizane. Donge tunasasibilize moja kumwengine kuhusu magonjwa ya akili. Ile ni kitu kia kwanza. Yani tunasasibilize population kuhusu magonjwa ya akili. Wajue kwamba magonjwa yako. Na kitu kia pili sasa, tunawafundisha eduke. Tunawafundisha namna gani mtu anaweza epukana na magonjwa ya akili. Japo maobjektifu zingine zinaweza onekana, lakini tujue kwanza zile mbili ni ndizo ambazo zinatupatia mwelekeo. Kazi ambayo tunaweza fanya ama kusudi ya ile journée internationale ni kusasibilize watu ama kuhimiza watu kuhusu ugonjwa wa akili. Na ya pili, tunawaeduke, tunawafundisha namna gani mtu anaweza epukana na magonjwa ya akili, sababu mtatambua kwamba ni affaire ya kila mtu. Hata mimi ninayesema, msishangale ikiwa mnaweza nikuta nimeanguka katika magonjwa ya akili. Mtu anayekuwa na akili anaweza angukia katika magonjwa ya akili ikiwa haiko informe kuhusu magonjwa ya akili, ikiwa hayakuwaka edike kuhusu magonjwa ya akili. Aksanti.
0: Merci beaucoup. Donc umeelewa ke kusante de santé Moïse, journée takwa sous méditation. Chebo tena tuko na medite kwa magonjwa ya akili na hii magonjwa ya Ebola ambayo iko. Takuwa nafata ma emission par rapport na theme international, national na vingine kupitia emission yenu hii ambayo muko munafata. Alo, tukumbushani sasa yale ambayo tuliazumuzia juma iliyopita, Stefan.
2: Juma tuliyopita tulizungumuzia kuhusu tabia ya mtu. Tusikue watu bakukua na jije watu na hatukomprendre ma comportement. Njo mwenye alitufataka mzuri mercredi ilipita, tulisemaka kukwenye comportement inaweza tokea. Vyevineze acha comportement inakuwa ya mbaya, unaona mtoto haiku nasikia, wazazi wananja nungunika, kumasomo mtoto haweze masomo, kumbe tunakuwa na shuliza kama vile vinatokea wapi. Njo tulisemaka mercredi ilipita kukwenye vineza tokelea. Famie ikakuwa na haiko bie, ineza expose watoto na wazazi kukomportema enye iko ya mbaya. Na kuhusu vya nani vya leo, njo tunafata pitia kubya leo, juvile tulibisemaka mercredi ilipita. Kubya leo tunakuya tunakia sema ibwa sasa vinye tuneza faa. Juu mercredi ilipita tulisemaka machancho vya vineza acha mutu anakuwa na tabia yenye hayeleweki. Leo sasa tunakiangalia gisi ya kukorije tabia yenye hayeleweke, na kuangalia gisi tunapashwa prevenire tabia yenye hayeleweke. Vamingi vanasema kambu vomye prevenir kegerire. Tunakiangalia namna gani tunapashwa prevenire tabia yenye hayeleweke na kukorije tabia nyenye hayeleweke. Vile njo vinye tutazungumuza siku ya leo.
0: Merci beaucoup. Alors tunanja kwenye Judith.
1: Tabia ni nini? Wakati wanatuelezea elezea tabia ma comportement wale ambao tulisoma wanajua kama psychologie ni étude de comportement. Wakati mtu amekuwa na tabia fulani zenye zimebadilika haziko hazifatane hazienende kama vile katika mila fulani, yani mila fulani wanajua watu wanatembea hivi wa, kama huku kwetu kukua Nande wanajua wake wanavaa vikwembe, wanavaa nguo sijue za namna gani, waume wanavala suruali. Sasa wakati yenye mila yetu inaona inajua vile, tunaokea mkuta journaliste amevala kanzu, amevala linda hiyo ambayo tunaita jipe, watakosa hapa kumekuwa shida gani? Yani ile tabia zake zimebadilika namuna gani? Ndio natuambia hapa mada ya kwanza, sambia tabia ni njia ya kuonyesha kitu fulani hakiendeke kwa huyu sababu tabia yake imeenda gisi haingepashwa kuwa. Yani tabia yako itaonyesha kuna kuwa kitu. Mtu anaweza kushindwa kusema. Unaweza shindwa kusema lakini tabia yako itaonyesha huyu mtu kuna kuwa mambo ambayo hayaendeke kwake. Anaweza shindwa kusema niko na huzuni, nimechoka. Lakini wanaomtazama watakuta gisi huyu anazoeaka kuwa haiko vile njo vile anaonekana. Anapashwa kuwa mtu mwenyewe iko na kitu kinyeki na msumbua. Yaani watakutazama tu wanajua huyu mtu hata kama haseme nina huzuni, nimechoka, ninaogopa, mimi nahisikia, yani sijue kama mimi najisikia namna gani. Vile vyote vitaonesha kama yeye tabia zake zitaonesha hata kama yeye hatamke yale maneno. Yeye ataonesha maumivu yake kwa tabia. Yaani matabia zake zitaonesha kwamba huyu mtu anateseka. Hauyasema kitu lakini watajua wewe unateseka. Ile ni jambo la kwanza ambalo litaonesha kwamba tabia za huyu mtu. Yaani tujue kwamba tabia zako zinaweza eleza nini wewe unaonekana. Unaonekana akose kuko kenye hakiendeki kupitia tabia zako hata hauyasema neno. Ndio ile ni jambo la kwanza ambalo tutajua. Mwanaume anaweza kasirika sana nyumbani, familia haitasema, inasema inaweza sema amekuwa mubaya jusure nyushoonesha kama unachekaka na watoto haocheki, kumbe kwa miezi mingine alikuwa neko mzuri ama kuko jambo fulani ambayo ilimupata, wanavisoma kusura yako, mkomportema yenyewe umekuwa nayo sababu kumekuwa vurugu fulani ambayo imekuletea ile tabia ambayo utaonesha sijue utatomboka, sijue utakuwa namna gani na kadhalika. Accent.
0: Accent psychologue. Na tukiendelea Rebecca.
3: Gisi mama alikuwa amesema kuko tabia fulani fulani zinawezaka kubadilika ku watu, na tusikue watu wa kuangalia tu zile tabia, tuangalie vitu vinatokelea nyuma ya zile tabia. Na kuko tabia ya kwanza inakuwa kasirani. Kasirani tunaijua ke ni tabia ya kawaida kwa kila mtu. Itaweza tokea tu wakati mtu amekukosea. Lakini kuko watu wa mingi wenye bana kuwaka na kasirani na wanaweka maumivu. Utaenda na mtu atakuwa na kasirani, kwa mfano baba atafika muparsele anaja tumbukea watoto, anaja tumbukea mubibi. Utawaza tu ni kasirani ya kawaida, akumbe kule kukazi kuko wenye haviendeke na ficha maumivu. Donke tukue watu wakukua naangalia huyu akakasirika. Iku kasirika kasirika inaficha nini? Tunakuwa watu wa kuchunguza sana. Ava tuseme ke mtu ni mkosa adabu, bie mtu iko na tabia mubaya.
0: Merci Rebecca. Stefa?
2: Wenda ungeza kubinye tunapashwa fa.

0: njo yenye watoto na wazazi wanaongeaka limoya, njo yenye watu wanaongeaka bila fuyo. Kuongea ya mzuri ni kuongea ya programe. Unajua msebo. Tutakuwa naongea kwa mfano Dimash. Bito tutakuwa naongea Mercredi. Watoto na viko tranquille na wazazi na viko tranquille. Donge mnatafuta journée kila mtu anapasha kuwa stable du point de vue professionnel ama dominicali. Usikamate siku yenye kila mtu anaendaka mkazi. Ama usikamate siku yenye watoto wanatumikaka sana. Mtoto alitoka mpori unapenda sasa umwambie na anachoka. Ama mtoto alishinda iko na vula, iko na shota mai, ashachoka kwa mkazi za mparcele, me unapenda njoo siku muongeleshe. Mkakamata kwa mfano siku ya dimashe juu ni masiku zenye watu waongea yake sana, abatumikake sana, bamingi wanashindaka kukanisa na kumarenio sapeali. Ama kwa Adventiste mnakamata sabato, mnakuwa naongea siku ya sabato ile na inaweza kuwa naweza saidia inborn communication des une famille na pasha saidia population kupwe de vie familiali. Kuko vya mingi mwenye na velagako, anakuya, anakuya tuona, tunamambia vyengine. Tunapitia kuefliance sociale, kuplan kulturele u sociale. Batoto tunabachunga kame, hatu bachunga kifazi yote kweiko. Sa unapeleka mtoto kumasomo. Angalia watu gani njo wanafrikante ile masomo. Angalia mtoto wangu sanda umpeleka kule. Kumbe mimi naanja mgide, unaenda kule, unaenda soma, tafuta wenzako beba naenda soma. Kumfano ya watoto. Kumfano ya wazazi yetu. Huko kwa wazazi wenye, anakuwa kanalikomalaka bie, na anakomala Mungu me. Kazi yenye wanampatia, inamoblige kufama mame conduite sociale. Ulikomalaka na kwenu haba kunyake mandali. Wewe unaona kazi, omwe ukamate, ya kukua nujisha biere. Nerunenda kuta, na wadusha kwa kubiere. Alor kenu ngetafuta kazi yenye samwa inge kuprokire, makuta zeziko bie, na haunge ingia mubili. Vile ni vya kumapla kilitirele. Kilitire tu ikuwa ye. Ndatone foro na kukilitire, nituko na komportema mefaste mu kilitir nande. Kilitir nande, vrema, tuko na tabia ya kusemaka, respect ya mwanamuke ni bunyumba sepasa. Leo watoto viko na komala na masusi. Na waduza na ya naenda buhira sikumbi alipata bwana. Inakuwa probleme yenye inakuwa sosiale me inaintimide mtoto. Nchuko watoto viko na fama shua ziziko brisk. Na mafuae leo haziko na dire. Na ni probleme yenye hai kwa ta familia le mtoto alitoshaga mavironma. La mtoto sana ineza dizwita kumbe tu nililunga kumbe nililunga. Ju na ni avironma yiko mefaste. Basi ile kilitire inaomba tunai ameliore. Mtoto mwanamuke plasi yake haiko tu mfuaye. Tuko na vya mingi vyenye tunapasha faa. Zaidi sana kumbe tunangalia gizi ya kuelargire. Masipasio de l'homme et de la femme. Kazi yenye mwanaume anapasha faa. Na mwanamuke anapasha haifaa. Haiko tupaka tu. Mie ni kuwa mafika mbaba ende mkazi hapana. Anapasha enda mkazi. Na mie gisimi anapasha enda mkazi. Tunasaidia na kubiyote. Vile njoo vyenye neza sema kubyenye tuneza faa mufamie na mupla sociale et culturelle. Vile njoo vyenye neza sema ku.
1: Merci Stefa, kule shauri na maoni. Kisali?
2: Ndiyo, magonjwa fulani fulani naweza acha tabia mtu inabadilika. Inakuwa saa magonjwa fulani fulani ya akili, saa epilepsi kupeta, ama mtu anapata aksida ukichwa. Na magonjwa mbalimbali ya akili inaweza acha tabia ya mtu inabadilika. Nani maefeksio fulani fulani, madawa, mtu anakuwa kutumia madawa kila siku, inaweza acha tabia yake inabadilika. Ama wengine wanatumia nani alkole, pombe. Njo maana wanatuambia hapa, mbele tuseme tabia ya mtu ishabadilika, tunaanza jua kozi ama chanzo ya yenyiko nyuma yake. Asante.
1: Merci. Safi.
3: Para polo na some. Kuna kwa wakati yenye busingizi nabo buna exagere mu maisha ya mtu. Par example kuna waka busingizi bwenye buko profo na busingizi bwenye tena bunakuwa tena bwa kidogo sana. Kuna kwa wakati yenye mtu analala kwa mfano kuwa mtu mwenye anaweza lala mumchana mzima. Automatically mtu mwenye alilala mumchana mzima anaweza kuwa tu na mafatige, anaweza kuwa na sahau, unaweza mwambia na kitu anasahau pale pale. Juu nini? Nalilala usingizi wa mingi sana. Unakuwa

0: Wakati yenye mtu, par exemple, analalaka 3 fois ama 2 fois par jour ama ku journée moya analala 3 fois, automatiquement tu anaweza kuwa na perturbation, anaweza kuwa na masirpoa, anaweza kuwa na vingine vingine vyenye vinaweza tokea. Ama kuna kwa wakati yenye mtu anakuwa nakosa usingizi, ile ni probleme yenye iko psikiatriki. Automatiquement unaweza kuya unakuya kusandre, tunakusaidia mezo siku na kuwaka na makomportema zenye zinaweza shanje juu ya ile perturbation disomee. Kuna kuwa wakati yenye mtu anakuwa akolere kila wakati. Kuna kuwa wakati yenye mtu haezi jua aseme neza faa hiki juu nini, usingizi bushakuwa sa kitu kya maana mu maisha yake. Njo wakati yenye mtu anakosa usingizi, unaweza muuliza chanjo juu nini hauko nalala, juu nini usingizi unakuwa sa priorite ku maisha yako. Njo unaweza jua chanjo na unaweza kumsaidia na vile, njo unaweza kumupa orientation fulani fulani kukuya kusandre yetu, tunamsaidia.
1: Merci Safi, Hekima.
2: Ndio, merci. Ya usi le substance psychoactif nayo inaweza sababisha comportement ya mtu inakuwa mbaya mbaya. Lazima kukua naangalia watoto wetu kwenye wanashindaka kama wanafaka mambo ya namna gani. Juu kuna kuwaka watoto wenye wanashindaka donge makazi za mbaya mbaya, mamuma makazi za mbaya mbaya ambazo hazaeleweke. Unaenda ona mtu ashakuya ashakuwa wayolo sana, ashasema vya mubaya, ashatupia tupia watu matusi, anafika munyumba hafaki hatana kazi fulani. Me chenye takuya sema mnakosa kama mtache komprandre namna gani. Kuenda angalia mzuri, anaweza kuwa nasha tumea veleo mbalimbali madroge na vingine vingine. Ndio, ni vile tu.
1: Merci Hekima. Merve.
3: Merci. Ava kujije mutu mbele ya kusema mutu ashakuwa wa makali ama ashakuwa mgonjwa wa kichwa ama kusema mutu ashakuwa muvivu ama ashakuwa muiresponsable, kuko maswali mbalimbali ambayo tunapaswa jiuliza mbele ya kujije mutu. Maswali unapaswa jiuliza: qu'est-ce qui change cette personne? Unajiuliza ni jua nini huyu mutu anabadilika? Unajiuliza, depuis quand ce comportement existe? Izi mabadiliko zenye ameprezente zinatokana, zimeanja siku gani? Unapasha ziuliza swali, que vit-elle actuellement? Uyu mutu mwenye amebadilika anapitia maisha gani, magumu gani kwa hizi masiku? Unapasha ziuliza, comment dort-elle? Uyu mutu mwenye amechange comportement, analalaka ae? Eske analalaka bien? Eske analalaka sana? Eske anakosaka usingizi? Unapashwa jiuliza, a-t-il eu un événement difficile récemment? Eske kuko ma probleme zenye alipata za kabambi maisha yake, njo zinaacha anakuwa na hii, anaonesha mabadiliko ya comportement? Unapashwa jiuliza, le comportement met-il la personne ou les autres en danger? I ma comportement zake gizi zimechange, zita acha be ba entourage yake, familia yake, watu ambao wanaishi nabo, inaba ingiza ndani ya shida fulani fulani. Ava kujije mutu, ifo tunajifunza kujipoze ile maswali mbalimbali mbali. Tusifate sema ha oyo abiribe musire, oyo abiribe muiresponsable, oyo abiribyo omuvivu shari kole chenru, oyo abiribyo mundru anduka si tulimwelewa. Ava kusema ile yote, ifo kujiuliza ile maswali, juu ya nini amebadilika, juu ya nini ile maprobleme zimekuwa sibitma mu maisha yake. Na kama ina necessite kuenda ona ba professionnel, ifo unajiuliza, eske hii comportement ya huyu tutaweza kuiresoudre? Juu iko nakosa usingizi, tutaweza kumusaidia juu apate usingizi? Mukaona kia mtu waza kumusaidia, muna muoriante kuba profesionel, ba psikologe, ba psikiatri na bengine bengine banenda, musaidia juu aweze kujiasortire mwa ile changement yenye inajiprezante mu maisha yake. Merci.
1: Merci Merveille. Alors Judith.
4: Kabla hatujafunga virago katika studio hii,
3: kile ambacho nitaonesha wengine, kitu ambacho kinonekanaka kwa watu wengine, ni ile madiferasi zeziku makiltire zetu. Yani tamaduni zetu zinapishana. Usimone mutu anakuwa na tamaduni fulani inakuwa tofauti na tamaduni yako, njo maramua unasema kose amebadilisha komportema, amebadilisha tabia, ero ni mgonjwa, ero yo ni mushire. Kumbe mila ya kwao yao nakubaliana na ile hali ambayo ameonesha. Mfano, kuna wale wenye wanajua kwamba sisi ni wanawake. Hama bibi ya balume, donge yeye kwabo, kumbe asifanye nini? Asiseme. Njo mnamkuta ile kimya mbwa, ole mwanamke iko na kiburi. Eske ile kiburi natokana nini? Kumbe yeye kwabo ana yake kwenye kuko babwana, kumbe mwanamke afanye nini? Anyamaze kimya. Kuna kwa mwingine yeye anajua, mtamwona useme anakuwa na kiburi, kunyamaza sio kiburi, tujue kwamba inaweza tokana na mila ya wapi ya kwabo ule mtu. Ni ile njo nitaka place comme neno kuhusu ma différence culturelle. Hayo kusema zote mara moja inakuwa matrouble kwa watu. Tunapashwa jifunza gisi psikologi ametuambia pale, tuanje jiuliza mambo fulani fulani. Kwao kwenye liko malaka, eske hiki kitu wanakiendaka nacho namuna gani? Aksante.
1: Conclusion, Stefan?
4: Kuvienda conclure kuvienye tumesema. Mutu haujishake mutu na hawia musikiliza kwanza na hawia muelewa. Kumbu najaelewa uyu ashaka pitia wingapi, uyu ashaka ishi nini, njo unaweza kupata konglizio ya tabia yake. Apana kukua na jishe batu wazari, chile njo chinyeneza sema kukonglizio ya binye tumesema leo.
1: Sakte mazole makonglizio na zineza gusa ubongo wa mutu, munaacha mutu sasa nangia magonjwa ya akili juu ya kukua nafaa makonglizio ya tive suri yae. Kuko batu ba mingi vashana ni vila, nsema tudonge vashana juwa, mpaka minafika pale, vashana juwa mie njo mtu wa mbaya, hivi vyote mshani tia vyoko mie nasijue, basi muna mpoteza sasa. Na tuleka, mumesikia wa specialiste viko, juwa kutusaidia na kusaidia wale ambao viko mbezwa.
3: Ndiyo, wale wa specialiste munaweza waukuta katika vituo mbalimbali ambavyo Centre de Santé Moïsa inakuwa navyo. Ni mujini Butembo, tunapatikana mukartie Kalemire, barabara ya kwenda Mutsanga, kushavuka kilalo wa Sengandenera, pene 6 metre, utatukuta pale. Maswali kuhusu afya yako ya akili, unakuja, tutakufasiria. Tunapatikana mujini Beni, ni mukartie Butili, pembeni ya hoteli Hewa Bora, nyumba ya mbao, imepakwa rangi ya nyeupe. Tunapatikana pia mujini Kirumba, kartie Kaote, yulu ya biro ya sudivizio ya hapa Kirumba. Kishapita kujistapo kama unatokea Butembo, ingia mukaote kule, usiende kuparwasi ya Kasando, endelesha kugoshe, utakuta Centre de Santé Moïsa huko. Tunapatikana pia ku Radio Moto Butembo Beni kuanzia saa 1:30 ya magharibi mpaka saa 2, na ni kila siku ya 3 ya juma. Ikiwa unakuwa mbali na vituo hivi vyote, unaweza wasiliana nasi kwa njia ya simu ni 09 78 93 36 68, 09 78 93 36 68. Ilikuwa wenu wa kila siku psikologi klinisiene kiaki mwakao majidite kutoka kusantre de sante Moïsa yake papa maneno.
4: Soki maliro Stefani, psikologi klinisiene kutoka kuyoyeri.
5: Masi kaki sali Rebecca kutoka kufakilitez African Bakita.
6: Kabila sikavya Merve kutoka kufakilitez African Bakita.
7: Kavuo salama safi kutoka ku IMKatwa.
8: Paluku mkolo hekima kutoka ku IMKatwa.
9: Kisa lingise kutoka kuhie mkato.
1: Asante sana, tuonane juma ijayo, kwa heri.
10: Radio Moto Butembo Beni.
11: Avec Radio Moto Butembo Beni,
12: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
13: Watoto wakulima.

0: Choa mawasibia, wanatubanzwa na batia babuya bechine mbecho moto utebone beni akatambika mavihika, akatambiku wene ngako mka kwa mchi hindi chiku wenyu moto chaka sato chine chikale tawa ne chaganda chobokoya bakulima chaganda chika sunga sungo bokoyo mwia sombali mbali mwila vrecho chikongo demokratiki tuka kiraya bakulima bosi abo mchanza ababo mbingu abo mwiyaviru abo mlukanga bakulima bosi abakasungika mulubero abo situka bakiraya neriba kunjako tuteka ndi mwasinja kusangu mwabiri tekanye kumangana kwa mechende chiku wenyu neritongo kamala bini filego njengende vale trechende chucha munawire na omochuru cha munawire tukende vale trenyati mbalimbali eyo tuanabia neriba kumakumera mumu ulogulembi wachande chelofi pakubwa nabia buka iyo mwe ya sombali mbali mwe sobe ya viru mwe sobe chanza abano mwe sobe bingo uko yenge ya vya ya huwe ejiwa sungana na bakulema ukuiwa nganatisha livya mwati wa mbangene na muradi muhia kwa vile vya nerituka mkatikati ake vya ande vya bakulema elofi pakwe kwa sangine sidipe nao eni muradi waka hulawa modizira please waki ndivyo nerihirikirirwa nechaganda eche enabel muradi nga onono enakasa nakasubuka muradi uwa vya nerilumwa okumwaka watu wa nabia tulimire nao uwa muradi oyo uifuri nario okoyinge vya huere uvulembia uvukasiriko chande chilofi pako mungu ya sungana na bakulema vebingo echanza haba kutia ni ya viro waka livya umuradi nga onono nguangagenda tukusangweni muradi waka genda na kaya aliva ya emiati mbalimbali kutu akakolo wale nga masomo ene kaka ngira bakulema okuiloku makuni mbalimbali na makuni nga wana nore kato lerena tuka inahiruwa hona bakuleme vive nevene nario eva livya hauma na batafitia baka siroko chande chilofi pako nga bangalwa okumakuni nga wana no kovat nero embere tukwa memia tsingo ko yalava mukende banacha kwa mamusha kuluwa wa Joachim Kamat akakangania abakurema tsumuradi ngo kwa kende koleka nirilebya ngo ko emia tsyanga genda nibwambu muradi akaseraha hiyo muradi akende kolwata akende kolwana bandu bale bate ngabareka mukwa mejo Joachim Kamat akabakangania ngo ko omuradi akende genda
1: nazo kuikala hapa Joani tunazoi kala umu juu ya furi. Furi kwa kufu nasema nini? Maya ya furi kama iti chika manisa yachi.
2: Furi nasema juu ya kuangalia mazingira.
1: Furi? Nangalia mazingira ya kukumba mkulema. Mwata ungeza?
2: Furi na kusaidia. Uwaze kila mtu kwa napanda kukusta na chakula kiki.
1: Fori natufundisha vile matekniki ni masomo inatufundisha namna gani tupanda mimea yetu kumashamba zetu. Mataongeza tena
2: tena fori inatufundisha tusikosomimbe kumingi
1: fori wakati tunatumika na fori tunatumikisha mbegu ya kidogo ndani ya shamba zetu. Naona pale mdo tunalima shamba zetu na bila kuharibisha mazingira kwenye tunaishi. Asante kwa majibu haya yote. Nawaza efuri alenga ya brengere mumu wania muka alete majibu haya yeye tuwatu kwa halamu furi na ni furi tumetumika nayo ni proje ni muradi natumika na lofipako na lofipako na ingia kwa bakulema juba tendeshe vile vyanye mametoka kutuambia. Furi amepata ubatizo, amepata jina Desira Police. Kazi zanyi tuko nafanya mu Desira Police ni zile kazi tuko nafanya mu mfuri yenye tulikuwa mondani. Me kutakuwa kazi za kufatilia sana mkulema. Mfuri tulikuwa naachea kutika panda hale mashamba yetu mwalimu tunaachea pale. Jepo kwa tukua kama tukame tutume ala mtana wa troha na kume ni mire ende makare uka winywe atukua na chikazia sana memu hii Desira Police wanasema wakati tumepanda hile shamba yetu mwalimu ilibidi kila mwanamemba naye aende panda kale kakare hata panda kale hile parcele yote anaza panda taka pati imeza wakati tunatusha chakule tukushamba nesho tunafika umu anatoeta na mina nara Ringa metre. Muna nalangira hama vya hati. Muna sema mrezida please. Nyuma kufanya kale kashamba mwalimu ketu kapa moya. Tudana tuko hifanya. Me na kila mkulema atafanya kale ka demonstrasyo kwake. Kama mshambi tutumisa mbalawa ya maji kwa mfano. Ama ni ya mase. Lazima na tumikisha vyote viwili. Unaweza faa swata uona faa kwa kwa kaya mase. Swata kwa mbalawa ya maji. Kuna tusaidii. Tushaba funda na mna gani kupiga dawa za kuua vidudu. Tulikalaka bingo. Tukafundisha na mna gani tapiga dawa ya kuua vidudu kupitia pima na kupitia verenga. Vile vyote ni matekniki agroekolojiki. Unaweza kwa kutumikisha mboleo. Hakutumikisha mboleo ya maji ama ya mase. Me, uleweka ndani ya shamba kumaronekana vidudu fulani. Kumele sema wakati tunikali, ndani ya mwanoremari ya muna nasu nga mwewe sisi. Kuta muna nasu nga mwewe nyore. Sente mseka pima, nikaonaka elewe waka. Mwemu mihindi ya kumukoka vidudu. Sente mseka ele da kutoka mwerenga. Ikamisaka vila dudu mshamba angu na nikakumilisaka mzuri. Vile njo, wenyeba nasema, tutaweza kukazia. Hii kirema, balisama tunancha dada hii kirema, kama tumepanda na retari, nijuu tumepata habari na retari. Mee tungupashoka bianja kumuzu wa, tungupashoka ba prepare kumuzu wa mnani, muzu wa saba. Juu kirema ya muzu wa, hii muzu wa mnani tisa hii, mungalikuwa musha jitarisha na tunatumikisha. Hii mapratike agroekolojiki. Njo venye mlitaka kusemea mbele. Mufrasema nasema njo pratike agroekolojiki. Na mwe dezira plisi, tutafata mwavitu tu vitatu, kitu unafata mfori. Ya kwanza nye metoka kuongea, tutaangalia namna gani, kufanya na mapratike agroekolojiki, yani, ile mambalo zetu za mase, na vile mbalo zetu za maji. Dezira hii, mradi hii, gizi likuwa mbele, itatumika pa Batangi Bingo, mkarite mbili, kama village mbili. Tumebakia tu na kianzita ya kianzaba, na tumebakia vile na site ya Bingo. Site mbili, ndani ya mgini ya kianzaba. Site ya kianzaba, na site ya Bingo. Kunifaa kasende kunungamba lufupako tumekua na site ya Ihaveru. Na kwa ujumla, hii proje, vitu kwa natumika na Sidipe, Mochitungulu, Masereka na Lukanga, na Luotu. Tutanesha hile proje vile na Sidipe, tunatendalisha hile na proje na Kosengi. Sidipe natumika kwa Betsongo. Kosengi natumika kumihindi, na mihindi zaidi sana, inakuwa na magumu ya vile ya Verduzi. Na hiko inafunia vila wakorema na muna kwa nitatengeneza dawa ya kuweza maliza hiyo vidudu ndani ya shamba zetu. Katika sita ya kasindi kungamba lufipako, tumekuwa na majani wanaita kayongo. Mekale kango kamuchatenga kamu kasindi kale, kakisho tamushamba kwa mpunga, ujue ke utarekolte zero. Tunatumika ndani ya mirongo tisa, kuna kuwa mirongo tatu ya lufipako, Bingo, Kianzaba, Ihavero, ngamba lofepako, ngamba ya Kosengi, kamea pakabashi, muhindi, na nayekua vile maboya, na nakamata vile site ya Lokanga, kumihindi. Tunakua vile na Sidipe, anatumika kuchetongo, ndani ya migine tatu, Lokanga, Luotu, na Masereka. Vana memba vinyuko ndani ya hiyo proje, ngamba lofepako, ni swasana. Tumekuwa na wakorema makumi mbili Bingo, makumi mbili Kianzaba, makumi mbili Yaveru, wanakuwa swasani. Kosengi, anakuwa na Sengani. Kenzi Maboya, Kenzi Kabasha na Vend Lukanga. Sidipe anakuwa na Septanseng, anakuwa na Vesenge Luotu, Vesenge Lukanga na Vesenge Masereka. Totale yote ya wakorema benjeba meingia ndani ya Dizira Plus, inakuwa saa 85 beneficiaire. Total ukakalkula utapata saa 85. Hapa kuna mabelelezo hapo Desira please ama vitu kana hapo a project. Meta naona mufata mafunzo na roho atumika ngo kwa nabuka tumikembe kutanga bande. Aize vuta vingine vaingie ndani ya kundi ambayo tuko natumika ndani.
0: Bas oyalwe eni Joachim Kamate akakangania bakurema vechanza abana bebingu na beyabirongoko umuradi apangirwe na bandu bakende kwa mu muradi ngaonono nebero evekende shabia evekakolawa mu muradi ngaonono omabe mukwama Pauli Kirivanswa na omubi aswebye bingo ne chanza abane yaviro abakurema benerikangania shompanza kutsama kuni mbalimbali wakareka ebabya ne rivya ebatatokiriria ndekingo kwa betolera nelio kwecho Musha kuluwa dalmo katuko na yu ni musha sera nkasero kuchanda chesera mvesh na chuche chikali vayitika kuluta fit oko marezilita mbali mbali o tukenda tukalushimo marema oyo wabakulema mwaka nirani ya nabakulema aka uliavyo rivulero umare uuma kusudi tuminye oluva nzaniti oluva kulema bakala veramo na mtu atokere menya echindo cha hai echo tukende tukayaluwako umukatikati akamarema wabakulema tubu mkwame
3: Nero sasa hapa tulikuwa natumika mbele mukadri ya kufa nini kupima tulikuwa na pima kwa mfano mtu anasema tino kwa ya lape na mwingine atipo akose tukipima asama na ya mtu na inezi toka amu mbolewa tuwe. Ndi yote ni mkoyo. Po, sasa senye tunapima, tunakiaona, inatoa. Na ero sasa hapa kwenye tunafikia, inafaa tuelewe kwa nini ilitoa. Na ero ele hasa njoshi kwenyewe anasema, kuenda angalia hasa mulaboratuara. Nasikia? Patenda angalia mwenye munitaka mudarubuini, sinjo mikroskope mswahili. Panaeza angalia kusema mbubo. Udongo wetu ya Kianzaba tunasema iko amo mboleo. Nero mwile kusaba natayaka mboleo inakuwa kaneko jamaa ya mavitu mbalimbali. Mubile vitu vyenye viko amo mulubwalo wapata gani? Kama mnaweza taya mo proteini au vitamini, iko amo yapata gani? Njoka zenye tunaweza fanya nini? Tutaenda faa. Kwa mfano, tunatengeneza tulisema, shida kababi yetu lukua nage hapa iko nini?
4: Probleme nye tuko nae. Sinikizani hapa tulikuwa na probleme ya fertilite donge bolewa mumashamba.
3: Hapa tulikuwa na probleme ya nani? Ya ukosefu wa bolewa mumashamba. Yenye naleta nini? Mbolewe kisha kwa kidogo semazao ya hini produksio. Inafaa nini? Inashuka. Ndani ya mashamba yetu mbolewa nani mazao inashuka. Kwenye tulikuwa natosha zamani, tulikuwa natosha kwa mfano 3 tone par hektar. Leo tunaenda afika kutosha tone moja par hektar. Si hapa sini kusema tunapunguza. Nebo ambwa mare masha chesaha etranga kera. Nero, reno, toma hiyo ne probleme ya mbolewa mumarema wetu. Tuangana ira tuti. Okwelwa okonani oko mapungufu wa mazao wa marene o ndi anganabu ya temu amarema wetu situ cheiria kunde esombu tosha luhiri ya nganabu yangu maya kuma probleme esombu tosha luhiri chesha kareka amarema sha chesha to mwingine anasema kwa mfano hanganabu ya mwati wanani wa cheremu everemu vya vilibadilika Mbula siye cheshawa. Kuse ya mereka wanene. Sina kwa ingine shida. Mwingine nasema kwa mfano. Vedulu visha kwa vya mingi mumashamba. Menyari kwa kanarima muindi mbele. Wakafufuka leo na watashangala ukiye kutamanzo kubi. Jumbele haikuwaka sana. Kuna kuwa mwingine nasema kwa mfano. Inaweza kuwa probleme ya ukosefu wa matumizi ya nani ya ukosefu wa ya kulema mzuri. Kabare tukatumikisho murefu nero murero ya beraka nani akaye kembolo ayo sio murerebe sinjo vile nero huku kwetu zaidi sana kwenye tutauliza hapa mapungufu ya mashamba sinjo shida kabambi yetu tuko nayo mapungufu ya mazao ya mimea na huku lofe pako inayolekana momochele donge hapa kama tunakuwa na shamba mwalimu tujifunje hapo kunini kumochele ile vingine mtakuwa na vipima polepole hatokatale ko mzuri me Sio huku mzungu anatuangalia kwa njoo kuwasaidia kuzalisha mashamba momopunga
5: nini njo shida yenye tuko naye leo ya kabambi sana ku wale mebwa mchele.
1: Sesherese. Sesherese ape yote ko tumu nani chanjema ya kilima.
5: Engine probleme iko nini?
6: Shamba kukosa mboleo.
5: Mkosa mboleo. Shida maana yake iko nini? Iko mamovezi pratique kiltirala. Haiko kusema ambo shamba inachoka, shamba remasha ngari cha kulwe. Ehe. Mhm.
1: Donc no maîtrise de pratique. Au mauvaise pratique kiltirala.
5: Sile njo mashida yenyewe tunaona huko tutina chaka kosa hatutoa hatupate mazao mashamba.
1: Ile naye iko wei.
5: Mdonge magonjwa na mashambulizi. Kuna kuwa vedudu na viviko ndani, kuna kuwa manguha. Na ingine nini tena peto?
1: Hapa tulisema moveze pratike. Kisha yake kunaweza ongezeka sasa. Muema moveze pratike kupo hapa chini ya ini iko mboleo. Sinjoele, bese de fertilite.
5: Sehi jo mashide nye tunakuwa nayo hapa. Lakini sasa, yenye natusumbua sana njo ya wapi? Tutachagua hapa moya yenye tutatumika. Yenye natusumbua mashida yenye kuna afekte productivite huko kwetu, huko sesherese au changement climatique, kuna kuwa no maîtrise de pratique culturale ou bien mauvaise pratique culturale, kuna kuwa maladie ravageur. Na ndani ya hii mauvaise pratique tunatia ko suze elema iko kwa mfano base de fertilité. Na robao banapima kutuambia ya wapi njoo yenyewe nasumbua sana kazi yenu ya ukulima huku. Yenyewe mnaona mtino eh hapa kabisa mtamwambia tatu mikoko echi. Mama ke save dire. Bato bakifanya shamba mwalimu ya kupima masiku ya kupanda, maki kumbe na kuna kwa mwenyewe anapanda kumwezi ya kumwanjo wa mwezi ya 9, mwingine na ubie kumwanjo wa mwezi ya kumwisho wa mwezi ya 8, mwingine kumwanjo wa mwezi ya 9 na mwingine mpaka ba 11 pale. Ile ya kuangalia madate para poro na veremo ile hatutatie mshamba mwalimu. Lakini tutaendelea kujifunza limwa na nyie ndani ya nani ya mkadri ya mazungumuzo tu kuangalia bu hasa munaona na muna gani mabadiliko yenye isakuwa. Mabadiliko ya mazingira gizi inakuwa. Munawaza batu banaweza fanya na muna gani juu ya kufanya ni juu ya kuendelea kutoa. Lakini hapa kwenye mungeyangalia kwa mfano iko zaidi sana mabadiliko ya mazingira. Siguko mambegu neirika 4, kuna kwa irate saa 12, kuna kuwa na alioto, kuna kuwa na ingine, nerika 11, nerika 7, muneza angalia. Ya wapi njo enye se enye juwe na waka sana, tu inatowaka ijapokuwa juwe li waka sana. Manake mwile saha, kwa kujiadapte kumabadiliko ya mazingira, munachagua variete. Siyako senjo vili? Sanya manasemaka kukirimo ni kia mfupi, njyo nasikia mtupande irate, zuya yoko mwera lulu. Kirimo kakwa kia murefu pale, unachagua mbegu gizi unapenda. Siyako sepile njyo mnafaka. Ile kuna muna gani ya kujiadapte kumabadiliko ya nini? Ya mazingira. Pale sasa, ile kuna muna moya, kuna kwa bengine nasi mambo ino, mpunga mjua inageukaka nini mambova. Lakini muhe mbayo ijapokuwa juwe wake nafaka nini tu inatoa. Kutakuwa mwingine anasema ati aa kuliko kupanda mpunga mimi nahamia mara mama mlimo ya nini ya muhe mba. Ile sio kukwetu mshamba mwalimu ipo ngufu kupitia mshamba mwalimu jua nini kuvihesabu na itakuwa ngufu. Lakini ndani ya mafundisho tutakuwa naendelea, kutakuwa kazi kwenye agronome pala, tutakuwa nakuya, tunakuya ulizana. Sasa kufatana na gizi mabadiliko kale kashamba kemu lipanda kumwezi ya 9. Munaona na muna gani kufatana na gizi nye nye munajua huu. Unaona. Lakini pale gizi munachagua musema mtu mamoveze pratiki. Munalimaka mpunga na muna gani. Pime kutuadisia kidogo.
7: Kimoya kinyiki na kwake ya mubaya kwa Petro iko moto. Oku igizi tunatumika hapa, tunakataza nini? Tunakatala moto. Tulisema kuko mapungufu ya mazao ya mashamba. Mbolewa saa yenye unafaya vile, unaharibisha shamba. Kia pili kia mubaya kia nafaa, anakumulaka mara mbili. Daere mara tatu, juu moto ayo nakumulaka tena sana. Ile senye nakumula sana, inafagia shamba, inakamula shamba, hivi juu wanasema kata. Mara moya, yenye ingikuwa mionzo ndani, yote vinalungula, vinageuka livu. Na ile saa kama mvua inanyesha, mai itakauka mbio mudongo. Na mbolewa yote itafanya nini? Inateremuka. Ile normalema shamba inafaaga kuangalia. Ndani ya mapratike tu hapa kama nilibauliza masiku, kumbe saa shamba yenyewe unaitayarisha leo. Unaweza ngoya mwezi moya au mwezi moja na nusu. Na ndio unaenda fika kumadati ya kupanda. Manake sunatema. Ukisha tema unaweza liacha taa masiku ya namna sawa 3 semene au 4 semene na uweka guza kwae. Mayani nafanya nini? Vya kuoza vinaoza, vya kukauka vinakaukia pale. Na venye vinaota, vinaota. Senye vinaotaki inakuwaka mzuri jua nini? Mbuto ya mayani ya mobaya inakuwaka niko nende isha mudongo. Njo mana, sasa mimi nasema deu 3 semene iko bie jua nini? Ya namna sawa misoni au. Sehele njo inakuwa hishamba. Ndiyo. Inakuwa hingapi, si inakuwa kukila mustari kunakuwa hisisi. Fwa 3, donge yote itakuwa hikare hii 18. Sivile, hii 18 kwa nini? Tunatumiaka mbolewa, tunona tutikweli mbolewa yetu inazalaka eni. Sivile, lakini tunakuwa na mashaka ya kusema. Eske na huse kerena wa kuchelewa, hawezi acha mbolewa yetu haizale tena gizi ngezaa. Ndi vile, naro pale mwile sahabu shamba mwalimu tutafanya nini? Tunatia mbolewa, tunabebesha kuna buse kere. Inga, ile ile mbolewa tena, tunaitosha kwa buse kere. Kisha ke tunona, mbolewa ile mwelelea kwa yetu lisekera mara mingi. Na ile ile mbolewa mwelelea kwa yetu lisekera kwa kidogo. Wapi njo kwenye litoa sana? Siwe kama mnaelewa. He? Eh? Effet combiné ya fertilisation na sarclage précoce ou bien tardive. Sinjo vile, kuna kwali shamba lienye tunapalulia mbele ya wakati. Tukamate kwa mfano njo hapa. Eh? Si hapa tunatia mbolewa ya mai kuanza hapa mpaka hapa hivi. Tunatia mbolewa ya mai. Na kuanza hapa mpaka hapa hivi kote kutaenda mase. Kunaenda simi. Na huku kunaenda biofertilizer.

0: kwa mfano, tutasarikle kwa mfano hapa, tunaweza sarikle mu 10 jours après. Hapa tunatia S10. Sawa? Na hapa nao tu tunasarikle S10. Vile? Na ya normale kwa mfano, hapa tunasema, tunafanya S. Tukisema, mpunge natokea kakisha siku ngapi? 7 jours. Hapa tunafaa kwa mfano 15. Na mwenye alichelewa sana kusarikle anafanya nini? Anapaluliaka mu 20 jours. Senge hapa tunafaa S 20 jours au senge au 21. Hivi na hapa inakuwa tu S 15 S 21. Hivi hapa tutapuliza mbolewa ya kupuliza, lakini ndani yake kuna kwa ka parcelle kenye tutapalulia 14 donge tu 21 jours à nani 10 jours après tunapalulia. Sinjo vile tunapanda leo kule 29 tunakonde le 29 inakuwa 1 30 le premier 2 3 4 5 6 7, 8. Donc le 8, tunaparolia mara moja haka. Na haka nako tunakaparolia. Yengine huku yote henye itakuwa na ile maese kama kumbie. Sasa kumwisho hapa mawazo kuna mna gani. Tunangalia kwenye tuliparoliaka mbele wakati. Na kwenye tuliparoliaka kumwisho nyuma ya vendezuru. Wapi njo kwenye mazao ilipanda ijapokuwa tu kunatumia mambolewa yo dolewa tu yetu.
1: Basi umba biandamu kahole kerera miatingo kwende kala pambia suwebi chanza ba mobingo kutiano mo yaviro mo sektere urenzori no mo sektere beni mbao mo teritori yebeni opopo vulembia opo abia vuka seroko lofe pako vuka yakanya na vakuleme rilevia esho mpanza eseka seromo vukulema ngashangasha londu wako sit na hauma mama biandamu kayu wango ko kama vijimia evige ndereru wako evyo hauma abatafite vaka seroko lofe pako na vakulema vakindi nda vaka ya rilevia nga vangalu wabate oku mwatu uiriri ya kario kutu mwatu uiriri ya mutele ondreke ngakangalwa kwa kwati kusudio mukulema angavye ena kaira ya kwa kwa petolere oyo eni muradi muhyaka o wakala mo desira please na kale tawane chande che na bel yo partenere mukulu yuke ndivye na kwa manisa yelo fepako eko sanki nesidipe okulevye abakulema kwa mutsele abakulema veve tsungu na abakulema veve kusa ngo bangalwa bati okomale ombalimbali obakenda bakaya sunga omukatikati yake mibiri kuwabo na kubiva nkebya ebakira yandeki no mukulema angabya inakayo wahuru omukatikati kumubiri uko wewe bali kiribanza na bati abavuya tukabasima kundi mulwe banje kutsibu mukatukwama irulukonzu kuri ko kumuhindwa chende chiko to chamunawire nilwe tsongo kamala bini fileko njenga bati chende chamunawire tukasima echinbe chamoto butembone beni okwecha breha koyo ya kavangwa keribia nanganala yomulenge uko wewe tuasha sima tutene chande chilofe pako kwecha ruye herera okwive changana kwa manisha koyo mukulema chande chisidipe changana kwa manisha kulema kutene chikosangi ebekabebe nemuikala komesa ngumabika libenga byanga watiche bete abakulema nabo bangaba ati bakaira bati bakacha sunga amavuno wale wale kwa kosao banetu banzo tukacha sunga nomo chenicho cha kasaro chikaya serayo buholo bucha.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa, karibu katika kipindi Afya Bora kwa Wote. Kipindi hiki kinaletwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Katika kipindi cha leo tutaweza kujua ni nini kazi ya waganga wa kienyeji, yani wa tradi praticien, katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Tutaelewa namna gani kwa sasa wanaendesha kazi yao wakati huu wa kipindupindu cha Ebola, wanafanya nini kwa kuwaongoza wagonjwa wanaokuwa na alama hii, na ushirikiano unaendelea namna gani kati yao na waganga wa dawa za kizungu. Mwaliko wa siku anakuwa Kambale Nzoloka Gerlas, akiwa kiongozi wa waganga wa kienyeji wa tradi praticien katika jimbo la Kivu Kaskazini. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ya ordinaire au ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Hiyo ni namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 0 82 33 86 536. 0 82 33 86 536. Mkitutumia ujumbe wenu kuhusu ugonjwa wa Ebola, tutaweza kuwajibia hata kwenye vipindi vinavyokuja. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kahindo Mwenkebaluahi Joel. Nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote, na kwa siku ya leo tunazungumzia kazi ya waganga wa kienyeji, yani wa tradi praticien, katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola, namna gani wanasaidia kuongoza wagonjwa wanaowafikia kwenye vituo vyao ili watibiwe kama ilivyo. Nasema yule ambaye tulikutana naye ni Kambale Nzoloka Gerlase, akiwa mwongozi wa watradi praticien katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tufuate maelezo yake. Kambale Nzoloka Gerlase, jambo.
1: Jambo.
0: Unakuwa mwongozi wa watradi praticien mu Nord Kivu. Kwa sasa eneo zetu zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Tunaweza kujua tangu ugonjwa huu uonekane, kazi yenye nyie wa tradi praticien mko nafanya ni ya wapi?
1: Okay, nasema shukrani sana kwa ulizo madam journaliste. Basi sisi wote tunajua kama magonjwa iko na magonjwa imesababisha vifo vya watu wengi, na notama wewe wanakuwa victime sana ni wanganga. Alors wakati tangu magonjwa ifikie, sisi wanganga wa asilia misin traditionnelle tuko na sikasa kuzikinga na kusensibilize community kuonyesha kwamba kweli magonjwa iko.
0: Kwa kazi zenye ministere ya sante iko nafanya a travers ma zone de sante, notamment kazi za riposte, sijui nyie ba ganga ba asilia kama biko na bashirikisha kwa zile kazi.
1: Okay, hapo mbeleni wakati tulisikia magonjwa ku epidemie yenye ilipita, ba medicine traditionnelle balikuwa ka associé na tukikolabora kapie na magonjwa ikaisha kabisa. Alors kwa ituru hakuya kuwa association effective kusema tutasema viko na tuasosie juu aile kutuasosie na pasha nchia ku province. Sisi kama kamati ya province sindio tunapasha kuwa asosie mu riposte provinciale, na kupitia sisi ba tradi praticien na vile vile batakuwa asosie ku mazone de sante. Donc natasema mpaka pale hakuya kuwa kuasosie ba tradi praticien ku mazone de sante.
0: Na hakuna tama formation zenye viko na baalika muende participe.
1: Kama ma formation zinapasha kuwa na ziko ofisi na haziko officiel, na ziko officieuse bju nimesema tuko kamati kuu ya province. Na kunapasha kuwa protocole, kunapasha kuwa tede, na kuna tuarifu kama mutayarisha ba tradi praticien mu zone de santé fulani, ndio mu de santé fulani. Me unda sikia wanasema mu de santé mko formation tradi mmoja njoo mwenye alialika. Or tere nani air de santé inapasha kuwa mu batradi na munasa, na unajua batradi viko mu communauté sana, vingine wanatunzia nyumbani, vingine unaona wanatembeza. Alors pale sisi sema sema batradi pratique viko associé puisque hakuya kuwa kabisa mapatano kamili ya kuonyesha kama batradi praticien Oui, qu'on a quoi former une maison de santé, n'a pas qu'à parler de traduire avec un partenaire fulani pour que tu sais comment on peut le traduire pour prendre sa charge chez une maison de santé.
0: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia president. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Nilisema nyumbani unaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536, 082 33 86 536. President, tunajua kuna watradi praticien venye viko na vituo, sijui kuko comportement fulani yenye viko na adopte wakati wanapata mtu mwenye kuna masinye za kufanana za Ebola.
1: Ok, patradi praticien viko na tusha pa forme juu a partir ya experience ya epidemie yenye ilipitaka, tulizikaza tufanye ma prevention mbele ya wakati. Unajua premier contact ni batradi praticien, batu wengi leo wanaanza kwepa na mastructure sanitaire pasaki ya kati atafika kule batamwambia kuna magonjwa na kadhalika. Sasa batradi wengi watu kuna wakimbilia, mtasikia mtu anasema mamanja niona kama sina karoho, ta hata na mbele magonjwa na haya fika tu batradi pasi na wanakuwaka kusilite mbele mtu aende kukito tradi ndio mtasema hauna sumu hauna nini jata oriente sasa ule mgonjwa. Alors kwa hiyo patradi praticien wakati anaona mgonjwa anakuwa suspect, balishancha batuma kwa mastructure sanitaire, nao benye utenda kuta kila kitu mbele ya mlango kula lave mail malavabo basi place kuli busafi kiko na kufanya na kuongoza wagonjwa na kuwapatia moral. Donc patradi praticien kupitia viko sensibilize kwa hii magonjwa na washaenda kuzikinga.
0: Accent. Tunaweza jua niveau ya collaboration entre va tradi praticien na wale waganga wa medicine moderne, namna gani vitu viko vinafanyika wakati tradi praticien naona mgonjwa anakuwa na alama za kufanana za Ebola, wakati ana alerte wa structure ya medicine moderne, est-ce que vitu viko napita mzuri?
1: Okay, va tradi praticien vitu viko napita mzuri, tena ndesema haviko napita mzuri 50% vitu vinapita mzuri. Ju tulikuwa naomba watradi pratique ba maison de santé ba opérateur sanitaire ba impliquer ba multiplier ma formation pour watradi praticien. Mshuko kuna watradi praticien jiske la viva ngali mwenyorasi kwa mwa moya venye anapasha kosa ataya alerte na mna gani anjia wapi atafikia wapi na utenda ona mu maire de santé ba wakubwa ba maire de santé baite nao hapa kama ile courage bapite mulango ku mulango na bikwenda sensibiliser ba tradi praticien c'est pas compliqué mais collaboration iko tume tunasema haiko solide ju ba tradi praticien ba kwa aba ya kuwa integré
0: cha wapi ndio chenye wakubwa ba maison de santé pitia ministère de la santé bafanye kusudi ile collaboration ikwe mzuri.
1: Mimi nimesema pour que la collaboration ikwe mzuri ingeanzia ku riposte provincial au niveau provincial kuanzia ku ministère ku division ya santé. Division ya santé chingeona kama inazimplike mwa ile kitu juu wanajua piramide sanitaire wanapasha anzia wapi na medicine traditionnelle mwa administration kunakuwa président provincial wa tradi praticien na kunakuwa chef de division wa tradi praticien wale njoo wanachunga medicine en province. Mais wakati kila kitu ni chef de division ni santé hawapendi kutita si kama viongozi wa tradi praticien tunakosa kuzikomporte kuna gani hatuna bayer defo integration yetu ni amkinywa haiko effective utatuma na barua unaituma unatumia gouverneur utatumia chef de division tunafanya doléance tunafanya plaidoyer mais hatuyapata heshima. Tuliona tunasema tunyamaze tu tutazikaza kufuatana na nguvu yenyewe tuko nayo na tuko natasema ya organisation traditionnelle ya hii na kuke hii magonjwa ishe wakubwa wangeona kama wanarikadre mambo una gani na kuipanga na kuhusisha kila tradi praticien juu ni kitu kile kiko pirement communautaire na sisi wote tuko banganga banapasha kwepa kumodere batakwepea kuko batradi pratisi alofu iko batradi bakwe ko ba bakwe asosi bakwe sensibiliser davantage na bakwe integre muzuri mu riposte pour que na waweze kuzimplike mwa imam me habazi hapa na kwa kama bana wanazile tire juu si wenyewe kama viongozi wao wanatuliza tunasema kwa nini watu tuko na kuzikaze kisi tunapasha kuzikaza bana sasa mbona e kuruta banga banganga wa modere iko na protection iko na kila kitu. Alors comment si tutaendelea kusensibilize tutafanya hivi na tuna protection fulani tunazikaza kaza tu me tunasema responsibility ya mingi ya hii jambo haiko kusema ni watarajii practice njoo wazimplike kwa upande wetu tunazimplike me tunangoya wa moderne batu e forme davantage na sio watupatie nafasi ya kusema nyinyi mtakuwa nafanya hii mwai mambo ya post.
0: Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Nilisema nyumbani unaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536 082 33 86 536. Presida, umeweza kutaja pale mbele kwamba wagonjwa wengine wananja ogopa ma strictir sanitaire za medicine moderne, wanakimbilia kwa watradi praticien. Sijui sasa mko nafanya nini kujiproteje, pule eske mko na maekipma juu mgonjwa anaweza kuya iko na maalama wala maalama haziaonekana, kumbe nasha kuwa kaya Ebola. Sijui mko nafanya nini.
1: Afete medicine traditionnelle siye tunaishi kwa neema ya Mungu, na kama vile Mungu alivyotia medicine traditionnelle ndio vile anakuwa iko natuchunga hivi iko nafika tuwe tunauriante tunatunza. Na sisi tuna thermoflash, tuna wapima kwa kawaida selon nguvu yenye tuko nayo. Rest hatujua kama vilikuwa muna gani, me tuko natuma tu me kusi upande wetu hatia pata ka fulani yetu tunapaa sema huko taraji practicing mwenye alikuwa hivi sasa vilikuwa hivi. Donc cela veut dire que mituo yetu na ukifika watu wa Ebola.
0: Asante. Wakati mko mnatunza kulikuwa mbele petetre ma pratique zenye mnafanyaka zenye leo wakati ya Ebola mnaona kesi inaweza kuwa hatari, sijui kama zile mapratike zipo.
1: Okay, samani kuulizo sisikie mzuri.
0: Kama wakati mnatunzaka watu kunaweza kuwa pratike yenye mlikuwa na mnafanyaka mbele na hakuna epidemia kisha kuya mnaona hii pratike inaweza tuhatarisha wale na hatarisha wagonjwa wetu yenye kwa hii wakati ya epidemia mshasispana.
1: Merci kuulizo, de la guerre comme à la guerre. Wakati kuko epidemi, kila kitu tunapasha badilisha mitunzio, mivalio, makazalika. Donc cela veut dire que tuko naendea ku rythme ya sasa, tunabadilisha ile namna tulivyokuwa tukitunza mbele. Watu walikuwa yatunza hata vala protection na ga, hatunawe ku mikono afanye nini. Meleo kabisa batradi pratiba na ziabusini sana, haizi ga tena kukiti moshe na mgonjwa. Akona mgonjwa na presente masinye za mbaya, mafievre, madiare, kunyamba damu na kazalika. Mwenyewe mganga atafanya nini? Atamtuma haraka hata mgusa na batradi pratiemu masterix zapo, tumekataza kupangisha wagonjwa kwenye vituo juu hapana protection kamili na hawazi biko kwa specialist kudetecte yeboi ni mnyebola au jeni nini. Ndio tumesema wakati mtu anapresente ikiwa pengine atanga huyo, unaona kile mtu anapiko alagoni, usimguse kwa limoya, ufanye alert ubio mtune kituo kwenye batamprendre la sala.
0: Kwa hii kazi ya kutunza depi epidemi yonekana, eske hamu ya una mareperkisio kukazi yenu ya kila siku?
1: Afete ya mina pasha vima probleme, medicine tradisionele kuna madifikulte mingi. Nikuambia hapo beleni kwamba batradi prasi tunazikasa, na kwa kuzikasa tunakuwa tuku na chunga wakati ni wakati hatari inapasha fika, na tunafikte majamaa zetu chuma na tuku natuma mwito kwa wakubwa ili waone kama watafanya nini purke batradi pratina wapate kama partenaire ubipate wabatia takite fulani ya protection hasa magama na kadhalika vitu vya protection kisi wa moderne ndipo nafa purke ma defi ma probleme zisifikie batradi pratise sino ni alerte kumie na gisu na niuliza misi nitarajisu mko ma problem na si peke tunashuna kama tutavidantifia na mnagani juu kama kama moderne tu hazi implike siku hakuna kiki napasha endelea responsabilite na warejinire yako tu.
0: Message gani kuhusu medicine traditionnel yenye unaweza patia wakazi?
1: Message yenyewe napasha patia wakazi ni kusema bachwe kama magonjwa iko na iko na maliza watu. Mwingine alisemaka mkinande banasemaka mabia bitia okumutie au mubesi ibwa okuumire.

0: cette appel que fasse plan, kumbe population siku na ziopose kwa chuzi ni kwa njia ya kutulinda sisi sote.
1: Ifanyike ili ugonjwa umalizike, waganga wa ministeri ya sante wafanye nini na wakaji vile wafanye nini?
0: Okay, ili magonjwa imalizike haraka, ilifo tunafaa mariage inyiko pirema communautaire. Benye wanahusika na mambo ya afya, na benye wanahusika na poste, hata ministeri yote, gouverneur, president de la republique, fasi yote, tungelishikana mkono mkononi, tuimplike kila mtu, ikuwe magroupe de pression, ikuwe magroupe ma société civile, ikuwe pasteur, ikuwe makanisa, vaimplike kila mtu. Ntama, va traduire praticien junjo biko na premier contact na unajua mkongo tuko na aina mbili ya kinganga, kinganga asili na kinganga kisungu. Donc tu va multiplier ma sensibilisation les esprits ma communautaire na tuite valider communautaire mu kila entité va pate formation ju valider va kwa bakapata mafunzo kamili na patatafuta namna ya kusikilizisha wale ambao wanaishi nao mu communauté na makundi mbali mbali.
1: Ujumbe kwa mtu mwenye anaweza jua gizi aligusa mtu mwenye asha kwa confirmé gizi kuna ugonjwa na anapenda kimbilie kwa batradi pratisi.
0: Mumaisha wanasemaka prevenir que guérir. Anapasha kuwa aligunja mtu aligusa kwa mtu mwenye kwa kasi ispe. Ubia nakwepa kusete, ubia nakwepa kwa sikulari na jua gizi acha presente maalama na bacha mbrelewe na wanasemi kwa lile magonjwa. Wakati anatoroka kwenye wanapaswa kufuata rasari kwa kia kibiliku huku traidi kwa isi uye kibiliku huku mtu fulani pale naye anakuwa na mikuwa saa mulozi juu anajua gisi kuna gonjo hiko gisi mtu huku na sida meo unatongoza mwanamke na unamulala ubi unalalana na baba watu sijana watu unajuku na sida donguku natambu kisa mtu express more donki ni unataka sema tukwe na autocontrol isi mewe tuwanchi zikinga uwanchi zipenda na njoo utaweza kupenda mwingine. Donc na niko natasema watu wema napasha jua waligusa watu kwa vile makasi spe sio vizuri kwa DC kwa tena uambukize davantage na unajua kinzi kisi ni hatari kwa ile magonjwa na unajua kwa hiyo salama.
1: Asante. Tunakumbusha kuwa wewe ni Kambale Nzoloka Gerlas ukiwa president provincial wa watradi praticien katika jimbo la Nord Kivu. Tunakushukuru.
0: Nakushukuru pia.
1: Wasikilizaji wape. Kipindi kinacholetwa na shirika la waganga MEDER ikisaidiana na government ya Congo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Kwa leo mmeweza kumfuata mwalikwa wetu Kambale Nzoloka Gerlas akiwa mwongozi wa waganga wa kienyeji, yani wa tradi praticien katika jimbo la Kivu ya kaskazini. Ametuambia namna gani wao wanasaidia katika kupambana na ugonjwa wa Ebola, mipango gani wamechukua kwa kujikinga wenyewe na namna gani wanashirikiana na vituo vya afya vya matibabu ya kizungu ili kumaliza ugonjwa huu wa Ebola. Mnaweza kuwa na wengine maswali yanayohusu ugonjwa wa Ebola, nasema mnaweza kutuandikia kwa 09 75 08 27 58 09 75 08 27 58. Hiyo ndiyo namba yetu ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536 082 33 86 536. Nasema kwa uongozi wa kipindi hiki nilikuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel. Ni hapa twaishia. Tukutane siku ingine katika mada mengine. Radio Moto Butembo Beni.
2: Communiqué des inscriptions à l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero à Butembo. La direction générale de l'Institut supérieur des arts et métiers Isam Lubero à Butembo porte à la connaissance du public que les inscriptions ont commencé pour l'année académique 2026-2027. Isam Lubero à Butembo est une institution de l'État créée dans le but de former des cadres et agents de développement spécialisés dans les arts et les métiers. Elle organise associant les domaines d'études dont les filières sont les suivantes. Les arts et métiers comprennent trois mentions. 1. La technique d'abdomen.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu, Joel Mwingi.
4: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari usiku wa hii siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026. Ni awamu ya mwisho ya habari zetu kwa lugha la Kiswahili. Kifupi ni kuwa siku kuu ya Rosario Takatifu ilisherekewa hii tarehe 7 Oktoba pakipese. Kuna watoto 1,152, wengi wakiwa walizaliwa nje ya ndoa, ambao walipata sakramenta ya ubatizo, na ilikuwa pia azimisho ya miaka 33 tangu kuundwa kwa parokia ya Mama Malikia wa Rosario ya Kipese. Padri mshimamizi wa eneo hilo la kanisa aliwaalika wale wasichana waliozaliwa waliozalia makwao kuweza kufikiria maisha yao, kutengeneza njia yao, hasa mahusiano yao na Mungu. Na mji wa Butembo kwa sasa hakuna usiku unaopita pasipo kisa cha ukosefu wa usalama. Mara tena usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya 3 tarehe 7 Oktoba, kuna mabandia walioingia kwenye nyumba moja eneo la Butete manispani Kimemi mjini Butembo. Huko dola karibia 1,030 zilichukuliwa na simu 4 za mkononi. Shirika la kiraia Renadel na kasifu kurudi kwa ukosefu wa usalama katika mji wa Butembo. Na visa vya ugonjwa wa Ebola vimeripotika upya kwenye mtaa wa afya wa Biena. Wamehesabu hadi hapo visa 3 na vilihakikishwa siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana, baada ya karibia masiku 12 pasipo kuripoti visa vya ugonjwa wa Ebola huko Biena. Wote walioripotika na kuhakikishwa kuwa wana Ebola ni wahudumu wa afya wa kituo cha afya hospitali kuu ya Mamboa. Mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Biena anakasifu ukosefu wa vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, jambo linalowaweka hatarini na wengine wagonjwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga tukiangazia habari za kanisa. Kulifunguliwa kirasmi mwaka wa mafunzo 2026-2027 kwenye kituo cha mafunzo ya kipastorali katika simu na liturujia CDPSL kwa wanaotaka kuwa wakatekista leo siku ya Jumatano tarehe 7 Oktoba mwaka huu. Kwa mwaka huu wa mafunzo ni watu wanaume na wanawake wanaohesabiwa kuwa 69 ambao walijiandikisha. Ni askofu mwenyewe Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki aliyesoma misa ya kufungua mwaka wa masomo kwenye CDPSL, akialika wakatekista wajao kufanya kazi kufuata elimu, wakiiga mfano wa Mama Bikira Maria aliyeweka matumaini yake kwa Mungu. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
5: Kwa majira asubuhi, mwashamu baba askofu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedeki alianza misa takatifu kuweko wa Kristo wa Seve Bakaza ya hapa Londo. Katika homilia yake alionyesha kwamba Mabikira Maria wa Rosario Takatifu ni mtu wa kuiga katika maisha ya kila Mkristo ambaye alisema ndio kwa mwito wa Mungu na ambaye alionyesha imani kwake kwa Kristo. Ndipo aliita Wakristo hawa ambao watakuwa watumishi wa Mungu kama wakatekista wa animateur kuna kituo cha CDPSL, waweze kuwa mashahidi wa Yesu Kristo na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana, kwani wametumwa na maparukia zao.
6: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale
5: kwa mashahidi wa Yesu Kristo na watu ambao wanakuwa na imani kwa Mungu. Ndipo aliwaita kujitembeza vizuri sana, kwani wametumwa na maparukia zao.
6: Ninacho kuwafundisha na kuwatayarisha wale mnaombwa kuwa kwanza wafuasi wa Yesu Kristo, sio tu kwa maneno, bali zaidi kwa mifano ya maisha. Ndio sababu parokia zenu ziliwatuma hapa, ili muweze kufunzwa.
5: Mkuu wa kituo cha SDPSL alikuwa na kusema Padri Jadedeka Vikariro Makasi, ambaye alishukuru akirudia pia shauri ambazo akina baskofu alitoa kwa wanafunzi wa SDPSL ambao watamaliza mwaka hapa.
7: Tunapenda ya kwanza tumshangilie akina baba askofu aliyejikita kupitia kwa mwaka wa masomo imerudiwa na hii misa. Ameongeza namna gani sisi tuko hapa, kwani tulichaguliwa katika maparokia zetu. Diosezi yetu nzima iko hapa katika wajumbe au katika wanafunzi waliotumwa. Munaitika mwito wa Kristo, muendelee bila kurudi nyuma.

0: akina baba ameongeza, msikilize inayosema hapa juu yenu. Kwani mnakuja mnafika hapa kufunzwa.
1: Tujulisha kwamba parokia nyingi za jimbo la Butambu Beni mapande zote walituma wanafunzi ambao wanakuja kuwa animateur catechist kwa mwaka huu 2026 2027 kuna kituo cha SDPSL.
2: Zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni parokia ya Mama Maria Malkia wa Rosario Takatifu ya Kipese ambayo ilisherekea miaka 33 tangu kuundwa kwake kwa kuazimisha siku kuu hii. Kuna watoto 1,152 waliopata sakramenta ya ubatizo. Misa takatifu ilisomwa na padri mshumamizi wa parokia hiyo ya Kipese, padri Balewa Mumbere Elize, akizungukwa na wengine mapadri sita na washemasi wa wili. Misa ilianza karibia midi tokana mvua mkali uliojitokeza asubuhi eneo hilo la Kipese. Wale waliopata sakramenta ya ubatizo ni hasa watoto waliozaliwa nje ya ndoa, wengi wakiwa wale wasichana wanaozalia makwao wanaotoka kwenye sekta 10 za parokia ya Kipese. Kwenye homilia yake padri Balewa Elize alikumbusha kuwa kupokelewa kwa watoto hawa kwenye kanisa sio kwamba makosa ya wazazi wao yamefutika. Ni hapa aliwaalika wazazi waliowazaa watoto nje ya ndoa waweze kufikiria mahusiano yao na Mungu. Padri Mumbere Balewa:
3: kuhusu jambo hilo, unaombwa kufunga harusi kila mwaka, wewe ni kati hali hiyo. Kwa nini hivyo? Hawa watoto hawakufanya kosa lolote, ni watoto wa Mungu, na ndio maana tunawabatiza. Ni wahanga, ukifanya kosa isiwe kila mara. Wengi kati yenu niliwaona hapa hawakuhudhuria kominyo. Kwetu sisi hatuwezi nyamazia hilo jambo, angalisho kwenu.
2: Padri huyo mshumamizi wa parokia ya Kipese alichukua nafasi hii kualika Wakristo kuendelea kuheshimu kanuni za afya za kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao unasumbua kwa sasa maeneo haya. Tuseme kuwa parokia Notre Dame du Rosaire ya Kipese inakuwa kwa sasa na sekta 10. Kuna kuwa sekta ya Kasinzwe, Bihuri, Kateta, Burumbika, Katambi, Kahingira, Kabinku, Kinyondo, Kipese Sandre, pamoja na sekteur ya Mtakatifu Joseph ambayo inakuwa ya wasomi. Tukiangazia habari za jamii, ni wale wanaopangia manyumba na wanaowapangisha ambao wanaweza kushindikizwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama watakubali makubaliano yao ya kupangishana yafahamike kirasmi na idara ya makao, Service de l'Habitat. Ni matamshi yaliyotolewa na Yebi Masika Kamwira Ibertine anayehusika na wafanyakazi kwenye ofisi ya idara ya makao Habita mjini Butembo. Radio Moto Butembo Ben likutana naye siku ya pili tarehe 6 Oktoba hapo jana, sambamba na kuazimisha siku kwa ajili ya makao. Alisema hivi Kamwira Ibertine akizungumzia kazi za idara hii:
4: sisi tuna kazi kubwa tatu. Ya kwanza tuna enregistre ma contrat de bail kati ya locataire na bailleur. Wakati yenyewe kuna kwa mikokutana mizozo kati ya locataire na bailleur hapa ku service ya habitant, njo kwenye banapashwa kuya kusudi wapate solution. Ni kusema sie tuko ba intermediaire kati ya locataire na bailleur. Na ingine kazi ambayo tunafanya, wakati unanunua parcelle wala nyumba fulani, kunakuwa malipo moja yenye wanaitaka kotite. Ile kotite ni ya saa muha kwa kuleta iko 2.5%. Wakati unanunua parcelle inapashwa lipiwa hapa ku service ya habita. Na ingine kazi yenye tunafanyaka ni ku enregistrer na ku agree ba technicien en bâtiment.
2: Uyo mfanyakazi wa idara ya makao katika mji wa Butembo anafahamu kuwa wakati wa kupangia nyumba fulani mpangaji pamoja na yule anayempangisha kunaweza kutokea hali ya kutokuelewana, ndio maana anaalika wapangai na wanaowapangisha kuwa naandika vizuri makubaliano yao kuhusu kupangia nyumba ili washindikizwe pia na serikali. Tumfuate.
4: Binafikaka iko mambo yenye kunakuwa na kuwa resa hapa mgini ya Butembo, lakini ni mambo ya kuepuka, kwa sababu wakati munasikilizana na mtu ile mapatano hayombe kuikata mbele ya wakati. Naomba munafikisha mapatano yenu kumwisho. Kama mtu alilipa mpaka mwezi wa 12, unapashwa chunga ile mwezi ya 12 ifike njo umtoshe munyumba yako. Kama ushakaleta kontra yenu huku, tunapashwa kusaidia bila kulipa ta zaire moya. Lakini wakati yenye unaleta dosi yako huku na hawia kuyaka ja registre, ile wakati tunakulipisha mapenalite, tunakulipisha valeur ya mwezi moya plus frais d'enregistrement, na unaongeza kwa zile franga sezine ya dosie. Gisi unakia tu sezire na ile dosie nayo tunakulipisha, iko mapourcentage tu kuna nomenclature ya arete interministeriele ambayo inaturuhusu kulipisha zile franga.
2: Zingine habari wasikilizaji wapendwa, baada ya wafanyakazi wawili wa kampuni ya umeme Congo Full Power kuweza kuitishwa na sheria na kuachiliwa huru siku moja baadaye, kampuni hili Congo Full Power linatoa mwangaza kwa kile kilichotokea wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kwenye ofisi yake. Congo Full Power leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba, Nehemi Mbusa ambaye ni mnenaji wa Congo Full Power anachongea kampuni ENK kuwa wanakeuka eneo ambako wao watakiwa kugawanya umeme na kuweza kuwastaki. Nehemi Mbusa yu hapa.
5: Nous devons fixer l'opinion publique sur
6: ni heri watu wajue kile kinachoendelea katika sekta ya umeme. Kila mara nakumbusha kwamba Congo Full Power inatumika katika mipangilio ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kawaida National ndio imefanya kazi hiyo, lakini mipangilio ya rais inasema kwamba hadi mwaka 2030 mtu awe amepata umeme nyumbani kwake. Na kulingana na matatizo haya, ndipo rais serikali iliyoko madarakani iliona ni heri Congo Full Power iweze kusindikiza serikali. Yanabidi ni kitangazie kwamba ikiwa kuna wafanyakazi ambao walitupwa ndani gerezani, ni hiyo ENK ambayo ilifanya jambo kama na hili, na si jambo rahisi, kwani tuna mamlaka ya serikali ya Congo.
5: Congo Full Power.
2: Tukumbushe ya kwamba namna mlikuwa mmefuata katika habari zilizotangulia, wafanyakazi wawili wa Congo Full Power waliwekwa gerezani wakishikwa kichongewa kuwa walikeuka maamuzi ya kamati inayofuatilia sekta ya umeme, Autorité de Régulation du Secteur de l'Électricité, ambayo iliamulisha kushimamishwa kwa kazi za kugawanya umeme manispani Bulengera kwa ajili ya kuja kuendesha utafiti kuhusu machongezi yanayotolewa kwa kampuni za umeme, moja ikichongea nyingine kuwa inakeuka maeneo ambako yatakiwa kuendesha kazi za kugawanya umeme. Na kuna shambulio za watu wenye kumiliki silaha ingilio kumrazi ambayo iliripotika usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya tatu kwake Kasereka Katulumo Mapendo kunako kata Butete chembe Misabu manispani Kimemi mjini Butembo. Habari zilitolewa naye Joel Nkunza ambaye ni coordinata wa ofisi ya wasomi Renadele katika mji wa Butembo. Anasema kuwa mabandia waliweza kuchukua simu 4 za mkononi pamoja na kiasi cha pesa kinachokadiriwa kuwa $13,000 za Umarekani, $30,000, kwa kutafuta njia au mabandia walifyetua risasi karibia 7 na moja ilishika gari ya wanapolisi waliokuwa wakipiga duria, ila hakuna mtu aliyepoteza maisha. Renadele inakasifu kisa hiki kia ukosefu wa usalama na inaomba wakuu viongozi kuzidisha duria za usiku kwa kulinda usalama wa wakaaji. Na karibia watu 100 wamezuiwa tangu siku ya 5 eneo la Kanyabayonga kusini mwa wilaya ya Lubero wasije wakaendelea na safari yao kuelekea Kiwanja, Kibirizi, Rwindi, Vichumbi na zingine maeneo nyinzilizo chini mwa jimbo la Kivu ya kaskazini, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mpango huu litokana na kudhibitishwa kwa visa 6 vya ugonjwa wa kirusi cha Ebola kwenye mitaa ya afya Kaina na Ali Mbongo. Wengi wa watu ambao wamezuiwa kuendelea kusafiri ni wafanyabiashara wa samaki, wengine wa matunda na waendeshaji pikipiki wanaotumia mitandao ya barabara ya Kiwanja, Kibirizi, Rwindi pamoja na Vichumbi. Kwa mujibu wa mmoja wao alizungumza na wenzetu wa Radio Moto Owicha kupitia njia ya simu, maamuzi yalichukuliwa tangu siku ya 5 na yalihakikishwa siku ya 1 kupitia barua ambayo AFC M23 iliweza ikatangaza. Hali hii ya kufungwa kwa barabara imeweza kuwa na madhara makubwa kwa maisha ya wakaaji walio pembezoni mwa barabara hiyo na pia watumiaji wa hiyo barabara. Viongozi wa AFC M23 kwenye waraka yao wasema kuwa wanafanya hivi namna ya kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola maeneo wanayoyaongoza. Na sheferia ya Basili wilayani Irumu katika jimbo la Ituri iliweza kushambuliwa na wanamgambo wa ADF mchana ya siku ya 2 tarehe 6 Oktoba hapo jana. Jambo hili pelekea raia wengi kuhama kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Wamoja walipojaribu kukimbia kuvuka mto wa Ituri kupitia mtumbi, kwa bahati mbaya mtumbi uliweza ukazama, jambo lilopelekea wengi kuzama. Mwenzetu Moses Mumbere anatuambia mengi toka Bunia.
7: Hayo ni malalamiko ya wakaaji kwenye mto Ituri ni katika tarafa la Irumu, wakati ambapo wakaaji wa mkoa wa Basili waliweza kushambuliwa na wanamgambo wa ADF katika siku ya 2 tariki 6 Oktoba mwaka huu. Wakijaribu kuepuka kwa mashambulizi hayo, wakaaji wa moja waliingia katika mtumbu. Baadaye kwa bahati mbaya mtumbu huo uliweza basi kusambaratika kwenye mto na hata imeonekana watoto wa moja kuzama. Kodonata wa shirika la raia katika maeneo za Irumu ametueleza hayo hii siku ya 3 asubuhi tariki 7 Oktoba. Mwananchi Auguste Kasereka anena hapa.
8: Wakazi wa sheferia Basili walishambuliwa na waasi wa ADF NALU huko ngambo ya Ituri, na wakati wakazi walishikwa na oga walikimbia, na kukimbia hiyo wamoja wapo walipatwa na bahati mbaya ya mtumbu kuanguka katika mai, na hiyo ilileta oga sana. Ndio maana raia wanaomba amani na shiri la Société Civile du Congo ku territoire ya Irumu. Tunasiwa ku viongozi waongeze idadi ya vikosi vya jeshi katika hiyo eneo ili kuwakimbiza hao wahuni na kuwalinda raia.
7: Kwa sasa hakuna idadi fulani ambayo imeweza kutokelezwa na wakuu viongozi ili kujua wakaaji wangapi walikuwa katika mtumbu huo.
2: Na zingine habari tokana na ahadi zinazotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa walimu, ahadi zisizotekelezwa. Walimu wamoja wanaolipiwa na serikali na wale ambao bado walikuwa hawajalipwa, wengi wameanza kuacha wanafunzi shuleni, wanaelekea kwenye jimbo la zamani la Oriental kwa kutafuta maisha. Kwa sasa viongozi wa mashule hawajui wafanye nini, wana ugumu wa kupata walimu, wanaita wengine waliosoma sekta ya elimu kuweza kuwa na subira. Gisi anatuambia hapa Bakwa na Maha Joseph akizungumzia hali hiyo kwenye divisheni ndogo la elimu la Kiondo.
9: Ilikuwa zikizunguka katika jamii mjini Kiondo kuwa baadhi ya walimu wameanza kukimbia sababu ya kutopewa kitu kidogo. Kwa hivi mripota wako alionana na mwenyekiti wa shirika la utetezi wa haki za walimu sieko Kiondo, jina lake ni Kasereka Bagenikras, aliyejibu akisema
10: ni kweli walimu wametoroka ndani ya service yetu ya kialimu, wakazani kule ambao wanaenda watapata zaidi maisha, kwani wanapotumika ndani ya kialimu kisha mwezi hawapokee kila kitu, hata kama ni kitu fulani inakuwa kidogo kufatana na shughuli zetu za maisha. Ni preoccupation yetu kubwa. Tuna le mois de juin wanatosha manimero fulani fulani ambao watarepa, lakini mpaka leo hakuna hata nani mero moja ambao wamerepa. Sasa ile na kwa za walimu, government inakuwa kama natocheza. C'est pourquoi tunaomba government irevenir ku satisfaire ma droit zetu, nasi ndani ya kialimu tutajisikia vizuri.
9: Kati ya wahanga mkuu wa shule la kisekondari la Kavanda Kambali Mbuiki Apollinaire:
11: tunanunguneka sana juu kama mwalimu anatoka naenda basi, lakini na government itusaidie. Bahati mzuri vingine vashakuya viko naanza fundisha, wazazi na sie walimu na watoto tupime, wapatia likuta mwalimu apokee kwanza prime yake kwa masomo, na yende uza nini sabuni, aende uza na kanguo na kakiato kamzuri yeye.
9: Kwa hivi uongozi wa siko katika kitengo kidogo cha elimu cha Kiondo wanasema ingewezekana sana walimu waelewe hali jinsi ilivyo nchini Kongo.
10: Tunawaomba waendelee na kukosandre, nadhani tutasaidiana sisi kwa sisi, tutaambiana kwamba kialimu ni kazi ambayo tunastahili kufaa vizuri, na kwa hiyo kazi hiyo tunaambia wa autorite wetu lokale wa inspecteur suprovede watusaidie kufaa tena yenye tunatamu sensibilisation kwa wale walimu ambao hawayaenda, waone namna gani watatumika ili watoto wetu wasiteseke. Inaomba government ione kama na reponde namna gani juu una imagine ki ile situation kaendelea, walimu wengi wataacha. Tunawaomba tuendelee na mwaka, tumalize mwaka bila tatizo yote, kwani watoto kwanja ni watoto wetu, na tutaona namna gani tutakuwa na kazana na government.
9: Fahamu kuwa walimu katika eneo la Isale Bulambo watafanya mkutano siku ya Alhamisi tunayotarajia kunako shule la kisekondari Semuliki, lakini wa hapa Kiondo wataungana katika mkutano siku ya Jumapili tunayotarajia katika chumba cha mapokezi Centre des Jeunes 2.
10: Kialimu haiko sacrifice, ni kazi ambayo inastahili mshahara, na patro wetu ni government.
2: Na kuna visa 3 mpya vya ugonjwa wa Ebola ambao vimeripotika mara tena kwenye mtaa wa afya wa Biena, ingawa mtaa huu wa afya ulikuwa umehesabu karibia siku 12 pasipo kisa chochote kipya. Hivyo visa 3 vya ugonjwa wa Ebola ni wahudumu wa afya wanaoendesha kazi kwenye hospitali kuu ya Mamboa kuna kwa mtaa wa afya wa Biena. Habari zimetolewa na daktari Valanta Kamuha Kisambi ambaye ni mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa BNA, kisema kuwa ukosefu wa vifaa vya kujikinga ndio sababu ya hawa hudumu wa afya kuathirika, jambo linalopelekea pia wengine watu kuathirika wakiwa hata wamefika hospitalini. Na naita wale wanaotumika kwenye sekta ya afya kusaidia mtaa wa afya wa BNA kupata vifaa vya ukingo na kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Tukimalizia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa kwa nafasi ya 14 kwa daftari ya FIFA ya ya michezo ya kandanda ulimwenguni, ingawa DR kwa daftari Afrika. Kwa mujibu wa daftari mpya ya ulimwengu iliyotangazwa leo siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka 2026, timu Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana kwa nafasi ya 14, inakuwa na pointi 1506 pointi 37. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana kuendelea hivi ni baada ya michezo ya mwisho ambayo DRC iliendesha kwa siku ya kwanza ya kuangushana kwa ajili ya kuhudhuria CAN pamoja 2027. DRC ikiwa ilishinda michezo miwili na ilikuwa ilicheza michezo miwili na nje ya Uganda, ikishindwa kwa mchezo mmoja na kutoka sare kwa mchezo mwingine. Timu 10 zinazokuwa kwa nafasi ya kwanza kwa daftari ya ulimwengu kunakuwa Espagne, Argentina, France, Angleterre, Portugal, Brazil, Maroc, Belgique, Pays-Bas na Mexico. Gizi habari zetu zinasema kwa daftari ya bara la Afrika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachunga nafasi ya 7 kwa hizo daftari, na timu 10 zinazokuwa kwa nafasi ya kwanza barani Afrika kuna Morocco, Senegal, Misri, Algeria, Cote d'Ivoire, Nigeria, DRC, Cameroon, Mali pamoja na Afrika ya Kusini. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia pia habari za michezo, hatimaye ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa hii siku ya 3 tarehe 7 Oktoba yamezungumzia diplomasia na mipangilio mbalimbali ya kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoendelea humu injini. Gazeti Le Potentiel yasema kuwa waziri anayehusika na mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inji zingine, Floribert

Nzuluni anaendelea na mzunguko wa kidiplomasia namna alitumwa na serikali ya Kinshasa na nakutana na watu maalum wa ukanda wa maziwa makuu barani Afrika kwenye mpango wa kutafuta amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Alipokelewa siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba eneo la Entebbe na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Huyo mjumbe wa Felix Tshisekedi alikuwa na ujumbe wa kipekee wa rais wa Kongo. Kwa mujibu wa gazeti Le Potentiel, mazungumzo yao yaliendeshwa kwa siri, ila yalizungumzia nguvu zinazowekwa kwa ajili ya kuleta amani yenye kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Actualite.cd inasema kuwa mjumbe wa kipekee wa rais wa Kongo aliweza kuonyesha ratiba ya mipango mbalimbali, hasa mpango wa kujisalimisha kwa wapiganaji wa FDLR namna imesainishwa kwenye mkataba wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda kupitia kurahisishwa kwa serikali ya Umarekani. Muda huo gazeti ya Jas Congolaise de Presse inasema kuwa pa Kinshasa kulifika mjumbe wa rais wa Angola Joao Lorenzo na yalipokelewa na rais Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, na likuja kusema yale ambayo serikali ya Luanda inasema kuhusu mambo yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo Angola ikiendelea kusema kuwa inahusika na inasikitika na mambo namna yanaendelea hasa kwa ngazi kiusalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iliandika gazeti Congo Nouveau. Jamhuri ya Angola haiwezi kubaki kimya kulingana na yote yanayopitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alisema waziri huyo wa Angola aliyetumwa naye Joao Lorenzo. Gazeti Le Far inatoa mwangaza kuhusu diplomasia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kikao cha 153 cha Umoja wa Mabunge Ulimwenguni, kikao kilichoendeshwa eneo la Arusha mbele ya zaidi ya wajumbe 1500. President wa chumba cha wazee Sena ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Michel Sama Lukonde, alionyesha kuwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio kitu cha kulilia, ila ni jambo la dharura na la msingi, akisema mbele ya hawa wanaohudhuria mkutano wa wanabunge ulimwenguni. Jean-Michel Sama Lukonde alisema kuwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amani mashariki ndio ya muhimu, imeandika gazeti Africa News. Habari zingine zilizozungumziwa na magazeti zinahusu Bi Therese Kayikwamba Wagner, ambaye ni waziri anayehusika na masuala ya nje katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyekutana na kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaohusika na kufuatilia maamuzi yanayotolewa na Umoja wa Mataifa kwa nchi zinazofanya maafa. Kwa kikao hiki, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yachukua kamati hiyo ya kufuatilia adhabu kama jambo sahihi litakalosaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia kiwango cha kuchongea wote wanaotenda maovu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kusababisha ukosefu wa usalama mashariki, lisema gazeti Africa News. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia programu yetu ya habari usiku wa leo. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji nilikuwa Mwenge Valwahi Joel. Twashukuru pamoja na nyinyi wote waandishi wa Radio Moto waliokusanya na kufanikisha hizi habari. Asante pia kwa Remiase Fataki aliyetuweka angani. Tuwatakia usiku mwema.

hadisi ambwe hadisi twamabita muno mo studio kandi tukabaletere chindi chenyu eche hadisi njo kulikuwaka tutawakumbusha kwanza yale ambayo tuliyazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya watu wa kuongea ongea. Tukasema tusikue watu wa kuongea ongea. Unaona aka kulimoya ushakapitisha zamani. Unaona naaka kulimoya kashapita zamani banduku. Tutako malaka siku gani? Tutakoka na hekima siku gani? Haiko kila kitu kenye uliona njo kenye unapashwa ongea. Hapana. Kuko kitu kenye unaweza ona, unaona tu na macho na kinakuikufia amo kinakuishia mule ndani. Hapana kuongea nemborte kwa. Kama ni vyako vya mfuayo utakuta mtu kuna jieleza na jitatanua de A A Z histoire yote ataeleza ya familia yake. Iko tunajieleza unakosa sasa kama saa utaeleza utapata nini. Tukasema banduku tuko nachunguza nini tunaeleza na nini hatutaeleza. Hadisi njoo, njoo hadisi. Hadisi njoo, njoo hadisi. Kulikuwaka msichana mrembo, mrembo kabisa. Msichana mrembo. Alikuwaka na iko kwavo na baba yake na wazazi wake. Alipokuwa kwavo na wazazi wake, manake. Wazazi nabo na wanayoa vile wanazala msichana mrembo. Alolo wazazi na viko fiere naye sana kabisa. Na viko fiere naye manake. Na hakuna mwaneza mkoholea mbele yao juu ya ule msika wako. Gaso nakuya kasema rayo mimi nakuya na mimi. Mwingine nakuya sema mimi nakuya vraiment basi jua msika mdamuoa si tuko pale. Mwingine nakuya sema mwingine nakuya finar mama natafuta wa aye. Jo basi gisi mizimu naye na waki kwa tantife msichana akaendaka kumai. Akishenda kumai kwa ile mai na mko mizimu mwa ile mai na mko mizimu muzimu mwa ikafurahiaka ule msichana ikasema banduku huyu msichana maraba na mie sitamponyokesha. Basi akajivalisha mwili ya mtu akafata mtoto msichana na alishajitengeneza mwakiana paka msichana na yeye peke alionaka ule garso akasema kweli mara hiyo hapa sika nta resiste nyewe nyewe mnatafuta kama masura mko na makriteri zenu zenu na zile makriteri mwovu na anakuwa kana iko pale iko nafuata si au ina iko na hizi makriteri tutaona sasa kisha na kia na njoo na ramblile makriteri za ule fiji. Sasa ule fie, akasema mie sasa sina probleme. Kumie kumbe probleme meisha, kumbe tutakuwa tubye. Sofke baba yangu, njo siwika ataitika. Basi. Sinjo akasema basi ndaya mutokea, ndafika fazi papa. Ule mzimu hakuchelewa ale. Dakika kidogo, amefika kwenye baba yake na msichana. Asenjo vile, mie, mina kuya, mina hitaji mkono ya mtoto wako. Mina mutafuta kwa ndoa. Mina penda tuwane mie naye. Mie waule ase kweli. Ase ndio njo vile vrema. Mina penda tuwane na huu msichana wako. Mie wa mabaki ase mie siko pale. Ule msichana wangu ni wa hapa ni mau wangu ya hapa. Donge atakuwa katuna iku hapa na niko na muangalia ni mau wangu ya mwai parse. Ule se kweli. Ase ndio se basi nipatia yeye. Atakuwa kana iku na kia tuona. Mena tuko naye kwanza. Ase hapa na nimekwambia ule ni mau wa ya hapa. Basi. Mzimu akarudia na sasa siri.
anasha sirika sana mwami vraiment ananikatalia musika wake. Aya, ndamukwa na mie ndamulipizia. Sasa ule muzimu akenda kakausha mai, akakausha mai yote ya mumugini kakauka, hata na himai hakunywa hivi mtu na hawezi kipata. Nikwambie sasa, wakapigia kakumbe mwami mandizi. Akishampigia mandizi na maharagi, alikuwa iko na kula, anashituka tu, ndizi na muniga, ndizi na muniga. Asepa tufanya sasa, ase tufeni ni Mungu, ndizi maisha katala isha kauka. Basi bakavumbula gisi ule, bashavumbula gisi ya kumbe ni muzimu, njo mwana chunga kamai juu ule alimutosha tu kule kule kumai. Ule muzimu na njo kibelenge, na jinaki likuwa na njo kibelenge. Njo mwami akasema banduku muniende fazi kibelenge. Basi anitumie mai kidogo, hata nikunywe nisukume hizi chakula zilizosha katalia mshingo. Ba wafanya kazi kulimwa ale mbio kumai kibelenge, kibelenge ilonga, kibene ilonga sulu.

0: Bana rudi aseme njo vile kibelenge amekatala. Aseme ulimkatalia msika wako. Baba nende kwa tabanika baba nenda na tabanika baba nende. Bana kosa wanatuma watu na watu kibelenge alikatala na roho moya. Msikilizaji wangu paka mwami alifariki, akafariki. Juu ya kukosa nini? Maji ya kunywa. Basi, na hadithi yangu inaishia pale. Muniambie sasa, huu msichana babake akishakufa ataenda na kibelenge ama atapata mwingine tena mwenye atenda naye mbalimbali ya kibelenge ama vitakuwa Basi wasikilizaji wapendwa, kuchagua ni nguvu. Kuchagua ni nguvu, kuchagua mpendwa wako wa maisha ni nguvu. Na kabisa kusema njo vile wazazi nao bataintervenire mwa ile shwa ni probleme tena yenyiko zaidi. Donge shwa ya mpartenere iko shwa yenye inapasha kwa individuel. We peke unachagua, unapenda, unasema hapa njo kwenye mie niko. Unaweza asosie mzazi, unamuonesha sasa mie nilishapenda huyu. Lakini ukupenda huyu mzazi akikwambia sasa mie gisi nimemuona, hapana. Usiesiste juu unamuuliza pourquoi. Akisha kufasiria pourquoi ukiona iko valable mama au papa. Usipime kupitia, usipite kupenye mzazi alikuambia. Pourquoi? Parce que ile make yenye mzazi anakuambia sasa mie sione sawa. Iko na experience kukushinda. Donge anajua make ashaona zingine manani mapreta na nini ma donge zingine mabatu wenye bana shipreta entre ville bana abutire mwa ile sense wenye bana fanana ule mtu mwenye ulimuonesha. Wenye walipataka esheke wenye wanafanana mtu mwenye ulimuonesha. Njo alo. Ni vile unajichagulia, me vile unaangalia na mzazi naye kama atakwambia nini jufwa ye. Kule njo kwenye mtu anaenda kaishi siku za mingi kushindia zenye unaishi kwenu kunyumba. Alo, ili usipochagua mzuri utaishi moto ya shetani na uko kudunia. Ase mwenye anachaguaka mubaya anaishiki moto ya shetani na iko kudunia. Na mwenye anachagua mzuri anaishi paradiso na iko kudunia. Alors dans le choix il faut kuevokea kwa presence ya Mungu akuongoze. Mungu akishakuongoza kisha unashwazire, kisha unaonesha vile wazazi, unachunga na presence ya wazazi. Suva wazazi wanaendeka kwa appreciation zetu. Sie batoto wa musika na batoto wa kiana. Njo vile ukisha sema mie mina kia wa presente fiancé wangu njo uyu. Wanasema kasawa, haina shida. Me kama wanamujua utrema wanaweza kukataza sia, lakini ijapo hivi. Sie tunaona iki antuka hakuna mzazi mwenye shaka penda mtoto wake aende teseka. Mumaisha hakuna mzazi mwenye ashapenda mtoto wake aende teseka. Kila mzazi anapendaka mtoto wake akienda aende mzuri na aishi mzuri kule kwenye anaenda. Akuwe na salama, akuwe na pedikere, manake asikuwe na mateso, asiishi mateso mfuaye yake kule kwenye aliendea. Njo vile msikilizaji wangu, njo maana tunasema vraiment dale kao mzazi alikukatazisha kitu tunatire atasho. Me uone sasa kuko benye viko napoteza maisha yabo. Na leo hii kuko benye viko napoteza maisha yabo. We garso unakuta huku musika, mina kupenda nda kuoa, unaenda na mwingine nda kuowaka, unampotezea muda wake, unamkulia muda, roho hazifananane. Wasikilizaji wapendwa, roho hazifananane. Wasikilizaji wangu, huko huyu uko na roho hii na ule na roho ile na ule, utafika kuwa roho mubaya, yeye hata tolere gizi ulimulaga utamuoa, usiendake oa tena mwingine. Ile njiko namaliza bajeni marie. Unadanganya huku mtoto wa watu njo vile ndakuowaka ndakuowaka, na ukisha mchezea ukisha mkulia muda, kisha anakesikia njo vile fulani analunga. Asha lunga ama analunga ama desistuari komsa. Sangapi hata kumaliza ahu. Aujui roho yake. Kama ulikuwa na bahati mzuri unafikia kule mwenyewe yeye, anaogopa Mungu, bali naoneza poni. Me kama unafikia tu kule mwenyewe yeye vrema. Iko kategoriki. Ha? Na nakumaliza aho. Hakuna kinye kina lumaka saa ukishachezea mtu, kisha umutupe inji. Ile kabisa na kuwataka batoto wa musika. Na musika yeye anapendaka tu limoe. Ukisha anjana naye kumbe usimudesevuar. Sasa nyewe wa garso munapenda mchezeshe watoto wa musika. Njo vile musikwe na wachezesha wanduku, basi bamalizi. Munasikia, jusa mutaisha, tena nabo bana kuafe bana kosa sasa, bakubaoa. Munasikia, bavefe bana kuwa bamingi, na menye havezi olewa bana kuwa bamingi. Njo vrema tusaidiane, tukue determine. Unenda ambia mtu ke unapashwa mumarie na unashua ke utamumarie. Isikuwe bitu vya bongo, msikilizaji wangu. 0993 56 34 41, 0993 56 34 41, 0 89 93 92 300 et 6, 0 89 93 92 300.
1: Comment il m'a vu que n'est mon mot soit.

0: 2026.
1: Na uko natoka Goma.
0: Oui.
1: Haukumbuke kurudia Goma?
0: Hapana, si akumbuka kwanza kurudia Goma, ni kwa penda nenzi kalisha mwimbo, ifariji basikilizaji, ba fundishe, paske kuimba ni ku evangelize.
1: Mm-hmm. Ouais. Gospel music, ushaka jichagulia ile. Sa unangalia, unajichunguza we mwenyewe, sava, ebo shwa, ibirikuwa kabia kutumbukia.
0: Hapana, abikukua bia kutumbukia, iko kitu yenye inakuyaka, selo, mini tasema selo vi spirituel yenye mtu iku.
1: Mm.
0: We, njoo inakuya na pasuka tu, na basi unadeside kufanya kitu.
1: Mm-hmm.
0: We.
1: Tulikuwa kandani ya studio, anje na chingali yepe, keski ye grupe ya kelkeki la kompanyu, bietu, chingali tu solo vile.
0: Ingali solo, ningali natafuta batu au mtu, mwenye anaweza tu soutenir au kuni soutenir. Ningali natafuta pe benye banapenda tujunge ensemble juu tu endeleshe kazi ya kuimbia Mungu pamoe.
1: Mm-hmm. Ilikuwa ka nyimbo za kidogo, leo zinapanda, zimekuwa karibu ngapi?
0: Nyimbo ziko zimesha kuwa karibia nyimbo 10, lakini kumtandao tusha tia 2 tu.
1: Mm.
0: Tumetia Reviens, ni mwimbo ya Karem. Mm. Tunaongeza wimbo ya Ebola.
1: Mm.
0: Kontenu na momo enye tuko mwayo basi, njo mana tulimba tena Ebola. Zile nyimbo 2 njo zisha kuwa kumtandao.
1: Mm.
0: Tunachunga na zile zingine nazo zitaingia kumtandao tu pole pole.
1: Mtandao audio visuel ubie audio peke?
0: Audio peke yake njo mana tukwa tafuta bakutusaidia. Juu tuweze kutia visuele baone tena visuele baone ya sea. Huyu mwenye anasema tunasikiaka sauti yake ya audio. Mm. Voila tunamona sasa visuelemo.
1: Mm-hmm.
0: Ah.
1: Kitu gani nakupatia courage? Hawe achililiaka. Malgre ma turbulence nye tuko napita ndani. Na kameme, leo nyimbo moya, siku ingine, ingine, inane, omwe, zinakuwa disa. Kuraje natoka wapi?
0: Basi na mipeke siyue ataka kuraje kwa toka wapi, lakini avec Mungu, mineza sema basi. Niko naendelea na mipeke siyue ata, mesino, gisi nyimbo zote azia kwa na visual, niko napendelea sana ile chanson ya Revia, tuifanye video na en tout cas mtunge mkono c'est bon ba ndugu wetu ba protestant banatuambia ka c'est trop trop faible.
1: Mm.
0: Parce que abo peut-être banapata ka ba sponsor mara moya.
1: Mm.
0: Mais nous les catholiques nasi eto je soulevé parce que nasema atupata ke ba sponsor.
1: Mm.
0: Ouais,
1: tutaseme ya musique mais aussi vie pratique ya batu na kuvivre évangile parce que wewe unafaa gospel na hali za kanisa hizi siku na wakristo ambao wanapatikana ndani ya kanisa. Nini jeu nyinyi explique ke banamuke ba mingi jeu wenyewe wanakuwa mu kanisa ba baba wanakuwa kadogo. Sasa unaonaka inatokana nani?
0: Baba wanakuwa badogo mkanisa, c'est vrai, ile kabisa iko juste papa kilumbiro. Iko kesho nye na mipeke mina julizaka mewa, kati nye mina chunguzaka. Mina taka waza no papa haba angaike kusikia souvent neno wa Mungu, ijapokuwa munakuwa kamuko bengine benye abo kamem. Iko saa meona kyo, avant niende kunywa ta mandale pale kwa nyambambu.
1: Mm.
0: Ifo nianze kuchakwanza, komso nenda kuta, ametoka kuchakwanza, iko kamem na kunywa kaka mandale kake pale.
1: Mm.
0: Paske tout excès est condamnable quand même. Mandale eko chakula, saksi biere eko chakula, kwa itumia muzuri.
1: Mm.
0: Inenda kwa zambi wakati yenye umeitumia kizambi.
1: Mm.
0: Voilà, meno, no papa benyaba somake, ose demont. Bana kwa kabiko wapi? Esirtushi bakatolike tuko na misa ine.
1: Mm.
0: Tunakuwa na ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, katedrale, wa mwenye ulikosa wakati kuwa avant midi ukaenda katedrale utakuta misa ya 16h. Pourquoi no papa habaku yake sana mkanisa? En tout cas les questions mini ta répondre que bien que ne va chef ba ma famille.
1: Mm.

0: baeleke yake tena neno ya Mungu juu ya majukumu ya mafamilia, bana ignore que ni Mungu mwenye anaweza baaleje na kubapatia tena force kuweza kuchunga familia juu barazo yake akasema moka ndoko chisomo imo na tu sosire vile njo baba wanazoea kambia wa mama yetu njo nenda kosa kama kwenda kukanisa nao ni probleme bapapa murudie kwa Mungu na Mungu atawasaidia tena kutuchunga famille parce que ba mama yetu nambo quelque part banenda yala mkanisa ni kugopa madossier kumanyumba. Wengi nawa wanogopa. Ngacha enda kuchoko nitia. Inakuwa saka manenda. Basi naya nashitukia toke kwake afike mkanisa. Mebale nda sema kudesha poa no mamo. Paske refuge ya bien ni kuenda mbele ya Mungu. Bale ya fazali. Na bapapa banze comprendre que kule kwenye banaenda ka mukasiksi le matin hakuko solution. Solution ni kule mukanisa quand même. Ukishasikia parole hata utakuwa kule kwenye kasiksi yenye ulisikia utaweza yambia na papa mwingine mwenye utakuta pale uchi tune munywa kubo lakini ngabilo kokia kwanza mama bwa hivi na hivi pale naye ataweza kusema na engani ya sikiliza okoyenga indi na eniowe kama wakandi wachi ile wakati utakuwa umesaidia tena papale kwenye ka 6 kwenye umeenda tusikute kyo njia ya ka 6 tunjo iko ya muhimu wakati yenye tumeshindwa kumafamie zetu kushindwa ni kawaida na inaomba tuanze fika mkanisa je preférerais dimanche yenye na kuya bapapa mkwe wengi mkanisa okay. Antuka
1: ouais. Afete hizi siku ni defi presque mumachama niko naona bakubwa ba makanisa ba padiri ba encadrer ilisepeke na batoto bananja kuwa badogo kwenda kuchama ukifika kuba scout batoto banakuwa badogo alorke ba garso bote na banalaka kule na anche diciel nje nilikuwa kana batoto ba mingi no bashanja kuwa badogo unaenda kuta benye balikuwa kamuchamba bananja komala banyi bananja komala me batoto bali badogo badogo bakokotena kuwa dir wa croise bule buservana buna kokotaka ba batoto ba mingi me unaanza kuta banakuwa badogo tusiseme sasa legion de marie kule kupata tena ba velite inanja kuwa epe compliqué ile nao naiona namna gani.
0: En tout cas papa on a ni rappelé 2025 tulimba misa mukorale tu Notre Dame de Grâce je vous salue à mingi tulimba ka misa kitatumba ikakuwa kana kuwa maturu ya offrande ya mwisho wa mwaka banakuwa naita kila watu sa vile shiba katuitaka Chorale Cœur d'Arc Notre-Dame de Grâce. Il fallait tout pite tuende présenter offrande yetu. Wakiro, kunonekana sawa bafulani. Vange du ciel, kunonekana sawa bafulani. Valejo, basi unenda ona kunata kosa namu moya. En tout cas, una kwaka huko na verifie sawa mie, gisi na mimi nangalia ka vitu. Maisha inatubebaka gisi nataka, me haiko, haisignifie kusema tuache machama zenye tulianzaka mubutoto. Kule kuko ba mama, kuko ba papa, unenda kuta mutu ni muzee, ni mumama wa mwake, ni mupapa wa mwake, me angali nafata. Ile ni uzaifu. Sawa mi hapa na mini shacha Ange du Ciel, menenda kukorale peke yake, niko na rev. Kyo ni rudilie, niko na ndoto, nililota resamo, Mungu iko nanionesha nilibebaka envelope mukanisa. Nikisha beba envelope mukanisa, sasa mina lota, iko kelke pare chini, isha chafuka. Sasa nikailogotaka na regret. Nikasemaka komo envelope yangu yenye nilikuwa naweka hivi bien isha chafuka, c'était tout blanc, ilikuwa na couleur blanche koma isha chafuka na kwa kaki. En tout cas nikakutaka ni rêve yenye nikapresente benye bana yua tafsiri mandoto iko ndoto yenye ifo ifo kusafisha tena maisha. Njo mimi nisha décider na mingi si nisha change du ciel. Nda reprendre nikakumbuka ka scarf yangu. Singali na yua kwenye iko. Ijapokuwa nishapata scarf. Ile yote nikaenda kuta na robe ya mope siezi yua na kwenye hata kakaparu handea ya kurobe yangu. Vraiment mimi nenda kuta kile rêve ilikuwa Mungu ananionyesha que il faut kutengeneza maisha. Alors je dirais à nos auditeurs kila mtu mwenye na yu alikuwa kama mwana chama, alikuwa kama movement fulani ya kanisa, airudilie bien que ni mumama mwake, bien que acha voyager, ma kanisa ziko partout, ma groupe ziko partout.
1: Est-ce que bazazi habaweza tena kukontrole batoto? Kama mesia na bana tusukumaka, na mtu anaezi pata miti kusema huyu hakuenda kuchama, unatoka kuchapili deja, saa hii kunakuwa nini? Est-ce que hakuna kaparka kudelesa watoto wa ngambo wa bazazi.
0: Lakini ile nayo inaweza kuwa ndani meo si na si watoto hatusikie tena. En tout cas c'est le monde ya leo na gisi tuliko mal. Tofauti mimi niko naiona parce que si hatukuyaka Android. Leo hii Android iko na beba watoto mu mitandao. Unaenda kuta ulia jitayarisha ende kukanisa au ku repetition iko mu TikTok. Basi, vile vina mwampuye, bie ke mzazi atayama mara mingi, enda kurepetition, au enda kukanisa, saza kanisa zinafika, hatutafata. Mwa ile nitasema, shibote, tuko na makosa. Bazazi na siye, ifo tena tunaongeza courage, pour que makare zetu, masale zetu za makorale, za machama, zikwe tena naongeza batu. Donc, kila mtu arudilie,

0: bandeko esko kyo kumi sanzambe
1: eske anje hauya kuwaka na idea kusema nitengeneze ma chorus donc zenye ziko tofauti na zile zenye tunajua ma haleluya amen. Unaona kwa na ingine ma chorus tetre zile zinaweza saidia watu kujua tu wanapenda shushushu hii siku tuko monde ya shushushu peut-être les manyimbo ya zamani watoto wanaanza hechoka hauya kuwaka na ile reva kusema na mimi nitengeneze ma chorus zenye zinaweza remplacer zetu za zamani zenye tunajua.
0: Ok, parce que technologie aussi qu'on a enda mbele, il est ko tuna raison na kabitu mais seulement tuna kosaka ba kutusaidia ba kutuongoza voilà que unakuwa na idea mzuri. Merci beaucoup. Niko na rêve ya kurudilia ange du ciel parce que il est na bebaka batoto sana aussi mes excuses. Aussi nilikuwa napenda musalamu za batoto pale njoo napataka okazio ya kuapprendre batoto kanyimbo kamfupi kamumpya wakati nyatenda kaimba kunyumba anakokota na mwingine mwa ile façon na niko aussi na basensibiliser que il faut mtoto anenda anza kundi au ange du ciel au croiser au kiro au nini njoo mtoto wa Mungu ule na anakomala muhali ya Kikristo. Ile iko mzuri kukuwa na style tena za kisasa. Mtu asikwe na waza ha kule ku repetition tunaimba tu bimoelelea. Il faut tena na sentir. Mimi napenda wakati ndarudia mwanje du ciel bani takase tena bani rudishele masakramenta zangu zenye nilipataka bani valishe scarf ya mpya. Je mérite tena tunashimamisha chama ensemble sa vile kitatumba minimum iko kidogo sauf siku za mafeste unaweza ona watu wanapima onekana mais ku ma repetition ku louange watu waonekanaki voilà ile nini yangu atuka unanirapele moyo.
1: Okay. Anche kuko yengine yenye watu biko naona sijui kama naona akionaka tena make wewe bon deja uko mu gospel ma nyimbo za kumtukuza Mungu kanisa zinakuwa za mingi ondile sasa na zambi nazo zinapanda Mungu anapandisha kana shetani na anapandishwa mama mama
0: antuka unayua shetani wakati yenye Mungu anamurefu le mbinguni ilikuwa kani mwa ile competition Shetani alikuwa kama mtoto mpendelevu wa Mungu kule mbinguni na aliwaka place zote za Mungu paske njoo mwenye alikuwa kama message wa Mungu. Siri zote za Mungu anazijua, kazi zote za Mungu anazijua. Paske nanenda azifanya, anazitenda, anazi-execute zinawezekana. Voilà, wakati yenye Satan anakuwa na idea zibaya zinamlamuka amo, Mungu anaona sasa nono. Mimi sitaweza bakia na huyo mwenye kunafanya kampeni kwenye niko ni mushushe. Aende kule alikuwa iko na mpango paske wakati yenye namshusha huku mena naba malaika nabo bakasemaka ole kwenu kwenye huyu shetani ameenda. Alors Mungu sasa kwaka très vigilant na njo mana kanisa zinalamuka il permet tout ça anaruhusu ile makanisa ilamuki anaruhusu na zambi ikue mingi sasa juu kubwake ionekane wakati yenye mwisho wa dunia itashika kanjo tutaonaka gisi Mungu anafanana. Mwenye aliendaka mwa ile movement mwa ile sentiment ya shetani kwenye asha mtupa njo ataonaka gisi akumbe Mungu iko na ule mwenye atashimamaka imara muneno yake sasa pale njo Mungu atasimaka voilà ana accomplir ce qu'il est yenye iko.
1: Turudia mu langage assembly sijui kama itakupendeza telema mimi sana naongea na nyewe watu wa chisomo na kuwa kana niko na kahoga ka kidogo tuingie mu monde ya basheri ba lady ba sugar daddy na jo na jo ile terme bien ba hizi siku ba legitime njo benye biko na chikula na vitu gani eske mtu anaweza imagine hizi siku ke kunaweza kuwa musika wa miaka 20 mwenye atuka vile vya monde ya namna kimbaraga habiko muroho wake il semble que hizi siku mtu angekuwa na miaka 20 bila kope 20 bila copine akosa chizi wezekana. Sikini vitu vya kuompea. Ubia njoo vile dunia iko.
0: En tout cas, apana haiko vile njo dunia iko. Biote biko mdunia, me haiko njo bienye dunia iko. Paske, ndasema haiko njo gisi dunia iko paske Mungu habi permetre vile. Mungu anaruhusu mutu, unachunga, yeye anakushughulikia. Vous voyez papa, yenye natutesaka, amonanji simi nitajanzi yako. Unapata enami. Anasema nitakumarie, nitakuoa, njo vile basi. Ile parole na kubeba inaacha, unaingia mzambi. Anakuzala.
1: Unaisikiliza kwa namna gani?
0: Manake nenda pita mumwili, shetani naye anajitukuza sasa ile wakati. Unaona biko mkampeni na Mungu. Nguvu ya Mungu iko pembeni na nguvu ya shetani iko pembeni. Anakuwa kiko tayari pale. Mungu iko pale na shetani iko pale. Force zote zinatembea kwa ensemble. Qui va gagner? Njo nenda kuta ile parole na perse mungo kabisa unakuta atanioa. Pale sawa mamega nanza zituma. Kama ni himarusho leva nanza ituma. Kama ni himafuta ya kupakala nanza ituma. Kama ni himesha nanza ituma. Hile inanza afeblire esprit. Shetani anapenda vile vitu. Ole kwetu meshere fille. Vile viko vinatuharibisha. Si anakuzalisha. Hata kuletea hile himameshe 2-3 fois. Kama ye haya kuomba mwili. Les hommes vile njo biko benyaba ya recevoir Jésus Christ. Anaku pieja kama hile. Kumuisho anakia sima hana. Mie sasa nipatie. Kumbe kule njo konenda ingilia mzami unapotelea kule. Hata kubebesha mimba. Utakuyo na muambia, minisha o, sione, atanza kukesione hima kesio. Hawone na muna gani, mbona huko na niona, nini na nini? Tukuzie montire, tukuzie montire abwa. Apa, na mie sione siku zangu za mwezi. Aha, na wadui unaanzia pale. Na anakuacha. Utakomalisha mimba wepeke. Katoto katenda ku maternité yo pole kwa wale watoto ka innocent utaenda ku maternité utakosa meme nazalete utakosa naza hôpitale voilà ile monde njo yenye iko ya kabambi mu maisha yetu si wa jeune kuna kwana wengine wenye wanashikatalia bamwi miakangu na haya kutana na mwanaume sasa njo wenye wananza panga majina o shanga wa pale omwe bakuite shanga na uko omwa tana kanafasi mbele ya Mungu franchement.

0: nifanye nikombolewe.
1: Uko nafuata ma TikTok hizi siku. Basika venye bashategemea ile kote, bananja tukana ba mama ba venye balisemaka acha sie tulunge tufate njia ya mzuri nitoke kwetu nilunge na bwana. Parmalisha sanaenda fika kubwana kiwerewere. Sasa vale banajona ondire. Abo njo sasa njo benye viko kuta. Izi siku ondire kusema mutu ni legitimo. Ondire bana kutukana izi siku. Vale basiku naizi bambiani.
2: Vale basika mina sema tuka iko sal bush zenye viko bana utilize na sal parole zenye viko bana sema. Weye mbaraga na legitime. Kuko tofauti kabambi. Paske en legitime yeye aliwezo mwata kuchunga usichana wake par exemple même si yeye majaribu ilikuwa na mkumba au moins tena alikuwa nakusanya migulu na croiser migulu tena na fikiria hakufikiria kusema abebe maramwa vitu vyake kwao aende jenga karido mu centre ville yeye hakuenda vile alikuwa na Teresa tena na jurudiliamo mpaka Mungu anamubariki na anamtafutia mchumba na wanaikala na barikiwa mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Iko très différent na bale benye wanaendaka benye biko banalasema parole zibazile za ba legitime. Respecto beaucoup nos légitimes bikwa komanukato bikwa komafuta ya ndoa na ni bale benye wanaweza tuombea. Mungu anapitaka kwenye kuko safi. Ule legitime anaweza kuombea anasema yo bandugu dadangu na mie un jour kwake naye na bunyumba sawa mie iko échec. Mimi nitasema ni parole ya échec. Biko contre ba légitime.
1: Anje acha tuingie mwingine kote. Kila mara nasema kabadimie niko na courage ya kuimbia Mungu. Na ni napenda tani kuwe na filme ma clip za bien. Siku mwa tu Mungu atatumaka mutu. Siju kama Mungu njoo mnyata mtu. Mutu atatokea ka quelque part. Master mwe viko na malaria yake, matex yake. Anaona anje na bule buzuri yako gisi huko. Anje nina kio kusutenir. Utajua kana muna gani gisi ni sponsor wa bien ubiko na manji ya zaki.
2: Maike mitego iko mingi sana paske tunapataka watu huko asema numero huku na yeye anaandika kule deja na mipango yake. Metena na juliza sasa huyu kweli atakuita? Nilikufuata ku radio ku rage ma sœur on écoute tel par si una joka ku hotel Butembo use niko a Butembo mimi na ku hotel Butembo na tunapitishaka kwa ma reunion hotel Butembo haiko tu fasi ya kwenda fanyia zambi boutique watu wanaza hotel ni kufanyia kwa tu zambi le yangono jumutu leo aneza nipita ako ku hotel atasema muimbaji mzima nilimpita ko pale ku hotel. Hotel ne signifie pas bale ba kwenda lala tu pale. Hapana, si ni ma espace. Tunaenda fanya ko ma réunion, tunaenda fanya ko.
1: Hatunazifanyia pale clip.
2: Mimi naweza fanya clip pale mes chers amis, il faut quand même tu évoluer aussi moi akili. Wewe utafika pale unaweza tu anakuita dans le bon. Sasa utafika pale asi wewe njoo huyo anche vraiment c'est bon, nilipenda kwa rafiki yangu, sunaona mimi napenda nikusaidie. Njoo maana si ngine atuendelea.
1: Wanusha pigamo kiato munyola. Ile siku kabisa unaangalia katiloni kukachonga bie kaseswate.
2: Oui, Mungu anasema il faut kupendeza parce que Mungu ni wa ordre.
1: Ni wa esthétique.
2: Wa esthétique. Mungu iko na esthétique sana. Il faut tunakuwa naenda mbele yake avec esthétique.
1: Kapirike kanatoka kule ndani
2: ndani. Atuka ni kukatia mo spray idodome ndani. Voilà, wewe utaenda na utukufu wa Mungu na waza unaenda kwenye mtu mwenye naye iko na utukufu. Unaenda shangala. Sasa si nilipenda tukushe vraiment mie ukakuwa wangu unakuwa unanisaidia na mie kuzile hamu zangu na mimi na kufanyisha clip ya nyimbo zote Simonde leo ile sunaona il te perd waimbaji bengi biko vile na kweli wenye banaitikaka banaitikaka ile mitego banaangukia mwayo lakini hezifa deux jours
1: akifanyisha clip ya kwanza ya pili uko tayari kukata contract tuachane papa. Anakufanyisha clip ya kwanza anatia makuta yake clip munaimaliza bien na nyingine siku nyingine atakutiria sasa bwana mie pari yangu Uko tayari kusema mtu rafiki uache hapa?
2: Basi si ya moyen kuzima zile zingine kumitandao akapermettre na tunachia pale na tunazivuta parce que na hatie tena benediction mwazo. Lakini mtu mwenye anapenda saidie mtu anatafutaka njia zingine zenye naye anaweza ganyea. Par exemple kuna mama kunyumba. Si ali mwanjo vile Mungu alisema kuwa na partenaire pembeni yako juu kama ni hamu za ngono ukwe nazifanya tu pale dans le Christ parce que yeye ndio aliba permettre ushapeleka mali ushalunga mbele ya Mungu. Mie niko wa nje ndakuenduire mkosa na mimi utanienduire mkosa. Utarudia kwenye mama utakuwa na tubungura tu hivi kwenye mama. Ye hata yeye yenye uko ameza miri yako omwe na inayua na Mungu na anayua. Njone ndako na probleme zinanza kuakuwa maisha maishek. Ni juu ya vile baba yetu. Alors mie dans ce cas-là na nasema tuache pale. Parce que mina pataba mingi ba vile mina katala na ukangalia sana mimi sina clip ya tamo parce que mina katala ya vile mina toka tu mina kwaka nikishona wa vile mina sema papa siko tayari utasaidia ka wenye bantu kwa batakupatia kama ski hata niambia uko yuma na ile tacha hamtaendeleaka. Mina sema un jour Mungu ataniendeleshaka omwe munjia ya mzuri parce que wenye baliendelea munjia zibaya haviko tena. Waimbaji wengi sana hawako parce que waliendelea kama njia za vile na wanaishia katikati. Mimi napenda nikuwe mwimbaji mkatoliki. Nimeyua wapi mimi natoka. Zambi tushazifanya. Ile ngono imetutesa, wametuzalisha, wametuacha. Unabakia na hana huko na rembera pale katoto. Katakuliza na papa iko wapi? Zamiri na kugonga unalia machozi. Mes jeunes filles, iko maisha magumu sana. Bo, sasa mimi najuliza kwa wenye wanatuzalaka kwa kama wanakuwa kama nayua nabo na biko niko nabatesa ile kitu kenishazalisha mtu iko nateseka kule na mtoto wangu antuka Mungu hawezi kupa furaha. Mes vieux, mes hommes, mimi nawaambia kama uko kulo shazala kumtu réconcilie toi avec Dieu. Kwa nakumbuka ta mtoto bien que acha mamake kwa nakumbuka mtoto parce que ukajeteresse sana na mamake mtaingia tena mzambi. Kumbuka lakini mtoto ule mwenye iko innocent usikoe modi juu ya ule mtoto ni kiumbe ya Mungu et puis nous les mamans Mungu anasikia kama ombie tu sana
1: kushindia yetu
2: je vous assure tuko exaucer sana pourquoi okay. Parce que tunasaidia ka Mungu kuumba en tout cas kuzala ile Dieu permet mtoto akue hai yeye ndio anaruhusu hata ulimpata mjea mbaya mtoto haiko kwaye. Dieu anatosha mtoto parce que anayo mpango ya ile kiumbe
1: voilà.
2: Na mwenye hata ruhusa zaliwe bo anakufa kanaenda Mungu anayo pourquoi sino tukwe na imba na unayua mitego iko na unajifunza kuja sortire ndani
1: kama habikujene kwa watu wenye bashapokea Yesu kukuwa na numero yako porque ikipaji sizimikake juku likosa wala juba tu bamingi biko na makuta. Haogopi yake numero yako?
2: Mimi naanza kuogopia numero hizi siku. Watu biko nanisumbua sana majaribu na kwa ya mingi sana. Japokuwa antuka wakati yenyewe huko natembea kabisa nasema Mungu nimeteseka maisha. Nilifanyaka kitu sawa hii yenyewe natani pata tena leo. Nilipata kama nini? Pia nimechagua njia ya kutumikia Mungu kwa kweli. Njo maana mimi naanza kuogopa kupana meme nani mimi.
1: Numero haina problem.
2: Basi
1: tushaka okoka tunaona tu
2: hapa ni utukufu wa Mungu kabisa iende mpaka vileleni.
1: Numero
2: sijui kama tu nipane numero.
1: Sifu napana numero.
2: Yo.
1: Basi kipaji iko chako wewe peke.
2: Haiko changu mimi peke, c'est pourquoi niko naita meme na bengine. Mi depuis niko naita watu. Chose drôle papa siaona mwenye anakuya anasema
1: nitakuwa
2: naimba pamoja na wewe na mimi nimeona dunia ni bure nirudilie imani. Mu communauté muzima. Mudiocese muzima. Si apata ta mtu mwenye anasema antuka na mimi na kuya tuokoke pamoja tukue naimbia Mungu pamoja.
1: Sipo zake leo batakui.
2: Aye, bakuye sasa njo maana mimi nataka hapana numero parce que umisha sema na Mungu ajitukuze ndani atoepushe na ile majaribu ya benye biko na kwa napenda batu angushi.
1: Okay.
2: Numero ni 09
1: 09
2: 99
1: 99
2: 63
1: 63
2: 09
1: 09
2: 62
1: Est-ce qu'il y a un triqué chiffre, moi? Tu as dit que tu es là, il est tout. Zéro combien?
2: 09.
1: 09.
2: 99.
1: 99.
2: 63.
1: 63.
2: 09.
1: 09.
2: 62.
1: 62.
2: Je ne donne pas mon numéro du Kwechanzo ya mapiège, pardon. Mina pana numéro du ya kuangalia unaweza niita kuhusu nini yenye tuko tunaongelea.
1: Okay.
2: Ouais.

0: Question ya mwisho. Projet gani njoo zenye tuko nazo?
1: Tuko na maprojet récemment kuko chasso ya Ebola yenye tulitosha juu itu apprendre tena ma mesure barrière sitaki asemu Kristo mwenzangu alikufa na Ebola mufane yangu alikufa na Ebola hapana njoo maana litoshe le chasso tuisikilize na tujikinge tunawa mikono tusiguse wafu tusiguse na nyamafu. Basi uimagine, mutu wamesema asha kufa na Ebola. Si asha kufa. Pourquoi unahatarisha maisha yako
0: na ya
1: bengine wakati enye unakakamia kwenda gusa tu ile maiti. Aya hapana, haiko Ebola. Hata haiko Ebola. Asha kufa. Jiepushe usimuguse. Pengine samu eneza kwa ni ayo, wakati enye haukumugusa, na Ebola haita kupata. Tuelewe ile kitu badi. Mie tushaisha sana. Wakati minatoshe ile chanson nilipenda, tuone ke dunia inaisha. Dunia inafika mwisho. Paske madalili, masinye, zenye tuko naona, antuka dunia inaisha. Ole kwa mwenye antuka hataki kwa nasikia bienye neno. Inasema na mwenye hataki apprendre bienye binapashwa musove. Leo tuko nalamuka. Oho anya kambale hawa maho la babao oa ho. Ha? Inde ni kandina mwa nyuma kwa ho kandina ho hane kiriru ibwane tu indide mai na ye ane o kosete vraiment umelamuka en bonne santé jihepushe ni neema hizi siku kuishi ni neema tusicheze na ile maisha yenye Mungu iko natupatia c'est pourquoi turudilie tujali vyake vya mbinguni na atatushughulikia mu vingine tuombe osile hewa ya magonjwa iishe avec ma technique barriere zile za zenye biko natufundisha na maombi Mungu atatusikia
0: voilà
1: ouais
0: anche katatu merci
1: merci papa Kilumbiro